0: haina upinzani. Aya, naitwa Mota Kfeva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa.
1: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
2: Everything. Unasikiliza Mazingira

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusa sambure, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye konda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kama michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigongo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
0: Salamu ya mchana mwema, natakia
20: familia yangu.
21: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 maz

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango.

0: kwamba meli moja ya mafuta imeteketea kwa moto ilipokuwa ikijaribu kupita njia inayodaiwa kuwa na mabomu ya majini kusini mwa mlango bahari wa Hormuz. Moscow. Ukraine imeshambulia kwa droni maghala ya kampuni kubwa zaidi ya biashara mtandaoni nchini Urusi kwa mara ya pili ndani ya wiki moja, huku rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akiishtumu kampuni hiyo ya biashara kwa kuisaidia kulipatia jeshi la Urusi vifaa. Mashambulizi hayo yalilenga maeneo ya kampuni ya Wildberries kusini mwa Urusi siku nne tu baada ya droni za Ukraine kusababisha moto mkubwa na kuua watu wanane katika kituo cha kampuni hiyo kilichoko nje ya Moscow. Wildberries ni kampuni kubwa zaidi ya biashara mtandaoni nchini Urusi na mara nyingi ulinganishwa na Amazon ya Urusi. Katika miezi ya hivi karibuni, Kiev imeongeza mashambulizi yake ya kulipiza kisasi dhidi ya Urusi. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Abuja. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amehitimisha ziara ya siku mbili nchini Nigeria jana, wakati Berlin ikijitahidi kupanua fursa za kibiashara barani Afrika. Juhudi hizo zinafanyika katika kipindi ambacho Marekani inaonekana kuegemea zaidi katika sera za kujitenga na vilevile ongezeko la shinikizo la kisiasa na kiuchumi kutoka kwa Urusi na China. Wadephul alitoa wito wa kuimarisha biashara na uwekezaji wakati wa mkutano na waziri mwenzake wa Nigeria, Bianca Odumugu Ojuku, mjini Abuja baada ya kutembelea Jumanne mji mkuu wa kibiashara wa nchi hiyo, Lagos. Uchumi wa Ulaya unakabiliwa na shinikizo kutokana na kile ambacho viongozi wake wanakitaja kuwa mbinu zisizo za haki za kibiashara za China, huku uvamizi kamili wa Urusi dhidi ya Ukraine ukikaribia mwaka wake wa tano. Na hatimaye Washington. Marekani na Saudi Arabia zimesaini makubaliano ya ushirikiano katika matumizi ya nyuklia kwa madhumuni ya kiraia yenye lengo la kusaidia taifa hilo la kifalme kuendeleza mpango wake wa nishati ya nyuklia. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright na waziri wa nishati wa Saudi Arabia Abdulaziz bin Salman walisaini makubaliano ya ushirikiano wa nyuklia yanayofahamika kwa jina la makubaliano ya 123, pamoja na makubaliano ya pande mbili kuhusu hatua za ulinzi na usimamizi. Wizara ya nishati ya Marekani ilisema kuwa Washington inatarajia kunufaika kiuchumi kupitia uuzaji wa teknolojia ya nyuklia kwa Saudia na kuunda nafasi za ajira kwa Wamarekani. Hata hivyo, maelezo kamili ya makubaliano hayo hayakuwekwa wazi mara moja. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Miongoni mwa tulionayo katika dunia yetu leo asubuhi, mzozo kati ya Iran na Marekani waendelea kuitikisa Mashariki ya Kati. Tangazo la waasi wa Kihuthi wa Yemen kuizingira Saudi Arabia latishia kuvitanua vita vya Iran na kuvuruga zaidi usambazaji wa mafuta duniani. Na Ukraine yaingia katika hatua mpya ya vita dhidi ya Urusi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko makubwa ya uongozi wa jeshi. Utasikia pia makala ya wanawake na maendeleo. Karibu. Moja kwa moja dunia yetu leo asubuhi inaanzia huko Mashariki ya Kati, ambako mashambulizi yanaendelea kushuhudiwa kati ya Marekani na Iran. Mashambulizi hayo yanayozidi kuenea katika maeneo mengine ya Mashariki ya Kati yanazidi kuhatarisha juhudi za kidiplomasia kati ya pande hizo mbili. Sylvia Mwehozi amefuatilia yanayoendelea katika mzozo huo na hii ni ripoti yake.
0: Jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa usiku wa 12 dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia. Kamandi kuu ya Marekani ilisema tena kwamba mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo huku Marekani ikiendeleza juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kurejesha mtiririko wa kawaida wa usafirishaji wa kimataifa kwa njia ya bahari. Hapo awali, rais wa Marekani Donald Trump alionya kupitia mitandao ya kijamii kwamba Washington itaharibu daraja moja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme kila wakati ambao Iran itakaposhambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz, iwe kwa kombora, rocket, droni au silaha yoyote. Iran nayo pia ilifanya mashambulizi huko Bahrain, Jordan na Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alisema nchi yake itafuata mkakati wa kujilinda wa jicho kwa jicho, akiongeza kuwa uchokozi wowote dhidi ya Iran ikiwemo mashambulizi ya miundombinu yatajibiwa vikali. Mashambulizi ya anga ya Marekani yanaendelea licha ya juhudi za kidiplomasia kuonyesha dalili finyu za mafanikio. Maafisa wa pande zote mbili wameendelea kushikilia misimamo yao kuhusu mzozo wa njia hiyo muhimu ya majini kwa usafirishaji wa nishati duniani, ambayo bado kwa kiasi kikubwa imefungwa kutokana na mashambulizi ya Iran. Kabla ya mashambulizi hayo ya hivi karibuni, waziri wa mambo ya ndani wa Iran, Iskandar Momen, alitembelea Pakistani, ambayo ni mmoja wa patanishi katika mzozo huo, akilenga kufufua juhudi za kidiplomasia. Hata hivyo, haikubainika wazi ni makubaliano gani mapya yangeweza kufikiwa ili kumaliza vita hivyo, ambavyo katika kipindi cha hivi karibuni vimegeuka kuwa mapambano ya kudhibiti ujia wa Hormuz. Kwingineko katika kanda hiyo, waasi wa Kihuthi nchini Yemen wamesema mapema leo kwamba wameendesha operesheni ya kijeshi iliyozilenga meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia. Ripoti za usalama wa baharini zilisema kuwa moja ya meli zilizotajwa na kundi hilo ni meli ya mafuta iliyokuwa na bendera ya Saudia itwayo Enselia, na ilishambuliwa katika bahari ya Shamu. Wahuthi wamezitaja meli hizo mbili kuwa ni Enselia na Laila, wakisema kwamba meli hizo zilikuwa zimekiuka zuio la majini lililowekwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Irani dhidi ya Saudi Arabia. Chanzo kimoja cha usalama wa baharini kilisema kuwa meli ya mafuta ya Enselia ilituma ujumbe wa dharura kupitia mfumo wa mawasiliano, ikiripoti kwamba ilikuwa imeshambuliwa na kombora wakati ikifanya shughuli zake katika eneo la nje la bandari ya Jizani nchini Saudi Arabia.
2: Taarifa yake Silvia Mwehozi kuhusu yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Tukisalia katika mzozo huo, tangazo la kuzingirwa kwa Saudi Arabia na waasi wa Houthi wa Yemen lina uwezo wa kuvitanua vita vya Iran na kuvuruga zaidi usambazaji wa mafuta duniani na biashara ya kimataifa. Waasi hao wanasema wameufunga mlango wa Bab al-Mandeb kwa meli zinazohusishwa na Saudi Arabia kulipiza kisasi mzingiro wa ufalme huo dhidi ya Yemen na shambulio la hivi karibuni kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa katika mji mkuu unaoshikiliwa na waasi wa Yemen, Sanaa. Wahuthi wanadai wamezilazimisha meli sita kubadilisha njia ya safari siku ya Jumanne, lakini hakukuwa na uthibitisho huru. Joseph Acharo na maelezo zaidi.
3: Mlango bahari wa Bab el-Mandeb katika ncha ya kusini ya rasi ya Uarabuni ni sehemu muhimu ya safari za meli inayounganisha bahari ya Shamu na guba ya Uarabuni. Karibu 12% ya biashara ya dunia, ikiwa ni pamoja na robo ya safari za vyombo vya kimataifa, hupita kwenye njia hiyo nyembamba, ikisafiri kati ya Ulaya na Asia kupitia mfereji wa Suez wa Misri. Mlango huo umekuwa muhimu zaidi kwa mauzo ya mafuta ya Saudi Arabia tangu kuvurugika kwa safari za meli katika mlango bahari wa Hormuz wakati wa vita vya Iran, ambako kumepunguza sana usafirishaji kutoka eneo la guba ya Uajemi. Wahuthi wanasema watazuia tu meli zinazohusishwa na Saudi Arabia au kuingia na kutoka bandari zake za bahari ya Shamu. Lakini wakati wa kizuizi kama hicho kilichotangazwa dhidi ya Israel kuhusu vita huko Gaza, waasi walishambulia meli nyingi zenye uhusiano mdogo au bila uhusiano wowote na mgogoro huo. Kitisho pekee kinaweza kuwazuia wasafirishaji wa kimataifa kutumia njia hiyo. Mashambulizi ya hapa na pale yanaweza kuzuia kwa kiasi kikubwa njia hiyo ya majini. Maafisa watatu wa Houthi wameliambia shirika la habari la AP Jumanne kwamba kundi hilo limepanga kwa miezi kadhaa jinsi ya kuvuruga safari za meli katika njia hiyo. Maafisa walisema mipango hiyo ni pamoja na matumizi ya mabomu ya majini, boti zilizojaa vilipuzi, ndege zisizo na rubani na helikopta, ili kuwaruhusu wapiganaji kupanda meli, wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina kwa sababu hawakuruhusiwa kuzungumza na vyombo vya habari. Katika mlango bahari wa Hormuz, Iran imeonyesha kwamba hata mashambulizi ya hapa na pale dhidi ya meli yanaweza kutosha kuifunga njia muhimu ya maji kwa ufanisi, kwa kuongeza hatari na malipo ya bima. Cleonard Rally, mwanzilishi wa shirika huru linalofuatilia migogoro na kutoa data na tathmini kuhusu machafuko na maandamano, ACLED, alisema siku ya Jumanne ikiwa Bab el Mandeb itakabiliwa na shinikizo wakati huo huo na usafirishaji katika guba utakatizwa kuzunguka njia mbili muhimu zaidi za baharini duniani kwa wakati mmoja. Wahuthi pia wana hatari ya kufufua vita na Saudi Arabia na washirika wake huko Yemen. Jeshi la Saudi Arabia linasema litauweka wazi mlango bahari wa Bab el Mandeb. Msemaji wa jeshi la Saudi Arabia, Meja Jenerali Turki Al-Malki, alisema vitisho vyote vya Wahuthi dhidi ya meli zinazopita Bab el Mandeb vitashughulikiwa haraka na kwa uthabiti, kwani vitisho hivyo ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa na vinaangukia katika vitendo vya uharamia wa baharini.
2: Kutoka Mashariki ya Kati, Dunia Yetu leo asubuhi inatua barani Ulaya. Ukraine inaingia katika hatua mpya ya vita dhidi ya Urusi baada ya Rais Volodymyr Zelensky kufanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa jeshi. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia shinikizo la maandamano ya wananchi waliopinga kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov. Je, mabadiliko haya yanaashiria nini kwa mustakabali wa vita? Uchambuzi huu ulioandaliwa na Idi Sesanga unaangazia zaidi.
4: Rais Zelensky amemteua Jenerali Mikhailo Drapatik mwenye umri wa miaka 43 kuwa mkuu mpya wa jeshi la Ukraine, akimundua Oleksandr Sirski ambaye amekuwa akikosolewa kwa kutumia mbinu za zamani za kijeshi na kushindwa kuharakisha mageuzi ndani ya jeshi. Uamuzi huo umefuatia wiki ya mvutano wa kisiasa na maandamano yaliyotokana na kufutwa kazi kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Mikhailo Fedorov, ambaye alionekana kama kinara wa mageuzi ya teknolojia ya kijeshi nchini humo. Kwa Zelensky, uteuzi wa Drapati unaonekana kuwa jaribio la kurejesha umoja wa kisiasa na kijeshi, huku akitarajia kuongeza kasi ya mashambulizi, kuimarisha ulinzi wa anga, kuharakisha usambazaji wa silaha na ndege zisizo na rubani, pamoja na kuboresha mpango wa uhamasishaji wa wanajeshi. Kwa kiasi kikubwa mabadiliko haya hayahusu tu kubadilisha sura ya uongozi wa jeshi, bali pia kurejesha imani ya wananchi. Drapati anatoka katika kizazi kipya cha makamanda waliopanda vyeo wakati wa vita dhidi ya Urusi tangu mwaka 2014. Anasifika kwa kuunga mkono mageuzi ndani ya jeshi na matumizi makubwa ya teknolojia, hasa drone, jambo ambalo limeifanya Ukraine iweze kuhimili mashambulizi ya Urusi licha ya changamoto za rasilimali. Aidha, uteuzi wake umekuja wakati ambapo jeshi la Ukraine linadai kuwa limefanikiwa kupunguza kasi ya mashambulizi ya Urusi katika baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele, huku likiendelea kushambulia miundombinu ya kijeshi ndani ya Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani za masafa marefu. Hata hivyo, mapigano yanaendelea kuwa makali na pande zote mbili zinaendelea kushambuliana kila usiku. Iliona Ivichenko, meneja rasilimali wa watu kutoka Kiev, anasema uteuzi wa Drapati ulikuwa uamuzi sahihi.
5: Zelensky pochuo protestovalnikiv.
6: Zelensky amewasikiliza waandamanaji. Ninaunga mkono kuondolewa kwa Sirski na uteuzi wa Drapati ulikuwa uamuzi sahihi. Ninaamini ana uwezo wa kubadilisha mwelekeo wa vita na ninaamini huu ulikuwa ni uamuzi mzuri sana wa rais. Ninatarajia kuona mabadiliko chanya.
4: Lakini si kila Mukraine anaona hivyo. Wapo wanaoamini kuwa tatizo halikuwa mkuu wa majeshi pekee, bali pia kuondolewa kwa waziri wa ulinzi Fedorov, ambaye bado wengi wanataka arejeshwe madarakani. Hilo linaonyesha kuwa ingawa Zelensky amechukua hatua kubwa, bado hajaondoa kabisa mgawanyiko uliopo ndani ya jamii na taasisi za ulinzi, kama anavyosema Vadiv Konyushevski.
7: Sidhani kama Zelensky aliwasikiliza waandamanaji. Nafikiri ilikuwa kosa kubwa kumuondoa Sirski, na hatua hiyo inaweza kuwa na athari kubwa kwa Ukraine.
4: Hata hivyo, Urusi imepuuza mabadiliko hayo. Ikulu ya Kremlin imesema hayatabadilisha hali ya mapigano na kusisitiza kuwa masharti yake ya kumaliza vita hayajabadilika, yakiwemo Ukraine kuondoa wanajeshi wake katika maeneo manne ambayo Urusi inadai kuyamiliki na kuachana na azima ya kujiunga na jumuiya ya NATO. Drapati anakabiliwa na matarajio makubwa. Mbali na kuongoza mapambano dhidi ya Urusi, atalazimika pia kurejesha imani ya wananchi na kuunganisha jeshi ambalo limegubikwa na migogoro ya ndani. Iwapo hatua hizi zitabadilisha mwenendo wa vita au zitabaki kuwa mabadiliko ya viongozi pekee, ni jambo litakalojulikana katika miezi ijayo.
2: Tuelekee sasa barani Afrika. Zaidi ya raia 160,000 wameondoka nchini Afrika Kusini katika kipindi cha zaidi ya miezi miwili, huku makundi ya wenyeji wa Afrika Kusini yakizidi kuandama wahamiaji wasiokuwa na vibali. Samu Mwasimba anaarifu zaidi.
8: Takwimu zilizokusanywa na shirika la habari la AFP kutoka serikali za mataifa yaliyowarudisha raia wao zinaonyesha zaidi ya raia 160,000 wamekwisha ondoka nchini humo, na kundi kubwa kabisa ni kutoka mataifa Zimbabwe na Malawi, ingawa kuna mamia ya waliorejea katika mataifa ya Ghana, Kenya, Lesotho, Msumbiji, Nigeria na Uganda. Jana serikali ya Zimbabwe ilitoa takwimu mpya ikisema raia wake waliorejea kufikia Julai 18 ni 108,366 na wengi walijirejesha wenyewe. Lakini Malawi nayo ilitangaza siku ya Jumatatu kwamba raia wake waliorejea ni zaidi ya 46,890 tangu mwanzoni mwa mwezi Juni, baada ya serikali kutoa mabasi 699 yaliyowasafirisha raia wake kurudi nyumbani, na 6 walikufa wakati wakisubiri kurejeshwa nyumbani. Karibu raia 2,000 wa Msumbiji nao wamerejea nyumbani, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na serikali ya Afrika Kusini. Vurugu za kuandama wahamiaji katika taifa hilo lililowahi kushuhudia utawala wa wazungu wa ubaguzi wa rangi zimerindima kwa wiki chungu nzima, yakifanyika mpaka maandamano ya nchi nzima ya kuwafukuza wageni. Maandamano ambayo kwa sehemu yaligeuka kuwa ni vurugu zilizosababisha vifo vya takriban wahamiaji 4, ingawa serikali za baadhi ya mataifa zinasema idadi ya waliouawa ni kubwa zaidi

0: Hatutaki mtu yeyote kati yenu ajihisi kuvunjika moyo. Msinyong'onyee nafsi zenu wala msiwe na mawazo. Kuweni na imani kwamba Mwenyezi Mungu ana mipango bora zaidi kwenu nyinyi.
1: Vurugu za kuandama wageni na hasa wa kutoka mataifa ya Afrika zimekuwa zikitokea mara kwa mara Afrika Kusini kwa miongo sasa, na baadhi ya wachambuzi wanasema suala hili linatumika makusudi kisiasa kufunika matatizo ya kiuchumi na changamoto za uongozi.
2: Naam, shukrani Saumu Mwasimba kwa taarifa hiyo. Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii kwa kuangazia masuala ya kiteknolojia. China imeonyesha kwa mara nyingine kuwa inataka kuwa kinara katika ulimwengu wa akili mnemba au AI. Katika mkutano wa kimataifa juu ya teknolojia hiyo uliofanyika na kumalizika hivi karibuni mjini Shanghai, Rais Xi Jinping alitumia jukwaa hilo kuitangaza dira ya nchi yake kuelekea akili mnemba iliyo ya wazi zaidi, inayoshirikisha mataifa mengi zaidi na inayotawaliwa zaidi kwa ushirikiano wa kimataifa kuliko ile inayoweka umiliki kwenye sehemu ndogo ya mataifa. Uchambuzi wa Jinhan Lee unasoma studio na Mohamed Helef.
3: Hotuba ya Xi kwenye mkutano huo wa siku nne uliomalizika hivi punde ilisadifiana na kuongezeka kwa ushindani teknolojia ya akili mnemba kati ya China na Marekani. Ingawa hakuitaja Marekani moja kwa moja, alikosoa matumizi ya masuala ya usalama wa taifa kama sababu ya kuzuia maendeleo ya teknolojia hiyo, ikionekana wazi kwamba ni ujumbe unaolenga sera za Marekani za kuweka vikwazo kwa mauzo ya vifaa vya kisasa teknolojia za akili mnemba kwenda China. Kwa miaka kadhaa Marekani imekuwa ikiongoza katika maendeleo ya teknolojia hiyo kupitia kampuni kama vile OpenAI, Google na Anthropic. Hata hivyo, wataalamu sasa wanasema pengo kati ya China na Marekani linapungua kasi ya ajabu. Kampuni za Kichina zimezindua mifumo ya akili mnemba kama vile DeepSeek, GLM 5.2 na Kimi K3 ambayo imeonyesha uwezo mkubwa katika vipimo mbalimbali vya kimataifa. Kinachotofautisha China ni msisitizo wake kwenye mifumo ya kile kiitwacho open source, teknolojia inayoruhusu watumiaji kupakua, kurekebisha na kuitumia kwa urahisi. Beijing inaamini mkakati huu unaweza kuvutia nchi nyingi zaidi, hasa zile za kusini mwa dunia, kwa sababu ni wa gharama nafuu na rahisi kuutumia katika maendeleo ya viwanda na huduma za umma. Licha ya vikwazo vya Marekani, wachambuzi wanasema juhudi za kuzuia maendeleo ya kibandia ya China hazileti matokeo yaliyotarajiwa. Ingawa uzalishaji wa vifaa vya kisasa ndani ya China umekumbwa na changamoto, kampuni nyingi bado zinaendelea kupata uwezo wake wa kuunda kompyuta kupitia masoko yasiyo rasmi au huduma za mitandaoni kutoka nje ya nchi. Katika mkutano huo, China pia ilitangaza kuimarika kwa shirika la ushirikiano wa kimataifa la akili mnemba linalojulikana kama WAICO, ambalo tayari linasemekana kuwa na wanachama 29 ulimwenguni kote. Hili ni jaribio la Beijing kujenga ushawishi na kuitawala teknolojia hiyo, na pia kuthibitisha ilivyo mbadala kwa mifumo inayoongozwa na Marekani. Ingawa bado wengi wanaamini Marekani itaendelea kuwa kinara katika utengenezaji wa vifaa vya kisasa vya akili mnemba na uwezo mkubwa wa kompyuta, lakini pia wanakiri kuwa China inaweza kuongoza katika kusambaza matumizi ya teknolojia hiyo duniani kutokana na gharama zake za chini na miundombinu yake ya kidijitali iliyokushajenga katika nchi nyingi zinazoendelea. Kwa kifupi, ushindani wa akili mnemba kati ya China na Marekani sasa sio tu kuhusu teknolojia, bali mapambano ya ushawishi wa kimataifa, viwango vya utawala wa kidijitali na nani atakayevutia zaidi dunia kutumia mifumo yake teknolojia katika miaka ijayo.
2: Na kwa ripoti hii iliyosomwa naye Mohamed Helef, msikilizaji, uchambuzi wa ripoti zetu katika dunia yetu leo asubuhi ndio umefikia kikomo. Kwa sasa sikiliza makala ya wanawake na maendeleo.
4: DW, wanawake na maendeleo.
5: Katikati ya jiji la Dar es Salaam, heka heka zinaendelea kila kona, ili mradi mkono uende kinywani. Nakutana na umoja wa kina mama ambao miezi au miaka michache nyuma walikuwa wafungwa gerezani baada kukutwa na hatia ya makosa mbalimbali. Lakini kwa sasa wamemaliza vifungo vyao na kuweka nguvu pamoja, wakiamini kidole kimoja akivunji chawa. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya wanawake na maendeleo. Kazi ya ushonaji nguo ikiendelea. Hii ni kazi inayovutia wanawake wengi kuifanya mara baada kutoka gerezani, ili tu kujikimu kimaisha na kuanza upya maisha.

0: uraiani. Mara baada kutoka gerezani, inaelezwa kuwa sio jambo rahisi la kuanza tena upya maisha baada kutoka kifungoni. Mwanahamisi Halfani ni mkurugenzi wa taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani au mahabusu.
1: Ukitoka jela, kwanza hata ndugu zako pia wanakuwa wanakupokea tofauti. Kuta mambo yameharibika. Hicho cha kwanza, nakuta hauna una pa kuanzia yani. Mfano kuna watu wamekaa kule miaka 10, 12, hamna cha kuanzia. Wanakuwa yani uko yani unaanza kuchanganyikiwa. Kwa hiyo hiyo pia ndio hapo nakuja swala la kumsaidia kisaikolojia. Umeona? Mimi kwa upande wangu ndugu, kuna ndugu wengine walikuwa wamejitenga, wanakuona kama vile wewe ufaiti na katika jamii.
0: Changamoto hizo na nyingine zikasababisha wanawake hawa kuanzisha taasisi yao. Magdalena Uwelo, ambaye ni mweka hazina wa taasisi hii, anasema lengo kuu ni kuwasaidia wanawake wenzao
2: walioko magerezani, kuwasaidia kwa hali na mali, yani kama kuwapelekea vitu, vyakula, mavazi, lakini pia msaada wa kisheria. Sasa kumbuka sisi sio wana sheria, kwa tunahitaji kuwa na ushirikiano na taasisi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kisheria ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu unakuta mtu kwa mle ndani kinachomchelewesha tu ni kwamba hana msaada wa kisheria. Lakini pia kuna mahitaji kule kama nguo, vyakula, kuna wengine wanaingia wajawazito, kuna watoto wadogo, kunahitajika maziwa ya watoto, kunahitajika uji wa watoto. Kwa mahitaji kwa ujumla yale ambayo anayahitaji mwanamke ambaye yuko huko nje na mwanamke kule ndani anayahitaji.
0: Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, ambao unaongozwa na wakili Onesmo Ole Ngurumwa, umekuwa ukifanya kazi kwa karibu na taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani.
3: Kazi wanazofanya wanawake wakiwa magereza au wakiwa katika vifungo au vyuo vya mafunzo, wanakuwa wanafanya kazi za mikono nyingi sana, kwa mfano mashine za kuchonea nguo, kazi ndogo ndogo. Wakati mwingine unakuta hawana vitendea kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa wadau mbalimbali kwamba waendelee kuijengea uwezo taasisi hii ili taasisi hii iweze kuwafikia wafungwa wengi wanawake katika magereza yetu hapa nchini. Wana uhitaji mkubwa sana wa huduma za msingi za wanawake, kwa mfano vifaa vya kujisitiri, lakini pia wale ambao wamemaliza vifungo vyao wanahitaji sasa kupata mitaji.
0: Taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani, licha kuwa na uhitaji wa mahitaji muhimu ya kuwapelekea wafungwa wanawake gerezani na wale waliotoka gerezani, lakini bado inaomba kwa wadau ipatiwe ofisi ambayo itakuwa chachu ya kuanzisha miradi mingine hususan kwa mabinti ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuwapeleka gerezani. Magdalena anasema matamanio yao ni kuwasaidia pia mabinti.
2: Tumeanza kwa ngazi ya chini kabisa, lakini tunatamani tuwafikie wanawake wengi au mabinti wengi, kwa sababu in real sense sasa hivi changamoto ni kubwa. Unakuta mabinti wadogo sana, hata wengine chini ya miaka 18 wanaingia gerezani, lakini ukifuatilia kwa ukaribu makosa waliyofanya, mengi wameyafanya kutokujua. Kwa mfano, unakuta kuna wale watu ambao wanaiba pikipiki, wengi wanawatumia mabinti. Anamwambia wewe panda pikipiki, fanya kama umeikodisha, ukifika mahali mimi nitajitokeza tutamnyang'anya. Yule binti anafanya for fun, analipa labda 20,000. Lakini ilikuja kukamilika lile tukio, ikakutwa kwamba ni kosa, akikutwa na hatia, huyo mtu anafungwa miaka 30. Kwa unakuta binti mdogo alikuwa amefanya for fun, lakini baadaye matukio yake ni makubwa na madhara yake ni makubwa.
0: Naam, taasisi hii ya wanawake waliowahi kuishi gerezani inakumbusha ule msemo wa Kiswahili unaosema kuteleza sio kuanguka. Hadi wakati mwingine tena katika makala ya wanawake na maendeleo, mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
4: Na msikilizaji, kufikia hapo matangazo ya asubuhi ya DW Kiswahili yamefikia mwisho kwa leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya mchana ifikapo saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliosikia, jina langu ni Angela Mdungu. Kwaheri.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.

saba habari ya mutini anelio aneli anelio unya seme musina unya seme mwibagi nya seme mano mama dodo sikiliza mazingira ya FM sauti ya jamii.

0: Ni saa 12 na dakika 34 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa ni siku ya 23 mwezi wa 7 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida pale saa 12 kamili ni matangazo ya DW ambayo yanakuleta hadi saa 12:30, na baadaye basi unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Safari yetu kama hii ulikuwa nasi hapo jana pia katika matarajio kuweza kukutana hii leo, na tunashukuru pia kwamba siku ya Zigendi Days ya Numbered tayari tumeipata fursa hii ndani ya kipindi cha asubuhi leo, na kwako ambaye kwa muda huu basi ni kwa afya kutosha kabisa umeweza kuisogelea redio yako na hutayataka kupepesa pepesa mambo, umeruhusu isome masafa ya 91.7. Hii ni Mazingira FM. Asante kuwa mdau wa karibu sana Mazingira FM. Asante kuwa chaguo namba 1 katika kufuatilia kilicho bora zaidi. Lakini asante sana tu pia kwako mdau wa kipindi cha asubuhi leo ambaye hutaki kukosa yale mengi ambayo ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Ni matukio na habari mbalimbali ndio ambazo zinatuunganisha kuanzia muda huu hadi pale saa 3:30 asubuhi. Lakini kumbuka pale saa 2 kamili tutaangalia magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele za magazeti na kurasa za nyuma ambazo ni maalum kabisa kwa michezo na burudani. Kumbuka baada ya tamati ya kombe la dunia sasa ni maandalizi kwa misimu ya ligi kuu mbalimbali. Tanzania bara ratiba iko hadharani, kwa hiyo kinachozungumzwa sasa ni maandalizi na masuala ya usajili ndio yanayochukua nafasi. Lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo pale saa 2:45 ni dondoo za michezo na burudani, lakini tunaketi mezani pamoja pia. Na kabla tujaweza kusogea mbele zaidi, naomba nikusogezee au tukumbushane nafasi na sehemu muhimu kabisa kwa ajili yako, hasa wewe ambaye umejipanga kibiashara, umejipanga kutafuta na unatamani pia kuyafanya maisha yako yawe rahisi zaidi. Sisi tuendelea kukumbusha tu pia kwamba usafiri ambao unatakiwa kuwa nao, hakikisha uwe na pikipiki ya Keyway. Tunaweza kwa tumekufikia sasa hivi, miongoni mwa mipango ulionayo ni pamoja na kuhakikisha mwezi huu unatafuta pikipiki ya biashara kama bodaboda au pengine ya matumizi binafsi. Sasa sisi tunakuongezea neno tu kwamba hakikisha unaichukua pikipiki ya Keyway. Sababu ni nyingi sana za kwa nini tutakwambia uichukue Keyway. Miongoni mwa mambo ambayo ni bora zaidi pia ambayo unatakiwa uyafahamu kama ni mfanyabiashara, huduma ya matengenezo ni bure kwa miaka 3 ukiwa na pikipiki ya Keyway. Hapo nasema mnaweza mkaa kijiweni ukawazidi jambo wenzio. Unajua kwa haraka haraka ukisikia kwamba utapewa matengenezo bure, hebu pikipiki ipate shida alafu uende kwa fundi. Unajua kuna muda kwa fundi unaweza kadondosha hata 80.
1: Ikazidi.
0: Sababu hujui pia pikipiki itapata changamoto gani. Achilia mbali swala la vifaa, unaenda kununua nini, nenda kununua nini. Yaani ule ufundi hiki na hiki na
1: hiki. Matengenezo.
0: Unaweza ukawa unajiuliza mara mbili mbili, ndio una taa ya kuweza kuweka, lakini fundi
1: nani anakuwekea?
0: Nani anaweka? Gharama yake ni ikoje? Kuna muda unaenda kwa fundi unajiuliza kwamba hiyo akipiga piga hivi nitapigwa ila ndefu hapa. Kuna muda fundi anakushauri atengeze kitu fulani, anamwambia hebu acha kwanza. Sio kwamba upendi, ila unakuwa unahofia kwamba ukimuongezea na majukumu na pesa itafanyaje?
1: Itaongezeka.
0: Sasa ukiwa na pikipiki ya Keyway, swala la ufundi ile ni free. Hilo ni bure kabisa ambalo utaendelea kulipata, na ijalishi kwamba pikipiki umeinunua mgumu, umeenda nayo Tarime, hapo Tarime kuna mafundi ambao pia kama utakuwa na changamoto ya usafiri au changamoto ya pikipiki yako, basi unasogea nayo kwenye kituo chao ambapo ufundi ni bure. Gharama ya ufundi ni bure. Hiyo ndio kwa nini tunakwambia kuwa na pikipiki ya Keyway ili uweze kujihakikishia pia usalama wa pikipiki yako kwa muda wote. Lakini ikumbukwe tu ni pikipiki ambayo inaweza ikatembea njia zote, njia vumbi na njia za lami, changalawe, iwe mvua iwe jua, pikipiki na uwezo, lakini pikipiki ambayo ina uwezo wa kubeba mzigo. Naamini hapo tuko pamoja nawe. Sasa kwa wale ambao mnauhitaji, na pengine kuna mawili matatu mnahitaji kufahamu kuhusiana na pikipiki ya Kiwei, kwa sababu mara kadhaa tumekuwa tukikukumbusha hapa kwamba hii pikipiki unaweza ukaipata kwa cash na ukaipata kwa mkopo. Sasa kwa wale ambao mnataka kufahamu taratibu mbalimbali za namna unavyoweza ukaipata pikipiki kwa kukopa au kwa mkopo, basi baadaye tutakuwa na wageni hapa kutoka Kiwei ambao watatupitisha kwenye taratibu mbalimbali. Kwa hiyo usiende mbali pale ambapo tutafanikiwa kuungana nao pamoja hapa, lakini cha kukumbusha tu kuna namba za simu hapa ambazo zitakuongoza kwenye mawasiliano kwako mhitaji na mbaye pia umetazama Kiwei inaweza kufaa kwenye utafutaji wako. Namba ya simu ni 0746 88 88 05, 0746 88 88 05, au 0663 58 30 96, 0663 58 30 96. Hizo ndio namba ambazo utafanya mawasiliano na Kiwei. Kwa wale ambao mna changamoto mbalimbali za kiafya, tuendelee kuwakumbusha ile kambi ya madaktari bingwa katika hospitali ya Mkula, au unaweza kusema AICT Mkula Hospital. Huduma zinaendelea za kibingwa, kumbuka ni kuanzia tarehe 20 zoezi linaendelea pale, na watakuwepo hadi tarehe 24 leo, tarehe 23 kwa nafasi ya leo na kesho. Itumie nafasi hiyo vema kabisa. Hii kuguse wewe ambaye unasumbuliwa na changamoto mbalimbali wenye tezi dume, basi huna sababu ya kuhangaika na hatimaye ukafika ukiwa hoi. Ni vema pia ukaitumia nafasi hiyo mapema kwa ajili ya uchunguzi, ushauri na matibabu kutoka katika kambi maalum ya madaktari bingwa ambao wapo katika hospitali ya Mkula. Yamkini unaweza ukawa uliwahi kufika hapo nyuma, lakini sasa unachoambiwa na ukumbushwa ni kambi maalum ya madaktari bingwa ambao wapo pale kwa ajili ya huduma za kibingwa zaidi. Lakini pia kwa wanawake kwenye changamoto ya masuala ya uzazi, kwa mfano mimba kuporomoka au kutokupata mimba, ujauzito, basi ni kambi maalum ya madaktari ambao pia wapo wenye ubobezi wa huduma hizi. Kwa hiyo itumie hiyo nafasi. Changamoto ya haja ndogo, kuna watu anaenda chooni mara kibao sana na kitu mwingine hata naye anashindwa kuelewa. Sasa ni vizuri pia ukao umepitia uchunguzi na matibabu wakati wa kambi hii ya madaktari bingwa. Kwa hiyo kwa mkazi wa mkoa wa Simiyu na viunga vyake vyote, basi tuendelee kukumbusha tu pia nafasi ya kambi ya madaktari bingwa iko hapo, wala una sababu ya kusafiri kwenda mbali ambayo ungeweza kuifuata huduma hiyo, mathalani wapo hapo, basi utafanya hivyo. Lakini pia kwa mkazi wa mkoa Mara na viunga vyake, basi tumeendelea kukumbusha kwamba itumie fursa hiyo ya kambi maalumu. Mimi naitwa Edward Lucas, niita Uncle Luca, nipo na Adelinus Banenwa kwenye safari ya kipindi cha asubuhi leo. Tupo na mtu wetu wa nguvu ambaye yuko pamoja nasi.
2: Kim Tingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na...
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.
0: Okay, asante. Ni mtandao wa YAS, mtandao ulio bora zaidi, mtandao wa viwango, ukiendelea kukumbusha huduma mbalimbali, lakini tunaendelea kukumbusha tu kwamba kwako mteja wa YAS, basi naamini unaendelea kufurahia yaliyo bora zaidi, 5 kasi ya 4G na 5G ikiendelea kuchukua nafasi kona mbalimbali nchini. Lakini pia kwako ambaye hujachukua tu hiyo, basi ndio kukumbusha tu pia mazuri yote unayapata kupitia mtandao wa YAS. Wako pamoja nasi ndani ya sehemu ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Baada ya kusema mengi kuhusiana na swala la upigaji wa noti, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kupitia kwa makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche jana amejitokeza na akiwa anazungumza masuala mbalimbali. Miongoni mwa masuala ambayo ameweza kuzungumza ni juu ya tuhuma hizo za kutafuna noti. Sasa yapo ambayo amezungumza kuhusiana na swala hilo, lakini juu ya msimamo wa CHADEMA hasa kwa harakati mbalimbali za kisiasa ambazo zinaendelea, tutamsikiliza hapa John Heche ndani ya kipindi cha asubuhi leo.
5: Sawa bwana. Kwingineko tutaangazia mwendelezo wa mikutano ya mheshimiwa diwani kata ya Bunda mjini katika kutembelea maeneo ya wafanyabiashara maarufu kama magenge ama masoko yanayopatikana ndani ya kata yake ya Bunda mjini. Jana ilikuwa ni zamu ya kata ya Bunda mjini, lakini kwa upande wa genge la jioni maarufu kabisa, genge hili ambalo linavuta kuanzia majira ya saa 10 za jioni mpaka saa 4 usiku, basi yanavuta watu tofauti tofauti katika kufanya biashara. Sasa kwenye kikao hicho yapo mengi ambayo yameelezwa, moja wapo ikiwa ni mikopo ya 10%, lakini na mikopo ya wajasiriamali ambayo inatolewa na mheshimiwa rais zaidi ya bilioni 200 kwa wajasiriamali iliyotolewa, namna ambavyo utaratibu, kwa sababu moja na hili lilionekana kwenye mkutano wa kwanza kule katika genge la asubuhi kwamba mchakato unakuaje, wengi wakilalamika mbona hatupati hiyo mikopo. Sasa jana kupitia kwa afisa maendeleo alitoa ufafanuzi kuhusiana na namna gani, taratibu gani zinaweza zikakupelekea ukapata mkopo. Kumbe hata kama unasongesha, hilo tu linatosha kukunye mkopo kuto upata.
0: Jana tulisikia tukio la mtoto kupitia matukio ukatili kutoka kwa mama mzazi.
1: Ndio.
0: Mbapo mmoja kipigo kwa mwiko sana na mwingine kuchomwa na
1: kijiko.
0: Kijiko ambacho kimepashwa moto.
1: Moto.
0: Sasa tukio lingine ni la mtoto ambaye majirani walimsikilizia tu kwenye tundu la choo. Nani alifanya hivyo ni mama mzazi, lakini ilikuwaje katika uamuzi huu? Kuna yale ambayo kati ya yeye na mzazi mwenzie yalitokea. Tutakupitisha kwenye tukio hili hapo baadaye kujua tu yale ambayo yanatukia kwa changamoto za ukatili ndani ya jamii, na hasa pia ukatili ambao unawakuta watoto katika migogoro ya hapa na pale kwa wazazi na walezi. Ni miongoni mwa sehemu ambayo utaipata ndani ya asubuhi leo. Leo tuna jambo moja tu ambalo tunapaswa kuweza kufundisha, naweza ikawa ni nafuu sana kwa sababu wakati mwingine kuishi na watu ni kazi. Nyota ndogo alisema kuna watu
1: na viatu.
0: Na viatu. Msanii mmoja anasema ubinadamu kazi. Sasa inaweza ikawa ni kwenye jumuiya inayozunguka ndani ya familia, yani unaona maumivu unaona hatari. Sasa huko kote utahangaika. Leo tunakupa mbinu ambayo itakusaidia kuishi na binadamu yeyote bila shida. Naonaje?
1: Hii ni mbinu.
0: Hey.
1: Ya kuishi na binadamu
0: yeyote bila shida.
1: Hiyo naitamani sana.
0: Mbinu inayoweza kukusaidia kuishi na binadamu yeyote.
1: Kulikuwa na kamsemo kanasema mama nipe radhi kuishi na watu ni kazi. Sasa hiyo nikiipata pia. Ala.
0: Basi kaa kwa kutulia msikilizaji, na sauti ya redio yako inajitosheleza zaidi. Unaweza ukaa kwenye maandalizi ya kuelekea kwenye heka heka zako za utafutaji, lakini unachotakiwa kufanya basi ni sauti tu ya kutosha ili unapoenda bafuni, unapoenda kufagia uwanja au pengine uko jikoni, muda wote chai iwe nakufikia kwa uzuri kabisa, na jirani atuvumilie kwa huu muda. Wakati sauti ya redio ikiwa juu sana, atuvumilie tu kwa huu muda. Tutakuwa na mchungaji Daniel Mgogo kwenye chai ya asubuhi. Inatosha kusema karibu sana. Namba zetu tutazisoma hapo baadaye, maana yake kuna sababu ya message yako kwa muda huu ambayo haitopata nafasi.
6: Chai ya asubuhi.
7: Tumesema principle ya kwanza, ili uweze kuishi na sisi pasua kichwa. Hatua ya kwanza, mjue mwanadamu na tabia zake. Ili uweze kuishi naye, mjue mwanadamu na tabia zake. Ile sikusumbue. Kwa sababu ukisha mjua hakupitabu. Hakusumbui. Utakaa naye bila stress. Kwa sababu umesha mjua. Sasa moja ya vitabia alivyo navyo mwanadamu. Mwanadamu ni mtawala alafu ni miliki. Kwa hiyo hapo ulipokaa huyo jirani yako ni nani? Mtawala alafu miliki. Yaani hili nataka likae kwenye kichwa chako. Unajua kuna watu wanajisahau. Wanafikiri unaweza ukatutawala. Haiwezekani. Unaweza kutuongoza. Kutawala, tutatawala wote. Mwanadamu ni yani ukipewa kacheo kokote, usiseme nimepewa kuwatawala. Tuliagizwa wote kutawala. Ila utatuongoza watawala wenzako. Najua hutakubaliana na mimi leo, labda kesho kutwa, labda mpaka wiki ijayo akili yako ikikaa sawa. Mimi ngoja niweke material kwenye kichwa chako ili uendelee kwenda kutafakari. Maana wako watu ni wabishi, anakuja kuelewa baadaye. Kwa hiyo naweka hii falsafa kwenye kichwa chako ili ujue unaishi na watawala wenzako. Yaani ukioa usifikiri umeoa mtawaliwa. umeoa mtawala mwenzio. Ukiolewa umeolewa na mtawala mwenzio. Mkizaa watoto mmezaa tutawala. Yaani mkiweka mfanyakazi ndani mtawala. Yaani hata house guest mtawala mwenzenu. Sio nani mtawala. Kwa hiyo hii kwenye mentality yako usiiondoe. Yaani ukiona kiumbe kinaitwa mwanadamu, hicho ni kitawala. Na kimiliki. Kwa wakati mwingine ukiwa kiongozi wakikuheshimu usifikiri wamekubali kutawaliwa, ah, wamekubali kuongozwa. Ndio maana wakiona mambo namna gani wanakimbia, wanasema ah we mingo, ah we. Ndio maana mahali popote palipo na fujo, sikiliza neno linalotawala, unitawale mimi, unitawale mimi, kwa sababu mtawala mwenzako anatakiwa muongoze. Lakini ngoja niwape vitu ambavyo vinaweza vikawasaidia kuelewa sentensi ninayoongea. Ukipewa kuwa chairman wa kikao chochote na kikundi chochote, kwenye mentality ujue ni chairman wa machairman. Yaani hilo ndio likae kwenye akili yako. Usiseme mimi ndio chairman, ah, ni chairman wa machairman. Kwa hiyo wale watu nao waongoza ni machairman wenzako, ila kwa sababu sasa kiti hakiwezi kukaliwa na watu watano, wamekuweka pale. Lakini na wao ni machairman na wewe ni chairman wa machairman. Unasema mchungaji unamaanisha nini? Ujawahi kuona kwenye vikao, rafiki yangu, umezulia vikao vingi. Ujawahi kuona kwenye vikao chairman ndio anaruhusu mikono, si ndio? Lakini unakuta kainuka mwingine chairman kule. Anasema chairman, kuna mtu hapa anahoja, ongea. Sasa unajiuliza chairman wa kuruhusu ni yupi sasa? Kuna chairman mwingine karuhusu hapa mtu. Yaani utasikia mwingine chairman kuna mtu anataka kuongea. Hey, we, ongea. Hasa unajiuliza chairman wa kikao ni yupi? Yaani ni yani ukiwa chairman usipaniki kwamba sasa nyie ndio mnaruhusu vitole, mimi ndio chairman, wewe ni chairman wa machairman. Kwa hiyo usipate tabu. Yaani hawa viumbe unapaswa kuwajua. Umeanza kunielewa kwa mbali. Umeanza kunielewa. Kwa hiyo kinachofanya upate stress na misongo ya mawazo ni vile akili yako imejitune kwamba sisi ni wa kutawaliwa na wewe. Ndio maana unateseka. Ndio maana kuna kitu kiamulisha tusipofanya unasema unaona walivyo na kiburi. Hapana, mtawala mwenzetu, tu address kama watawala wenzako. Amen. Kwa unapoishi na hawa viumbe, akili yako isijidanganye. Akili yako iseme namfundisha mtawala. Kwa lazima niwe selective wa maneno yatakayotua kwa mtawala. Huyu mtawala amenipa heshima, mimi niseme yani sikilize, ayapime. Yasiyofaa anayatupa kinywa kimya kimya. Lakini ni mtawala. Najua wengine wanasema hai, hapo ndio sijamuelewa. Kinachofanya usinielewe ni utawala ulio ndani yako. Unataka nifundishe sawa sawa na utawala wako. Lakini lazima ujue mimi pia ni mtawala. Amen. Hivi watu mnanielewa kweli? Naposema kila mtu ni mtawala. Sasa kuna watu wanasema, "Ah, wewe kwenye nyumba yangu, mimi ndio mtawala." Ndio mtawala. Mwanadamu ni mtawala na mmiliki. Ndio maana wewe chukua mifano rahisi hapa kanisani. Yaani kuna watu tangu aanze kusali hapa ana area yake aliyoitawala na kuimiliki. Siku na mahali umepazoea. Yaani ukikaa ndio ibada inafanyika. Huyu rafiki yangu akikuhamisha, sio tu amekuhamisha kiti, amekuhamisha ibada. Kwa sababu kuna watu wengine rafiki yangu sio wa mbele. Yaani ukimkalisha hapa atakaa kama naandika statement polisi. Yaani kwa sababu yaani yeye ni wa nyuma. Yaani kuna watu anasikia comfortable akikaa katikati ya watu. Ndio maana kuna watu wa nyuma, kuna watu wa mbele. Akikuta kule kumejaa atachata, atakuja mbele ataangalia. Kuna mwingine amedominate nyuma. Nyuma. Yaani ukimleta mbele, hapana. Nyuma. Kwa sababu mwanadamu ni mtu wa kutawala na kufanyaje? Na kumiliki. Wewe nenda sebuleni kwako. Kuna sofa umeitawala na kumiliki. Yaani hata watoto wakija wanainuka wenyewe kwamba ameshafika mtawala na mmiliki. Unaifahamu sofa yako? Sisi wala hatuigusi. Ambaye akikaa anaona TV inaonekana, akikaa anaonekana kama ndio yuko nyumbani kwake. Na sio sebule tu, ingia chumbani, hata pale kwenye bedroom kuna mahali umepata wala. Ukisogea mahali fulani unakuwa kama kwa hoteli, ukoroji, kuna kaeneo unapo google usingizi. Kuna kaeneo ukikirara ndo ukigugo usingizi unaguguka. Wale mnaorara wawili, mwenzio akielia yako utasikia sogea, sogea. Ungea sogea. Unajiuliza, kwani sio bedi? Ah! Unataka kulala kwenye utawala wangu. Mahali nilipo pamiliki. Amen. Kwa hiyo unaanza kuelewa elementi na tabia za kiumbe huyu ni mtawala na nani? Na mmiliki. Ndio maana nimekuambia hata tutoto tulitoko hapo nyumbani, watoto wako. Usiwachukulie kama ni watoto. Ni watawala na wamiliki. Ndio maana kuna wakati mnagombea remote. Hakuweko wakati unanunua TV. Haripi stima, hafanyi chochote, lakini amekomana remote. We, tunataka tuangalie nani news. Hapana, I'm watching cartoon. Yani kametawala TV, kametawala, ukikanyanganya kanarusha miguu kanalia, yani utafikiri kalichangia. Kumbe muliza katawala. Nilikuwa nawaambia watu wengine, mimi nyumbani kwangu nilikuta tu watoto wananiambia, baba, kuanzia leo marufuku kula ugali usiku. Tutakuwa tunakula nini? Wali, mchele. Kwa hiyo kwa bajeti ya nani? Wakasema hayo mtajua na mama. Ila sisi tumewaambia mkipika ugali usiku ni wakweni wenyewe. Hasa mimi ni mpenzi wa ugali. Mke wangu mpenzi wa ugali. Watawala wengine wameinuka, wamesha kataa ugali usiku. Hawachangii pesa, hawachangii, lakini utawala uko mle ndani. Nikamwambia msinitanie. Kaambia mke wangu, songa ugali. Tukasonga mkubwa. Wakaja watawala, wakaangalia, wakasema, tuliwaambia. Kwa hiyo nafikiri hiyo sima ni ya kwenu wenyewe. Wakazama vyumbani, wakakaa huku wanatuchungulia milangoni. Mimi namuuliza mwenzangu, sasa mke wangu tunafanyaje? Mimi nikamwambia, kama hawali wacha walale na njaa. Nikakuta vimepigia na simu huko kwenye vyumba. Mungu ametupa kabinti kamoja, wengine wote ni wa kiume. Tumekapa jina la Faraja kwa sababu kako peke yake. Mimi kwetu tulizaliwa wanaume watupu. Kwa hiyo tukazaa mtoto wa kwanza mwanaume, wa pili mwanaume, wa tatu mwanaume, nikasema hii shughuli. Kwa hiyo ni wimbo ule ule wa kwa mama. Kabidi nitafute sadaka, nikaja madhabahuni baba. Sasa kosa ni unajua wakati mwingine unaenda kwa Mungu alafu unajihofia, unaomba vitu vitoko vitoko. Nikasema, Mungu si unipe hata kabinti kamoja. Nikatoa sadaka, Mungu akasikia. Toka kazaliwa hako, ndo tukakapa jina Faraja. Alafu baadaye kalipokuja, maana tukasema tukipata huyo mwisho. Sasa mwisho tukasema, sasa kama tumepata kakike, nafikiri tunaweza tukaongeza. Alafu Mungu akatupa kingine. Tukasahau kama tumesema kamoja. huyo aliyekuja mwingine dume. Sasa basi tukasema basi tukafunga hapo. Kwa hiyo kapo kamoja kanaitwa Faraja. Wakakaamsha wakasema dada, pika wali. Si tuko sebleni na sima na ugali. Kakabinti kakaenda kakachota mchere, safisha, pika, washa gesi, kawapikia. Kasema kaka zangu, tayari. Wakaamuka, wakawa wanachota wali wao, mboga ndo ile ile, wanakula afu wanatuangalia, wanatabasamu. Wanakula, liugali letu limekaa pale. Watawala. Wangapi wanakubaliana kwamba wamezaa watawala? Nye wenzangu, awa watawala, awa wasumbui. Ni kazi. Kwa hiyo, unapokaa na mtu yeyote, ujue kabisa unaishi na mtu ambaye ni mtawala na miliki. Kwa hiyo unapoishi na mtu, kaa naye kwa tahadhari. Kwa sababu kwenye kichwa chako useme huyu sio mtu wa kawaida. Ndio maana haijalishi elimu yako ni ya kiwango gani, haijalishi huyu naye kaa naye kiwango cha aina gani, utawala uko pale pale. Amen. Ataiheshimu elimu yako, lakini na wewe uheshimu utawala ulio ndani yake. Sarau zako za kutokufikiri kwamba huyu ni mtawala ndio zimewafikisha hapo. Amen. Kuna watu wanasema mke wangu ana kiburi, mume wangu ana kiburi, watoto wana kiburi. No. The way unavyo address. Umewahi kuona watu wanakaa kwenye vikao ukiwa address member wenzako kwa respect, wataisikiliza hoja yako, hata kama watairekebisha, watairekebisha. Kwa nini? Usimame mbele ya hiyo kikao, halafu unasema wajumbe. Yaani vichwa vingine, yani sijui, then vitu mnaongea vingine utafikiri huenda wazimu kabisa. Yaani mnaongea pointi mbovu kabisa. Yaani wewe unafikiri watakusikiliza pointi utakazoongea? Umeshafunga masikio yao. Unaanza kunielewa? Amen. Kwamba principle tunaishi na wanadamu ambao wanakautawala. Ndio maana nimesema hapa kusumuke. Ndio maana ukioa mwanamke anakupa taarifa kwamba mtawala mwingine ameingia humu. Unatoka safari unakuta meza iliangalia hivi. Yaani umemuoa leo tu, ameingia pale ndani. Anakuandaa kisaikolojia kwamba pokea mtawala. Meza iliangalia hivi, ameigeuza, imekaa huko. Unajiuliza, kwani ilikuwa inamwaga chakula? Mbona umeigeuza? Ikikaa hivi itapendeza. Anakuandaa kisaikolojia kwamba mtawala kaingia. Unashangaa sofa ziliangalia hivi, kazipindua pindua, kapindua pindua, kapakapa. Anakupa taarifa. Mtawala amefanyaje? Ameingia. Wakati mwingine kuna mama wa korofi anakuuliza, umezoea kula chakula saa ngapi? Saa moja. Hiyo mapema. Tutakuwa tunakula saa moja na nusu. Sio kwamba saa moja ina shida, anataka kukusogeza kwamba ujue kuna mtawala mwenye mamlaka. Amen. Ndio. Ni watawala. Ndio maana kuna wakati mwingine anakuambia vitu usiseme kwani kuna shida gani? Mtawala ameiona.
8: Chai ya asubuhi.
0: Ukigundua hii siri na ukaigundua hii mbinu, binadamu hawata kusumbua. Kuanzia ngazi ya familia, iwe ni watoto, iwe ni mwenza kwa maana ya mke au mume, marafiki, majirani, ndani ya jamii, mwenyekiti akusumbui, mtendaji akusumbui, na wala mtendaji mwenyekiti au diwani wala usumbuki na wengine.
1: Au wananchi wakusumbui kama wewe ni kiongozi. Hawakusumbui.
0: Kwa sababu kawaida na huluka ya binadamu ni mtawala na mmiliki. Na kwa mifano mbalimbali ya mchungaji Daniel Mgogo unaweza kuupata uhalisia na kwamba hivyo ndivyo ilivyo, kwamba hata kitandani tu kuna mtu ni siti yake. Hata watoto mda mwingine wana, wewe mimi nalalaga hapa.
1: Wewe mimi nalalaga hapa.
0: Wewe ndani nimekuandikisha utalala hapa. usiku.
9: Amefanyaje? Amelala sehemu yangu.
0: Shuleni, kanisani, msikitini, kuna watu ni kama siti zao, lakini hakuna siku ambao ameitwa kwenye uongozi wa msikiti kwamba atakaa maeneo hayo.
1: Lakini yeye ameshajiona huwa anakaa hapa mimi.
0: Yaani kabisa kabisa, nadi mshakalili na ndio maana nasema kwenye maeneo kama haya.
1: Wewe hapo toka hapo fulani ajaje.
0: Yaani asipokuja mnajua fulani ajaje kwa sababu mnajua ni maeneo gani anakaa. Hata kama ni vikao vya nzengo, kuna watu unaona kabisa ndio siti zao. Huwa ni
1: hapo
0: unatengeneza imaya, unasema unatengeneza imaya. Hiyo imaya yako hiyo. Kwa hiyo unaishi na kwa dhana ile ile ya kumiliki,
1: kumiliki, kutawala
0: na kutawala. Kasema kila hata mwana. Pia kama ni mwanamke, ni mgeni tu nyumbani kwako, labda ndio mwanamwali ama ni rafiki, unaweza kukuta kuna vitu vimepangwa tofauti.
1: Tayari yani vimeshabadilishwa. Hiyo ni ishara, ni kiashiria kwamba mtawala mwingine ameingia.
0: Kuna mtawala mwingine unaishi naye. Maana yake ukishajua hilo, kuna mambo mengine mbele ya safari ya kusumbui. Najua tu wewe okay. Ni kazi yako, yani alichosema mchungaji Mgogo, wewe jua tu una kazi ya kuongoza, sio kutawala.
1: Sio kutawala. Sio kutawala.
0: Na kama unatawala, basi jua nene ni mtawala kwa sehemu yake. Amesema mfano hata watoto, kuna muda na yeye kabisa una kanuni zao. Hawachangii chochote nyumbani, lakini bana ama sawa kutupikia ugali usiku wapi.
1: Wana masharti. Mtawala.
0: Sasa hilo wewe utaongea na mke wako, sawa ugali usiku wewe utajua. Ila swala la ugali hauliwi hii kaya usiku. Bas.
1: Yeye ni
0: akatisha mboko
1: tawala kadogo
0: zaishi lakini
1: katawala kadogo kamegoma kula ugali.
0: na ugali unaboa?
1: Ugali.
0: Unauchapa kila muda?
1: Labda kwa ujazoea.
0: Kwenye utawala za mazangu hata mimi nadhani. Nilikuwa na hiyo. Ndio. Kuna muda
1: kuna watu walipata shida.
0: Ndio, si ameambia watawala wana tabia mbalimbali. Ila ukiishi na kiongozi anajua namna ya kuongoza.
1: Anajua hapa aka katawala aka
0: nitakapeleka kwa mtindo fulani. Kama sio kukapa dau kenyewe, mchukue nenda kanunue sasa mchele na nini na nini ulete. Unaona mbona havitoshi? Kwambia plan B yake. Ndio hii. Au tukuweke kwenye ile mtembezi hula miguu yake.
1: Miguu yake.
0: Kwa hiyo mchungaji Daniel Mgogo anasema sifa na siri namba moja ambayo inatakiwa ianze kuishi kwenye kichwa chako na kwenye uelewa wako kila hatua unayoifanya, hata kama ni kiongozi, hata kama ni kiongozi wa kikundi, ni mwenyekiti wa kikundi. Ndio maana wakati mwingine usipoenda kwa hatua unaweza ukajikuta unaugua ugonjwa wa moyo ukihisi unadharauliwa.
1: Ni kweli, ni kweli. Kwa sababu unaweza kuwa unaongoza kikao, unaanza kuongea, kuna mtawala mwingine anasema, na huyu aongee, sema mnyoshe mkono huyo. Ongea bwana tukusikie. Sasa jiuliza jamani. Unayemruhusu wewe?
0: Mimi ndio nero.
1: Wewe ni kiti, wewe mwenye kiti. Mwacha aongee bwana, mwacha aongee.
0: Fuata utaratibu.
1: Mimi sasa kama wewe ni na wewe ni mtawala unaona kama unadharaulika, unaambia hapana, mimi ndio mwenye kiti. Kaa chini. Unanikrashaje chini sasa, unakrashaje chini?
0: Lakini ukishaelewa haya,
1: hayakusumbui.
0: Unajua okay, ngoje nje ni kuongoze mwenyekiti mwenzangu. Mwenyekiti
1: wa wenyeviti.
0: Mwenyekiti
1: wa wenyeviti.
0: Unakuwa mwenyekiti
1: wa wenyeviti.
0: Wa wenyeviti.
1: Wewe unaamini wote walioku pale ni wenyeviti?
0: Kwa hiyo ndio nasema wakati mwingine kinachokupa msongo na hasira kama mwenyekiti, kama mtendaji, kama diwani au mbunge inaweza ni kutokuzifahamu hizi formula.
1: Ndio maana
0: za kuishi na watu, kuishi na binadamu.
1: Sijajua ndio maana hata serikalini huko walianzisha ile kitengo cha nani, shule ya uongozi.
0: Okay.
1: Kwa lengo la watu kama hao kuomba uhapo. Kwa sababu kweli ukiwa kiongozi alafu sio ukawa mtawala, sio muongozaji, unaweza kasweka watu, kasukuma watu wengi ndani.
0: Okay.
1: Kwa sababu kwenye mikutano tutakutana nao hao hapo.
0: Mtu anaweza akaongea hoja hadi ukaisi sasa huyu anataka kunidhalilisha hapa, ni mdhalilisha.
1: Lengo lake ni nini?
0: Anataka kunidhalilisha, ni mdhalilisha au? Ukishaanza kusoma mazingira ya utawala na hulka ya binadamu, basi unatafuta tekniki ya kuishi naye.
1: Kabisa kabisa kabisa.
0: Hata ziwani kuna hiyo tabia. Kuna mtu hakuna sehemu amegawiwa, ila anahisi huu ni upande wetu, si ndio tunaloaga hapa.
1: Sasa yule ulipewa na nani?
0: Sisi ndio wavuvi wa ile eneo.
9: Samani hapa. Mimi tangu nifike siko na lala hapo.
0: Wewe mvuvi nani amekugawia sehemu ya kwako? Lakini ndio huluka ya tabia binadamu. Wapo hivyo, anaamini kabisa hiyo sehemu ni ya kwake. Hata kama ni kuchunga, kachunga leo na kesho kutwa na
1: anaona pake tayari.
0: Pameanza kuwa kwake. Sana ukuta wewe unachungia
9: hapo. Unachungia hapo. Tangu juzi mimi nikuja
0: hapa. Nani kakuruhusu?
9: Jana nikakuruhusu
0: wewe. Hapa ni kwako.
1: Mimi ndio nachungiaga hapa. Sasa nachungia kwako.
0: Binadamu ni tabia yake hiyo, ni mtawala na mmiliki. Kwa popote anapokuwa, inaweza sijajua, unaweza kuwa gerezani pia ukaa kuna kasemu nayo unaanza kukamiliki huko huko.
1: Gerezani?
0: Eh. Hey.
1: Sina experience.
0: Kaa kwenye kona, ai kona yangu. Mtawala na mmiliki, tabia ya binadamu. Ili uweze kuishi na binadamu bila shida, mjue binadamu na tabia zake. Na ukimjua binadamu hakusumbui. Huo ndio ujumbe wa mchungaji Daniel Mgogo. Na achilia mbali kwenye swala utawala na umiliki, unasema muda wote kama ni mtu mgomvi ukishakaa naye, alafu ukagombana naye, watu nasema wewe ndio
1: mgomvi.
0: Wewe ndio una shida, sawa ushamjua. Na mkifahamiana vizuri na mtu unaijua mipaka yake na mipaka yako unaanza kuitengeneza mapema kabisa.
1: Unajua hapo kuna sehemu ambayo sitaki kufika katika mazungumzo yetu.
0: Shajua.
1: Au nikiona naelekea huko, basi mimi nijiondoe vipi katika msara kama hii?
0: Hiyo
1: kuna watu huruka yao ni ugomvi tu yani. Yuko radhi yeye akutania, ukimtania yeye tayari kimewaka.
0: Umeibua zogo. Umeibua shida nyingine.
1: Ndio maana watu wanaweza kufuata. Kwani wewe umjui wewe huyu? Au umemsahau? Yaani watu wanakuambia wewe umjui, umemsahau huyo. Ndivyo alivyo, yani tayari wanakuona wewe na wewe kuna changamoto zako.
0: Huu ni utawala wetu hapa, na tunakubali nawe pia ni mtawala wa sehemu hii. Karibu sana, na unatawala kwa upande wa SMS huku, tuna kila sababu ya kuweza kuheshimu sehemu ya utawala wako. Namba ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Hiyo ndio nafasi na namba ya simu ambayo unaitumia kwa utawala wako kabisa, ujumbe wako mfupi. Lakini kumbuka, anza na neno asubuhi leo. Ni maelekezo kutoka kwenye utawala wa asubuhi leo. Anza na neno asubuhi leo, baadaye utautuma ujumbe wako. Nje ya hapo basi, ujumbe wako unaweza ukawa mashakani kuonekana kwa haraka. Naomba nirudie namba kwa faida yako ambaye pengine ndio mara ya kwanza unaungana pamoja nasi, na yamkini unatamani uwe sehemu ya ujumbe kwa sababu umejifunza pia jambo ndani ya asubuhi leo. Namba ni 0656555571 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndio namba za simu, lakini kumbuka ni ujumbe mfupi tu wa maneno ndio unaopokelewa hapa. Asante, unasema chai ya asubuhi kutoka Sengerema Dutwa ni Majaliwa Johnny. Elimu ya Daniel inafundisha sana, kumuelewa ni kingumu. Haya ndivyo unavyoandika hapa, ujumbe wako umefika. Asante kwa kusikiliza. Unaitwa Joseph, maarufu kama Dr. Wanafaka wa Nyakato Msoma. Ni kweli tunaishi na watawala, ndio maana wakati mwingine tunawaomba muongeze muda wa chai. Kwani sisi ni watawala. Sikia ujumbe wa watawala.
1: Watawala wanakuambia tuongezewe muda.
0: Asubuhi leo chai ni ya moto sana. Mgogo, Mwenyezi Mungu ampe pumzi, aendelee kutupa elimu bora. Mama Halima kutoka Majengo Msoma. Okay, asante. Asubuhi leo unaitwa Msafiri Shanyangi kutoka pande za Bunda, unasema mchungaji anasema ukweli. Jumba wako unasema hivyo. Asante Grace, unasema kweli sisi watawala na wamiliki. Ndivyo unavyoandika hivyo. Asante asubuhi leo na Mazingira FM. Mchungaji ana poeti nzuri by Masudi kutoka Misisi. Ndivyo unavyoandika. Asante Yohana Kulwa. Kuna watu wako busy kupiga simu. Naomba tuwape muda basi kwa dakika chache.
1: Watawala, watawala.
0: Muandike andike ujumbe pale kwa nafasi na maelekezo ya utawala wa asubuhi leo ili tukusikilize mtawala mwenzetu. Andika ujumbe mfupi hapo ndio tutambao tutausoma. Twende kwenye ujumbe wa John Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mbali na masuala mengine ambayo jana amezungumza miongoni mwa

0: tunafanya siasa, tuwe wabunge, tuwe madiwani, tuongoze halmashauri kadhaa. Mimi kuwa mbunge pale Tarime, au Boni kuwa mbunge Ubungo, au Brenda kuwa mbunge, au Msigwa nani, hatuwezi kubadilisha nchi. Nchi hii inahitaji total overhaul kwa mambo ambayo tunayaona. Namna pekee ya kusaidia nchi hii ni kushinda uongozi wa nchi hii, tuibadilishe nchi.
1: John Heche. Kisisitiza, si dhana ya maigizo ndani ya chama hicho, ni dhana na dhamira ya kweli ambayo walionayo kwa upande wao, na malengo kwa upande wao ndio hayo. Lakini sambamba na masuala mengine ambayo jana aliweza kuzungumza mbele ya waandishi wa habari, miongoni mwa masuala ambayo anazungumza ni pamoja na msisitizo wa changia chama, huku akidokeza pia juu ya zile tuhuma za upigaji wa noti ambazo hivi karibuni zimezunguka sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, akitajwa na miongoni mwa makada kwenye chama hicho juu ya dhana ya upigaji wa noti. Sasa hili maelezo yake ndio haya.
0: Cha mwisho ni kuwashukuru sana Watanzania, sana kabisa, kwa michango ambayo wameendelea kutoa kwa chama chetu ili tuweze kufanya baraza kuu la chama. Leo asubuhi tulikuwa tumefikia milioni 170. It's a milestone, haijawahi kutokea kwenye historia ya michango ambayo yote tumekuwa tukichangisha, haijawahi kutokea. Na kutokana na hili tuna taarifa, na hili ndio la muhimu sana, kwamba watawala wametishika sana kwa kuona Chadema inapata resources za kuendesha vikao na resources za kuendesha chama. Tumekuwa tukisikia hivi karibuni mouthpiece, wale vibaraka wanaozungumza kama alivyokuwa Msiba wakati wa Magufuli, pia kuna Samia kipindi hiki, wanaozungumza kama alivyokuwa anazungumza Msiba wakati ule, wakizungumza unajua kinachopikwa huko ndani. Wametoka wakazungumza, wakasema sio jambo la money laundering, sio utakatishaji wa fedha. Michango yetu iko very clear, hata mtoto mdogo uhitaji siku mbili kuichunguza. Namba inayopokea michango ni mbili tu, ni namba ya simu 0744 44 69 69, Chadema HQ, na akaunti ya namba ya NMB. Ndio namba mbili tu zinazopokea. Kwa hiyo unaweza ukaenda pale ukaona kuna mtu amechanga shilingi 100, 2000, 500, ngapi, mpaka zimefikia kiwango hicho, shilingi milioni 170. Sasa tunaomba Watanzania waendelee kutuchangia. Na katika hili, jana mwenyekiti wetu alitoa wito, ndio maana nimekuja kuinsisti hili jambo kwa Watanzania, kwamba Watanzania waendelee kuchangia Chadema. Kwa hiyo naleta challenge kwenu Watanzania, kwa heshima ya mwenyekiti, mtu ambaye amekaa ndani siku zote hizi kwa kupigania mageuzi ya nchi na anapitia maumivu makubwa, tujipe challenge ya kutafuta zaidi ya shilingi milioni 160 zilizobaki kwa siku 10. Kwa hiyo kila mtu usiseme nimeisha changa. Tatizo la michango hii, watu wamekuwa wakifikiri ni shilingi 1000 ni ndogo sana, haitafanya change yote. Ni shilingi 500, labda Hecha amechanga, mimi sipo changa, Hecha ametoa, labda Pamela ametoa, labda Boni ametoa, labda hapana. Kila mtu, ikiwa mwenyewe waandishi wa habari, kila mtu atume shilingi 1000 2000.
1: Aya, John Hecha. Juu ya ile dhana, lakini pia akisisitiza juu ya utaratibu ambao umekuwa ukitolewa na chama kwa pesa hizo ambazo zinachangia shughuli mbalimbali za chama, na yale malalamiko ambayo yamesikika kwa sehemu tu ya kada kuhusiana na pesa ambayo ipo. Sasa wakati akizungumzwa kupitia Kusaga TV online pale Arusha, kunasikika miongoni mwa wadau kuhusiana na swala hilo la pesa ambayo inachangwa na chama, lakini pia juu ya malalamiko ambayo yamesikika na kusikika ndani ya chama hicho, dhana ya upigaji na dhana ya michango ambayo inatolewa. Hawa ni miongoni katika mahojiano na Kusaga TV

0: online.
1: Rusha mjini na ni mwanachama, nilikuwa mwanachama wa kada cha mapinduzi na bado sijatoka huko na siwezi kutoka.
2: Wewe ni sisi?
1: Mimi ni sisi mwe. Na kadi yangu hii hapa, kama utaruhusu nionyeshe pia. Hizi stories unazozisikia za makamu mwenyekiti wa Chadema kula pesa, kwanza hizi ni story mpya. Kwa sababu hatujamuona mwasibu wala mtunza hazina wa Chadema aliyetoka kuzungumzia kwamba fedha zimepigwa. Unachoangalia ni kikundi cha watu wachache kutoka Morogoro na huko Tanga. Kile ni kikundi cha watu 10 jumla. Tunaweza kusema kile kikundi kimenunuliwa. Na hizi hela wanazozitumia kununua watu, Chadema haina hela za serikali kwa sababu haijapigiwa hesabu yoyote. Hakuna mkaguzi yoyote wa serikali anaenda kupigia hesabu zile hela. Sababu sio hela zinazotokana na nini? Na serikali. Labda turudi tu nyuma hapa. Kuna ripoti ya CAG inasema kuna fedha zililiwa za TANESCO hapa, jengo la TANESCO, hela za uwanja wa mpira. Lakini mheshimiwa wetu Rais Daktari Samia Suluhu Hassan anasema watu wale wazomewe. Mbona ile heche la kwani napamba moto kuliko ile yenye maslahi na umma? Kwa hiyo kwenye swala la heche kweli, tuwe wa kweli. Heche sio mtu wa kula vile vijisenti. Hata tukiangalia zile ng'ombe alizokuwa anachunga juzi pale, zile ng'ombe zake na maziwa alikuwa anayakamua hayafanani na hizo hela anazosema zimeliwa na heche. Kwenye hilo kweli, kweli kama sisi sehemu tulipokuwa waongo, kwenye hili kweli tudanganye lingine, sio hili. Ndio. Sasa ndio maana nilikuambia wale ni watu wa kununuliwa, kwa sababu mtu ambaye hahusiki, sio mwasibu wa fedha za chama, sio mtunza hazina wa chama. Kwa hiyo hata swala la kuwa na mahesabu kamili ya zile fedha hawezi kuwa nayo.
3: Chunguzaje? Yupo serikalini. Ile ni watu tumeamua kumchangia, kama ameamua kuzila kwa sababu hatujaambiwa lazima zifanye nini. Kama tumeamua kuchanga, ale ameamua kufanya kazi za wananchi zifanye. Kwa sababu ingekupo kwenye serikalini, kama serikali bana ni hivi, ndio kwa ifanyaje? Ishtumie. Bwana tunarudi hapa tu uwanja umekula hela, mbona si hatusemi? Mbona hawajadili? Si ni wametangaza wenyewe. Milioni 100 na ngapi? Bilioni 100 na ngapi? Na 50 imetengenezwa kwa bilioni 100 na ngapi na 30 pointi, si ndio? Kwa hiyo si jaji kuja ujiji milioni 2 hela kulia bata tu. Eh? Jaji issue ya msingi, issue ya maana ambayo watu kimwambia mtu anaielewa. Wewe unakuja mbona angalia watu wanakula mabia pesa. Wewe unakuja kuangalia eti kitu cha milioni 2 au milioni 20 unakuja unasema mtu kwamba unamchafua, maana hapo ni kumchafua mtu. Umeona? Unakuja unamchafua mtu kwamba kala hela. Hela ipi? Kuja kuichunguza mtu, hiyo ni hela ya kupandia bajaji, kupandia toyo, imefanyaje? Imeisha. Kwa hiyo sola kuleka kipaumbele kuhamisha watu kwenye ufahamu wao.
4: Wale jamaa ni wanabana sana, wamebana serikali hii mpaka imeshindwa kupumua. Kwa hiyo mimi naona hizi ni story tu ambazo zilizoibuka kwa ajili ya kutoa kwenye reli. Ila nashukuru bwana Heche, nimemuona jana na juzi. Heche yuko smart sana na amesema yale ni ule ni upepo tu. Hayo ni mapito. Ametutia moyo na ameonyesha kabisa kwamba hajaona chochote ambacho
3: ipo. Sio kama amekula. Kama anakula ni unakuta ni hela zake, lakini hii ni ya kutunga ili kutengeneza mazingira ya mtoeje kwenye formula ili watuaminishe wananchi waeke watu wao. Hizi chama ni cha watu wote, yani tuseme ni chama ndio cha Tanzania, yani hicho sio kwamba
0: ni miongoni mwa sehemu ya wadau ambao bado mapokeo na ya pesa kuliwa ambayo inaendelea kumwandama makamu mwenyekiti na kila ambacho kwa upande wake amezungumza, lakini pia na maoni ya baadhi ya wadau kuhusiana na hicho ambacho kinazunguka. Tunakwenda kwenye ujumbe mfupi kutoka studio, tutarejea hapa. Tumekudokeza miongoni mwa yale mengine ambayo utasikia ndani ya asubuhi leo.

cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa. Anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Radiology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2:45 usiku na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3:00 usiku. Una enjoy movie ya kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa.
1: Ah, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Na basi kwa wakati huu tuelekee pale taarifa tuliyokudokeza genge la jioni siku ya jana katika mkutano wa mheshimiwa diwani wa kata ya Bunda mjini. Huyu ni mheshimiwa Elias Samo ambapo ni katika muendelezo wa kutembelea maeneo ya masoko pamoja na magenge ambayo yanapatikana ndani ya kata yake. Lengo ni kusikiliza kero mbalimbali ambazo zinawapata wafanyabiashara, lakini akiwa ameongozana na viongozi wa machinga, na jana alikuwa pia na wataalamu kutoka halmashauri ya mji wa Bunda. Kubwa zaidi ni kuzile changamoto ambazo zinawakabili na namna zinavyofafanuliwa. Moja hapo kama alilivyosikiliza katika genge la asubuhi ilikuwa ni swala la mikopo ya 10%, lakini pia ikiwepo swala la mikopo ile ya fedha za Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zilizotolewa takribani bilioni 200, utaratibu wa namna kuzipata, huku changamoto ya wafanyabiashara ama wamachinga ama wajasiriamali wakiwa wanataja ni ngumu sana kuzipata. Labda utaratibu unakuaje na changamoto iko wapi? Afisa maendeleo kutoka halmashauri ya mji wa Bunda ambaye pia anahudumia kata ya Bunda mjini anatoa ufafanuzi utaratibu wa kupata mkopo kwanza wa halmashauri, vigezo vinavyotakiwa ni vipi, na je kama mwananchi ama mjasiriamali anapata changamoto hiyo anatakiwa afanye nini. Huyu hapa afisa maendeleo.
2: Kwa nafasi yangu nitumie fursa hii na hadhara hii leo kutoa ufafanuzi wa kina kidogo kuhusiana na taratibu za mikopo ambayo inatolewa na serikali yetu. Sasa nikienda moja kwa moja na mikopo ya kwanza ambayo ni mikopo mashuhuri, mikopo ya halmashauri, serikali kote nchini kupitia halmashauri zake zote imetenga 10% inayotokana na mapato ya ndani kwa kila halmashauri kwa ajili ya kutoa fursa za mikopo kwa makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la wanawake, kundi la pili ni kundi la vijana, na kundi la tatu ni kundi la watu wenye ulemavu. Na kwa muktadha huo, halmashauri yetu ya mji wa Bunda inatekeleza hilo agizo kwa kutoa mikopo kwenye hayo makundi yote. Lakini kama ambavyo wananchi mnajua, mkopo wote wa serikali hautolewi kama sadaka. Una taratibu, sheria, kanuni na miongozo. Na makundi husika yanapotekeleza yale masharti ambayo yameainishwa kwenye miongozo, kundi hilo linakuwa na sifa ya kupata huo mkopo. Sasa nianze kwenye masharti. Kwenye haya makundi matatu, kwa maana ya kundi la wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, kuna masharti ambayo kikundi lazima kifiti kwenye hayo masharti ili halmashauri iweze kukupatia huo mkopo. Nikianza na kundi la wanawake, kundi hili ili lipate mkopo wa halmashauri wa 10%, lazima ukizi vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, wanawake hawa wanatakiwa kuunda kikundi ambacho hiki kikundi kinatakiwa kuwa na watu wasiopungua 5, lakini wanaweza wakazidi. Kwa hiyo kwenye idadi ya wanachama kwenye kikundi hawatakiwi kupungua 5, lakini wanaweza wakazidi. Sifa ya pili, wanawake hao wanatakiwa kuishi kwenye mamlaka moja ya kata husika. Yaani wote wanatakiwa kuwa wakazi wa kata moja. Sifa ya tatu, wote wanatakiwa kuwa na namba za NIDA. Sifa nyingine wanatakiwa kuwa na umri wa miaka 18 na kuendelea. Sifa nyingine ambayo ni muhimu sana, wanatakiwa kuwa na mradi wanaofanya au wanatakiwa kuwa na wazo la mradi ambapo baada ya kukopeshwa watakuja kutekeleza hilo wazo. Baada ya hapo, manake kikundi hicho kitafuata taratibu za usajili, watakuwa na katiba, watakuwa na nyaraka zingine zinazohusiana na usajili wa kikundi, na baada ya hapo watapatiwa cheti cha utambuzi na mkurugenzi. Baada ya hapo kikundi hicho kitapewa nafasi ya kufungua account bank, na baada ya hapo zipo kamati mbalimbali ambazo zimewekwa katika usimamizi wa hiyo mikopo. Na kamati ya kwanza ni kamati ya mikopo ngazi ya kata ambayo inakuwa chini ya mtendaji wa kata, na afisa wa maendeleo wa kata anakuwa katibu. Ina wajumbe wataalamu wa ngazi ya kata, lakini pia na watendaji wa mitaa. Kamati hiyo kwa nafasi yake, kwa kushirikiana na afisa wa maendeleo ya jamii ambaye anawajibika moja kwa moja kwenye usajili wa kikundi, itafanya tathmini ya kina juu ya hicho kikundi na itatoa mapendekezo yake kupitia kikao halali. Tunayo pia kamati ya mikopo ngazi ya halmashauri ambayo yenyewe inakuwa chini ya mkurugenzi, nayo itafanya tathmini kupitia hicho kikundi na itatoa mapendekezo yake. Lakini pia tunayo kamati ngazi ya wilaya ambayo inakuwa chini ya katibu tawala wa wilaya au DAS, ambayo nayo yenyewe itakipitia hicho kikundi, itakifanyia tathmini na itatoa mapendekezo yake. Baada ya hapo, majumuisho yanayofanyika ndio yanakuwa na maamuzi ya mwisho kwamba hicho kikundi kinashika kupewa mkopo au la. Lakini kwa sababu serikali imeajiri maafisa maendeleo, ikitokea kikundi hicho kikakosa mkopo, manake maafisa maendeleo wanawajibika kupitia changamoto zilizowafanya ili wasipate mkopo, ili wakati mwingine wapate fursa hiyo ya mkopo. Kwa maelezo yote niliyoeleza, yanakuwa yanafanana tena na vikundi vya vijana. Kwa mikopo kwa vijana, nao wanabadilika kuwa watu kuanzia watano na kuendelea, hao vijana wawe na umri kati ya miaka 18 hadi 45, lakini pia wawe na namba za NIDA, wawe wakazi wa eneo husika au kata husika, na sifa zingine zote ambazo nimekwisha kuzieleza. Na kundi la tatu, vile la watu wenye ulemavu, nao wanatakiwa kuwa na sifa zote kama nilizozieleza, lakini wao kwenye kikundi wanaanzia watu wawili. Baada ya taratibu hizo kukamilika, kikundi kinapata mkopo. Sasa kwa muktadha wa kata ya Bunda Mjini na kwa muktadha wa wajasiriamali wa Gengera John, mara kadhaa huwa mnaibua hiyo hoja kwamba sisi wajasiriamali wa Gengera John tunafahamiana sisi kwa sisi kupitia mazingira yetu tunayofanyia biashara. Kwa nini serikali inataka tuunde kikundi kule tunakotoka, na wakati muda mwingi tunatumia kwenye eneo letu la biashara? Ndugu wananchi, naomba niwaeleze kwamba mikopo yetu ya serikali inatolewa kwa mujibu wa sheria, kanuni na miongozo ambayo imeweka yenyewe ili kulinda ustawi wa mikopo hiyo, kwamba inapofikia wananchi waizungushe na irudi tena serikalini kwa ajili ya kutoa fursa zaidi kwa wananchi wengine. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi kwamba ukiona katika kata yako una fursa ya kuungana na wananchi wengine ambao wanaishi kwenye ndani ya kata yako, ungana nao, tengeneza kikundi, nenda kaombe fedha na utapata. Lakini ukilazimisha kwamba lazima upatie kupitia watu unaofanyana nao kwenye eneo unalofanyia biashara, manake kwa miongozo yetu ya serikali hilo linatubana.
1: Haya, huyo ni afisa maendeleo kutoka halmashauri ya mji wa Bunda ambaye pia anasimamia kata ya Bunda Mjini, akieleza utaratibu wa kuipata mkopo wa halmashauri. Na hapa amesema lazima watu katika kikundi wao wanatoka kwenye kata moja. Haijalishi mnafanya biashara sehemu moja, lakini kama hamtoki kata moja, hata kama mnafahamiana kwa kiasi gani, hiyo ni kikwazo cha kwanza cha kupata mkopo. Lakini mnaweza mkawa mnafanya sehemu tofauti biashara, lakini kama mnatoka kata moja, manake inakuwa ni rahisi kupata mkopo pamoja na mambo mengine. Lakini kwa vikundi vya watu wenye ulemavu, kikundi kinaanzia watu wawili, lakini hata mtu mmoja anaweza akapata mkopo. Sawa. Sasa kwenye zile bilioni 200 utaratibu upoje? Huyu hapa anarejea afisa maendeleo.
2: Naomba nienda kwenye mikopo aina ya pili, mikopo ya wajasiriamali, tunaita mikopo ya 7,000, na hii ni mikopo mahususi kabisa ambayo imetolewa na mheshimiwa wetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kukuza wajasiriamali ili kuwasaidia kuongeza vyanzo vya kipato, lakini pia ili wakuze familia zao. Sasa mikopo hiyo nayo inatolewa kwa mujibu wa utaratibu. Utaratibu wa kwanza, mjasiriamali huyo anatakiwa kuwa mfanyabiashara wa eneo husika linalotambulika na mamlaka husika ya serikali, lakini pia anatakiwa kuwa na namba ya NIDA. Tatu, atasajiliwa kwenye mfumo wa wajasiriamali ambapo atapatiwa kitambulisho cha mjasiriamali, atakilipia shilingi 20,000, na baada ya hapo ataanza utaratibu wa kuomba mkopo. Na taratibu za kuomba mkopo, kwanza utapata barua ya utambulisho kutoka eneo unalofanyia biashara kwa mtendaji wako wa mtaa, lakini pia utapata barua ya utambulisho kule unakoishi. Lakini baada ya hapo ofisi ya maendeleo pia itakupatia barua ya utambulisho, na baada ya hapo utaenda ofisi ya wajasiriamali nao watakupatia barua ya utambulisho. Baada ya hapo, kwa nafasi yao na kwa kushirikiana na ofisi ya maendeleo, watakutembelea, watakufanyia tathmini na wataenda katika mamlaka za kibenki, benki ya NMB, watawasilisha ombi lako, na baada ya kuwasilisha watu wa benki pia watakuja kukutembelea, na wakija kukutembelea watafanya tathmini zao binafsi. Wakishajiridhisha kwenye vikao vyake vya ndani, wataamua wewe kukupatia mkopo au vinginevyo. Naomba nitoe rai, hizo zote ni taratibu ambazo zimewekwa na serikali ili mwananchi wa kawaida kabisa akizipata atafikia kikomo cha juu cha kupata mkopo au kutokupata. Naomba nizidi kusisitiza wananchi, hakuna mkopo wote wa serikali ambao unatolewa kwa njia rahisi. Kila mkopo wa serikali umewekewa miongozo yake ambapo mkopaji atatakiwa kuipata ili kesho aje kufanikiwa. Na hiyo miongozo igaweka ili kukuzungusha, la hasha. Imewekwa hiyo miongozo ili kuhakikisha kwamba ukiwa unaipata, serikali ijiridhishe na mtu huyo anayekopa ili hizo fedha siku ya siku ziweze kurudi tena serikalini, nitoe fursa kwa wananchi wengine ili wapate kukopa.
1: Okay. Hmm, ni utaratibu kwa upande wa mikopo ile ya simu. Kama wale alivyosikika kwamba kuna baadhi ya vikwazo mbalimbali ambavyo vinaweza vikapelekea wewe usipate mkopo huo hata kama umepitia taratibu zile mbalimbali. Kwa mfano, kama fomu yako imeshafika benki alafu kagundua kuna taasisi nyingine yoyote umewahi kukopa na haujalipa, hata kama ni kupitia mitandao ya simu, hata kupitia hizi kausha damu, kwa sababu taratibu zote zinapitia kwenye simu. Kwa mfano, hata kausha damu wakipitia kwenye mifumo yako ya simu wakagundua kwamba unadaiwa kwenye simu yote, hata kama nisongesha kwenye mitandao ya simu, hiyo imekula kwako, inaweza kawa ni kikwazo mojawapo cha kuonesha wewe inawezekana uaminifu ni sifuri kwenye kulipa madeni. Lakini lazima ukirie madeni yote kama hujapata mkopo uliouomba.
3: Taratibu zingine zote imeelezwa kwamba ni katika kujiridhisha kwamba ni mtu ambaye unaweza ukawa na sifa za kukopa, na sifa nyingine ya mkopaji mzuri ni kurejesha. Sasa kama ndio hivyo, mbona wanalia tena kwamba watu warejeshe hela? Na maana kuna sehemu
1: baada ya kubadilisha mfumo kuweka kwenye mfumo wa kibenki,
3: kuna sehemu kuna pwaya kwamba pale ambapo unasikia jamani watu warejeshe, wakati hapa unasikia taratibu zote zipo kuhakikisha kwamba watu wanapitia taratibu na ukaguzi wa kwamba wana sifa ya kukopa.
1: Unajua, kwa mfano hizi bilioni 200 wasimamizi wakuu ni benki. Sasa kama ukishasikia taasisi ya benki si ile mama, unajua tu ambao wanayapata watu. Sawa bwana. Lakini lingine ambalo lilibainishwa kwenye mkutano huo ni ujumbe ambao sasa ulitoka kwa wananchi.

0: Sasa katika kikao hicho baadhi ya changamoto ilitokea hasa kwa wananchi baada ya kutokea sintofahamu baina ya viongozi hasa sasa ikizungumzia utawala ama viongozi wa maeneo hayo. Moja wapo kwa sababu kule katika kikao cha kwanza cha mheshimiwa diwani ilitaja swala la uongozi kuonekana kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yanafanyika ndivyo sivyo. Sasa katika genge la jioni mambo yalikuwa tofauti baada ya kugusiwa jambo hilo na wananchi pamoja na wafanyabiashara kuwa juu kwamba wao wana imani na viongozi waliopo na hasa baada ya kutaka kuzungumza mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa na kunyimwa mike. Sasa hali ilikuwaje? Hii ilikuwa ni sehemu ya kile ambacho wananchi walikizungumza.
1: Tufanya biashara, tupate mapato, tulipe nini? Hele tutoshe usuru, tosa ya usuru wa uchafu. Ya, tosa ya nini? Ya ulinzi. Kwa nini watufagia hiyo? Nitaro hapa tunatoa hera. Lakini wako makina mama ambao wanafagia. Hawezi wakatoa nini? Hawezi wakafagia mitaro. Changamoto sisi ya kwetu hasa. Mitaro michafu inatoa mpaka nafunza. Watu wanaosha samaki, wanaosha dagaa, watatumwagia maji kwenye mitaro, mitaro inanuka. Kwa hiyo changamoto yetu ni hiyo. Alafu jengeni, lazima nani iwepo M-Pesa wasitolee. Tutaenda wapi? Ukiona hela unataka kuchukua mzigo na hela kwenye simu, utakimbia kwenda kutoa wapi? Lazima tutoe pete.
2: Jina naitwa Pendo Makarangu. Wanachotaka kutufanyia sio vile vibanda vilivyowekwa pale, ni vibanda vya wajasiriamali. Sisi wenyewe wajasiriamali tunaona vile vibanda vinatusaidia na vinatufaa. Kwa nini watutolee? Haya, mwenyekiti wetu wa mkoa yuko vizuri na tunaenda naye vizuri, na vile vibanda ambavyo viko pale havijaziba kitu chochote. Kama ni choo, njia za kuingia chooni zinatosha na zinaeleweka vizuri. Kwa nini sasa mheshimiwa diwani anasema kwamba watutolee? Watatoaje vile vibanda? Na vile vibanda sisi tunafuata biashara yetu, tunaenda pale tunatoa pesa zetu. Watakapo vitoa kwenye genge kubwa hili tutaishi vipi? Sasa watu waache ikisikwa unatigiso kwa viongozi, waache. Sisi viongozi wetu tunao vizuri na tunaenda nao vizuri na wanaendesha genge vizuri. Alina gogoro yangu ni
1: mimi na yeye Elida Madunu mwanani mmoja siamali wa genge la jioni. Nasema genge la jioni atujitoe vibanda vya M-Pesa. Vibanda vya M-Pesa nani nikakosa kwa chakuchapu nani na kimbia kwa M-Pesa yote ile na bebe hela na tuma na leta mzigo nafanya biashara kama kawaida. Zile M-Pesa zinatusaidia kutoa pesa na kutuma pesa. Sasa nataka kututolea hapa M-Pesa zende mbali. Wataka tu tuletee majambazi tu tunataka kwenda kuweka hela mbali, tupamie na vibaka tunyang'anye pesa zetu. Vibanda vya M-Pesa viendelee kukaa na tuendelee kuhudumiwa. Viongozi kama wanatingisu zao waendelee kwenda tukisoma, lakini sisi tuko sawa kabisa viongozi wetu wala hatuna shida yoyote ile.
3: Jina naitwa Dija Mgabo. Mimi nalo liongea viongozi wetu kuna figisu fulani, kwa sababu mara nyingi kwa nyingi tunasikia figisu sana, wanasuguana vijembe vyao. Sasa wanachokiona genge la jioni ni kipi? Wala watueleze kwamba tunachokiona genge la jioni tunachokihitaji ni moja mbili tatu. Lakini Waitara kwanza, bila Waitara hili genge tungelikuwa hatupo. Bila Waitara huyo mzee tunampenda. Huyo mzee tunampenda sana. Huyo mzee ametupigania kwa jinsi zote, kwa tauma zote. Huyo mzee asingekuwa Waitara tusingekuwepo, na tutaendelea kumpenda daima. Hata kama wakisema wamtoe hatutakubali, wananchi tutasimama kidedea. Hata kama wakisema sema mpeleke polisi, tutasimama wananchi tutamtetea. Kwa sababu mazaifu ya gengeni ametusaidia sana. Tulikuwa tunatupiwa hadi vitu chini, hadi sisi au tulishapandishwa kwenye gari tukapelekwa Bomani, lakini Waitara alisimama. Tunawaliongea kwamba wamuache. Kwa nini anataka kuongea wanamnyima maiki? Kuna lipi hapo? Auone nyuma ya pasia kuna neno hapo, nyuma ya pasia kuna neno. Ndio maana wanakataa kumpa maiki kuongelea sisi na kuongea neno lilio
0: ongedi. Haya bwana, ilikuwa ni sehemu ya taharuki iliyotokea ghafla tu katika eneo la Gonge la Jioni, lakini wakizungumza wananchi wanaonekana kwamba wao bado hawana changamoto yote na uongozi katika eneo la soko hilo la Jioni ama Gonge la Jioni mjini Bunda. Sasa baadaye tukapata nafasi ya kuzungumza na viongozi hawa. Tukazungumza na Mheshimiwa diwani wa kata ya Bunda mjini, Mheshimiwa Elias Mwita Samo, kwanza kuhusiana na kikao hicho na nini hata ambacho kimeibuka katika hatua hiyo.
4: Naitwa Elias Mwita Samo, diwani wa kata ya Bunda mjini. Mimi kama diwani napaswa kusikiliza kero za wananchi katika kata yangu. Kata ya Bunda mjini imekuwa kero nyingi ambazo hazitatuliki. Changamoto kubwa ni jasiriamali hao. Viongozi wa jasiriamali ambao anajiita ni wa mkoa, tunakuja wa wilaya, ambao muda wao ulishaisha, lakini ameweka watu wake wa kumkusanyia hera wanagawana. Usipomsikiliza wa mkoa anakuondoa. Imekuwa sintafahamu kwa muda mrefu ambao tangu nilipoingia ninaambiwa tunamwambia afanye mkutano wa uchaguzi wao. Maana katika mwongozo wao inaelekeza kwamba anayehitaji kuwa kiongozi kwenye ujasiriamali awe anafanya kazi hiyo ya ujasiriamali, sio mwingine. Wakati nimefanya vikao kusikiliza kero hiyo, mkutano upande wa Genge la Asubuhi, ndio kero zilipoinuka. Hawa Oitara wamepatikanaje? Mbona muda umeenda mrefu hatujawahi fanya uchaguzi? Wanakuta wanakusanya hela nyingi, imekuwa ni changamoto. Ukimugusa tu vita, baada ya kuona tena huko imeisha, ambao ndio kikao kilichoisha wiki hii Ijumaa, mwenyekiti wa halmashauri wa mji alitoa tamko baada ya kubaini na kujiridhisha kusimamisha uongozi wote, kuanzia uongozi wa wilaya mpaka ngazi ya chini. Hili utoke hapo, mwenyekiti wa mtaa atashikilia muda huo huo maandalizi yanafanyika ya uchaguzi. Basi na mimi nilipata wasaa kuja tena Genge la Jioni ili nikutane naye huko, ili niweze kujua tunayamalizaje hizi kero. Basi tulivyokuwa tumekuja katika kikao chetu, wakaanza kutoa kero. Walivyozitoa kero zingine zikajibiwa, ikafika sasa kero kubwa ambayo ilikuwa inatupa changamoto kufanya kazi za hapa, mbona hiyo mashiti? Tukao tumemwelekeza katika upande wa UTC kwamba toa ile mashiti, halafu wewe tafuta sehemu nyingine uweke shiti lako, hata kama ni kiongozi, lakini ukumbuke kwamba kiongozi anapewa eneo na awe na ni mjasiriamali maeneo hayo hayo. Sasa nilivyoanza kulitaja hilo, alinyanyuka akaanza kuharibu mkutano na kutishia ubabe kwa kutaka kupiga kwa jumla. Mwishoni akawa ameharibu mkutano huo, ukawa umeharibika. Mimi kama diwani akata Bunda mjini, wao wavumilivu, taratibu zinaendelea ili waweze kupata uchaguzi mpya ambao wanaowahitaji wao. Maana hao wamekaa muda mrefu, na hao wanaowachagua wenyewe wanaofanya ujasiriamali humo humo, na wao ndio waamuzi, sio kutoka mkoa anakuja kusimamia hapa wilaya. Mimi lengo langu wajasiriamali hao waweze kukaa na amani, wao na uhuru wa kufanya biashara yao, na waweze kupeleka kero ili ziweze kusikilizwa na zitekelezwe.
0: Haya ni diwani wa kata ya Bunda mjini, Mheshimiwa Elias Mwita Samo, akizungumza kuhusiana na kikao na namna kilivyoisha katika hali ambayo ya sintofahamu. Lakini mwenyekiti wa wajasiriamali mkoa wa Mara, Mheshimiwa Charles Waitara, naye akazungumza hasa kwenye utaratibu wa uchaguzi kwenye viongozi, kwa sababu tangu kipindi kile cha kule Genge la Asubuhi itaje viongozi wamekaa muda mrefu, tukataka kujua kwani viongozi wanatakiwa kae ndani ya muda gani na uchaguzi unafanyika lini.
5: Hii ni taasisi ambayo imerasimishwa na tuseme imesajiliwa. Na kama imesajiliwa kwa mujibu wa sheria za usajili za asasi zisizokuwa za kiserikali, na Mheshimiwa Emmanuel Kihamba ambaye ni msajili mkuu wa mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, na tuna taratibu kuna taratibu ambazo zimewekwa kitaifa kuanzia ngazi ya taifa mpaka chini. Mfano tangu mwaka 2022 mpaka sasa, baada ya miaka mitano tunafanya uchaguzi. Ndio taratibu za taasisi yetu ambayo ni inaitwa Shirikisho la Umoja Machinga Tanzania, kifupi SHUMA. Na naamini kwamba viongozi mfano wa genge la jioni ambao wanaongelewa na wilaya ya Bunda, uchaguzi wetu sisi tunaamini ni 2027 kwa mujibu wa katiba na taratibu na kanuni na sheria. Na viongozi ambao wanataka kuomba nafasi wanatuma maombi, tutatangaza. Kuna kamati maalum ngazi ya wilaya itakaa chini, itatangaza nafasi hizo kwa maelekezo ya mkoa, watu watagombea. Na ndivyo tulivyofanya kwa viongozi wa genge la jioni. Majina yatachakatwa, yatarudishwa wananchi ambao wanafanya biashara eneo husika, watafanya uchaguzi. Lakini ngazi ya wilaya pia nafasi zitatangazwa. Mheshimiwa Mwenyekiti Taifa na Kamati Kuu Taifa ina mamlaka ya kutangaza uchaguzi nchi nzima ukafanyika. Na uchaguzi nchi nzima ukifanyika ngazi ya wilaya, viongozi watachakatwa. Kwenye ngazi ya mkoa kuna kamati ya halmashauri kuu ya mkoa itakaa na kushirikiana na mkuu wa mkoa ambaye ndio mlezi wa taasisi kimkoa. Majina yatarudishwa ambavyo yatasimamiwa na mkuu wa wilaya kama mlezi wa eneo husika, wa wilaya husika. Mfano wilaya Bunda, mkuu wa wilaya ndio mlezi. Kwa hiyo atasimama naye pia kushuhudia ule uchaguzi, lakini kwenye michakato ya kupata viongozi lazima mkuu wa wilaya ashirikishwe pia kwa sababu ni mlezi. Ngazi ya mkoa vile vile, mkuu wa mkoa lazima ashiriki kwa sababu ndio mlezi wa taasisi hiki mkoa. Na ngazi ya mkoa majina yatatumwa taifa. Ikitumwa taifa, viongozi kamati kuu taifa itakaa na kurudisha yale majina. Na bahati nzuri kwenye kamati kuu taifa mimi ni katibu wa kamati kuu taifa ambaye naongea hapa Charles Waita. Kwa hiyo tunaamini majina yanachakatwa kitaifa na kamati kuu chini ya mwenyekiti wetu taifa Ernest Matondo Masanja. Baada ya majina yanarudi kimkoa, yanapigiwa kura. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba kura kwa mujibu wa katiba na maelekezo ya taasisi yetu na kanuni ya shirikisho la umoja wa machinga Tanzania, uchaguzi ni 2027. Kwa hiyo hao wanasiasa wanapoingia wanasema wanataka uchaguzi, aidha wanataka kuweka watu wao ambao wanao mfukoni. Huu sio muda wa kuingilia taasisi, na hana mamlaka hayo kuingilia taasisi kwa sababu taasisi ukiangalia ile katiba haimtaji mle kiongozi yote wa kisiasa kiwemo mheshimiwa diwani. Katiba inamtaja kiongozi wa serikali kwa mujibu wa katiba yetu mheshimiwa DC. Kwa DC ndio mlezi wa taasisi zote ambazo ziwe bodaboda, machinga, bajaji. Huyo ndo analea na taasisi zingine ambazo zipo za wafugaji, wakulima. Kwa hiyo tunaomba tu waheshimu.
6: Okay. Ni maneno ya mwenyekiti wa wajasiriamali mkoa. Huyu ni Charles Waitara, hasa juu ya fafanuzi na mtazamo huu. Unajua kuna mambo mawili.
7: Ndio.
6: Ni swala la kuwa na uchaguzi, ni swala la kuwa na watu wapya. Alikuwa anajiuliza kwamba ndio tuseme kwa mfano uchaguzi ni wiki ijayo kwa mfano. Mimi ndio kuepo na ruhusiwa tena kugombea, anasema ah tunataka wapya. Yaani ule mtazamo ukomo, kuna ukomo wa nafasi hiyo kwamba sasa bana kama mambo tuna kitaifa kwamba mwisho miaka 10 kwa kiti cha urais. Kwamba sasa bana tunataka wengine. Au ndio ile kwamba unahitajika uchaguzi. Kwamba naweza nikaomba tena kwamba unarudi tena kwamba ndio ni uchaguzi na wewe nakuja tena. Au ndio ile stop, lakini ni sehemu ya kile ambacho kilitokea hasa kwenye swala hili ambalo limesikika tangu kikao chao cha kwanza na jana katika nafasi ya muendelezo. Kwa muda huu basi tunakwenda kuungana mwenzetu Angel Mbalamwezi kuyajua magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma, maalum kwa michezo na burudani, lakini hii ni mara baada ya ujumbe huu.
8: Bana hii ni bab kubwa. Sunojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545.

0: magazeti.
1: Haya, msikilizaji wangu, dakika 4 tumetimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi. Nakumbuka niko hapa kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani leo tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Jina langu ni Tweli Njomba la Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Hapa na magazeti ya kutosha. Lakini gazeti ambalo tunaanza nalo siku ya leo, msikilizaji wangu, ni gazeti la Mumachinga Sauti ya Wanyonge. Gazeti hili kati habari ambazo zinaonekana hapa: Samia afanya mabadiliko serikalini, awateua na kuhamisha naibu makatibu wakuu, na TanTrade yapata bosi mpya. Habari hii unaisoma kurasa wa 3 wa gazeti la Mumachinga Sauti ya Wanyonge. Lakini Profesa Kitila azinyoshia kidole taasisi za umma, azitaka kutofanya kazi kwa mazoea, asema dira ya mwaka 2050 itafanikiwa kwa matokeo sio vikao. Habari unasoma ukurasa wa 2. Serikali yatoa neno zuio la mikutano ya kisiasa nchini, nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na wananchi wamlilia Rais Samia athari kiwanda cha chokaa Tanga, washangaa kutotekelezwa maagizo ya kuboresha mitambo kuzuia moshi pamoja na harufu mbaya, wasema wamependa uwekezaji lakini si lazima sheria na utaratibu uzingatiwe. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Mwanahabari. Samia ahimiza uwekezaji sekta ya afya barani Afrika, atoa wito kwa nchi za Afrika kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta hiyo ili kujenga mifumo imara endelevu inayotegemea katika usimamizi wake, inayojitegemea katika usimamizi wake. Habari inasomeka ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Lakini 90% ya bidhaa na huduma migodini zifanywe na Watanzania, Mavunde yasema. Habari inasomeka ukurasa wa 1. Na polisi kata watakiwa kushirikiana na vikundi vya ulinzi katika maeneo yao, hii inasomeka ukurasa wa 2. Wakati huo pia, msikilizaji wangu, serikali yazitaka taasisi na mashirika ya umma kuachana na utendaji wa mazoea. Habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwanahabari. Na upande wa gazeti la Majira, yaliyoandikwa kupitia gazeti hili ni Samia aifungua kisasa Kigoma ya leo si Kigoma ya jana, aweka rekodi ujenzi wa barabara hadi milimani, nauli chini, mabasi yaongezeka, sasa unafika kirahisi, ni matokeo ya miaka 5 ya uongozi wake. Habari unisoma kurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Masauni yazindua ujenzi shule ya gorofa, inasomeka ukurasa wa 2. Rais Samia ahimiza uwekezaji sekta ya afya Afrika, inasomeka pia ukurasa wa 3. Trump asema hajamaliza kuishambulia Iran, nayo inasomeka ukurasa wa 15. Na Balozi Dr. Omari aanza ziara ya siku 6 Uingereza, inasomeka pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na Balozi Yakobu akutana na waziri wa Japani, unaisoma kwa ndani pia ukurasa wa 4. Rais Samia afanya mabadiliko ya viongozi serikalini, habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Na tukiachana na gazeti la Majira, msikilizaji wangu, tuangazie pia gazeti ambalo limepewa nafasi siku leo, ni gazeti la Habari Leo, ambapo mkuu wa gereza la Ukonga ajibu hoja za Lisu. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 7. Na wananchi wahadharishwa vifungo na faini ya uongo mtandaoni, habari inasomeka ukurasa wa 4. Samia ipa Afrika suluhisho afya, ahimizwa uwekezaji wa ndani, mshikamano utashi wa kisiasa, lakini amtewa Mafuru bosi mpya TanTrade, na wanne wahamishwa. Hii unaisoma kundani ukurasa wa saba wa gazeti la Habari Leo. Na bilioni 504 kujenga bilioni 504 kujenga masoko stendi mikoani. Unaisoma ukurasa wa tatu. Na serikali yataka 90% ununuzi migodini ibaki nchini. Inasomeka ukurasa wa tatu. Ulega eleza Samia alivyo ifungua Kigoma. Inasomeka ukurasa wa tatu. Watendaji mashirika ya umma kikaungoni. Serikali yataka matokeo. Uwekezaji dira ya mwaka 2050. Na Msechu ataja maeneo matano ya kimkakati. Mchechu ataja maeneo matano ya kimkakati. Hii habari unasoma ukurasa wa pili wa gazeti la Habari Leo. Na tukitazama gazeti la Mwananchi Tanzania, Lissu na mkuu wa gereza walivyo banana kotini. Hii unasoma ukurasa wa kwanza. Lakini jinsi kuteka soko muhimu la bidhaa hizi, unataka kujua ni bidhaa gani, basi habari hii unasoma kundani ukurasa wa tano na ukurasa wa sita wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Jani lilivyo zima ndoto kuasri familia ya watu sita. Unasoma kundani ukurasa wa sita. Na fursa mpya za ajira zina fursa mpya za ajira zitokanazo na kile unde. Habari unasoma ukurasa wa 15. Na ofisi ya msajili inavyogeuzwa kichaka cha kuvuruga vyama. Habari unasoma ukurasa wa kwanza wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Upande wa gazeti la Uhuru kweli daima, Rais Samia ahimiza uwekezaji afya Afrika. Inasomeka ukurasa wa pili. Na wanaodaiwa kuchota fedha za marehemu wa Mwangukia DPP. Inasomeka ukurasa wa 17. Kigoma yafunguka miaka mitano ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Inasomeka ukurasa wa 4. Lakini waziri ashtukia usanii wa wachimbaji madini. Habari unasoma ukurasa wa pili wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Serikali yatenga bilioni 240 kujenga masoko 30 nchini. Inasomeka ukurasa wa tatu. Wananchi wamlilia Rais Samia asari za viwanda. Inasomeka ukurasa wa 15 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na msikizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, na tuangazie kile ambacho kimeandikwa siku ya leo. Upande wa gazeti la Zanzibar Leo, zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, habari inaonekana hapa ni Masau Bwile azitangazia vita Simba na Yanga. Habari unasoma kurasa wa 23. Lakini Dr. Pembe azindua utalii Nungwi International Marathon. Hii inapatikana ukurasa wa 24. Na Simba yatangaza ratiba ya tamasha lao, inasomeka ukurasa wa mwisho. Wakati pia Azam FC kuingia kambini Julai 25. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 19 wa gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Uhuru kweli daima, ambapo habari zinazoonekana hapa katika zile kurasa za mwisho ni Twiga Stars kamili kuivaa Afrika Kusini. Inasomeka ukurasa wa mwisho. Waziri Makonda atoa onyo kikapu, lakini mabondia kupima uzito leo, wakati pia kocha Yanga mzigoni. Na mwalimu pamoja na gwe wapo sana Simba. Habari zote unazipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Na tukiachana na gazeti hilo, tuangazie gazeti la Mwanaspoti. Ni tishio jipya, wadau na makocha walichambua benchi la Yanga. Sasa wanamtaka winga maarufu ligi kuu. Inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini pia rais wa liga amtaka Fantino ajiuzuru. Hii inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na Mtasigwa aingia tatu bora Bongo. Inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na tukichana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Habari Leo. Habari zinazoonekana hapa ni CC ya Mwinda Beki Stone. Inasomeka ukurasa wa 22. Viongozi kikapo mikoa wakalia kuti kavu, inasomeka ukurasa wa 22. Serikali yazionya Simba na Yanga uhuru. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na usajili ni mshike mshike viwanjani. Habari pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na tumaliza na gazeti la Majira. Simba Sports Club yafunga mjadala, usajili mpya ni balaa ya kuyapipa kuelekea Rwanda, vifaa vipya kujulikana kesho, unaisoma ukurasa wa 24. Lakini waziri mkuu kuongoza washiriki 13,000 NBC Dodoma Marathon. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Na kufikia hapo niseme shukrani sana kwa kumsikiza jengo ambaye amepata muda mzuri. Umesikiza zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, na utapata muda mzuri wa kununua gazeti na utasoma zile habari ambazo zinakuvutia zaidi. Mimi natia nukta kwenye magazeti ya leo. Naitwa Angel, ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika.
0: Asante sana mtawala mwenzetu.
1: Mtawala tena.
0: Asante sana kwa nafasi na uwepo wako. Ndio sehemu yako ya utawala hapo kwenye magazeti, na sisi tunakubali. Kwa mtawala mwenzetu na siti yako katika utawala wako mdote huo ni hapo Basi ndio maana pia ukiwepo kwenye sehemu yako, basi kuna mtu kama yupo kwenye sehemu hiyo anajua hapaswi kuwa kwenye sehemu hiyo. Hivyo inatokea nini? Labda pengine huyu amepanga hivi vitu ndani kwake. Kwa mfano kwenye familia, mke akija anakitoa na kiweka hivi, anakiweka hivi, hata kitanda kinaweza kageuzwa, kochi inaweza kageuzwa, TV inaweza kahamishwa. Hiyo inatokana nini?
1: Inatokana na kwamba tayari ni nyumba yako, umeshaizoea na
0: sasa tayari umekuta vitu vipo. Kwa mfano tayari kama ni mwanamwali, si umekuta TV ipo na imeweka same frame, kwa nini unaihamisha?
1: Sijavutiwa na vile ambavyo ameweka, ndio maana napanga na napangua vile alivyokuwa amepanga, napanga upya.
0: Unapanga upya.
1: Na nikipanga vile mimi naona kama panapendeza zaidi kuliko vile ambavyo yeye aliweka.
0: Kuna wengine pia unaweza kufanya hivyo ukamkwaza.
1: Kuna wengine ni sawa vile mtu anafanya usafi alafu ukarudia. Lazima mtu ajisikie vibaya, maana yake mimi sijafanya usafi vizuri. Ndio hicho kinachoonekana pia hata kwenye upande wa nini? Wa kupanga na kupangua.
0: Na kupangua. Kuna muda pia kuna jambo kama mzazi unaweza ukao unaamua hivi, lakini watoto na maoni yao mengine. Yaani kwa mfano asubuhi unawaza mtapika viazi, watoto mamemu achana hizo habari basi.
1: Eti maharage hayapandi.
0: Maharage hayapandi mzee. Jamani.
1: Ni changamoto kwa kweli. Na kati ndo unaona ndo chakula ambacho kina ni kizuri kwa wakati huu.
0: Sasa leo mchungaji Danley Mgogo anatuambia ukimfahamu binadamu akusumbui, unaweza ukaishi na yeyote. Yuko sahihi.
1: Yuko sawa. Kuna wakati mwingine tunawakomandi kama ni watoto, unamkomandi na wewe utakula tu.
0: Sasa Mgogo leo ametusaidia na mbinu namba 1 kutusaidia kwamba unaweza ukaishi na binadamu yoyote. Unatakiwa ujue kwamba kila binadamu ni mtawala na mmiliki. Ndio maana hata kitandani tu kuna mtu alishaona kuna eneo fulani ni lake
1: la kulala yeye.
0: Yani anashaona hivyo. Na ukilala hapo na ushazoea kwamba hapa ili tusisumbuane, wewe huko
1: utaratibu.
0: Huo
1: ni utaratibu.
0: Ni utaratibu. Sio utaratibu huo nani aliuanzisha? Yaani unajua ndio tabia ya binadamu kwamba amekuwa ni mtawala na mmiliki. Iwe ni kanisani, kuna siti ambazo ni za kwako ukienda kwenye nyumba ibada.
1: Na mimi na mazoea hayo.
0: Hao kama ukikuta ukaambiwa bana leo utakaa upande huu.
1: Nakubali tu, lakini nakuwa siko comfortable kama ile sehemu ambayo nimeshazoea kukaa.
0: Basi kumbe Mgogo alikuwa sahihi. Ni kawaida ya binadamu, ni mtawala na mmiliki. Basi tunakushukuru bana, sio tukauvuka utawala wako, sababu unajua muda kama huu usije ukawa hauko comfortable tena kuwa nasi. Tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea hapa msikilizaji wa asubuhi leo, siende mbali, baki nasi.

maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09
kukagua

0: muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 30.

0: na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8 05 au 0663 583 19 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania. Keyway KC 150. Chagua ubora. Chagua mafanikio. Keyway. Let's ride together.
1: Okay, asante kupitia Keyway na huduma mbalimbali ambazo zinatolewa. Tulikudokeza hapo awali kwamba leo utakuwa na fursa kuweza kusikiliza uongozi wa Keyway wakikudokeza mawili matatu katika huduma zinazotolewa na Keyway, ambayo itakuwa ni fursa nzuri sana tu pia kwako msikilizaji wa kipindi cha asubuhi leo na msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Lakini kwa muda huu basi tutazame kile ambacho umejumuika nasi katika ujumbe wako mfupi hapa studio. Unasema ni kusome kama Yusufu Maliganya kutoka Balilikona, wanaotaka kumchafua makamu mwenyekiti wetu ndugu John Heche, hao wanatumiliwa tu, waache Chadema itetee raia, sisi mchango lazima tuchange. Mbona watu wanapiga fedha serikalini mabilioni hata wachukuliwi tu kali? Ndio nini? Haya, asante. Unaitwa Mwita Simangwi kutoka pande za Serengeti Nuru High School Mgumu, unasema huku Bomani, mimi naona serikali yetu kuna wakati wanashindwa kuhimili pressure ya chama pinzani. Wao watulie, inyeshe tuone panapovuja. Naandika hivyo. Asante Mwita Mangoha kutoka Nyamuswa. Wanazi omwache Heche afanye kazi za chama, wasimkatishe tamaa. Naandika hivyo. Ujumbe wako na mtazamo wako huo ndani ya asubuhi leo. Unasema nimesikia mko vyema, kuna mtawala ni Opio Ogutu Okidi kutoka Osiri Kamageta wilaya ya Rolia. Naandika hivyo. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Paulo kutoka pande za Bunda Store unasema chai ya leo ni walikeni nyote. Haya, asante, karibu sana pia. Chai ya asubuhi ni Kaswalala Magesa Lunyonga kutoka pande za Mwamayombo hapo Nyakaboja Busega, unasema mimi naomba mchungaji Daniel Mgogo aongezwe muda na mahubiri yake ni mazuri mpaka some text missing. Pole sana lakini tumeupata ujumbe. Unaitwa Marwa Masalu wa hapo Ligamba, unasema ndicho maana watu wanasema mke anatawala mme, hapana kusoma tabia ya mke. Haya, naandika hivyo. Asante. Unaitwa Lucia Magoma kutoka Kitaramaka, ama kweli Mgogo ana mafundisho bora, naomba watu wazidi kumsikiliza waelimike kupitia mafundisho yake. Ndio jumba wako huo umetufikia mchungaji Baraka Buruma Mgogo, Mungu amlinde aendelee.

0: kufundisha jamii. Ndio jumba wako huo. Asubuhi njema, unasema unaitwa Salma Joash kutoka Lolwe. Mungu awabariki hapo studio. Asante, karibu nawe pia. Sospita Mswahili Ukweli Daniel Mgogo amenipa elimu ya kuishi na watawala wenzangu katika familia yangu. Ndivyo unavyosema ujumbe wako. Asante asubuhi leo. Franki Mchungaji Mgogo, Mungu ampe maisha marefu, aendelee kutupa maarifa. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako asubuhi leo na Mazingira FM. Unaitwa Pendo kutoka Bitaraguru, unasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Kulwa Daudi kutoka pande za Lamadi, chai ya leo naona imenilenga maana nina watoto watawala. Ndio ujumbe wako huo. Unaitwa Simon kutoka Bitaraguru. Mchungaji Daniel Mgogo anasema ukweli, kila mtu ni mtawala. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Unaitwa Pendo Apollo kutoka Rebu Sokoni, chai ilikuwa tamu sana, mbarikiwa hapo studio jamani. Haya, asante kutoka Rebu hapo. Jumbe umefika. Wangwe kutoka Kalago anasema chai imenichoma. Haya, asante, ujumbe umefika. Daudi Sele unasema asubuhi leo chai Zungu Mgogo, maneno yake mazuri, natamani hata nipate namba yake. Haya, unaitwa Boke Mashanshu kutoka Kuruya, unasema chai nimeipenda. Jumba yako imefika. Asante kwa kusikiliza asubuhi leo. Ni kusome kama Chacha mjukuu wa Maguncho family kutoka Kinyambwiga Matanda, unasema ni kweli kila mtu ni mtawala. Asanteni Mazingira kwa vipindi bora, endeleeni kuwapa watu somo. Ndio ujumbe umefika huo. Unaitwa Mama Agostino kutoka pande za Kilimahewa, unasema ni kweli, yani hawa watawala kama mimi, mtawala yuko shuleni, siku akirudi utawala unarudi tena. Ujumbe wako umefika pia. Asante kwa kusikiliza. Unasema ni kusome kama jiwe hai kutoka Lamadi, chai ya leo nimeielewa. Huo ndio ujumbe wako, tumeusoma. Asante kwa kusikiliza. Baraka Emmanuel, hakika Pastor Mgogo anaelimisha kweli, Mungu akupe maisha marefu. Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo, na wapata vyema nikiwa ndani ya Rumbika Bus by Jarolia 1. Ujumbe umesema hivyo. Asante kwa kusikiliza pia. Ibra kutoka Bitaraguru unasema hii elimu inafundisha sana. Haya, ujumbe wako umefika asubuhi leo. Ni Sele Vanus Samuel kutoka pande za Bunda Store, Daniel Mgogo kanifungua akili leo, chai imenigusa sana, yamenikuta bwana. Niwatakie kazi njema ndugu zangu. Haya, nawe pia uwe na asubuhi njema na usikivu mwema wa asubuhi leo na Mazingira FM. Donald kutoka pande za Kariakoo, jamani chai tamu kweli. Ndio ujumbe wako huo. Asante. Abdalla kutoka Msoma, yani Mgogo akiwa anatupatia chai ya asubuhi, kuna watu anawachoma moyoni mwao. Ujumbe, tuamke tufanye kazi, tuache majungu. Ndio ujumbe wako huo, unasomeka vema. Juma Sabuyanga kutoka Kijilishi, watu wote kumbe ni watawala, ila kuna kiongozi kufika kikao au kundi. Nimemuelewa Mgogo, ukimjua mtu tabia yake hakusumbui. Ndio jumba wako huwa asubuhi leo. Simbo Joni kutoka Nyamikoma, Mazingira ni elimu tosha. Ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante. Alex Nkumbi kutoka Buchela Kalemela, Mgogo hatari. Unasema umeoa leo, kitanda kinageuzwa mpaka TV. Naomba nihitimishe na ujumbe wako. Veronica Welema kutoka Migungani, hilo somo nimelipata vizuri. Hata mimi nina watoto watawala sana, wakiamua kwamba leo wanakula kande lazima wale. Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako, na kama ambavyo nimekudokeza, na katika huduma zilizo bora zaidi katika pikipiki ya Keyway, pikipiki ambayo ni imara inayotumia mafuta kidogo, lakini hii unaipata kwa keshi, unaipata pia kwa mkopo. Sasa ndani ya studio za Radio Mazingira FM tuna wageni kama ambavyo nimekudokeza hapo awali. Hapa ninaye Kevin Tobias ambaye ni afisa mauzo Keyway Bunda, mwenyeji kwa upande wetu hapa, kwa wale wakazi wa Bunda na wale wahitaji wa Bunda. Naamini mmewakutana naye, lakini kupitia kwake basi mengine tutafahamu, lakini yako na wageni wengine hapa atakupa fursa kuwafahamu hapo baadaye. Lakini yote ya yote ni kufikishia taarifa ya muhimu sana katika huduma za Keyway. Kevin, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Naamini pia shughuli zinakwenda vizuri na itakuwa nafasi nzuri pia kwako leo kuwepo ndani ya studio za Radio Mazingira FM, hususan kwa mkazi wa Bunda, hasa anaposikia tu pikipiki za QA zinapatikana mtaa wa Posta, na Posta pia ni kubwa, ni maeneo gani, kwa maelekezo gani inaweza ikawa ni faida. Lakini tuanzie kwako hasa kwenye kuifahamu QA na kila ambacho unaweza kumwambia mteja na msikilizaji wetu kwamba kwa nini QA iwe ni chaguo namba moja kwa ajili yake.
1: Pikipiki za QA, kwanza ndugu mtangazaji, nashukuru sana kupata fursa kama hii. Kuwa na kipindi kama hichi kwa muda kama huu, kwa sababu ni jambo jema ambalo kidogo tunawafikia wateja wetu na tunawazidi kuwaalika na kuambia kwamba pikipiki zetu ni bora, imara, zina matumizi mazuri ya mafuta na zinapatikana almost mara nzima Tanzania nzima, kila sehemu zipo. Kwa hiyo ni jambo jema sana kufika hapa na kuzidadi pikipiki zetu. Ni imara na ni nzuri, zinabeba mzigo wa kutosha. Kwa hiyo ni pikipiki ambazo ni nzuri kabisa.
0: Ndio. Kevin, naamini pia kwenye nafasi na safari hii tangu ambapo mmeanza kutoa huduma, kuna ujumbe mbalimbali ambao mnakuwa mnaupata kwa wateja wenu. Okay. Hasa wanapokuja na kusema wanayaona kwenye pikipiki za QA. Ni masuala gani ambayo unaona ni muhimu sana na imekuwa ni ya faida sana kwa wateja wenu wanaofika kwa ajili ya huduma ya pikipiki ya QA?
1: Wateja wengi wanaipenda pikipiki ya QA kwa sababu ina muda mfupi, mkataba wake ni muda mfupi, bei ya cash na bei ya mkataba nazo ni bei ambayo kidogo zinawapa unafuu kwa wateja wetu. Kwa hiyo ni hivyo ndio vitu ambavyo watu wanapenda. Pia pikipiki ni imara kwa matumizi popote pale, iwe ni vijijini iwe ni mjini.
0: Kuna huduma ya ufundi Kevin, huduma ambayo inatajwa mara kwa mara pia kwamba ndani ya miaka mitatu mfululizo huduma ya ufundi inatolewa. Sasa tutafika huko kuweza kufahamu nafasi na utaratibu mtu anayefika na QA, labda pengine hajainunua kwenye kituo hiki cha Bunda lakini anakuja na pikipiki ya QA, anahitaji huduma za ufundi pale kwenu, inakuwaje? Lakini hebu tufahamu kuhusiana sasa na utaratibu wa mikopo kuipata pikipiki ya QA.
1: Kupata pikipiki ya QA ya mkopo, mteja anatakiwa awe na 350,000. Okay. Hii ni kama kianzio. Akisha kuja na 350,000, kuna viambatanishi vitu ambavyo anatakiwa awe navyo. Kwanza sisi tuna fomu yetu ambayo tunamjazia mteja. Tukishamjazia mteja, ataambatanisha passport size za kwake 4. Okay. Ataambatanisha passport size 2 za wadhamini. Anatakiwa awe na wadhamini wawili ambao wote wana vitambulisho vya taifa. Pamoja na yeye awe na kitambulisho cha taifa. Akisha viambatanisha hivi vitu kwa pamoja, hii fomu yake tutapeleka kwa mwenyekiti wake wa mtaa au mwenyekiti wa kitongoji kwa mazingira ya vijijini. Itapigwa muhuri sehemu zinazohitajika tukavyomuelekeza. Kisha pigwa muhuri, huyu mteja wetu akifika ofisini ndani ya dakika 30 anakuwa amekamilisha kila kitu na ana uwezo wa kuondoka na pikipiki yake. Pia cha kuongezea hapo, pia tuna wateja wetu sisi, anapokuwa anachukua pikipiki ya mkopo pale anaongezea 1,059. Hii 1,059 ni kwa ajili ya bima ambayo ni kwa ulinzi wa pikipiki yake yeye mwenyewe, ambao kwa mara nyingi kampuni zingine zozi hazifanyi vile. Sisi tunamsisitizia mteja analipia kwa jumla, anakuwa analipa lakini na 9,000. Okay. Kwa anakuwa pikipiki yake inakuwa iko sawa, ina ulinzi kabisa.
0: Inaweza ikawa ni sehemu ya swali, japo sio hili la kwako ni swala la bima, lakini tayari ni watu mnafanya biashara na hawa mnakutana nao mara kwa mara. Anaweza akawa anajiuliza, sasa mimi na umuhimu gani mimi hiyo bima sihitaji? Labda kwa faida yako nasema, kwa nini pia mnawakumbusha hii lazima awe nayo kwa ajili ya uhitaji wa bima?
1: Unajua, ili uwe na mazingira mazuri au mtu ajiamini anapokuwa anatembea barabarani, ukikidhi vigezo vyote vya kuwepo barabarani, unakuwa na amani kabisa na unakuwa unafanya biashara yako bila tabu. Kwa ndo hicho kitu ambacho QA tunajaribu kufanya.
0: Ndio.
1: Ili mteja wetu anapokuwa amechukua pikipiki asiwe na wasiwasi.
0: Ofa nyingine ambayo imekuwa ni ya kuvutia sana kupitia Kiway ni huduma ya ufundi miaka mitatu mfululizo. Labda kufahamu hapa sasa juu ya taratibu mbalimbali ambazo mnazitoa kwa ufundi kwa mtu ambaye mmemuuzia pikipiki ama kwa keshi ama kwa mkopo. Ukoje kwa ujumla kwa kuwa pia upo unaweza kufanua vizuri haya.
1: Huduma wa ufundi upo tangu pale mteja anapochukua pikipiki. Akija pale kama pikipiki yake ina changamoto, tunaye fundi. Fundi ataikagua. Kama changamoto ataambiwa kwamba changamoto iko kwenye yeye mteja, kama mteja anaweza kaja anajua changamoto ni hiki. Kumbe changamoto inaweza kawa kitu kingine ambacho ni tofauti na yeye alivyokuwa anafikiria. Kwa hiyo tuna fundi ambaye anaikagua vizuri na akishajua shida ni hii, huduma ile ya kuitengeneza ni bure. Mteja yeye atahitajika tu kununua kipuri au vipuri vitakavyohitajika kwa ajili ya matengenezo.
0: Kwa ajili ya matengenezo.
1: Yes.
0: Kevin huko kwenye kituo cha mauzo Bunda.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukizungumza Kiway kama ulivyosema kwa inapatikana nchi nzima. Kwa mkoa wa Mara, maeneo mbalimbali ni kuna vituo vya kuuzia Kiway.
1: Ndiyo.
0: Sasa hii kwa upande wenu ni mtaangalia kwamba huyu labda pengine tumemuuzia sisi au tumemuuzia lini tutamtengenezea, na huyu labda pengine hajauziwa hapa na hivyo hatuwezi kuangalia kuhusiana na matengenezo ya pikipiki yake.
1: Hapana, sisi hatuchagui kwamba amechukua Tarime, amechukua Msoma, amechukua Lamadi, amechukua Bariadi. Akifika pale matengenezo anafanyiwa. Hata mteja wa Bunda akifika kule Msoma, akifika Tarime, kama fundi yupo siku ya service, anafanyiwa huduma.
0: Pikipiki chombo cha moto ni service. Wanasema chombo ambacho hakina huduma za mara kwa mara kinaweza kikaribika mara moja vitu vingi sana. Utaratibu wa service kwa Kiway umewekaje kwa upande wa wateja wenu?
1: Kwanza kuna kwa mwezi kuna siku ambazo ni siku mbili special.
0: Okay.
1: Ambazo ni hizo ni kwa ajili ya service tu.
0: Okay.
1: Tarehe 15 na tarehe 30. Hizo ni kwa ajili ya service tu. Lakini kuna zile service ambazo ni za emergency. Utaweza kufanya kazi kwa sababu pikipiki na imepata changamoto fulani. Kwa mtu kama ulazi akifika, hata kama kulikuwa na kazi zingine lazima tumzingatie. Ila kama ni changamoto ambayo inaweza kufanyika mpaka siku ile ya service, tunamwambia rudi siku fulani fanyiwe service.
0: Nini muhimu wa zoezi hili la service labda kwa kila kipindi ambacho umeweka kama umesema ni mara mbili hivi kwa mwezi? Kuna umuhimu gani wa zoezi hili kwa wateja wenu?
1: Ili zoezi ni muhimu kwa sababu inawaleta wateja karibu na kampuni na wanaendelea kuiamini kampuni na wanaiamini, yani inatuleta karibu na wateja.
0: Okay.
1: Wanajua tu sio Kiway ukichukua pikipiki sio tu issue kwamba wanahitaji hela yao, ila pia wanahitaji mahusiano karibu na mteja ili kesho na kesho kutwa mteja arudi tena, mteja amlete na mwenzake akamwambie karibu hapa, huduma ipo safi, huduma iko vizuri.
0: Inaweza ikawa ni kinyume ya swali hilo. Kuna hatari gani kwa pikipiki kukaa muda mrefu pasipo kufanyiwa hizi service? Sasa kuna mtu mwingine akishaishika pikipiki mwendo mwendo, hakuna kupumzika, hakuna kuweka kiatu chini. Labda ni kulala, na kama ni mtu wa kulala anaweza akampa dai wake, yani hakuna siku pikipiki imetulia. Nini muhimu wa kufanya service kwa pikipiki, au kuna hasara gani kwa pikipiki ambazo hazina service za mara kwa mara?
1: Hasara zinaweza zikawa nyingi. Kwa mfano mtu kama afanyi service mfano kubadili oil kwa wakati, inaweza ikafanya ikaunguza vitu vingi kwenye injini.
0: Okay.
1: Unaona? Kwa hiyo ni vizuri sana kwa mtu yote mwenye pikipiki hata kama ni brand nyingine kufanya service check up. Unaenda tu hata kama pikipiki ina changamoto, unaenda tu kwa fundi, utasema fundi bwana, mbona hii pikipiki yangu hata body imelegea, ili mradi tu yeye akiangalia kule, kama ni fundi ambaye ni mtaalamu atakutana nalo na atakwambia mbona hii ina changamoto.
0: Msikilizaji wa Mazingira FM kipindi cha asubuhi leo studio ninaye ndugu Kevin Tobias ambaye ni afisa mauzo wa Kiway katika kituo cha Bunda. Utawafahamu zaidi wapi unapatikana na kama ni hatua unaweza kuchukua hatua, lakini ametudokeza tu pia sehemu ya taratibu mbalimbali za mkopo kwa wawe muhitaji, lakini pia kwa upande wa cash kwa namna gani pia unaweza kufika na kupokea huduma. Lakini hayuko peke yake, kuna watu muhimu sana pia ameambatana nao katika ugeni wake ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Nimemtambua Jafari Odhiambo. Katibu?
2: Naam.
0: Karibu sana.
2: Asante, nashukuru.
0: Jina ambalo limekuwa likiwatambulisha vizuri ni maafisa usafirishaji. Ndiyo. Hasa kwenye nafasi na hadhi ya kazi hii, kwa sababu tunaamini hii ni kazi na huku ndiko watu wamewekeza maisha, na kuna watu na familia, kuna watu wanakamilisha maendeleo yao na mafanikio yao na ndoto zao kupitia kazi hizi. Hongereni sana.
2: Asante.
0: Upo na Kiwi na Kevin Nono Mambatanai. Tupe siri ya Odhiambo kuwa karibu na upande wako, Tobias.
1: Naam.
0: Nini siri ya kuambatana na katibu hapa?
1: Kuambatana na katibu ni jambo jema sana, kwa sababu katibu huyu ndiye kiongozi wa bodaboda, katibu wa mkoa wa bodaboda Mara.
0: Ndio.
1: Na nikiwa naye karibu ni rahisi sana kupata wateja.
0: Okay.
1: Kwa sababu yeye ni kiongozi wao, na kuna namna anavyowashawishi, unaona? Na sio tu kuwashawishi, pikipiki yenyewe nayo inamshawishi mteja.
0: Okay.
1: Unaona? Kwa hiyo nikiwa naye karibu niko salama na napata wateja kwa wakati, tunawahudumia vizuri.
0: Jafari, karibu sana.
2: Asante.
0: Tutapata mawili matatu bana kutoka kwako, kwa sababu mbali na nafasi yako tu kama katibu, lakini kama afisa usafirishaji na vigezo mbalimbali ambavyo wakati mwingine unafikiria unapohitaji kununua pikipiki, ni vigezo gani ambavyo mnavizingatia? Ni mambo yapi ambayo huwa ni mahitaji ya mara kwa mara kwa mteja, na ambayo hayo yanawavutia pia kuwa na kampuni kama Kiwi?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Jafari Odhiambo, ni katibu wa usafirishaji mkoa wa Mara. Kwanza ni kushukuru kwanza nishukuru kufika katika kituo hiki kwa ajili ya kuelezea kampuni ya Kiwi inavyofanya kazi na wateja wake. Sisi, mimi kama afisa usafirishaji, nasema kwamba pikipiki ya Kiwi kwanza ni pikipiki ya kampuni moja ambayo ni nzuri sana. Kwanza inatumia mafuta vizuri na imara na inadumu vizuri. Lakini katika nafasi yangu kubwa ni ya kutafuta wateja.
0: Okay.
2: Hawa wateja, kwanza nina mawasiliano ndani ya mkoa mzima. Lakini wateja nao watafuta sio ndani ya mkoa mzima, kwa sababu baadhi ya wilaya zingine kuna wengine wanaosimamia. Lakini naposimamia wilaya ya Bunda na wilaya ya Butiama, nina mawasiliano kwa upana zaidi. Kwa hiyo mara nyingi huwa natoa matangazo mbalimbali kwenye magrupu yetu, kwenye message za kawaida, kuelezea wateja uzuri wa pikipiki za Kiwi, ina faida gani na ina manufaa gani kwake. Sasa ninapofanya vile, kuna maswali nakutana nayo wanauliza.
0: Ndiyo.
2: Na ninawajibu kwa wakati. Nikishawajibu, mteja ambaye anania sasa ya kuchukua pikipiki, lazima atahitaji kujua anafanyaje ili afike ofisini kuchukua ile pikipiki.
0: Okay.
2: Sasa atakaponiuliza lile swali, mimi nitampa masharti kwamba unatakiwa uwe na 1, 2, 3 kama alivyoeleza ndugu yangu Kevin. Sasa kisha nieleza vile, lazima nimtembelee yule mteja, nimfikie sehemu alipo nikiwa na ile form, nimjazie taarifa zake kule, nimalize nile naye kwa mwenyekiti wake wa eneo, mwenyekiti wa serikali, naye aweze kusaini ile form na kuthibitisha kwamba huyu ni mkazi wa eneo langu. Sasa kisha maliza pale, ile mteja nitambeba mpaka ofisini ili aweze kupata ile huduma. Baada ya kupata huduma, sasa ataondoka kwa pikipiki yake kurudi kule. Lakini mteja pia namueleza, bwana, wewe tayari umeshakuwa mteja wangu, lakini nakuomba tena na wewe unisaidie kutafuta wateja wengine kwa ajili ya kuja kuchukua pikipiki za Kiwi kwenye kampuni yetu.
0: Ni mambo yapi yamekuwa yakiwavutia sana wateja au maafisa usafirishaji kwenye pikipiki ya Kiwi?
2: Kwanza kinachowavutia kwamba hizi pikipiki zinatumia mafuta vizuri kuliko brandi zingine. Mafuta yanatumika kidogo, alafu ina mgurumo mdogo ambao sio wa kupiga kelele wa kubugudhi watu wengine. Lakini pia pikipiki hizi ni imara na zinamdu mazingira yoyote yale, yawe ya vijijini, yawe ya mjini, ya kwenye tope, kwenye mchanga, yanamdu.
0: Kuna swala la huduma ya ufundi.
2: Ndiyo.
0: Na hiyo imeweza ikawa ni sehemu kubwa sana ya kivutio wakati mwingine, lakini kwa baadhi ya watu inakuwa ni sehemu ya maswali kwamba ufundi tu. Labda tufahamu kwenu kama wadau wakubwa wa utumiaji wa hizi pikipiki, kuna kuwa na faida gani kupewa ofa ya ufundi kwenye kampuni kama ambavyo wanafanya Kiwei?
2: Ndio, unajua kupewa ofa ya ufundi ina faida yake. Kwa sababu pikipiki yako inaweza kuwa na changamoto. Sasa pale inapokuwa na changamoto, ile pikipiki ukipeleka kwa fundi kukutengenezea, unaweza kukuta gharama nayo kuambia ni kubwa. Ambayo unaweza kukuta unatoa shilingi 10,000, 20,000, 30,000 na kuendelea. Lakini unapokuja kwenye kampuni ya Kiwei, kwa utaratibu wa kampuni ulivyojiwekea, wewe ukija pale ile gharama ya kumlipa fundi hata kama ni shilingi 50,000, 10,000, 20,000, 5,000 ile utaitoa. Wewe utakachokifanya ni kununua kifaa tu. Kile kifaa fundi atakiweka bure na atakutengenezea pikipiki yako safi, alafu unaondoka na pikipiki yako. Kwa hiyo faida ni ile unayotengenezewa pikipiki bila kulipa gharama yoyote ya ufundi.
0: Kuna swala la services za mara kwa mara. Na wakati mwingine hii imekuwa ni changamoto kwa wamiliki wengi na waendeshaji wengi wa vyombo vya moto hususan pikipiki. Yaani naposikia nieni kafanya service, tena nimeitwa. Lakini tumemsikiliza Kevin amesema ndani ya Kiwei wao wanazungumza kuna services za ratiba kwamba kila mwezi angalau mara mbili. Unaweza ukatushawishi kidogo nawe kusikia kupitia kwenu. Ili mmeliona na faida gani pia kwa utunzaji wa chombo cha moto kama pikipiki?
2: Kwanza ni kweli kuna service ya mara mbili kwa mwezi ambayo ni tarehe 15 na tarehe 30. Lakini pia kuna zile service za dharura kama alivyosema Kevin.
0: Pikipiki imeharibika, imekwama, imefanya nini?
2: Lakini hii service ya mara kwa mara unapokuwa unaifanya inasababisha pikipiki yako inaendelea kuwa katika ubora wake. Okay. Kwa sababu unapofanya kazi kila siku bila kufanya service. Leo hii bolt moja imeregea, wewe ukasema potelea mbali, ngoja niendelee na kazi. Kadri unavyoendelea na kazi bila kufanya service ndivyo uharibifu unazidi kuwa mkubwa. Mwisho wa siku ile pikipiki inaanza kuwa mbovu, unaanza kulalamika. Mbona pikipiki yangu ni mbovu? Kumbe shida ni wewe ambaye hutaki kwenda kwenye service ile ya bure. Sasa unapokuja kwenye service ya bure mara kwa mara, pikipiki yako inaendelea kudumu kuwa na ubora wake ule ule.
0: Mbali na Kiwei ambao wanaitoa hii huduma ya ufundi bure, kuna maeneo labda na sehemu zingine ambao wanakwenda kwa huduma ya hera. Kuna muda boda anaweza akakwepa hii huduma kwa kuhofia hizo gharama kwamba sasa nikienda leo tena fundi achukue 20,000, 40,000 nini na hivyo akawa anazikwepa hizi service kwa watu wengine tofauti na Kiwei.
2: Ni sahihi. Kwa sababu ile gharama inakuwa ni kubwa kwake, anapoenda kule wanamcharge. Lakini anapokuja kwetu anajua kwamba anafanyiwa bure. Kwa hiyo lazima akwepe zile service za mafundi wengine ambazo sio mafundi wa kampuni yetu.
0: Kuna muda Jafari katika uzoefu, kwa sababu unatumia chombo.
2: Ndiyo.
0: Kila ukikaa hivi unaona mbona hakina shida, mimi naweza nikaendesha tu, mbona sijaona kama kina mgogoro. Inapokuja ratiba kwamba siku fulani ya ufundi, hakuna ugumu na upata kwamba bana inisieni?
2: Siwezi nikapata ugumu.
0: Eh.
2: Kwa sababu kwanza cha kwanza najua naenda kwenye service bila gharama yoyote.
0: Okay.
2: Hicho ni kitu cha kwanza cha kunishawishi.
0: Okay.
2: Kwamba nikienda pale pikipiki yangu haribifu uliopo ni mkubwa, lakini nikienda pale sipati gharama yoyote nitakayoitoa. Okay. Sasa hii inanishawishi na inanipa moyo wa kwenda.
0: Okay. Ni Jafari Odhiambo ambaye ni afisa usafirishaji, lakini mbali na nafasi hiyo ni kiongozi pia wa maafisa usafirishaji mkoa, kwa nafasi ya katibu, hasa tukizungumza juu ya huduma mbalimbali na faida ambazo zinapatikana kupitia Kiwei. Lakini si peke yake, tunaye mgeni mwingine hapo utamfahamu, lakini huu jumbe ukufikie kwa dakika hizi.
3: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiwei KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,200,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiwei KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09, au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwei Tanzania. Kiwei KC 150, chagua ubora. Chagua mafanikio.
4: Keyway. Let's ride together.
5: Let's ride together. Let's ride together.
0: Ni Keyway. Let's ride together. Ni sehemu ya ujumbe huo ambao unatusogeza hapa, na kama nilivyokudokeza ndani ya studio za Radio Mazingira FM, tukiwa na Kevin Tobias ambaye ni afisa mauzo wa Keyway Bunda. Tutaenda kufahamu zaidi kuhusiana na kituo chao na maelekezo mengine na namna ambavyo unaweza kuwafikia na kuwapata. Lakini mbali na Jafari Odhiambo ambaye ni katibu wa maafisa usafirishaji mkoa wa Mara, tunaye mdau mwingine muhimu sana, hasa tunapozungumzia swala la huduma kutoka Keyway. Karibu sana kwa faida msikilizaji wangu basi ya kufahamu, lakini huyu ni miongoni mwa wateja.
6: Asante sana. Mimi naitwa Ramadhani Mkonde Abdalla, ni mteja wa pikipiki za Keyway.
0: Utupe uzoefu wako sasa kama mteja. Yapi yalikuvutia kuelekea kwenye Keyway, kwa sababu kuna kampuni nyingi ambazo pia ungeweza kufika kwa huduma ya pikipiki? Kwa nini Keyway?
6: Kwa nini Keyway? Kilichonivutia Keyway kwanza ni ofa ambazo zinapatikana na jinsi ambavyo wateja wengine walikuwa wanaizungumzia kabla. Kwa sababu kabla sijaamua kuchukua pikipiki nilijaribu kuzungumza na watu ambao tayari walikuwa na vyombo vya usafiri wao. Ya, kwa kulingana na jinsi ambavyo walikuwa wanaizungumzia Keyway na ofa ambazo zinapatikana pale na gharama nafuu, nikaona ni bora niende nikachukue hii.
0: Kibiashara au kwa matumizi binafsi, kwa upande wako, kwa pikipiki ambayo uliipata kuchukua kupitia Keyway?
6: Nilichukua kwa ajili ya biashara.
0: Kwa ajili ya biashara.
6: Yeah.
0: Unaweza ukatupa uzoefu kwa hasa maafisa usafirishaji maarufu kama bodaboda. Wanapokuwa kijiweni, wakati mwingine mnapoanza kuzungumza huyu ana hii, ana hii, ana kampuni hii, ana kampuni hii, story gani ambazo zinawavutia sana wengine kwamba naichague kampuni hii au niende kwenye kampuni ninapohitaji pikipiki?
6: Of course kila mtu lazima avutie kitu ambacho anamiliki kwa wakati ule, lakini tukizungumzia uhalisia, Keyway ni pikipiki ambayo ipo tofauti sana, kwa sababu kwanza haina kelele, alafu ni
0: hilo la kelele limetajwa pia na katibu.
6: Ndio.
0: Kwa nini mnaigeuza kuwa sehemu ya sifa kwamba haina kelele?
6: Ni sehemu ya sifa kwa sababu mimi nadhani bodaboda ambao wanapenda kelele ni wa miaka iliyopita. Kwa sasa hivi dunia ilipofika, sidhani kama kuna mtu anafurahia kelele za kwenye pikipiki.
0: Kwa hiyo inapimwa pia na utulivu wa pikipiki.
6: Yeah.
0: Umekuwa wewe kwa upande wako ni lini ambayo ulifika kwa ajili ya kupata pikipiki ya Keyway?
6: Na kama wiki mbili zimepita.
0: Kama wiki mbili?
6: Ya, tangu nimechukua pikipiki ya mwisho.
0: Okay. Ya mwisho unamaanisha nini? Kwamba sio mara ya moja, sio mara mbili, umekuwa ni mteja wa kujirudia?
6: Ya, sio mara moja.
0: Sio mara moja.
6: Ya, hii ni mara ya pili nimechukua pikipiki.
0: Oh.
6: Ya.
0: Okay. Ni yapi ambayo pengine tangu ambapo umekuwa mteja wa kwanza na ukaona urudia mara ya pili ambayo imekuvuta sana kwenye hii pikipiki ya Keyway?
6: Huduma nafuu za services zinazopatikana pale. Pia pikipiki yenyewe matumizi ya mafuta. Ina matumizi mazuri ya mafuta. Alafu japo services zipo lakini haina breakdown za mara kwa mara. Ya, kwa vitu kama hivyo ndio vilinishawishi nirudi kuchukua pia.
0: Kevin. Kwa sababu sisi kama watumiaji wa pikipiki na hususan ni vijana tuna mambo mengi. Sioni siku hizi hiyo sana kijiweni, labda watatusaidia wakina Jafari. Ukiwa kijiweni kuna kutimuana kidogo, au hebu tukanyoshe mbavu kwanza kwenye kauanja tuone nani nani yuko zaidi. Mnakagua kwamba bana, hebu tumekufanyia service jana, mbona tena leo? Kwa sababu kuna mitifuano, kuna kupimana, kuna matumizi pia ya pikipiki. Alafu huku mmetuahidi kwamba service ni free.
1: Amna, kwa sababu kwa nini nasema amna? Hichi ni chombo kinakibia.
0: Okay.
1: Kwa hiyo muda wote inaweza kupata, inaweza kukumbana na chochote nje barabarani.
0: Okay.
1: Kwa hiyo huwezi kuweka garanti
0: kwamba bana tulikudumia juzi, mbona leo tena umekuja?
1: Hapana.
0: Okay. Ndio. Tufahamu kituo cha Keyway kwa wakazi wa Bunda ili iwe rahisi zaidi pia kuweza kuwafikia.
1: Keyway Bunda. Keyway Bunda. Tupo karibu na tupo mtaa wa Posta. Mkabala na Reza. Jengo la Kema. Ukifika ukifika pale Kema Lodge, majengo ya mbele, upande wa mbele mkabala na Kema. Kwenye mataya hayo mataya ukishaacha nani ukisha hapa junction kubwa hii. Ukinyosha mataya ukiwa unaelekea Nyasura, mataya hapo katikati. Mkono wako ukiwa unaenda ukinyosha njia barabara ya Msoma, mkono wako wa kushoto. Ukiwa unakuja unatoka Msoma unanyosha, ni mkono wako wa kulia.
7: Ndipo
1: wanapopatikana.
7: Mwenyeji wa Bunda, tukizungumza mataa chia sehemu ya njia panda ya barabara kuu, lakini kuna sehemu nyingine ya mataa karibu na njia panda ya kwenda barabara ya mahakama ya mwanzo.
1: Ndio.
7: Na barabara ya kushuka chini ambayo pia unaweza kutokezea stendi, lakini pia barabara ya kunyoka kwenda Nyasura na kuja mjini. Hapo pia kuna sehemu ya kivuko cha kuongozwa kwa taa pia. Yeah. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo
0: kwa wakazi wa Bunda basi naamini inaweza ikawa ni mwanga mzuri kwenye kuweza kutambua wapi ofisi za Keyways zinapatikana. Kuna swala mawasiliano ambalo pia mnaweza ukapatikana kwa njia ya simu kwa upande wenu. Yeah. Tuweze kufahamu zaidi.
1: Pia niweze kuambia kwamba maeneo mengine kwa mfano Msoma, Shirati, Tarime, Mugumu, Nyamongo, Buemba, Bukima, kwamba ni maeneo yapi tunapatikana. Mfano Bukima, tunapatikana Bukima Center. Kifika tu hapo Bukima Center, ofisi ya Keyways ipo. Aya, Buemba, tunapatikana Buemba 00. Ofisi inapatikana Buemba 00. Mugumu pia tupo karibu na kona ya kwenda ofisi za halmashauri. Wanapatikana hapo. Nyamongo karibu na kanisa la Roma. Pia Tarime frame za manispa chumba namba 31. Na Shirati tunapatikana Obwere barabara ya kuelekea hospitali ya Kabwana. Mkono ukiwa unaenda hospitali ya Kabwana ni mkono wa kulia.
0: Okay. Tunashukuru sana, lakini tupate ujumbe wa mwisho. Tuanzie kushoto kwetu hapa. Tutaanza na ndugu yetu hapa Ramadhani. Kama mteja wa Keyways na katika uzoefu wako tumeweza kusikia na mazuri mengine yote ambayo unaweza kuyelezea baada ya usafiri wa kwanza ukarudi tena pale pale Keyways. Nini ujumbe wako sasa kwa wateja au maafisa usafirishaji hasa kwa matumizi ya Keyways?
6: Ujumbe wangu ni kwa wateja wote ama maafisa wote wa usafirishaji ambao wanahitaji kitu bora, ni kwanza chagua kwanza, ni lazima wazingatie vitu kama hivyo ambavyo tumevizungumzia kwenye ubora pikipiki. Na mimi nazungumza kama mteja kwa sababu nimechukua chombo na nimeuona wepesi wa huduma ambazo zinapatikana na ubora wa chombo chenyewe. Kwa hiyo ningependa kupendekeza chombo hiki kuwa cha kwanza kwa maafisa wote usafirishaji ambao wanahitaji kufanya mabadiliko kwenye hii biashara.
0: Katibu, Bwana Jafari.
2: Naam.
0: Nini ujumbe wako sasa kwa mdau, msikilizaji, lakini pia na kwa yule mtumiaji wa pikipiki kupitia Keyways?
2: Asante ndugu mtangazaji. Mimi napenda kusema kwamba kwanza hizi tunatoa kwa watu wote, sio maafisa usafirishaji tu. Naomba hilo nalo waweze kulielewa. Kwa hiyo niwaambie watumiaji wote wa pikipiki, wale wanaohitaji pikipiki za cash au za mkopo, wafike ofisi ya Keyways kwa sababu Keyways inatoa huduma nzuri na pikipiki zao ni nzuri na zina ubora na ni imara kuliko brandi zingine, na kwa matumizi mazuri pia ya mafuta. Kwa hiyo kwa yule ambaye anahitaji pikipiki ambayo inaweza kumsaidia katika matumizi madogo, achukue pikipiki za Keyways, maana matumizi yake pia ni madogo sana kuliko brandi zingine.
0: Okay, asante. Na tuitimishe kwako Kevin. Nini ujumbe wako kwa msikilizaji na mteja? Lakini mwisho najua pia muda sio rafiki sana wa kuwa pamoja nasi katika muda huu, lakini kuna watu watakuwa na maswali mengi, wanahitaji taratibu mbalimbali za kuweza kufahamu zaidi kupitia QA, kuweza kupata mawasiliano sasa ya namba ambazo wanaweza kutumia kwa mawasiliano zaidi.
1: Okay. Kabla sijataja namba ambazo wanaweza wakatupata, tunatambua kwamba mwezi wa saba huu, mwezi wa saba tulikuwa na kampeni ya Kombe la Dunia ambao mpaka sasa hivi imeisha Kombe la Dunia, lakini sisi bado tunaiendeleza. Sisi bado tunaiendeleza kwa kutoa vingamuzi vya Azam kwa mteja wetu atakayechukua pikipiki. Ana uwezo wa kuzawadiwa kingamuzi cha Azam TV, pia anaweza kuzawadiwa 20,000 pesa taslim pamoja na radio. Okay. Kwa ina maana kiwi ukija ukichukua pikipiki utoki mkono mtupu, lazima upate kazawadi kidogo. Mawasiliano yetu ambayo mteja akipiga kwa wakati wote anaweza kuhudumiwa ni kama yafuatayo: 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Nirudie kwa faida ya wengine.
0: Ndio.
1: 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Karibuni sana kiwe kwa huduma bora.
0: Na nikushukuru sana na wageni wetu wengine ambao mmekuwa pamoja nasi hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Ambao pia mmekuwa pamoja nasi kwenye nafasi ya mawili matatu kujua huduma. Na kwa msikilizaji, basi inaweza ikawa ni nafasi na safari nyingine ya kwa nini uichague Keyway kuwa sehemu ya huduma bora kwa mahitaji ya pikipiki. Studioni tulikuwa na Kelvin Tobias ambaye ni afisa mauzo wa Keyway ndani ya wilaya ya Bunda. Ameeleza kituo kinachopatikana lakini pia na sehemu ya mawasiliano, lakini akiwa ameambatana na wageni hapa tulikuwa na Jafari Odhiambo ambaye ni katibu wa maafisa usafirishaji mkoa wa Mara, lakini akiwa na Ramadhani ambaye ni miongoni mwa wateja wa Keyway, akieleza tu pia sehemu ya faida na vivutio ambavyo kwa nini vinamvutia pia kwenye huduma ya pikipiki ya Keyway. Ndani ya asubuhi leo hatuna la ziada, tunasema asante, lakini bado uko pamoja nasi hadi pale saa 3:30 asubuhi. Tulikudokeza kuhusiana na tukio la kichanga mtoto kutupwa ndani ya shimo la choo. Tukio limetokea wapi na yapi yanaelezwa? Basi ni miongoni mwa wale ambao tarejea baada ya ujumbe kutoka studio.

0: maisha ya kusubiri. Kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC 150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride
1: together. Okay, asante. Za 3:07 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tukio la mtoto kutupwa ndani ya shimo la choo kwa wakazi wa Oyster Bay pale Manyara linaibua hisia zingine tofauti, hasa juu ya matukio na matendo ya ukatili, huku akitajwa mwanamke aliyefanya tukio hilo ametambulika kwa jina la Elizabeth. Hii imefahamika baada ya majirani kumuuliza kuhusiana alipo mtoto, na majibu aliyotoa mtoto alikoenda ndio hayo yakatia maswali, kabla ya muda mfupi baadaye kubaini kwamba mtoto huyo analilia ndani ya shimo la choo, mtoto wa umri wa mwaka mmoja na miezi sita na miezi minne. Mmoja kati ya majirani anaeleza kile ambacho kilikuwepo kabla ya jirani yake huyu kufahamu pia kwamba mtoto katupwa.
2: Mimi siwezi bana kumnani mtoto.
3: Mimi kwa jina naitwa Diana Shamba Mwindi, kutoka mkoa wa Manyara. Nisikitisha kuona tukio hilo jana saa 4 ya usiku. Pangaji mwenzangu alikuja kuniomba simu ili aweze kumulika mtoto wake. Nikamuuliza mtoto, ndugu yangu, mtoto yuko wapi? Akanijibu, mtoto wangu amechukuliwa na baba yake. Mtoto wako amechukuliwa na babake? Babake kwani yuko Babati? Akanijibu hapana. Aliponijibu hapana, baadaye akanifuata, naomba simu yangu bwana, sikia sauti ya mtoto analilia chooni. Nikamwambia, wewe uliniuliza kwamba mtoto amechukuliwa na babake? Akanambia, bora kama vile nasikia sauti ya mtoto, naomba simu. Nikampa simu, kanifuata mimi chumbani kwangu, naomba simu. Nikampa, akaenda kuhakikisha mwenyewe. Akaenda, alipopata ndio akarudisha jibu, akanambia, jibu fulani, mimi Diana nimeona mtoto wangu chooni, naombeni msaada wenu. Na mimi nikaendelea kuwaamsha majirani zangu, nikawaamsha wapangaji wenzangu, jamani, hili tukio lilotokea, naombeni tusaidiane. Tufenyeje? Tusaidiane wote. Nikaanza kuwaamsha majirani, nikawaamsha wapangaji wenzangu. Kuna mpangaji mwenzangu ambaye naishi naye hapo ndani, nikamwamsha, nikamwambia, wewe unavyolala mwenzangu, kuna tukio limetokea huko. Akaambia, kuna tukio gani? Nikamuuliza, Eliza kaamua kumtupa mtoto wake chooni, asiniambie kwamba bwana yake anajua kwamba mtoto bwana hayupo Babati, na bwana mwenyewe hajui sehemu anayoishi. Akaamua, akanijibu, Diana usifanyie jazba bana, usikasirike. Nikamwambia, bwana, ili jukumu mimi nitalifanyia kazi. Akanambia, Diana usifanye hivyo. Mimi kaamua kuhamisha majirani ili ushahidi kamili utimie. Akaniambia, Diana usifanye hivyo. Nikamwambia, tulia. Nikawaamsha majirani, nisaidieni, msaada wenu, nisaidieni kumtoa mtoto chooni. Mtoto nikasaidiwa kutolewa chooni. Walipomaliza kumtoa, mimi nikaenda kumwamsha baba wa jirani na wa nyumba ya pili, nikamwamsha, na nyumba ya tatu nikaenda kuamsha, jamani, njoeni uoneni ili tukio ni sahihi analolifanya huyu mama. Wakanisema, kuna nini? Njoeni nisaidieni. Kuhakikisha kumuona mtoto, mtoto kwa kweli ameugua, ameungua. Nilipomwangalia, nimeungua, nikamwita, Joseph, Joseph, Joseph, mjukuu wangu, njoo. Yeye anaitwa Joseph. Mimi baba yake simjui. Jina la baba ndo simjui, lakini jina la mama najua anaitwa Eliza. Hata Eliza mwenyewe simjui baba yake anaitwa nani.
1: Majirani kimtambua kwa jina la Eliza. Lakini hiyo ni baada ya Eliza kufika kwa Diana, kwa maana ya huyu dada aliyokuwa akisimulia hapa juu ya tukio hili na kuomba tochi, lakini kuulizwa kuhusiana na swala la mtoto, majibu ndio hayo ambayo yakuelekeleka, kama ambavyo Diana pia akifafanua pindi alipokuwa anajitahidi kumuuliza mtoto ameenda wapi. Kwa sasa unajua na mtoto miaka mwaka mzima na miezi 4, kwani mtoto mkubwa, na ndio maana naye anaeleza namna alivyokuwa anamuita mtoto mjukuu na nini. Sasa
4: cha kushangaza ni kwamba mama mzazi mwenyewe ambaye anatuhumiwa kwa tuhuma hiyo, na anasema mbona mtoto wangu anasikika,
1: yaani yeye ndio anasema mbona msikilizia chooni. Mwisho amake alifika kuomba
4: tochi
1: ya simu
4: kwamba
1: mbona nasikia mtoto wangu tena chooni,
4: naomba unisaidie tochi.
1: Baadaye yeye, jamani mtoto wangu yumo,
4: njoo nisaidie,
1: hebu tumpe nafasi hapa. Diana,
3: tuna wiki kama mbili, tabia zake sisi hatuijui. Aliuliza mtoto yuko wapi. Eliza, mtoto yuko wapi? Akamwambia mtoto amechukuliwa na babake. Wapi? Njiani. Kwani yuko Babati? Akajibu kwamba mtoto amechukuliwa na babake. Amepelekwa kwenye bajaji. Babake hayuko Babati. Unaniambiaje babake yuko Babati? Sasa anakuwa ni mkali. Anapokuwa ni mkali, yule dada na Jasper anaweza akakurushia hata kitu kibaya. Sasa nikaona kwani je, anitupia hata nipige hata kisu? Yaani tukanyamaza. Achana naye. Nasema ni Hivyo. Bwana anamuuliza kila saa, Eliza, mtoto amechukuliwa na babake? Mtoto amechukuliwa na babake. Kweli? Nikaamua sasa, ile alipokuja kuniomba hiyo simu ndo anaanza kulalamika, "Wewe mtoto wangu yuko chooni. Mtoto wangu Diana, mtoto wangu yuko chooni, nisaidieni." Ndio nikawaamsha, "Jamani, amkeni, mwangalieni. Ni kweli?" Na kweli watu wameenda, watu walipoenda hata chooni kwenda kumtoa, mimi sikwenda. Mimi nikaanza kuwaita majirani, "Jamani, naombeni msaada wenu." Ndio nikasaidiwa, ndio wakatolewa. Na mtu aliyemtoa mtoto chooni ni rafiki yangu ambaye yuko karibu na mimi. Akadumbukia chooni, akaruka chooni, akadumbukia kabisa, alichafuka vibaya. Unaona hapo mama yake amejaa huko nje. Tukamtoa, tukamleta huko nje. Mtoto alikuwa analiwa na wadudu. Mtoto ni halali, ni mzima. Namshukuru Mungu kwa kweli.
1: Kwa hiyo baadaye kwenye matibabu, kwa hiyo kama kuna hatua nyingine ambayo imekuwa ni ya heri ya mtoto Joseph, ni yoe za Diana.
4: Diana kusaidia kuita majirani na watu wa karibu
1: ili mtoto atolewe mapema. Sasa sehemu ya swali lilikuwa nawasumbua ni pale ambapo awali alimuuliza, anasema mtoto amechukuliwa na baba yake.
4: Wapi njiani?
1: Lakini muda mfupi baadaye huyo anataja kwamba mbona ninasikia tena mtoto analilia chooni. Jamani, kana kwamba tena ni kama hakutaka ile jambo liwe na yoe nyingi, ni kama kimya kimya watu wamtoe mtoto na nini. Jambo ambalo kwa Diana halikuwa hivyo. Tofauti na kuita watu tu,
4: kuendelea kuamsha watu kwa sababu ni usiku kwanza,
1: ili mtoto asaidiwe. Unamuonaje Diana?
4: Diana amekuwa msaada kwa sababu sio la kunyamaza, kwa sababu huwezi jua tu mwenye kutoa msaada kwa wakati huo ni nani. Kama alivyosema yule rafiki yake wa karibu ndiye aliyejitoa muhanga kwenda kudumbukia chooni. Hakujali choo ina namna gani, atachafuka kiasi gani, lakini maisha ya mtu ilikuwa ni kipaumbele.
1: Sasa mbali na msaada ambao ameutoa Diana, kwa Eliza ilikuwa ni tofauti. Maana akiwa hospitali na baada ya hatua zingine za mtoto, anaeleza hili.
3: Akaendelea kuroroma na mimi. Neno la mwisho alilotoa kule hospitalini akasema kwamba, "Mama Rehema, mimi siku nikitoka huko polisi, mimi na wewe, navyosikia kwanza story tu huko mtaani, alishawahi kumuua mtoto wa kwanza ambaye uzao wake watatu mwaka juzi alimuua kazikwa kwa birthday.
5: Mtoto wake ni
3: wangapi? Wanne. Amefukuzwa na wazazi kwa tabia zake, nasikia anavyofanya. Yeye ni mzaliwa Kateshi. Ila sijui inachoendelea mpaka sasa hivi. Mimi mwenyewe nimechoka na imenichosha kweli, kwa vile ni mzazi kama mimi, kwa kitendo alichokifanya iliniuma sana. Paka nikasema hata chochote mimi simpelekea chakula. Yaani kitu ufanya kwa maksudi alafu nimpelekea chakula yangu, mimi sipeleki. Shida yoyote kwa afya, ana shida yoyote, mtoto ana tatizo lolote, na anacheza paka anaenda kwa majirani, anarudi, anapiga kelele tu. Yaani kwanza naye tu amshaga asubuhi yeye. anza kupiga kelele tunaamka. Ah kweli kumbe kukucha mtoto ameamka. Tunaamka, anacheza vizuri, hana tatizo lolote. Lakini sielewi, sijajua Eliza mpata shawishi gani mpaka afanye kitendo cha ajabu kama lile.
1: Inaacha maswali.
4: Kabisa.
1: Mbali na juhudi na Joseph kufanikiwa kuokolewa kutoka kwenye shimo la choo, lakini imekuwa ni sehemu ya ahadi
4: ya mama
1: ya Eliza dhidi ya Diana kwamba siku akirudi wataanzia walipoishia. Sasa mbali na Diana ambaye ni jirani akieleza juu ya tukio hili, wapo majirani wengine, na kwa maelezo ya awali ilielezwa kwamba mtoto amechukuliwa na baba yake. Kwa maana ya mzazi mwenzie aishi naye, kwa sababu hata kwa majirani anasema sisi huyo mtu hatumjui, ila tunajua ana baba mwingine ambaye aishi huko, lakini anapoishi pia na mume. Sasa jirani mwingine anayafungua mengine ambayo yanatoa mwanga juu ya tukio hili na maswali mengi kuhusiana na kutupwa kwa mtoto.
5: Mimi nilipokuja hapa ni saa 3 usiku. Baada kufika hapa hatujajua, yeye alitangulia kuja hapa ni saa 12. Mimi nikaingia ndani, kalala mume wangu ndani, nikija hapa mtu anayejua taarifa yoyote. Tukalala zetu ndani. Alipokuja tunasikia mtoto analia huku. Analia huku, sasa tukajua ni mtoto wa jirani. Hasa bahati mbaya nzuri mmeweka na muuliza hapo ndani, nyumba hizi hazina nani huko ndani. Akamwambia mtoto amechukuliwa na babake. Mtoto amechukuliwa na babake, mimi kama mchukuliwa na babake bila kuniambia mimi, akasema amechukuliwa na babake. Sasa nasema mtoto bwana analia, kuna mtoto analia huku, analia kwa jirani au kwa nani? Jirani yangu wa pili naye akanyanyuka. Mbona mtoto analia ni wapi? Akaja akanigongea mimi hapo dirishani. Akaniambia naomba tochi. Nikamwambia tochi mimi sina. Akaenda kumgongea Diana wa chumba cha pili. Naomba tochi, mtoto analia huko mbele, shamtupia saa nyingi sasa tujui. Akaenda tochi ile kapewa na kumlika. Asipu mtoto wangu umetumbukia chooni. Ndio tutoke nyumba nzima hapa, tulikuwa tunafahamu wote. Huyu ajui, hata mume wake ajui. Mwanaume wangu ajui, yule mwingine ajui, na mwingine alikuja na hajui. Ndio katoka. Mtoto ametumbukia ndani ya choo. Tukatoka sasa ndio kukimbia. Huyu Diana akakimbia kwenda kuitaita watu hapa na nini, akatolewa. Mtoto akatolewa kaiko pale. Angalia hata kila kitu kiko pale. Kabuliwa nguo pale, mtoto hali ni mbaya. Ndio hivyo akamchukua akaenda kituoni. Chanzo si hatujui, alikuja na mwanaume mchana tunasikia. Lakini mimi sikumuona huyo mwanaume. Ila alikuja mchana na mwanaume mwingine tofauti na huyu anayeishi naye hapa. Huyu naye anayeishi naye sio mume wake. Mume wake leza naye anakaa naye sijui wapi huko. Lakini huyu alipogombana kule akaja kujibabatiza hapa. Poishi ni kwamba huyu kaka anamsaidia kweli yule mtoto. Kama ni pampers, chakula, nini, kila kitu anampa. Na yeye mwenyewe si mlevi. Anapo ela pombe anapewa. Na chakula anapewa. Mtoto ana mwaka na miezi minne. Ni mzuri kweli kweli yake wadai. Angeniacha hata mimi nikae naye hapa ningejisikia niko safi. Hata angenipa mimi nikae naye hapa ingekuwa sawa kweli. Sasa mtu anacheka na anakula kila kitu. Sio kwamba anachagua chakula, achagui. Kabeba kaenda katumbukiza huko, si hatujui sasa. Wesuka tunalala, nasikia ke mtoto kasema mtoto labda ni jirani. Hasa ubaba anamwambiaje? Mtoto yuko wapi? Anaambia mtoto amechukuliwa na baba yake. Anamuuliza mara ya pili, mtoto amechukuliwa na yuko wapi? Kwa nini amechukuliwa hujaniambia? Akasema amechukuliwa na baba yake kule. Kumbe mtoto ametupiwa.
1: Melewa.
4: Ni moja pia kati ya jirani. Ukiachana yule aliyezungumza awali, na ukiangalia katika muktadha, jamii inahitaji kuokolewa katika changamoto ya afya ya akili. Nikawa najiuliza maswali haya, Lucas, na unaweza kunisaidia pia kwamba huenda huyu mama kuna muda akili ilitoweka, akafanya tukio hilo, baadaye karudi, ndo anatafuta tochi, anahangaika kutafuta mtoto analilia chooni, au ameona sauti ya mtoto inaweza ikamuumbua kasikika kwa majirani. Lakini kama ni usiku, manake mpaka asubuhi, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba uhai wa mtoto ulikuwa bado upo. Hakutenda kitendo kingine chochote cha kinyama kabla ya kumtumbukiza chooni. Kwa sababu wengine anaweza akawa amemniga shingo alafu akamtumbukiza chooni, maana kumuona au kubaini kwamba mtoto yuko chooni inakuwa ni ngumu. Sijajua kwa sababu tochi yeye mwenyewe tuhuma zinazomkabili ni kumtupa chooni. Lakini hatua ya pili yeye ndiye anahangaika kwa majirani kutafuta tochi. Kuingia kwa Diana

0: anadumbukia, anadumbukia kwenye mtumbwi, anaishia kukaangwa. Sasa hii, hata kama ulikuwa umezungumza na mzazi mwenzio kwenye hasira hizo, kama usipotuliza akili, unaweza ukaja na masuala ambayo huwezi kumudu hizo hasira zako ndani ya muda mfupi. Na hiyo, kama kweli kulikuwa na mpishano kama ambavyo imekuwa ikidhaniwa na majirani wengine, bado alikuwa na nafasi ya uamuzi mzuri, kama alivyosema moja kati ya majirani kwamba mbona sasa ungeniachia hata mimi, au basi ungempeleka basi hata kituo cha polisi ukamtelekeza pale, ukaondoka, kuliko hili ambalo lilikuwa ni jaribio la kifo moja kwa moja. Kwa sababu shimo la choo, gesi ya choo, joto
1: lile
0: ambalo ndani kipindi fulani ilikuwa ni kupelekea kifo kwa mtoto, kama isingekuwa kwa yeye mwenyewe tena kubadilisha maamuzi au nini. Kwa sababu, na kama ulivyozungumza, hapa naishi na mwanaume ambaye mwanaume naye ni kama hana taarifa, na majirani wanashuhudia kwamba huyu mwanaume amekuwa ni mlezi mzuri wa
1: mtoto,
0: wa huyo mtoto. Sasa kama tayari umepata mume ambaye ni mlezi mzuri wa mtoto, haya masuala ya kuwasiliana na mtu ambaye sasa labda hamjaipata hiyo fursa ya kulea naye mtoto pamoja, mara nyingi hiyo pia imekuwa ni dosari, wakati mwingine hata kwenye familia zenye muonekano huu. Alimezungumza wakati mmoja mchungaji Daniel Mgogo kwamba kuna mahusiano mengine na mawasiliano mengine, waache wasiliane wao. Kwa sababu kama mume anayeishi hapa anamlea mtoto vizuri na anamhudumia mtoto, hizi heka heka za mawasiliano na yule zinatoka
1: wapi? Na kama ndio unahitaji msaada kutoka kwa, unaona kabisa huyu umembebesha mzigo ambao sio wake, kuna mtu mwenye mzigo wake anatakiwa ubebe. Si kuna namna nzuri ya kuzungumza, na hata kama hamjaelewana, hiki kiumbe kina shida gani? Kwa sababu kumbuka, yeye hajachagua kuzaliwa kwako, kwa kuzaliwa na wewe. Wewe ndiye uliye pelekea azaliwe, lakini yeye hakuchaguliwa wala hakuandika barua ya maombi azaliwe kwako. Sasa hasara yake ni ipi?
0: Ndio hili kwamba kama kuna nafasi, naamini pia hata kwa wanaume wanaofanikiwa au wanaojikuta kwenye aina hizi za watoto, wanashauriwa na wao pia kwenda na taratibu nzuri. Kuna wengine wanakuwa kimya muda fulani. Alafu kuna muda ndio anahisi ndio muda wa kudai na mawasiliano. Mathalani ulikaa pembeni wakati mmoja, unashauriwa sasa ujitahidi uitunze amani ya mtu mwingine, kwa sababu muda mwingine anaweza akawa kwa msumbufu, yuko huru. Sasa anakaa, ana mji, mbona utulii sasa?
1: Kuna mtu mmoja aliwahi kusema kwamba hawa single mothers wanapitia changamoto tofauti tofauti, kwamba inawezekana akazalishwa kakaa hapo mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mwenye mtoto wake hamsumbui hata kidogo. Siku amepata mtu amekaa, sasa ngoja nitulie, hapo ndipo huyu anaanza kuibuka.
0: Ndio anaanza kuja.
1: Nataka mtoto wangu. Wewe si kwa nini umharibie maisha mwenzio mara ya pili? Si ushaamua kukaa kimya? Si ukaa kimya tu.
0: Ndio hilo ambalo tunakuta mistake hiyo hapo kwenye jamii. Kwamba tayari ulikuwa kimya, na hiyo sijajua nini. Hiyo ndio tabia hii ya binadamu, kwamba kukumiliki hataki na kupotea pia hataki upotee.
1: Anatamani uishi maisha magumu tu.
0: Sio maisha magumu. Yaani ndio, kwa sababu ndio umeza naye kwa mfano, hayamiliki hakuna, lakini anaolewa unaona
1: anaenda wapi?
0: Sasa unaanza, yani unakuwa kauzibe kwenye neno maeneo
1: yote yake. Kwenye maeneo yote.
0: Haya basi amepata familia, kaa mbali ili umruhusu mwenzio aijenge familia nyingine na maisha mengine. Hapo ndio unapatikana simu asubuhi, simu jana,
1: simu usiku.
0: Hatujajua kwamba kwa Eliza kuliendaje, kwa sababu kwa mujibu wa majirani wao hata huyo baba huyu mtoto hawamfahamu. Ila wanachojua aliyeishi naye si baba wa mtoto.
1: Na wanakili wazi.
0: Baba mwingine.
1: Na wanakili wazi baba huyu
0: ni mlezi mzuri.
1: Mlezi mzuri
0: wa huyu mtoto. Sasa inakuja, huyo waliwasiliana vipi na huyo mwenzie ambaye inaonekana ni kama kuna mpishano kati ya yeye na huyo mzazi mwenzie?
1: Changamoto. Lakini hapa kuna kitu cha kujifunza kwenye jamii, hasa hao ambao mnazaa alafu hamuishi pamoja na mwenzio amepata mtu kama kwa kutulia. Wewe usilishakataa, umeona majukumu yatakuwa mengi, kaa kwa kutulia.
0: Uruhusu
1: mtu aendelee na maisha.
0: Amani nyingine
1: ipatikane. Unajua wanasema kupenda mtu sio tu lazima uonekane, hata kumwacha aende aendelee na maisha yake.
0: Napo ni kupenda.
1: Nao ni upendo. Yaani kumwacha aendelee na maisha yake akiwa salama, huo nao ni upendo.
0: Hai. Asante kwa nafasi na muda wako. Leo hujapata fursa kuweza kujumuika nasi hapa mezani pamoja.

moja kutokana na swala la muda, lakini pia imeweza kutusogeza vema kuhitimisha sehemu ya hadi ya kila ambacho tulihitaji kuweza kufikishia, na kama ambavyo tuliweza kutambulisha awali, utakutana nasi katika mijadala mingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini pia na vipindi vingine kupitia Mazingira FM. Tangu dakika ya kwanza ulikuwa nasi hapa, mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, zangu ni Adelinus Banenwa, wageni wetu studio ilikuwa ni kutoka Kiwe katika maelezo mbalimbali na huduma za Kiwe, lakini kumbuka aliandikwa katika magazeti. Tulikuwa na Angel Mbala Mwezi Malaika kwenye kipengele cha dondoo za magazeti. Dimba Inogile.

0: Zingira FM 91.7.
1: Bana hii ni Bab kubwa. Unaojua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi ninachokipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

0: zimeenda wapi jamani?
1: Kwa macho yanga wana sasa umezifuta
0: makusudi. Na mnafanya hivyo kweli?
1: Kwa macho yanga
2: message ya baby CJ amekosea namba haipasi kulalamika.
0: Wacha we. Ila jamani, kuna watu wanafungana kamba. Enjo
3: wanafungana kamba kivipi?
0: Sio hivyo, mtu anakuwa yani umeiona, ila baadaye anakuambia sasa wewe uko nalalamika bure tu, mbona message yenyewe ya kawaida kabisa kumbe ni nyingine.
3: Na umeionaje sasa? Umeionaje imeandikwa vipi?
0: Mawenge
3: au ndo machale?
0: Wanakuwa na wenge
3: kwamba kuna message imeingia. Na hiyo message, na unajua mpaka mtu anakuambia kuna message imeingia, pengine sio mara moja, kwa kiangalia ile namba mara nyingi sana, pengine kila ukitulia ti kwa hiyo siku tu anaamua kujitoa ufahamu. Vipi, mbona message inaingia na una mute? Ndio hivyo, mtu anabaki kutoa macho juu.
0: Jamani, wangapi ambao mmeshafumwa
3: kwa dunia hii?
0: Wengine mnaviacha tu, mnaachana navyo. Maana
3: hamna kitu kibaya kama kukaa kimya. Hamna kitu kibaya kama kukaa kimya.
0: Ila ukiwa umeona au hujaona.
3: Kama umeangalia, unajua kuna ile wakati mwingine pia unakuta simu zinaita mtu yuko ndani, alafu anapokea. Si anajua kabisa, lazima utauliza vipi? Anapokea simu. Anajifanya, "Alo?" Kama mtandao unasumbua, unaona?
0: "Alo?"
3: Kumbe mtandao hausumbui.
0: "Alo?"
3: Zinakuwa nyingi.
0: Si mtandao anasikiliza na wale kuuliza mitandao hii. "Alo?" Hebu kata upige. Alafu hapa hapa tuna message. Ama au anaweka kale kama kandege
3: ili asipatikane. Lakini kama siku hiyo neema imekujalia ndani, unajua kuna ile unashangaa hata kama akiendelea alo yule mshikaji anaendelea kupiga simu. Kuna baadhi ya wanawake na wanaume pia huko mtaani vinganga. Yanaendelea kupiga simu, lazima utaumbuka tu. Na ndio ile unajikuta unajikanyaga. Yule kule anasema, "Wewe mbona unaongea hivyo, kwani uko wapi? Unaongea hivyo, kwani uko wapi?" Na mimi ndani nimefanya nini? Naenda nimetulia.
0: Nimetulia nimechill na kutazama hivi.
3: Sasa yani kule anagombezwa, si ndio? Yani unajua na wakati mwingine ni ujinga. Yani unagombezwa na mwanamke wa nje. Lakini pia na ndani bado na mimi nitabaki kukushangaa. Na pengine na mimi nitapata muda nitakugombeza. Hicho kichwa jamani, kitakuwa kichwa kweli? Eh, kuna vitu vingine tu unajitafutiaga matatizo.
0: Bwana msiwe mnakagua simu, msiwe mnafuatilia simu. Usifuatilie simu ya mewa wala ya mkeo.
3: Teddy, simu ijafuatiliwa. Naona sio ijakagua.
0: Shida nini sasa?
3: Message simeingia.
0: Simu ya mewa ile au simu ya mkeo?
3: Macho hayana pazia. Mara pa ile namba vipi? Yaani kuna vitu vingine.
2: Tusigombane kisa message yo
3: weka sijui. Mimi nikupe kodi moja.
0: Niambie.
3: Kuna wakati mwingine unatakiwa kumchallenge mwenzako aone pia na upande wa pili.
0: Kaa kimya uone anavyohangaika.
3: Yaani ndio unaweza kukaa kimya na kuona kweli vile anavyohangaika. Lakini pia onyesha upande wa pili kwamba na mimi kuna wakati mwingine nakuwa kichaa.
0: Nakuwa mjeda.
3: Ile tu sema basi baby. Yaani unabaki kitu basi baby. Wewe ni mwanamume, challenge mwanamke wako kwamba naye pia kuna wakati mwingine unafura.
0: Challenge kwa style fulani. Sasa ukichallenge wewe mbabe, ndugu yangu, anaweza kutokea pwani.
3: Amna lolote na wewe, amna lolote. Challenge ndugu yangu.
0: Toa alisha sema wanaume wafumaniwi.
3: Wanaume wafumaniwi. Sasa nikakubaliana kwa sababu mara nyingi sana mwanamke akishikwa ugoni inaonekana mwanamke ndo kafumaniwa.
0: Mwanaume anatafuta hata kuongeza jiko. Na wakati jiko lililopo tayari lenyewe vya kupika havitoshi.
3: Havitoshi.
0: Jamani, watu wenyewe wajipa mizigo nyie.
3: Yaani una misalaba mingi. Ndio maana kuna siku tunamsikiliza ilikuwa ni chimbo, tuliambiwa kwamba kuna wakati mwingine tunajitafutia matatizo wenyewe. Yaani unakuta mtu anahangaika. Yaani unahangaika.
0: Jamani, achana na simu, achana simu ya mkeo, achana simu ya meo.
3: Wewe ndo wasema.
0: Msigombane.
3: Kwa niaba ya watu ambao wanaungana na mimi mkono, hata usiachane nayo.
0: Kwa niaba mnaungana na mimi mkono, achana na simu ya mpenzi wako.
3: Challenge, ajue kwamba wewe ni nani.
0: Achana na. Hivi unajua, sikiza nikwambie enzo, huwa kuna dawa. Kuna dawa.
3: Maombi au sema dada gani maombi au watu wanaomba asubuhi mchana na kutwa, lakini wakati mwingine kuja kujibiwa miaka 19 iliyopita. Challenge ajue kama ni kichaa.
0: Uvumilivu jamani ni muhimu.
3: Vumilia tu, utavumilia na vitu ambavyo hata
0: iko hivi. Sasa ngoja nikwambie. Kwa sababu muda mwingine ni sawa, inawezekana kweli ukamchallenge, ila hiyo challenge yako ambayo unataka kuifanya kwa mmeo au kwa mkeo ikakugharimu, ukapata madonda ya tumbo, ukapata pressure. Kwa hiyo ni bora ukaachana alafu uone anavyotapatapa. Yaani unajifanya kama vile umuoni. Wanahangaika hao. Ukifanya hivyo, aya.
3: Zawadi zinakuwa nyingi.
0: Yaani atakuwa anajiuliza hivi, huyu mwanamke au huyu mwanaume hana wivu na mimi?
3: Kapata mtu mwingine.
0: Kwani haoni? Au ana mtu mwingine? Unamtesa, mtese ili aone kumbe huyu ni ujinga, ngoja niache. Anaacha mwenyewe. Lakini ukiwa unajua kuna watu na hasa naweza nikasema hivyo, na hasa wanaume, ile kumfuatia fuatilia, mbona anaongea anasema, mbona yani msikia, mbona message huyo atakutesa. Ataona kwamba wewe ndio umeshafika pale, umemwaga vitu vyako vyote, maini, filigi, si utu, bosi, juu nini, vyote umemwaga kwake.
3: Na tunaambiwaga pia kwamba hawapendi kufuatiliwa.
0: Wanapenda kimya kimya.
3: Yaani
0: hawapendi hadharani, lakini moyoni wanafurahia, nakwambia wanafurahi.
3: Wanafurahia nini?
0: Wanafurahia kufuatiliwa kwamba huyu mwanamke kumbe hana mwingine ambaye anamfanya awe bize kule, kumbe yuko kwangu tu.
3: Sasa ukiwa wewe inakuwaje?
0: Au huyu mwanaume huyu inawezekana kwangu nimeshamkosha, nimemuua. Kwangu ni nyanga nyanga.
3: Ana lolote. Mimi ndo nakwambia mna lolote. Wakati mwingine tu unamfuatilia tu ili mradi ugombane naye tu hiyo siku
0: ipite. Labda ufanye ziara ya kushtukiza kwenye simu. Au mnafanya ziara ya kushtukiza.
3: Sasa sisi unajua wanakuja kwa michoka, unakuja kwa michoka, anajifanya ameka nini password kwenye simu yake. Ukishaamua tu ni unachukua kidole chake tu ni cha.
0: Kuna mtu ananiambia message. Yuko upande wangu, mume afumaniwi. Shindwa kwa jina la Yesu. Shindwa.
3: Shikamo. Asante.
0: Uko upande wangu mwanaume.
3: Mbia pambane.
0: Alafu hiyo
3: imekuwa kitu kimoja.
0: Eh.
3: Safi. Ushauri mzuri dada mkubwa. Ushauri mzuri mwanaume afumaniwi. Eti mwanaume afumaniwi nani kasema? Kwa hiyo mwanaume anafanya nini? Anafanya nini? Mwanaume anafanya nini?
0: Anakutwa.
3: Anakutwa. Pole ni sana. Mi bado hujanitoa. Bado hujanishauri.
0: Shauri yako wewe, tafuta bomu.
3: Mimi nakwambia bora nitafute bomu,
0: lakini yangu utalipukiwa na bomu la nyuklia wewe.
3: No, lazima kati mwingine unakuwa mgumu. Unajua kinachotesa watu wengi ni ile kujifanya sasa ndio ushafika yani. Wengi ukasikia.
0: Sasa yani haijalishi hata ukimwambia kama ndio tabia yake, bado ni changamoto.
3: Nikakwambiaje, wakati mwingine unapompa challenge anapunguza vitu fulani na kwa mwoga. Watu wanakuwa waoga. Unataka mimi kila siku na challenge ndani wa mtu atakuwa kila siku eti anajifanya kwamba ni mbabe. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Labda kama hana mshipa wapi.
0: Yaani mstake pressure na madonda ya tumbo ya cheni yapite huko pita kushoto.
3: Tulipata vidonda vya tumbo toka tungali tumboni mwa mama zetu. Simbuse ukubwani. Asikudanganye mtu.
0: Tusigombane kisa message hiyo. Wewe message
3: wewe hapo. Kuna mtu anasema
0: tena ngoja nikwambie.
3: Kuna mtu anasema yeye naye anajifanya mfia ndoa.
0: Unasikia Angel? Tena mtu wa hivyo sasa ukitaka kumtesa, hata kama umeiona ile message unamwambia ye baby pole, unahudumia watu wawili.
3: Tutafika kweli jamani.
0: Unamwambia pole, kaza moyo, pambana ili utuhudumie vizuri,
3: liendelee.
0: Kama utaona umeendelea vizuri, ongeza na watatu. Mwambie hivyo.
3: Sio wengi. Na unapomwambia maneno kama hayo, hapo naungana na wewe wakati mwingine, sawa? Unapomwambia maneno kama hayo, unadhani lazima atashtuka.
0: Yule mshtuko. Ndio anakuambia mtese.
3: Tunawaona.
0: Usimpe credit, usimpe sifa,
3: Nawaona mashirada, nawaona.
0: Mwambie pole babe, ulikuwa naongea na mke mwenzangu. Jamani, tunakutesa, tunakutesa baby.
3: Ana akili kama za kwangu afu. Nimempenda bure. Anafanya kazi gani? Okay, kumbe anafanya kazi.
0: Jamani.
3: Wala tunikishi kazi yake.
0: Jamani, mda mwingine angalia message, msigombane sana kwa sababu inawezekana. Kama wewe umeamua kufanya maamuzi magumu, fuatilia mmeo au fuatilia mkeo. Kama umeamua kufanya maamuzi magumu, fuatilia mumeo, fuatilia mkeo.
3: Kuna mwanaume mmoja aliyokusema kwamba wakati mwingine sisi wanawake tunafuatiliwa kwa sababu tumetolewa mahali.
0: Kwa hiyo,
3: lakini wao kufuatiliwa huwa hawapendi.
0: Wewe
3: ukishona mwanaume anakufuatilia wewe sikatoa mahali, wewe unamfuatilia yani ya kazi
0: gani? Unanifuatilia vipi?
3: Sasa sijajua hiyo point yake ile kwa ikokea au ndio vile tu mtu anakurupuka.
0: Yaani hawa watu hawa jamani, hawa watu hawa.
3: Ndio maana siku hizi wanasema watu ni kutesana. Yaani zamkwa zam. Kuna muda ukifika mtu anasema choka mie choka. Yaani ukisikia mtu nimechoka, baba mimi nimechoka.
0: Usichoke
3: mikono.
0: Nimechoka baby. Usichoke.
3: Kuna ile sema shetani mke wangu. Shetani mke wangu. Shetani mwenye mwana usiondoke. Kuna watu wanapiga magoti.
0: Haya bwana, tuko hivi. Leo tumeanza na wimbo huo wrong number SMS. Bongo flavor hiyo imekaa vizuri kabisa ya kitambo kidogo. Gwe, ni ya kwa kibanaba pamoja na Lina.
3: Bwana, siku ya jana kuna kitu ambacho binafsi pia sijajua kama ni maisha tunayoishi au ndo tunateseka kwa staili hiyo. Ni taarifa ambayo imezuka sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini hata naamini hata huku kwetu inaweza pia ikawa ni moja kati ya sehemu ambapo tunahitaji pia kujifunza jambo fulani.
0: Ndio.
3: Hii bwana ni siku moja baada ya kulipotiwa kuwafukuza waombolezaji nyumbani kwake, ilikuwa ni kufuatia kifo cha mwanaye anafahamika kwa jina la Shukuru. Mama Shukuru bwana aliwafukuza wale waombolezaji nyumbani kwake.
0: Akawafukuza.
3: Walikuwa wamejikusanya wamama, wamebeba, wamepika vyakula, wanaenda sasa msibani kumfariji nani? Huyo Mama Shukuru. Lakini Mama Shukuru alivyoona tu pale, kawafukuza. Wakati anafukuza huko analia kweli kweli, hataki mtu yoyote nyumbani kwake. Sasa mimi najiuliza kwamba hii inakaaje? Ni kwamba mtu anakuwa amechanganyikiwa, anakuwa haoni thamani ya wale watu, au anakuwa amepatwa na kitu gani? Umefiwa kwa nyumbani, tuchukule tu unaishi Nyamswa. Ghafla mwanao pengine ndo unamtegemea kwa kila kitu nyumbani kwako, au unamtegemea.
0: Mambo yameharibika.
3: Mambo yakaharibika. Wakaja waombolezaji wanalia. Mashukuru moja mbili tatu pole nini na nini. Mayoe kweli kweli watu wanalia. Lakini wewe unasimama mlongo na stop. Nasema stop,
0: sitaki kuwaona
3: wanafiki wakubwa nyie. Sasa ndio wakati anaongea, sio kama anaongea, anaongea huko analia, lakini anatamka maneno kwa nini? Kwa uchungu. Lakini mwisho siku pia pamoja na kuwafukuza wale waombolezaji ndugu yangu akagoma uasimzike mtoto wake. Maandiko matakatifu yanasema, akasema kifungo chake. Mtoto ataishi pale na mama yake. Umefukuza mbolezaji, umebaki wewe na mtoto wako
0: ambaye tena yani pale sasa ni mtoto jina, lakini tayari si mtu tena, ni marehemu yule.
3: Yani ni kweli.
0: Inawezekana hapo ilikuwa ni tegemeo. Mama kwa anamtegemea mwanae. Mambo ndio yamekuwa hivyo. Sasa naona kama vile wale wote wanaokuja pale kama kumfariji ni wale wale, labda ndio waliosababisha kifo cha mwanae. Kwa inakuwa ni changamoto ama tayari akili yake imeruka. Tayari kapata tatizo la afya ya akili
3: kwa muda huo.
0: Sasa inawezekana baadaye akipata mtu ambaye anaweza akampa ushauri, akamjenga kisaikolojia, anaweza karudi katika hali yake nzuri na mambo mengine yakaendelea. Lakini tofauti na hapo, mara nyingi tumeona ambao wanakutwa na matatizo kama hayo bila kutarajia, kwa sababu kweli hakuna ambaye anatarajia. Lakini inategemeana tu wewe una uwezo gani wa kustahimili lile jambo ambalo limekukuta.
3: Yes.
0: Sasa ikiwa kidogo na changamoto kwa kweli itakuwa ni shida.
3: Inakuwa ni taharuki. Maneno kama ni kijiji chote kinajua kabisa Mama Shukuru kapata changamoto hii. Wewe unajua bwana.
0: Lakini unawaacha watu midomo wazi na kufanya wewe ukae midomoni mwao. Yaani wanabaki midomo wazi alafu wewe unajaa midomoni mwao. Wanaanza hivi jamani. Mmeona pale kwa Mama Shukuru. Aisema Mama Shukuru ilikuwa ni hatari. Kuna wengine ambao hawakubahatika kufika, lakini kwa sababu ya kile ulichokifanya kitawafikia
3: na wataogopa kuja kabisa.
0: Watawaza au labda aende fulani wenyewe, yeye anaelewana naye. Yes, yendi ndugu yangu. Kama ndivyo alivyokuwa vile. Sasa inakuwa ni changamoto.
3: Na ndio maana wakati mwingine watu wanaambiwa kwamba kuna haja pia kujua kwamba hapa duniani kuna kuishi na kufa pia, si ndio? Na ndio maana wanasema tujiandae sana katika kusoma pia maneno ya Mungu na pia kusikiliza wabili wetu wanasema nini. Hata linapotukia swala la kwamba umefiwa, unakuwa jasiri, unabaki tu kumwambia Mwenyezi Mungu asije kwa ile jambo ambalo limetokea.
0: Na kitu cha kushangaza kwenye kifo kwa kweli, mara nyingi kwenye kifo. Vifo halali ni vichache. Sijui kwa nini, Lakini mara nyingi vifo vinavyokuwa vinatokea vinahusishwa na imani za kishirikina. Utakuta oh, haiwezekani mtu amekufa hivi tu, hapana, hapa itakuwa kuna mkono wa mtu.
4: Kijana mdogo.
0: Ehe, mara bado mtoto mdogo, haiwezekani, hapa ni mkono wa mtu jamani. Kifo si kipo. Mm. Tumezaliwa tukaambiwa kwamba tutafanyaje?
4: Tutakufa.
0: Tutakufa. Ehe. Lakini sasa asilimia kubwa vifo vinapokuwa vinatokea, asilimia ya watu wengi
3: tunanyoshia na vidole.
0: Ehe, utasikia oh, mke wake huyo amemmaliza. Yaani huyu mwanamke huyu. Unajua ana vikundi vingi.
4: Yeah.
0: Hapo anataka pesa ya vikundi.
3: Yeah.
0: Mara wote utasikia huyu mwanaume huyu ameshamaliza mke wake. Kamtoa kafara huyo jamani.
3: Mama anazungumza mimi.
0: Si unaona? Nisubirieni tu. Hivi karibuni mtamuona maendeleo yake.
4: Bonge la nyumba.
0: Ama kama alikuwa na gari ndani ya miezi miwili alafu mwanamke wake akafariki tayari. Hmm. Inakuwa kwamba mume kaua mke kwa sababu tu ya mali jamani. Tuamini kwamba vifo vipo.
4: Mm-hmm.
0: Sasa na hiyo ndio inatokana hadi mtu unaweuka, una akili zinaruka.
3: Yaani unaona watu sijui kama vitu gani. Mm-hmm. Sababu unakuwa ni jambo la kushangaza. Sema kinachohitajika sana, tunahitaji pia kujitathmini hasa pale unapokuja unapopata faraja. Lakini hivi pekee yako huwezi. Tunajua kweli anatokea na anaumiza. Na kama anaumiza, basi tukubaliane na jambo kwa sababu hili lilotokea ni tukio kubwa sana Tanzania. Wewe unafukuzaje waombolezaji? Na kwa nini unabaki na mwili ndani ya nyumba yako? Utaupeleka wapi?
0: Changamoto kwa kweli. Kikubwa tu muda mwingine tu tunahitaji kwanza kupata muda wa kufanyaje, wa kutuliza akili. Inaweza ikasaidia kwa sababu uwezi hapo mambo ukiaibukia kwa juu juu au ukiinukia kwa juu juu inaweza ikawa tatizo. Kwa hiyo ni vyema.
3: Tukatuliza akili.
0: Tukatuliza akili.
3: Hamna namna. Ndio maana kuna kwaga, kuna wale waimbaji wanakuja, wanaimba, wanasali, wanafanyaje. Hiyo tatu ni kusababisha basi mfio upate nini? Upate amani na ukubaliane na kile kitu ambacho kimekwisha kutokea.
0: Sawa, leo ni tarehe 23 Julai 2026, msikilizaji, ni saa 3:55. Kama ulikuwa unataraji kurekebisha saa yako, basi rekebisha. Wakati huu ni saa 3:55. Wakati unarekebisha rekebisha ili ikae sawa, unaweza kaweka dakika 56 afu mambo yakakaa fresh kabisa. Karibu sana msikilizaji kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu. Mimi ni Teddy Thomas WT, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi Malaika. I say.
3: Mbona nalitamka kwa kuvuta sana?
0: Nimefurahi
3: kusikilizia.
0: Malaika? Unajua kuna jina fulani hivi linaweza likaitwa kizungu. Malaika?
4: Malaika?
0: Malaika?
4: Come.
0: Malaika?
3: Sawa bwana, tuna vitu vingi sana leo pia. Arihamis. Kuna kitu nitakwambia baadaye.
0: Bas sawa, na shauku ya kufahamu hicho kitu ambacho utaniambia baadaye. Lakini kwa wakati huu msikilizaji, tuelekee kwenye chimbo kama kawaida kwenye kipindi cha Kapu Letu. Napata fursa ya kusikiliza chimbo ambalo linakuwa ni muhimu zaidi katika maisha yetu na kupambana kwetu, kwa sababu kuna watu hapo ana pesa yake lakini hajajua nini atakifanya. Ila pia inawezekana tayari una kitu ama una biashara na unahitaji mtu ambaye atakusaidia kusimamia biashara yako. Sasa kunatolewa elimu mbalimbali kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu, na tunakupa nafasi msikilizaji kuweza kufuatilia. Na kwa siku ya leo katika chimbo, msikilizaji, tunakusogezea chimbo ambalo linahusiana na watu wasiofaa kuajiri kwenye biashara yako. Umeelewa?
3: Watu wasiofaa kuajiri kwenye biashara yako.
0: Inawezekana una biashara yako. Sasa kuna watu ambao tunatukasema ni vidudu mtu.
3: Kidudu mtu.
0: Wakiingia watatafuna
3: hadi
0: kama wale nani wale mbwa mwitu.
3: Mbwa mwitu wanatafuna.
0: Yaani watamaliza kila kitu.
3: Kama ni
0: biashara watamaliza biashara. Kama ni shamba, kama kuna mizabibu, basi jua kabisa zabibu hautazipata.
3: Unabaki kulia.
0: Sawa, wakati tuelekee kwenye chimbo msikilizaji.
5: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Kevin Kibenja anaeleza kuhusiana na watu wasiofaa kuajiri kwenye biashara yako.
6: Mfanya biashara, usiajiri hawa watu. Watakufilisi, watakuweka kwenye madeni, au watakuharibia biashara yako. Mtu wa kwanza ni yule ambaye anataka umwelekeze kila kitu. ili afanye. Yani hawezi akafanya kitu mwenyewe bila maelekezo yako. Hawa ni watu ambao badala ya kukupunguzia majukumu wanakuongezea majukumu. Yani mpaka kutengeneza content au kumhudumia mteja, hakuna kitu ambacho anaweza kujiongeza. Sasa badala ya kukupunguzia wewe majukumu na muda wa kufanya kazi, yeye anakuongezea. Achana naye. Ni bora uajiri mtaalam au ambaye anaweza kujitegemea, umlipe mshahara mkubwa kwa sababu kuna kikubwa ambacho anakizalisha. Mbili, mtu ambaye ana matatizo kupitiliza. Huyu haupaswi kumwajiri, unapaswa tu kumsaidia. Huyu ataleta stresi zake, ataleta madeni yake, lakini pia hana utulivu kwenye akili yake. Atakuharibia biashara. Ni mtu ambaye anafikiria mambo yake badala aanze kufikiria biashara yako na kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukakuza biashara. Kumbuka, biashara yako sio kituo cha msaada. Ingawa unaweza kutoa msaada, lakini mwajiri anapaswa kukusaidia biashara yako iweze kukua. Tatu, ni mtu mwenye negative energy. Yeye haoni kizuri, haoni uwezekano. Muda wote tu anafanya kazi ya kulalamika na kuongelea vitu ambavyo haviwezekani. Oh, unajua bwana, hii biashara sio nzuri. I say, boss, hapo ulikosea wazo la biashara. Hii location sio nzuri. Unajua siku hizi hakuna wateja. Mfanya kazi inabidi aone uwezekano na kukuambia kitu gani cha kufanya, na sio kuleta lawama na kuangalia vitu ambavyo haviwezekani. Kumbuka, mtu ambaye haoni zuri kwenye chochote hawezi akafanya kitu ambacho ni kizuri, hawezi akajituma, hawezi akaweka nguvu yake, kwa sababu anaamini hicho kitu hakiwezekani. Ukishaona mtu ni negative sana, achana naye. It is the same pia ukiwa unauliza maswali ya mtu kumwajiri. Ukiona anatukana sana au anamsema vibaya mwajiri wake wa nyuma au ametoka sehemu nyingi sana, huyo pia ni negative, kwa sababu yeye huwa anaona mambo mabaya na ni mwepesi sana kukimbia. Nne, ni mtu ambaye anajifanya ni mtaalamu kupita kiasi. Hawa tunawaita machino. Huyu hawezi akajifunza, na badala umwelekeze aishi kwenye maono yako, yeye ataanza kuleta maono yake na kutaka wewe uanze kuyaishi umo. Kama ni mtu ambaye anakuelekeza kila kitu, anaona wewe ni mtu ambaye unakosea, huyo hafai. Naelekeza, tunataka kufanya matangazo ya hivi, yeye ni kupinga tu, anataka yeye cha kwake ndio mkifanyie kazi. Huyo hastahili. Kumbuka, wewe mbeba maono, maono yako ndio yanatakiwa kufuatwa. Hawa wengine wanapaswa kukushauri na sio kukupangia. Wa mwisho ni mtu asiyeaminika. Huyu unakuta amefukuzwa sehemu nyingi sana, ana matukio ya kuiba, ana matukio ya kupiga hata wateja, ana matukio ya kutukana au kuwajibu vibaya wateja, hana huduma nzuri. Huyo achana naye. Huyo atakufukuzia wateja, huyo atakutia hasara, huyo atawaibia wateja. Hakikisha mtu ambaye unamwajiri ni mtu ambaye anaaminika. So because siku mbili tatu unauza nguo, naye analeta nguo zake au analeta bidhaa zake, anauza afu anasema za kwako hazi jauzika. Mtu ambaye anaaminika, unaweza kumwachia duka, unaweza kumwachia ofisi yako, huyo ndio wakufanya naye kazi. Ukijichanganya kwenye yao, itakula kwako.
7: Haise, limenichoma. Yamenichoma maneno yake.
0: Yamekuchoma.
7: Yamenigusa.
0: Yamekugusa. Yamekutouch.
7: Yani kama vile analenga. Kaongea baba, mtaalam kaongea ndugu yangu. Kuna vitu ameviongea. Wewe mwenyewe umeshacheka na ukacheka sana.
0: Unajua unaweza ukaviona kama vitu vya kawaida sana, lakini amini usiamini, kwenye biashara ukiwa na watu kama hawa, kweli biashara yako itashuka mwisho wa siku itaisha kabisa. Itabaki tu alikuaga. Alikuwa pale, lilikuwa duka kubwa pale.
7: Na kibango chake kibango. Kuna bango pia lipo.
0: Sijui alifungua mtaji wa kwa shilingi ngapi. Maana lilikuwa duka limejaa. Lakini sasa hivi nashangaa, ndani ya muda mfupi tu kila kitu hakuna. Kumbe kuna watu mewajiri kama hawa, wenye sifa kama hizi. Yaani mtu yeye anayetaka kuelekezwa kila kitu, haelewi. Kila kitu anataka kuelekezwa. Na inawezekana sio kila kitu kila mara. Yani kila kitu anataka kuelekezwa, lakini kila mara anataka elekezwe kwamba hapa unajua nilikwambia 1 2 3 usipomuelekeza unakuta kasha kuingiza hasara.
7: Kwani huyo mtu anakuwa ni mtu ambaye kichwa chake ni kigumu eti?
0: Ni kutotilia maanani kwa sababu sio cha kwake.
7: Siku nyingine ni wasaulifu.
0: Eh?
7: Wengine wasaulifu tu.
0: Basi uweze kufanya kazi, ndio maana naambiwa ukimwajiri mtu kama huyo yani tambua kwamba unakwenda kufilisika. Kama leo umemwambia hiki kitu kinauzwa shilingi 2500 halafu nakuta kakiuza 1000
7: kwa shilingi 1500
0: akwambia mimi nilisikia mimi nilijua ni 1500
7: na inakuwa ni kiasi.
0: Ulijuaje? Ulijuaje wakati mimi nimeshakupa maelekezo? Kama huwezi kukalili basi jipe muda wa kuwa unaandika vitu ili usimlishe hasara mtu mwenye duka. Sasa hizo ndio hasara. Yeye anakuta mwelekeza afanye hivi, umemwelekeza huu mzigo, akija mtu fulani utampatia. Halafu anakuja mtu mwingine anampatia ule mzigo ambao hata haumuhusu. Unaingia shida wewe ambaye ndio mwenye duka na ulikuwa umewasiliana yule mtu. Lazima utaingia
7: hasara. Sema kuna kitu ambacho pia mimi nimekipenda kwake, kumwajili mtu ambaye ana matatizo kupita kiasi. Tunatafuta sana watu wa kuajili. Lakini mtu kama ajili siku ya leo tu amefika by 6:00 kashaanza kukuambia bosi matatizo alikuwa nayo nyumbani.
0: Yaani mimi bosi ningepata hata 20,000
7: nimtumie baba.
0: Nimtumie baba, unajua baba 1, 2, 3.
7: Matatizo yote.
0: Ili sasa niendelee na kazi, alafu mwisho wa mwezi ukifika utanikata hiyo hela.
7: Wakati ndio kwanza pengine na biashara yako hapo kwenye matazamio. Kwa kweli hiki kitu alichokisema ni kweli. Kuna baadhi ya watu wanaajili watu wenye matatizo kama hao, lakini mwisho siku hata wiki ishi tayari kasha magara naye, kwa sababu anaona kabisa huyu mtu sintofika naye popote pale. Mimi mwenyewe najitafuta, alafu mwajili ambao nimemwajili naye pia anakuwa na nini na changamoto. So amekazia na kusema kwamba mtu kama huyo hutakiwi kabisa kumwajili. Amwache aende
0: na
7: matatizo yake.
0: Anakuambia kwamba biashara yako sio kituo cha nini cha msaada cha kutatua matatizo ya watu. Hapana, pale anatakuwa afanye kazi, kama ni pesa atapata, alafu atatatua nini shida zake. Lakini kuna yule ambaye amemsema, yule asiyeona uwezekano, asiyeona kuweza jambo, asiyeona kufanikiwa jambo. Yeye anaona tu kwamba ni hasara. Yaani mitazamo yake ipo tu kwa kushindwa.
7: Biashara yenti.
0: Hii biashara hapa hamna
7: hiyo eneo. Location ni mbaya.
0: Kila ukifika vipi biashara inaendaje? Yani biashara ni mbaya bosi. Yani hapa kwa kweli hapana. Bora tu utafute sehemu nyingine.
7: Au bosi tubadilishe.
0: Yani hapa kama ndivyo bora uanze kuuza kitu kingine tofauti na hiki ambacho unakiuza.
7: Kati ya maono yako ni kufanya hiyo biashara ambayo unaifanya. Lakini huyo mwajiri ambaye umemwajiri anajifanyia sasa ndo mwalimu wako kwanza kukufundisha upya. Kitu ambacho ukiangalia kinabona ilikuwa ni mipango yako na ndoto yako.
0: Sasa watu wa namna hiyo watakufelisha, lakini kuna yule ambaye yeye anaona ni mabaya tu, haoni mazuri. Na hasa ambao labda mimi hapa nitoke hapa nimeajiriwa, nitoke niende nikaajiriwe sehemu nyingine, nikifika kule naanza kuwapondea watu wa hapa. Yaani I say yani pale
7: hamna kitu.
0: Yaani wale hamna kitu kabisa. Wewe
7: na umekaa pengine hata miaka 6 pale. Au umekaa tamu
0: kwa sababu gani? Sasa mtu kama huyo tena hata angalau kama mtu kakaa muda mrefu, sasa unakuta yule ametoka kule amekaa siku 5 wiki, ikizidi sana wiki 2 ama wiki 3. Kajitahidi mwezi mmoja ameshatoka pale anaenda sehemu nyingine, alafu anaenda kuanza kusema mabaya kule alikotoka.
7: Anaanza kutoa siri za ofisi.
0: Huyo pia sio mtu mzuri. Amini usiamini, wewe atakusema vibaya, nawe atayaona mabaya yako, wala hataona mazuri tena. Ataanza kusema wewe yani pale ni shida. Mambo yatakuwa mengi. Lakini kuna yule mtu ambaye utamwajiri akiwa mjuaji.
7: Kwenye ujuaji.
0: Amesema hapa. Yani yeye anakuwa ni mjuaji. Kila kitu anajua. Ukisema najua kabisa. Yani unajua hapo kitakuwa
7: mimi nataka usinifundishe wala usinielekeze. Kama vile naye alishikufanya biashara. Ukisema
0: unajua nitakuwa nataka nifanye. Kabisa mimi mwenyewe najua nishakufanya. Yeye anakuwa na mambo mengi mdomoni huyo.
7: Kiherehere.
0: Sasa mjuaji wa namna hiyo atakufelisha pia. Na kuna mda mwingine yeye anataka hadi kuweka vitu vyake. Yani umemwacha kwenye biashara. Lakini yeye anaweka ya kwake, ujuaji huo, ujuaji
7: kwamba kwa sababu unafanya biashara fulani, ameona kuna kitu hakipo. Anakuambia bosi, na mimi naomba niweke kitu fulani. Sio kwamba anakushauri kwamba bosi unaonaje uongeze kitu fulani, ila yeye anataka yeye sasa, kwa sababu labda ana kipesa kidogo, anataka kuongeza kitu fulani. Na wewe utakuwa kila ukifika pale kwenye biashara yako unakuta yeye anauza, lakini wewe biashara yako ufanye nini?
0: Na kuna mda mwingine analeta kama cha kwako, wewe si uko busy na mambo yako?
7: Tena.
0: Ehe, wewe uko busy, labda unasema kwamba kila wiki ndio unaenda ofisini. Sasa inawezekana kabisa akafanya yake hapa hiyo hiyo bidhaa kama unayouza wewe, akaleta akauza akajitengenezea faida, alafu ukienda kwa wiki, "Hey, say boss, biashara ni ngumu."
7: Ujanja.
0: Sijauza hata, kumbe kauza vya kwake, alileta mzigo na yeye. Eh,
7: yani mimi
0: biashara ndani ya biashara
7: kodi hicho chumba, lakini kuna mtu mwingine anayefanya biashara pasipo kujua na anapata nini faida nzuri kabisa.
0: Biashara ndani ya biashara. Sasa mtu kama huyo
7: hafai.
0: Sio wa kukaa naye, si wa kuendelea kukaa naye. Kuna yule asiaminika. Toa ni wagumu kuaminika, waaminiki. Yaani kama anakuwa na tabia ya kama ya udokozi hivi. Hivyo.
7: Na unakuwa umeshagundua pia. Kama mwajili wake unagundua, na ndio maana unajua kabisa huyu hapana, nikimweka ndani ya muda fulani lazima vitu vyangu vitakuwa vile si. Mjinja mjinja, mdokozi dokozi.
0: Ndio
7: hayaendi.
0: Mambo hayaendi. Ehe. Anauza vizuri, anauza kama ni duka kubwa lina vitu vingi. Yaani ile kukaa kwamba na dadavua kwamba ehe, jojo zimeenda ngapi? Zimeenda 3 shilingi 300. Ehe, ngano zilikuwa ilikuwa ni kilo 50, zimebaki kiasi gani? Zimebaki 25, 25 zimeenda. Sukari sijui ilikuwa ngapi? Ehe, dawa ya meno ilikuwa sijui ni ngumu kusema utafuatilia kiasi kile. Lakini kuna ile tu kwamba mauzo ya jumla, leo nimeuza shilingi 70,000. Kumbe aliuza shilingi aliuza shilingi 100,000. Katoa 30,000, anakuambia nimeuza 70,000. Sasa duka la namna hiyo utakuta linaisha tu kwa sababu 70,000 30,000
7: pesa ndefu,
0: pesa ndefu sana kwenye biashara. Sababu unakuta kati ya shilingi 100,000 aliyouza faida yako ilikuwa ni shilingi 15,000. Alafu ile nyingine 85,000 ile ni nini? Ni mtaji. Sasa huyu kachukua
7: faida pamoja na mtaji.
0: Na mtaji.
7: Ehe. Na yeye anaona fresh tu.
0: Kwa hiyo naamini usiamini duka lako litaenda linafanyaje, linapungua. Litaenda linapungua kwa sababu kuna vitu vingine vitaisha, hela yake haipo.
7: Sasa dawa ya hawa watu kama tulivyoambiwa na mtaalamu, haina haja kumwajili huyo mtu. Kisha jua hivyo vijitabia, achana naye.
0: Hakika.
7: Chana mai.
0: Tunakuruhusu kutuma ujumbe mfupi maneno msikilizaji kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno, na unapoanza kuandika ujumbe wako basi tafadhali sana anza na neno kapu letu tuweze kwenda pamoja. Na tuandike tu vizuri. Kama ni kuelekezwa, andika elekezwa hivyo hivyo inavyotakiwa kuandikwa. Sio nini vifupi vifupi
7: wanaandika kimjini. Kimjini unaanza na sasa xx. Haya bwana, tunaendelea msikilizaji wetu, na umeshapewa taarifa kuhusiana na utume ujumbe fupi wa maandishi, na hii ni kuhusiana na chimbo letu ambalo umelisikiliza kwa makini kabisa. Wewe tuambie tu unaitwa nani na unapatikana pia wapi, na usisahau pia kuanza na neno pia kapu letu itakuwa nzuri kabisa. Haya, ujumbe fupi maandishi tunaanza na huyu jamaa anasema kapu letu anaitwa Yohana. Yohana Kurwa au gazeti niko pande za sema niko Ruabu, sauti ya bufa iko juu, kifungu namba 3. Asema amekishika vizuri kabisa. Epuka kufanya nini? Kujifanyaje? Haya, malalamikaji chimbo zuri sana. Asante sana rafiki kwa ujumbe wako Mr. Magazeti kutokea huko. Lakini huyo anasema kwamba kapuleta na Mazinga FM, na una message yako umejirudia Kurwa, asante pia. Lakini anasema kapuleta Bestina kutoka pande za Msoma, chimbo la leo nimelielewa vizuri sana. Pia santeni kwa elimu yenu nzuri, Mungu awabariki sana, tuko pamoja sana hadi tamati. Haya, asante kutoka Msoma hapo, japo jasema kwa Msoma sehemu gani. Na huyu anasema kapuleta nisome kama Hamisi Jom nikiwa pande za Kukigumu, ndio umeandika hivyo Kukigumu. Chimbo ni darasa, linilimisha vizuri. Ujumbe, vijana tuchakalike kufanya kazi. Message ya kwako imesikika, na ujumbe kwa vijana tumeuona. Kabla yetu tuna Mazingira FM, naitwa Daniel Mabindo. Okay, Kalemela anasema Teddy Thomas na Angel Mbalamwezi, barikiwe kwa matangazo yenu mazuri.
0: Asante sana.
7: Lakini punguza kuweka nukta nyingi.
3: Eh, angalia simu ya kuweka nukta ndio weke nukta. Maana naona nukta kila sehemu. Unasema Kapletu na Mazingira FM, kwa majina naitwa Amos Kasuka. Unasema ukipenda tukuite nani? Haya, unatokea pande za Kalukekele, Nyamagusu kom. Chimbola leo liko vyema sana dada. Ehe. Karibuni sana Kalukekele, asante sana. Na huyu anasema kwamba Kapletu na Mazingira FM. Unaitwa Zebedayo Malongo kutoka pande za Mwibagi. Napata vyema sana dada zanguni kwa chimbo la leo. Haya, asante sana kutusikiliza na kutupata vyema sana kutoka huko. Na huyu anasema anaitwa Kakatinga, lakini mimi nitakusema Kapletu ni Kakatinga wa Masinono. Chimbo nimelipata kwa uzuri. Kuhusu watu wa kuajiliwa tu, ya sawa. Tunaamini kwamba meseji yako imefika. Kapletu anaitwa Kulidwa Dede almarufu kama nani, maskini wa pesa kutoka Bushigomala. Kwa watu warefu nasema chimbo la leo nimelelewa vizuri, kikubwa tu tunajituma mapema hasa kwenye kazi. Okay, sawa, shukrani sana kutoka huko. Na huyo anasema Kapletu nisome kama Hamisi Jom, nikiwa pande za Kukigumu. Meseji yako nimeisoma pia na niliona. Boniface Marfu Kanuti na wakilisha Kinyambwiga, uaminifu sikuizi haupo. Unaweza kumwajili mtu hata ukipata hasara, yeye hauni shida yoyote. Yeye ilimradi tu mwisho wa mwezi apate kitu chake. Haya, sawa, na sisi tunaamini hivyo. Lakini ndugu yangu anaitwa nani hapa? Bado niko na wewe pia msikilizaji wangu. Anasema Kapletu na Mazingira FM, kaka Chongo. Sema mimi niliajiliwa kwa mtu kuendesha tinga. Ehe. Mtoto alipojua tu we kufukuzwa jobu. Sasa sijaelewa message yako. Ulikuwa unatusimulia, lakini kwenye usimuliaji wako Haya, asante, lakini pia kwa ujumbe wako tumeupata. Na huyu anasema Kapletu na Mazingira FM nisome kama Mayala Kauli Daso, niko mwa hale huko mwa Basabi. Tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Okay, asante. Kutoka Msoma chimbo la leo nimelelewa vizuri sana. Haya, asante, na mimi nimesijia kwa mijirudia. Na huyu anasema Kapletu na Mazingira FM, naitwa Masumbuko. Midamba kutokea pande za Kwigutu. Chimbo la leo nimevuna point, ila vijana tufanye kazi, sio kukaa vijiweni. Haya, ujumbe wako mzuri na tumeupata. Joyce Minene wa kwangu wa Msoma unasema mambo zenu wa dada, sisi hatujambo. Unasema niko nanyi mwanzo mwisho, asante sana kutoka huko Msoma na kutusikiliza pia. Na unasema Kapletu na Mazingira FM, naitwa Masumbuko. Message yako nimeona Masumbuko, moja tu inatosha. Unasema jamani, Dadenjo na dada Teddy tuko pamoja sana mpaka tamati. Bahati mbaya pia hujasema unaitwa nani. Na unasema Kapletu Mwikwabe Chalicha Mares kutokea Tairo mtaa wa Kongone. Unasema chimbo nimelipata kwa makini, tuko pamoja sana 91.7. Asante kutoka huko. Na unasema mimi naitwa nani? Bestina. Ila mimi nitakusema Kapletu Bestina kutoka pande za Msoma, chimbo la leo nimelelewa vizuri kabisa. Haya, kumbe unaitwa Bestina. Asante sana kutoka Msoma. Tasoma meseji mbili na za mwisho, msikilizaji wangu, tuangalie kile ambacho pia umekisema kwa upande wako. Sema kwa Kapletu, kwa majina anaitwa Wao Kasuka Makija kutoka pande za Kalukekele. Okay, kumbe ulikuwa ni wewe. Asante kwa ujumbe wako. Na Shabani Mkama wa Kitalamanka, maeneo ya pale Stone, unasema Teddy na Angel unapata vizuri sana hapo mjingoni. Asante sana kutoka huko Kitalamanka. Haya bwana, ujumbe wa leo naamini kwamba kila msikilizaji wetu ambaye ametuma ujumbe fupi wa maandishi hapa atakuwa ameupata na ameuelewa vizuri sana kuhusiana na kile kitu ambacho wewe binafsi ulikuwa umekielewa kwenye chimbo letu la leo. Teddy, mambo ya chimbo.
0: Mambo ya message. Ya message, sawa. Wakati huu tunaelekea kwenye lambazo.
8: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
0: Ndani ya lambazo msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amezitaka nchi za Afrika kuongeza uwekezaji wa ndani katika sekta ya afya ili kujenga mifumo imara, endelevu na inayojitegemea katika utoaji wa huduma. Rais Samia ametoa wito huo Julai 22, 2026 wakati akihutubia mkutano maalum wa wakuu wa nchi na serikali za Umoja wa Afrika kuhusu afya uliofanyika Accra, Ghana. Amesema Afrika ina uwezo wa kujenga mifumo bora ya afya kwa kutumia rasilimali watu, maarifa na fursa zilizopo, akisisitiza kuwa kinachohitajika ni utashi wa kisiasa, uwekezaji wa ndani na mshikamano wa bara. Amesema Tanzania imeanza kutekeleza ramani ya afya ya Umoja wa Afrika ya 2030 kwa kuingiza katika mpango wa taifa wa maendeleo ya miaka mitano mwaka 2026, 27 hadi 2030, 31, huku ikiwekeza katika uzalishaji wa dawa na kuimarisha mifumo ya afya. Rais amesema mageuzi ya sera na sheria yamewezesha kuanzishwa kwa viwanda 13 vya uzalishaji dawa nchini, huku wawekezaji 149 wakionyesha nia ya kuwekeza katika sekta hiyo. Haya, tukiendelea na lambazo msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa ITV. Waasi wa Kihut nchini Yemen wamedai kuzishambulia meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia katika bahari ya Sham Julai 22, 2026, ambapo hatua hiyo inaweza kusababisha kupanuka zaidi kwa mzozo katika vita vya Marekani na Irani ambavyo tayari vimeenea katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Wahut amesema walifanya mashambulizi kwa kutumia makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya meli mbili za mafuta za Saudi Arabia ambazo kwa mujibu wao zilikiuka zuio la usafiri wa baharini na kutaja meli hizo kuwa ni za Laila. Na kitengo cha Uingereza kinachofuatilia na kuratibu taarifa za usalama wa meli za kibiashara katika maeneo yenye hatari baharini kimesema nahodha wa meli moja aliripoti kushambuliwa na kitu kisichojulikana kilichorushwa takribani meli 70 za baharini kusini magharibi mwa nchini Saudi Arabia.

Tukiwa tunaendelea na lambazo msikilizaji, taarifa ambayo imechapishwa ukurasa wa Mwananchi, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni, amewataka wananchi kuulinda muungano wa Tanganyika na Zanzibar, akisema ni alama muhimu ya taifa ambayo haipaswi kuchezewa. Masauni amesema hayo Julai 22, 2026 wilayani Bagamoyo mkoani Pwani wakati wa ziara yake ya kikazi, ambapo amesema ameridhishwa na utekelezaji wa shughuli mbalimbali za maendeleo mkoani humo zinazochochewa na fursa za muungano. Amesema miradi mbalimbali ikiwemo sekta ya bandari ni miongoni mwa maeneo yanayoonyesha namna muungano unavyoweza kuleta manufaa kwa pande zote mbili za Tanzania bara na Zanzibar. Sasa nuku inasema fursa za muungano zinatakiwa kusaidia pande zote mbili, bara na Zanzibar. Kwa mfano, sekta ya utalii inaweza kunufaika zaidi kwa kuwa mtalii anayefika Zanzibar anaweza kuunganisha safari yake na maeneo mengine kama Bagamoyo na hifadhi ya taifa ya Sadan. Na amesema

0: Kutoka hospitali mbalimbali.
1: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
2: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya msikilizaji, na leo tunakusogezea afya, ambapo daktari bingwa wa mfumo wa mkojo pamoja na upasuaji Baraka Nganja anazungumza.
2: Figo ni kiungo kama kiungo vingine katika mwili wa binadamu. Kazi kubwa ya figo ni kuchuja sumu zilizokuwa mwilini, kuziondoa kabisa kupitia mfumo wa haja ndogo. Pili, figo inaweka katika hali ya kubalance msukumo wa damu mwilini, au wanaita blood pressure. Pia figo inafanya kazi ya kuregulate au kudhibiti madini yaliyokuwa mwilini. Kwa uchache, hizo ni kazi za figo. Kama ulivyotamka, mawe kwenye figo ni mawe, mkusanyiko wa madini ambao ni kama mfano wa mawe ambayo yanatokea katika figo. Kwa kifupi, ni mkusanyiko wa madini yaliyokuwa mwilini ambayo yako mfano wa mawe yanatokea katika njia ya mkojo. Kuna sababu mbalimbali za kutokea kwenye mawe katika mafigo. Sababu kubwa hasa katika ukanda wetu ni kuwa na upungufu wa maji kwenye mwili, naita dehydration. Mara nyingi hasa katika ukanda wetu, kutokana na hali ya hewa, sababu kubwa inayosababisha kuwepo kwa mafigo kwenye mawe, mawe kwenye mafigo, ni ukosefu wa maji, upungufu wa maji mwilini. Hiyo sababu moja kubwa. Ya pili ni tabia, unywaji wa kahawa kwa wingi, na sasa inaweza ikaharakisha kutokea kwa mawe kwenye figo. Pia unywaji wa maziwa unaweza ukasababisha kwa wingi kupita kiasi, unaweza ukasababisha ukatokea kwa mawe. Sababu nyingine ni za kurisi. Kuna sababu kwenye familia fulani, kuna vinasaba pia vinasababisha uwepo kwa ukosefu wa vinasaba, vinasababisha uwepo wa mawe kwenye mafigo kutokana na mtu husika. Kwa hiyo mara nyingi ukimuuliza mtu historia yake, anakuambia baba alikuwa nalo tatizo, kaka, wale ndugu wa karibu wanakuwa na hii shida ya mawe ya kwenye mafigo. Kahawa ina kitu moja kati ya kitu chake content naita ni caffeine. Caffeine kwenye ni kama nilivyosema awali, mkusanyiko wa madini mwilini ndio sababisha hayo mawe. Kwa caffeine ni moja ya kitu muhimu sana kwenye mkusanyiko huo ambao unaharakisha.

Ja, au unasababisha kukusanyika kwa mawe kutokea kwa mawe kwenye huo mfumo wa mkojo. Kwenye maziwa sababu ni hizo hizo. Ina contents zile inasababisha kwa wingi kuwa na vitu ambavyo vinaweza kuharakisha kutokea kwa mawe mwilini. Na kwenye maziwa hapo niweke kwa usahihi, unywaji wa maziwa kupita kiasi. Kama unakunywa tu kwa wastani glasi moja kwa siku ni sahihi, lakini ule utaji kwa wingi unasababisha. Na hata hizi chocolate pia utumiaji kwa wingi wa chocolate unasababisha pia mkusanyiko wa madini ambayo utasababisha mawe kwenye mafigo au njia ya mkojo kwa ujumla. Hili tatizo linajitokeza kwa njia zifuatavyo. Kwanza, mgonjwa anahisi maumivu upande wa figo husika. Kwa mfano, maumivu jiwe limetokea kwenye upande wa kushoto wa figo. Figo upande wa kushoto. Kwa hiyo ule upande mtu ataanza kuhisi maumivu kwenye upande ule ambao kwenye tunaita flank pain, ule chini kidogo ya mbavu ya ule upande ataanza kusikia maumivu. Hayo maumivu na mara nyingi yanakuja yanakwenda kwa wakati. Yanaweza kawa makali kwa muda fulani afu yakapungua. Alafu baadaye yanarudi tena. Kwa hiyo yanakuwa na vipindi. Kuna kipindi yanakuwa makali, yanaacha, yanarudi. Kwa hiyo ni tabia ya maumivu ya mawe kwenye figo. Pili, mgonjwa hayo na samani hapo hapo kwenye maumivu, na mara nyingi maumivu hayo yanauma kwa kuelekea chini kwenye njia ya sehemu za siri. Kwenye sehemu za siri. Kwa maumivu yake yanakuja kwa wakati alafu yanaelekea sehemu za siri. Pili, hali ya kujisikia kichefuchefu na hata nyingine kutapika pia inaweza ikajitokeza. Tatu, anaweza akahisi wakati anaenda haja ndogo anaweza akapata au asipate damu kwenye mkojo. Na mara nyingi mwisho wa kabisa wa kukojoa, mwisho wa mkojo, pale anapata na vitonetone vya damu. Sababu nyingine ndogo ndogo zinaweza katokea kama homa, nyakati zingine zinaweza katokea kwa sababu

0: ni.
1: Jamani, Alhamis leo.
2: Leo TBT tunakumbuka pia zile nyimbo za zamani. Anaita
1: Limelala mchangani.
2: Kwa kupa na mazoea.

0: pombe, pombe. Nilofanya nila upokie.
1: Pombe kama pombe, ila ni mapenzi. Haya bwana, dakika 43 mara baada ya burudani yetu nzuri kabisa. Umesikiliza burudani ya kutosha. Kwa tunaweka akili sawa.
0: Ehe.
1: Kitu roho inapenda.
0: Kitu roho inataka. Kitu roho
1: kwa fiti afu mwepesi.
0: Ehe. Mwona, mwona.
1: Ehe. Plus joto alafu unapata kiubaridi. Ehe. Afu kola kwa lina kwa smart kabisa.
0: Na mambo yanakuwa mwemwere, mwemwere.
1: Mwemwere. Mwemwere kabisa.
0: Tunaelekea kwenye swaga za kitaa saa hizi.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa. Jamani, jamani, watu na shida zao mpo.
1: Tumeambia mzaliwe na shida. Tumeambia mzaliwe na shida zenu.
0: Kusaidiana kupo duniani jamani, lakini
1: isiwe too much.
0: Usijione kwamba umefika, ukajiona kwamba hauhitaji kutoa msaada kwa mwenzako.
1: Kuna wakati tunachoka.
0: Unachoka nini kwa mfano?
1: Kila siku wewe tu, kila siku wewe tu.
0: Aje.
1: Yaani wewe kila siku una shida. Mama fulani, dada fulani. Kila siku wewe tu kwamba mimi sipati na shida. Tunapata na shida lakini
0: wewe mwenyewe unaamua kukaa kimya. Unaamua kukaa kimya, Shida, lakini kuna mda mwingine unatakiwa na wewe kutoa msaada. Kama unapenda kupewa msaada wewe, basi toa msaada pia kwa mwenzako.
1: Na shida zangu. Na shida zangu. Kumbe.
0: Yani hizo shida zako, si kuna mtu akaja akakusaidia? Basi na wewe saidia. Sasa kuna mwingine yeye anataka yeye tu, ni yeye tu. Hao ndio wale wa binafsi wale.
1: Kwani hizo shida tunazozita unazozisema ni shida za namna gani? Shida unazozisema ni shida za namna gani? Maana mimi unaniacha njia panda.
0: Utaelewa tu. Jamani,
1: shida na raha. Nitakupenda katika shida na raha. Hizo shida ninataka kuzisikia.
0: Sasa hii imekaa vipi Angel? Ni ile kwamba mimi na wewe Angel tunajua kwamba tunafanya kazi pamoja hapa. Kuna wakati mimi Teddy nimepata changamoto. Angel, naomba uje unisaidie. Angel katia mguu mpaka kwangu. Umekuja kwangu kweli, umenisaidia, umenisaidia vizuri kabisa. Haya bwana, mimi naenda, sawa sawa. Unakuja tena siku nyingine, unakuja kuniona, unanisaidia. Labda nimeugua, tuseme mfano nimeugua, ama labda nimefiwa. Hiyo ni mifano jamani, ni mifano.
1: Sio uhalisia.
0: Na hatuhitaji hayo matatizo. Ni mfano. Lakini kama yakikufika, unahitaji msaada kutoka kwa watu. Wanasema kwamba hata kama utakuwa una pesa, mtu ana nafasi yake. Mtu ana nafasi yake tofauti na pesa, kwamba utakuwa nazo pesa nyingi kweli, lakini zile pesa haziwezi kufanyaje?
1: Kumaliza shida.
0: Kumaliza shida utahitaji mtu. Sasa ile Angel umekuja kwangu, umenisaidia, ukaenda tena ukarudi ukanisaidia, lakini kuna siku na yeye atakufika. Na ukanipa taarifa, Teddy, salama, salama. Teddy ndugu yangu, mimi na changamoto 1, 2, 3, nilitamani uje unisaidie. Hata nisikwambie kwamba ulitamani, hata hautaniambia kwamba ulitamani uje unisaidie. Ukaniambia tu kwamba nimepata 1, 2, 3. Lakini Teddy, mimi sitatia mguu kwako wala nini.
1: Kisa cha kutokutia mguu mimi.
0: Basi tu. Sijisikii. Ila wewe ulikuja ukanisaidia.
1: Ila wewe ujisikii.
0: Mimi sijisikii.
1: Na unajua kabisa nimefiwa, nimekwambia kwa ujumbe.
0: Unaumwa.
1: Naumwa. Na mara nyingi sana ukipata changamoto unaniambia mimi nafika. Yaani kiguna njia kila unaponiambia
0: ndio
1: moja tu.
0: Na
1: wewe uko hivyo. Lakini sasa wewe hautaki
0: kuja
1: kunisalimia mimi ambaye nina changamoto. Hivi hawa watu kumbe wapo?
0: Na hii inaenda mbali zaidi, hata kama ni marafiki, yani wewe tu huwa unaenda tu kwake yeye. Odi, rafiki yangu anapiga simu, anapiga story, lakini yule rafiki yako hautamuona kwake.
1: Na kinachosababisha yote ni nini?
0: Sijui ni nini. Au unajipendekeza kwake? Au unajipendekeza urafiki?
1: Nimecheka kama anapenda. Au yuko busy sana na kazi.
0: Au yuko busy na kazi. Wewe usiyekuwa na kazi sasa ndio na kielele.
1: Basi unapendaga kwenda kwake tu kwa sababu ya ile hali fulani ya kuna kijibaridi kwako, kuna joto. Sasa bwana, tunaona hapa
0: au ukienda kumsaidia unakuta vitu vitamu hivyo ndio vinakupeleka.
1: Yeye anakukosha sana zaidi ya akija kwako. Maana tunatofautiana. Kuna siku tulio kuongea, kuna mtu anasema, "Hey, jamani hapo studio sasa mseme vipi, lakini mishogangu atasipokuja. Mimi ni kila siku
0: naenda.
1: Naenda, tajua mwenyewe. Kikubwa tujakwazana tujafanyaje? Nitaenda."
0: Lakini atakao jiulize, hata kama ni shoga yako kweli wa kufana kuzikana, mbona yeye haji kwako?
1: Hapo sasa naishi chumba kimoja. Alafu na watoto na nini?
0: Kwa hiyo
1: ndani hapa eleweki. Ataka wapi shoga yangu huyo? Bora tu mimi niende nyumbani kwake.
0: Jamani
1: kidogo.
0: Watu wabaya, watu wabaya. Mimi usiamini. Kuna watu wengine yao wanapenda sana kusaidia lakini si kutoa msaada kwa watu wengine.
1: Ya kweli. Yaani kuna watu wana moyo wa kutoa lakini wao kupokea hawapokei.
0: Kuna ile ukisikia tu kwamba he fulani anauma labda na chombo cha usafiri huyo umeenda kumbeba.
1: Watu
0: wanampeleka hospitali.
1: Huyo mtu ndivyo alivyo. Huwezi ukambadilisha. Ndivyo alivyo. Lakini yeye akipata shida
0: inakuwa hakuna anayemsaidia jamani. Jamani binadamu.
1: Na sio kwamba wao wajisikii vibaya, wanajisikia vibaya ila sasa watafanyaje?
0: Akisikia tu angel mimi nimelazwa hapa niko hospitali fulani, niko hospitali ya mazingira hapa tayari umeshafika hospitali ya mazingira.
1: Sasa ndugu yangu yeye.
0: Wewe niambie. Teddy niko hapa sije nini? Ah jamani pole. Yaani niko mbali.
1: Usiku, sio mbali. Na kipindi ni saa 2 usiku. Na saa 2 mimi nasikiza radio sikusikii. Uongo tu, uongo, uongo.
0: Ila watu. Hapana, tusifanye hivyo. Unasema kwamba tenda unayopenda kutendewa na wenzako.
1: Kabisa. Tusaidiane, tujaliane, tusaidiane kulingana na vile ambavyo tunaishi.
0: Na malipo ni hapa duniani wanasema, wala sio mbinguni. Mbinguni kule ni kuchomwa moto.
1: Na hii na hii hapa bwana isiwe tu kwa wanawake, japo tumeona kama vile wanawake ndio tunapenda sana kutembeleana.
0: Hata wanaume.
1: Wanaume wakati mwingine mnakutana na machangamoto kibao, changamoto za kutosha ambazo unashindwa
0: kutambua. Nyingi hatari.
1: Ni bora ukajenga urafiki na watu na ukawa unapiga nao story, hata wanakuja nyumbani kwako. Chini ya, kama nyumba yako unaiona ndogo, si kuna chini ya mti pale.
0: Kuna mtakanje ndio
1: anaweza kupiga story, sio lazima mtu akaingia hadi ndani. Sasa nyinyi mkiwa mnajikalisha peke yenu ndio hayo mwisho siku matatizo mengine yanakuwa yanatokea.
0: Ukipenda kusaidiwa na wewe saidia pale ambapo yanamkuta mwenzako yule ambaye alikusaidia. Sio tu wewe kupenda kusaidiwa alafu mwenzako akimkuta hata huna habari naye. Umekaa juu ya kilima, mlima Baraka.
1: Kuna msemo unasemaga, "Hey, fulani ni mzito." Yaani hata umwambie. Sasa wewe uzito ndugu yangu kwa sababu unajua kuna siku utapata na changamoto, wewe mwenyewe utakuja kusimulia.
0: Sahihi kabisa.
1: Hata yule mwenyewe ambaye mara nyingi alikuwa anakuja kukusalimia, tena sasa amechoka.
0: Au ndio inaenda hivyo kwa sababu kama mimi Teddy nimekwambia, Angel ameniambia kwamba nina shida alafu sijatokea kukuona, ghafla yananikuta mimi Teddy. Nitaona hata aibu kukuambia wewe. Sitaweza kukuambia.
1: Yaani anakuwa
0: utakuwa umejifunga.
1: Kuna haja ya kuishi kibinadamu na kufanya mengi kwenye maisha yetu.
0: Sahihi kabisa.
1: Ngoja tusikie naye msikilizaji wetu unasema nini kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza.
0: Namba ni 0656555571 au 0689400007. Piga simu tuzungumze pamoja kwenye swaga za kitaa.
1: Haya, namba zimeshatajwa hapo. Kazi kwa msikilizaji wetu kuzungumza na sisi hapa studio na usiwambie kile ambacho wewe pia kishiku kusibu na pengine kinatokea kwenye maisha yako.
3: Hello.
1: Haya, nani na wapi? Ukipiga simu tafadhali kaa mbali na redio yako ili tuzungumze vizuri. Kwenye line, hello.
3: Habari hapo.
1: Mimi niko vizuri, unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Pati.
1: Haya ndugu yangu, pole sana lakini bado una nafasi nzuri ya kupiga simu hapa studio na tuzungumze vizuri kabisa. Utuambie unaitwa nani na uko wapi na nini hasa ungetuambia. Hello. Hello. Kwenye leni, hello?
3: Hello.
1: Haya bwana, changamoto. Bado tunasubiri simu yako msikilizaji wangu. Wewe utuambie unaitwa nani? Hello?
3: Hello studio.
1: Nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kalema kitongoji cha Tenda Mema.
1: Karibu.
3: Asante sana. Kwanza nashukuru Radio Mazingira kwa kuweka haya mambo wazi. Kwa kweli watu wapo. Unajua hata mimi nishaona. Tena kwenye haya masherehe, jamaa ametoa hela amejitoa, lakini alivyomtolea jamaa, baada ya kumaliza kumtolea, naye jamaa akapata sherehe. Jamaa huyo yani hata alikuwa, jamaa akamwambia, jamaa yake yani tuseme kwamba alimchenga, nikajua kumbe watu wa namna hii wapo. Tunaenda kwenye shida, unakuta mtu amejitoa ametumia usafiri kwenda kwenye shida zako, labda amefiwa na ndugu zako, akaja akakufariji, lakini baada ya yeye namkuta wewe na akikwambia wewe unampiga chenga. Mimi nilikuwa naomba tujaribu kuwa pamoja, kuzudi marafiki wa umoja, tusianze kutengana hayo mambo. Mimi sina mengi, Radio Mazingira kwanza natuelimisha watu tuendelee kujifunza kutumia Radio Mazingira FM. Naacha line.
1: Haya, asante sana. Umetoa mchango kwa rafiki yako, ndugu yako, na umefika siku ya shure yako, namwambia kuhusiana na mchango anakuwa mzito. Hili ni swala la kujifunza. Kwa nini mimi nikutolea la force nitolee mchango? Tabia mbaya. Hello.
3: Oh, bali hapo studio mara dadangu.
1: Salama, nani nako wapi?
3: Dada, unaongea hapa na Doto Mayunga, wengi upenda kuniita DM. Niko Mwibagi mtaa wa Terita hapa.
1: Mhm.
3: Dadangu, kwa kweli niwasikia vizuri madam mlioiweka mezani. Ah, kwa kweli mimi naweza nikasema kwamba binadamu tunafanana tu sura, lakini kitabia hatufanani hata kidogo, kwa sababu naweza ukafanya kitu ambacho unategemea kabisa kwamba huyu ni rafiki yangu, nikifanya hivi yaweza kuwa kesho na kesho kuta na yeye akaja akanisaidia. Lakini kumbe wewe unajidanganya kwenye moyo wako. Unamsaidia, umepata na shida na ikakuma kabisa kwamba huyu ni ndugu yangu. Japokuwa ni rafiki yangu lakini ni sawa na ndugu yangu. Kesho na yeye anaweza na mimi anaweza akanikuta akaja akanisaidia. Ukajitoa. Labda hata kitu ambacho ulikuwa unategemea hata watoto wako wajikimu kimaisha, ukaamua kumsaidia ili kumuondoa kwenye ile zahama iliyomkuta. Kesho sasa wewe yanakupata, unampigia simu, hata uwezo yaweza kuwa kawa nao wa kufika kwako na kufariji au hata kimsaada kukusaidia kabisa, uwezo anao. Lakini anashindwa kujitoa. Mtu kama huyu kwa kweli naweza nikasema kwamba wamekuwa wanapimika kama kwenye mzani, ukimpima ukajua kwamba yule mtu aina hii unaweza kaacha kumsaidia. Lakini kwa vile hatupimiki, basi tutaendelea kujitoa tu, naye uwie na moyo wa kujitoa kumsaidia mtu msaidie, lakini tufuate tu ile msemo wa kwamba tenda wema nenda zako.
1: Haya, asante sana. Tenda wema nenda zako na usisubiri kupee, usisubirie pia kupewa. Kwenye line, hello.
4: Nilikuwa nasema naitwa Bale Deus kutoka Karemera.
1: Mhm.
4: Nasema kwamba tabia kama hiyo watu hapo inaumiza sana. Mtu ambaye unakuta labda mtu anatoa zawadi ili kusudi na yeye atolee zawadi, mimi wakati siangalii sana, ndio maana unakuta mwisho wa siku unakuta yeye analalamika sijui kwamba fulani hajanitolea. Bila penda toto kwamba nikishatoa kwanza mtu asijue kwamba nimetoa, akipenda kuja kunitolea na yeye sawa, sipopenda sawa. Ana. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba enda mema uende zako. Ukiamua sije kusubiria kwamba mtu aje akurudishie ambacho umemtolea, alafu yeye utegemee kwamba naye aje akutolee. Kuna wengine wako hivyo, tabia kama hizo hawana.
1: Haya, wanasema watasubiri sana. Simu ya mwisho, msikilizaji wetu, sisi tuondoke maana muda wetu si rafiki, dakika 56, na tusikie maoni yako na mchango wako. Kwenye line, hello.
5: Hello.
1: Unaitwa nani na uko wapi?
5: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato.
1: Haya, tuambie nini mawazo yako?
5: Mimi mawazo yangu kwamba tuwe tunasaidiana. Kwa mfano ni kwa mfano nina mgonjwa hapo nyumbani, anataka kusafirishwa kwenda sehemu. Tusaidiane jamani kama Mungu anavyopenda. Sio tunatukanana mambo ovyo ovyo. Nilikuwa pale kwa sababu ya mbele nirudi Karemera Daniel Mabindo.
1: Wewe una kawaida ya kuwasaidia wenzako?
5: Amini.
1: Mm.
5: Mimi naweza kuwahurumia, maana sasa tunasaidiana kama Mungu anavyosema, kama Biblia inavyosema, saidia na mwenzako na Mungu atakubariki.
1: Maana tusishie kusema tu tusaidiane, tusaidiane. Pengine una mkono wa birika, umekuwa na mkono mfupi, umekuwa mtu ambaye sio wa kujitoa. Jamani, wanasemaga siku zote urafiki ni kazi. Na wanasema ndugu yako
0: na urafiki ni gharama.
1: Ndugu yako wa kwanza kwenye maisha pia ni jirani yako. Ujitahidi kuishi na majirani vizuri, lakini pia kusaidiana. Mkishasaidiana mimi na mimi kama unajitoa mara kwa mara, acha kuna siku atajitoa kwako pale unapopata nini changamoto.
0: Hakika.
1: Na kama asipojitoa kwako, jua kwamba basi ana roho yake ambayo ni mbaya.
0: Kuna mtu mwingine ambako anajitoa. Wewe ni wa ziada sana, ila kwako unajipendekeza.
1: Ni duha na maisha nayo hayo. Na hao wote ukishona
0: tuunganishi jamani urafiki wenu, ila tunawaambia tu,
1: ila kinachoonekana pale ni kutofautiana vipato. Eh, unakuta mtu ambaye ana kipato kidogo anamnyenyekea sana yule mtu ambaye ana kipato cha juu.
0: Yaani kuna eti
1: ndio inavyokuwa. Na mwingine pia anaweza kata sana sana ndivyo inavyokuwa. Yaani unakuta ni yeye tu maskini mama fulani ni yeye kila siku. Da, akipigiwa tu simu moja yumo.
0: Yupo.
1: Kwa hiyo bwana ndivyo hivyo.
0: Sawa, sisi hatuna la ziada. Tunakushukuru sana kwa mchango wako kwenye swaga za kitaa wewe msikilizaji wetu, lakini hata wewe ambaye hujapiga simu, hujatuma ujumbe mfupi, tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi na umekuwa nasi. Wewe ni mtu muhimu sana na ni mtu wa nguvu sana sana sana. Hatuna la ziada. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Tukutane kesho sana wakati kama wa leo. Benchi la ufundi inafuata.

0: Funga betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1460. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamata waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.
0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungwaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine amwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawa sawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamata waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, saa 5:06 kwa saa za Afrika Mashariki, msikilizaji. Leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana kwenye benchi la ufundi hivi sasa hadi pale saa 6 kamili mchana. Yapo mengi ambayo tutaenda kuzungumza katika siku ya leo. Tutaenda kuangazia michuano ya CECAFA Kagame Cup ambayo itaweza kuanza tarehe 24 ikiwa ni siku ya kesho, ambapo vilabu vya Tanzania, Tanzania Bara, Singida BS pamoja na Simba wao wakiwa tayari wako kule nchini Rwanda kwa ajili ya maandalizi tu ya michezo yao. Lakini tutaenda kutazama pia timu ya taifa Tanzania Twiga Stars katika maandalizi ya michuano ya WAFCON ambayo itaanza kutimua vumbi tarehe 26 mwezi huu wa 7 huko nchini Morocco. Lakini tunazo pia taarifa nyingi kweli kweli, tetesi za usajili, lakini vile vile pia taarifa ya tanzia kiongozi wa Simba akiweza kufariki dunia siku ya jana. Tutakuja kutazama mengi kweli kweli, msikilizaji. Lakini kimataifa pia tetesi za usajili zipo nyingi nyingi kweli kweli, na zinaendelea na timu mbalimbali zikiwa zinapambana kuweza kuhakikisha tu kwamba zinafanya usajili kuelekea katika msimu mpya wa ligi kuu mbalimbali duniani. Bana, mimi ni Msa Charles Kagole, nipo na Atua Ramazan. Karibu sana msikilizaji katika nafasi nzuri kabisa kuweza kuhakikisha tu kwamba unatumia ujumbe wako mfupi hapa studio kupitia nambari zetu 0684600007 na 0656555571. Basi wewe andika tu hapa benchi la ufundi, alafu charaza mwandiko wako na uweze kutuma ujumbe wako katika nambari ambazo nimekutajia, basi mambo yanaweza kaenda vizuri kabisa. Bustani kubwa ya kwa ukiwa Tanzania pamoja na Star Time, sisi tupo hapa kabisa kuweza kuhakikisha tunakupa taarifa mbalimbali za kimichezo. Toa Ramazani, habari ya Alhamisi nzuri kabisa.
1: Bana, ni Alhamisi nzuri kabisa kwa sisi wahenga, ni TBT. Tunakumbuka vitu vingi sana maishani, wakati ujana. Nzi zile bana, mgeni akifika unampa album waweze kuangalia zile picha.
0: Sawa sawa.
1: Baadhi yao walikuwa wanatuibia zile picha pia. Tunakumbuka mbali.
0: Ndio.
1: Baadhi ya picha zile mbaya mbaya za utotoni ambazo amempiga ukiwa tumbo wazi, nguo mbaya mbaya imetoboka baadhi ya maeneo.
0: Ndio.
1: Tulizificha tukaziweka chini ya picha zingine. Kwa hiyo bana, tunakumbuka sana hizo nyakati. Tofauti na sasa, mgeni amefika unamwosha TV anakaa anaangalia. Enzi hizo bana hakuna TV. Sana ilikuwa ni album.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo tukawa tunapiga picha. Na kuna aina fulani hivi ya upigaji wa picha, watu wengi walikuwa wanaupenda wakati huo. Ndio ulikuwa unaonekana kama una wakati. Kwa hiyo unasimama alafu ili dole gumba unaliweka hivi. Kwa hiyo unaonekana ni mjanja. Kwa hiyo picha hizo pia zipo. Zipo. Na sana mimi nakumbuka ile black and white.
0: Sawa sawa.
1: Na picha fulani hizo zina weupe hivi. Hakika bana, tumetoka mbali. Tumetoka mbali sana. Na kukua kuna imani pia kwamba picha usijiandae sana. Wewe piga tu, ndio inapendeza zaidi. Lakini ukijiandaa sana, picha inaharibika. Hilo nakumbuka mimi.
0: Okay.
1: TBT Alhamisi leo.
0: Alhamisi leo.
1: Tunakumbuka zamani. Tunakumbuka zamani pia.
0: Ah.
1: Zizo bana, katika mpira pia tunakumbuka vingi sana ambavyo miongoni mwa matukio ambayo yalifanyika zamani.
0: Okay.
1: Mimi naikumbuka tu dabi ya Kariakoo, mechi ambayo ilichezwa katika uwanja wa Nyamagana. Ndio mechi ambayo mashabiki wa soka wanasema ndio dabi bora, dabi ya hatari,
0: dabi
1: ambayo
0: hatari
1: ilipigwa. Haijawahi pigwa dabi kama hiyo.
0: Ilikuwaje hiyo siku hadi kaitwa
1: dabi? Sasa uwanja wa Nyamagana pale unaambiwa kuna mtu pale bana, waligongana wachezaji wa Simba na Yanga pale bana.
0: Ndio.
1: Eneo lile bana kiliota kichuguu.
0: Kwa nini?
1: Sasa mambo yetu yale.
0: Ah.
1: Mambo yetu yale bana.
0: Imani.
1: Zile imani. Wakati zilikuwa zina nguvu, acha za siku hizi hizi tu watu wanagonga vimaji siku kwenye magoli. Zile bana unapewa mikoba, unaweza ukaenda kwa kuta nguvu ya upande wa pili ikawa kubwa. Ah, kuna baadhi ya watu walibeba mikoba kaenda. Sio mchezo, ilikuwa sio mchezo.
0: Sawa sawa.
1: Mpira bana umetoka mbali sana. Umetoka mbali sana.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo na vikumbuka. Lakini pia nakumbuka tukio la kuna dabi moja pia, wasiji wawili ndugu wa tumbo moja, Kasongo Athmani Mgaya, kwa beki wa kulia wa Simba, alafu Athmani Mgaya alikuwa namba 6 wa Yanga. Sasa Salum Kabunda Msuda Ninja, babake na Kabunda huyu ambaye unamfahamu wewe. Sasa babake mzazi alikuwa ni beki. Leo mtoto ni winga. Sasa bana alimchezea rafu mbaya sana Kasongo Athmani. Na alimrukia miguu akakita kwenye shingo. Ilikuwa ni rafu moja mbaya sana. Sasa Fumani Mgaya ambaye ni kaka yake pamoja kwamba yuko Yanga, damu ni nzito kuliko maji, sikwambie mtu. Tukio lile lilimuumiza sana, alienda kumkaba Salum Kabunda. Yaani wazichape kabisa. Kutokana na tukio ambalo amemfanyia mdogo wake. Na hata mechi ilivyomalizika hakwenda na mchezo, Kasongo Athmani alikimbizwa hospitali. Lakini hata mchezo ulivyomalizika kule kambini bado vita iliendelea. Wanakwambia ni zaidi kama miezi mitatu walikuwa wanatafutana kupigana tu. Kwa sababu ya Athmani kuumia rafu mbaya ambayo Salum Kabunda alimchezea Kasongo Athmani Mgaya.
0: Okay.
1: Tule bana dabi zilikuwa sio mchezo.
0: Dabi ilikuwa hatari.
1: Zilikuwa za hatari.
0: Maandalizi.
1: Wasikwambie mtu.
0: Yaani sasa hivi mfano dabi ya tarehe 12 mwezi wa 8, si ndio? Maandalizi tayari yangekuwa yameshaanza.
1: Sasa hivi kwa sababu makocha wengi wanakuwa ni wa kigeni, wachezaji wengi ni wa kigeni, kwa hiyo yale maumivu ya dabi yanakuwa hawana. Hata baada ya mchezo unaona tu wanapiga story. Lakini zamani watu wanalia, namkumbuka Minziro alikuwa analia sana Yanga anapoteza mechi. Minziro akifungwa Yanga, Minziro alikuwa analia machozi muda mwingi analia. Sasa wachezaji wale sasa hivi kuwaona ni ngumu sana. Kwa sababu dabi ziko wachezaji wengi ambao ni wazawa, kwa hiyo wanajua nini ambacho mashabiki wanakutana nacho. Mashabiki wakati wanapoteza uhai, enzizo watu wanakiana mke kabisa, na kama tukipoteza mke wangu au mke wako. Yaani watu ilikuwa ni hatari, ilikuwa ni zaidi ya mpira, ilikuwa ni zaidi ya upinzani. Tofauti na sasa ambapo wengi wameelimika, ni ngumu mtu kuweza kumweka mke wake rehani, lakini pia watu wamezidi kupata elimu zaidi na ufahamu. Dabi inaonekana ni mchezo kama michezo mingine sasa hivi. Wakati hata TFF walikuwa wanasimamisha, wakati wa fati sasa wanasimamisha mechi zao kubwa, wanajiandaa hata wiki mbili kwa ajili ya maandalizi tu ya dabi. Ilikuwa ni tukio moja linaloonekana kubwa mno. Unaelewa? Na watu wakafanya maandalizi, mmoja kwenda Zanzibar, mwingine Bagamoyo, inategemeana. Huyu akienda Kigoma, huyu anaenda Zanzibar. Lakini hamna sababu ya msingi ya kwamba kuna mazingira labda ya kambi na kwa nzuri tu kwa maana ya ushauri wa benchi la ufundi, hapana. Ni ushauri wa wazee baada ya kuangalia kwenye karai.
0: Twaha. Utatuambia hii ilikuwa ni mechi ipi? Maana hiyo miaka pia wewe ulikuwepo, lakini kama pia itakupoteza basi utakuja kutazama hapa. Utaenda kumsikiliza ngulo utangazaji miaka hiyo, Charles Hillary. Akiwa na Radio Tanzania wakati huo. Sasa hivi ni TBC, shirika la utangazaji la Tanzania. Charles Hillary akisimulia mechi ya Simba na Yanga. Utakuja kutuambia
1: sawa kama ilikuwa
0: ni mwaka gani. Usipokumbuka basi pia tutakaribisha wasikilizaji nitatoa nafasi wapige simu atukumbushe, kwa sababu leo tupo TBT
1: leo.
0: Unaona Sawa, kwa hiyo sasa msikilizaji wa makini hapa kusikiliza walau kwa uchache tu.
2: Na chuchu tena pika dandana za kifua hapa, lakini referee Dustin Rafa anamwambia ule dandana ya kwanza mkono wako uligusa mpira, kwa hiyo weka chini mpira huo upate kupigwa kuelekea katika goli la timu ya Yanga. Naweka John Douglas anagonga hapa kwake Jamhuri Kiwelo, atumbukiza mpira mbele hapa, mkamera kapirole kifuani, anapeleka pasi hapa lakini anachukua hapa Adu Kondo, atapeleka kwake huyu Sebastian Mwandamaka, anaingia huko Tahamidu katika upande wa kushoto kwa Tahamidu na bana, Tahamidu na bana, bana na Tahamidu, Yusuf Ismail bana anachukua mpira hapa sasa Sebastian Mwandamaka, anapiga chenga lakini mkamera kataa, anapiga mpira mbele hapa mazuliwa tena hapa, anachukua Charles Bonifati Mkwasa, gonga mpira mbele hapa kwake Said Mrisho, anaka kifuani Said Mrisho, anakatumbona shotini mbele sasa Said Mrisho, anakuwa na mpira Said Mrisho, anakwenda Said Mrisho, anapiga chenga hapa Saidi Mrisho, anatoa mpira hapa kwake Mwalusako. Mwalusako anagonga kwake Minziro, lakini mpira unakuwa ni mwingi mna umetoka nje, ni wa kurusha kuelekea goli la timu ya Yanga. Narusha kijana Shabani Mponda, fullback right wa timu ya Simba, achukua hapa tena Mponda baada ya kumrusha huyu Marekani, anachukua Adolf Kondo, gonga hapa kwake Francis Mwikalo, piga chenga nzuri Francis Mwikalo, Mwikalo anagonga hapa tena kwake Shabani Mponda, Mponda apiga chenga nyuma huku kwake Mwikalo, Francis Mwikalo anachukua tena hapa Mponda, apiga chenga Mponda pia ngia mziba hapa kwake Doto, Doto Mokili, Doto Rusha Mokili, Doto anagonga nyuma huku kwake Charles Boniface. Boniface anatoa kwake Omar Hussein, anauchinja huko Omar Hussein, mpira unatoka nje, ni wa kurushwa. Anarusha hapa Shabani Mponda kwa Kimwikalo, anarusha nyuma tena hapa kwa hapa Shabani Mponda, anachukua mpira tena hapa Adolf Kondo, Adolf Kondo anakwenda na mpira tena zuia hapa Doto, anachukua Omar Hussein, anarusha nyuma huko kwa Kimkambi Generali katika kiwanja, anakwenda Mkambi, anatoka kwa huko Said Mrisho, anakwenda Said Mrisho, anagonga mpira kwake kule Yusuf Bana, anawapanga wenzake sasa na mimina Majalo, moja nzuri katika goli la Simba, anaruka kichwa lakini anaokoa vizuri kabisa kijana huyo Benedicto Mwakisalo, mpira unatoka nje.
0: Aya, sawa.
1: Wengine wametangulia mbele ya haki.
0: TBT yo bana.
1: TBT yo bana. Dah, nimemkumbuka jina Twaha Hamidu Noriega.
0: Twaha Hamidu.
1: Kiwa bado kijana mdogo lakini pia Jamhuri Kihwelo. Nimemkumbuka pia Yusuf Bana upande wa Dang African.
0: Sawa, sawa.
1: Nasemekana ndo beki bora kabisa wao wanasema kwa kumuona. Yusuf Bana lakini pia nimemsikiza pia Charles Boniface Mkwasa Master.
0: Charles Boniface Mkwasa.
1: Dah, kumbuka ndo wakati huo mchezaji ambaye anasajiliwa akiwa na degree moja. Wakati huo ndo msajili msomi kweli kweli na usajili wake bana ni ndege ilitumika kwenda kumchukua chuoni. Dah, unajua tunakumbuka vitu vingi sana.
0: Hebu tukumbushe sasa. Unakumbuka pengine
1: kwa hapo bana, mwaka hapo umeniacha.
0: Mwaka
1: itakuwa ni ngumu lakini nimesikia Charles hila lakini pia Mwalusako nimesikiliza lakini pia Adolf Richard pia.
0: Naam.
1: Keegan pia. Bana wachezaji wengi sana shatangulia mbele ya haki kwa kweli. Lakini Jamhuri yupo, Minziro yupo. Wakati huo Minziro upande wa Yanga, Jamhuri kwa upande wa Simba. Na wote ni makocha mpaka sasa hivi wanafundisha mpira.
0: Wanafundisha mpira.
1: Kumbuka mbali sana.
0: Mwaka tu ndo hukumu.
1: Bana hiyo ache kwa zamani.
0: Sawa. Sasa bana hiyo nimeicheza lakini ni wakati huo TBC. Sasa hivi ni TBC miaka hiyo Radio Tanzania.
1: Tanzania Dar es Salaam.
0: Chazi Hilali bado kijana mdogo
1: bado
0: sana
1: kijana, wakati huo. Marehemu Chazi Hilali
0: bana. Sasa bana mimi nitakaribisha simu. Sasa hizi simu bana ni za walau watu ambao walishuhudia hiyo. Sasa wewe nitakushangaa kama utapiga simu. Yaani kama utapiga simu
1: na kutaka usikike tu.
0: Sasa nitakuona pia wewe nani wa maajabu. Wacha tuusikilize hapa kama kuna mtu ambaye anaweza akawa nakumbuka.

0: Sawa, bana atoa tupokee kama simu tatu tu hivi. Yeah. Msikilizaji ili tu atuambie ilikuwa ni mosha.
1: Kwa sababu hata mechi ilikuwaje.
0: Yaani kama mhenga atoa Ramadhani. Mwaka umempoteza.
1: Mwaka umenikimbia.
0: Wacha tupokee simu ya kwanza hapa. Halo.
2: Halo.
0: Ndio, sauti. Sauti ya nani?
2: Sauti ya mimi nyangula kutoka Nyastroli mgodini.
0: Sawa.
2: Nimesikia huyu chazi mkwasa naweza kwa alikuwa anaugusa sana
0: wewe. Wewe sikiliza kwanza, nyie ndio mnaharibu. Wewe umesikia ambavyo tunakueleza msikilizaji?
2: Eh?
0: Wewe ni mhenga?
2: Ni mhenga.
0: Haya, tuambie ilikuwa mwaka gani?
2: Ilikuwa mwaka 1983.
0: Haya bana.
1: Sauti yenyewe ukisikiliza.
0: Yaani sauti yenyewe nikisikia tu yani ndo hivyo. Jamani, hivi kuna changamoto gani?
1: Wewe tumekwambia yani kama hujui kitu, sukae tu sikilize.
0: Achie tu jamani.
1: Si mbaya, sio dhambi.
0: Wapo wazee mimi na watafuta huyu mungu.
1: Tuweze kuzungumza nao. Mohamed Skudu kama unatusikia, panda hewani bana, tuzungumze.
0: Hello.
1: Salama, salama.
0: Salama. Sauti ya nani?
2: Sauti mwambia na Cosmas kutoka Isenye.
0: Mm. Kutoka Isenye, karibu sana.
2: Mwaka 1993.
0: 1900?
2: 1993.
0: Hii mechi ilichezwa wapi?
2: Hii mechi ilichezwa Dar es Salaam, uwanja wa Uhuru. Kwa wakati huo kiitwa uwanja wa Taifa Dar es
0: Salaam. Na mechi ilishaje?
2: Mechi ilishaje? Hapo ndo matokeo sikumbuki vizuri, lakini mechi hiyo ilikuwa 93.
0: 93. Wakati wao ulikuwa wapi pengine?
2: Ulikuwa Mwadui Shinyanga.
0: Ulikuwa Mwadui Shinyanga.
2: Eh.
0: Ah.
2: Ndio.
0: Basa.
1: Bwana anaweza kuwa sahihi kwa sababu.
0: Asante pia.
1: Tuhamidu na wakumbuka.
0: Asante, wasalimie sana hapo Isenye.
1: Simu wa 93 Tuhamidu anakipiga.
0: Anakipiga.
1: Unaweza kumfahamu Tuhamidu na
0: hiyo miaka.
1: Jamaa anaweza kuwa sahihi. Unajua mtu kama anazungumza vitu ambavyo unaelewa tu huyu. Na ukidanganya tunajua tu unadanganya. Kumbuka 83. Da. Jamaa kaona akisema 83 tajua kwamba ni zamani huko.
0: Sawa, acha pia.
1: Anayekumbuka pia bwana tuambie na matokeo pia.
0: Kumbuka na matokeo. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako?
2: Jambo.
0: Ndio, karibu, nani?
2: Ongea na Mapingi hapa.
0: Kutoka wapi?
2: Kutoka Bunda.
0: Bunda kubwa.
2: Eh?
0: Bunda ni kubwa. Bunda maeneo gani?
2: Barili.
0: Sawa, karibu.
2: Sasa mimi yo
1: nilijua tu. Sio mara mapema tu.
0: Jamani, sijui kuna changamoto gani.
1: Naambia kabisa kitu hujui kaa kimya.
0: Jamani, simu acha hata wazee wetu pia la ni pia na nyewe
1: simu. Nachokielewa hujui.
0: Kuna shida gani? Yaani ukisema tu utulie basi. Wacha tucheki na mwisho hapa. Halo.
2: Roho, habari za mzuri?
1: Salama, tunazungumza na nani kutoka?
2: Mimi sauti ya Tembo, Tembo mjua kwa masuala ya sanaa hapo ya.
1: Hiyo mechi unaikumbuka?
2: Hiyo mechi?
1: Eh.
2: Naikumbuka.
1: Mwaka gani?
2: Ilikuwa mwaka 2000.
1: Ilikuwa? Sasa Tembo wa Tembo tukufahamu.
0: Unakufahamu vizuri. Unafikiri tunacheza hapa?
1: Unatufanyia maswala masiara. Kikuzuia line yako sio unapiga simu ukalaumu. Ndele bwana. Unazuia watu wengine wasipige simu ambao wanajua wakati wanataka kujitambulisha tu. Eh, sababu ni lengo lako ajitambulisha tu tumfahamu basi. Sasa sio kitu kizuri. Kwa mtu ambaye tunakufahamu tukifungia line yako sio unapiga simu tulaumu. Okay. Na wakati umeshakwambia kabisa na wewe unafahamika Tembo wa Tembo. Umekuaje bwana?

0: tukio ambalo wanasema wenyewe kwamba hawezi lisahau. Kichuguu kile kilishi pale muda mrefu sana. Eneo ambalo tukio litokea.
1: Okay.
0: Tukio gani? Sikuwa atakwambia habari pia kwa undani zaidi wakati tukielekea kwenye ufunguzi wa ligi kubwa, wanakutana tena kwenye ngao ya jamii. Bwana, tukio ni mengi. Tuendelea kutufuatilia bwana. Tukaona kupa vitu. Alhamis kama hii bwana, tutakupa kitu pia.
1: Sawa sawa. Bwana, ndo iko hivyo. Lakini sasa tuachane na hiyo. Maana pia kila ambako tunakitafuta walau tumepata simu moja. Maana sasa ilikuwa ni changamoto. Kila mtu ana anataka kupiga simu.
0: Mnadoto tumsikie tu.
1: Sawa. Uongozi wa Simba bana umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano Idi Kajuna kilichotokea usiku wa kuamkia leo katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Kajuna aliteuliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati hiyo mwaka jana, amehudumu kwa nafasi hiyo hadi mauti aliyomkuta, huku kazi yake ya mwisho ikiwa ni finali ya kombe la CRDB iliyofanyika visiwani Pemba Julai 4 mwaka huu. Kajuna alikuwa mjumbe baraza la ushauri lililoundwa na rais wa klabu ya Simba Mohamed Ujimo. Kabla hapo Kajuna amewahi kushika nyadhifa mbalimbali ikiwemo kaimu makamu mwenyekiti wa Simba mwaka 2017 na mjumbe wa kamati ya utendaji kuanzia mwaka 2014 hadi mwaka 2018. Kajuna pia amewahi kuwa mjumbe wa bodi ya mpito ya wakurugenzi mwaka 2018 wakati wa mchakato wa mabadiliko ya mfumo wa uongozi. Mwili wa marehemu Kajuna utasaliwa katika msikiti wa Upanga na utaziwa katika makaburi ya Kisutu Dar es Salaam leo saa 10 alasiri. Uongozi wa klabu unaungana na familia, ndugu, jamaa na wanamichezo wote kuomboleza msiba huu wa wana Simba mwenzao, na wanamuombea kwa Mwenyezi Mungu roho yake ipumzike salama. Ni taarifa ya tanzia hii kutoka ndani ya klabu ya soka ya Simba.
0: Okay. Napongelea Kajuna. Miongoni mwa Simba lialia kweli kweli. Yaani amehudumu kwenye uongozi kwa nafasi tofauti, lakini mwisho wa siku kazi ya Mungu haina makosa. Hatimaye ndio ipotea na mwenzetu ametukimbia, ni familia mpira. Lakini kwa mashabiki wa Simba kwa kweli wamempoteza miongoni mwa majemadari wakubwa sana katika uwanja wa vita. Amekuepo Simba kwa muda wake wote mashake katika nafasi tofauti. Yaani ngumu kusikia kwamba linatajwa uongozi wa Simba leo ni baraza lolote usimsikie Idi Kajuna. Yaani miongoni mwa watu wa karibu mno walikuwa na uongozi wa klabu ya Simba. Lakini mwisho wa siku maisha duniani bwana ndivyo alivyo. Mwenzetu ametangulia siku nyuma yake na safari ni moja, lakini tunamtakia mpumziko mema mwana michezo mwenzetu Idi Kajuna. Simba ni pigo sana kwa kweli. Miongoni mwa majemadari wakubwa sana nawafahamu Idi Kajuna. Fitna zote, yani unajua kuna wale watu wa fitna wale, watu wa mpira wale. Miongoni mwa majemadari wakubwa sana pale Simba.
1: Okay.
0: Ni pigo kubwa sana.
1: Ni pigo kubwa. Sawa. Bana, hiyo iko hivyo. Poleni wana Simba, lakini ndo hivyo. Bana, tazama michuano ya kombe la Kagame ambayo itaanza kutimua vumbi siku ya kesho kule Kigali, ambapo tayari wakilishi wa Tanzania Simba pamoja na Singida BS wao wamekwisha wasili kule Rwanda. Singida wamewasili wakiwa na mshambuliaji wao hatari kulikweli. Huyu ni Jonathan Soa ambaye amewasili akiwa na tambo kulikweli, huku pia akihitaji kuweza kufanya mambo makubwa. Simba pia na wao tayari wamekwishafika kule Rwanda siku ya jana na kuweza kupokelewa na mchezaji wao wa zamani Medi Kagel, Bull Striker, MK14. Mtazame ushiriki wa hizi timu zote za Simba pamoja na Singida BS katika michuano hiyo ambayo itaanza kutimua vumbi siku ya kesho. Nikitazama hapa kwenye ratiba, kwa upande wa Simba wao watakuwa wanashuka dimbani tarehe 25 ambapo watakuwa wanacheza dhidi ya Mogadishu City na kati itakuwa ni saa 1 kamili usiku, na wakati Singida BS watakuwa wanacheza na Jams FC ya kutoka pale Sudan. Mechi itakuwa ni saa 10 kamili jioni, lakini michuano yenyewe itaanza siku ya kesho tarehe 24. Tutazame hapo Inside 10 tu Ramadan.
0: Ushiriki wao utakuwa ni mzuri, ushiriki mzuri kwa maana ya kufanya maandalizi kwa ajili ya msimu ujao. Ni michuano ambayo wameamua kushiriki kwa maana kutengeneza vikosi vyao na mwalimu kuweza kuona uwezo msaji mmoja mmoja wale ambao walikuwa nao katika msimu uliomalizika. Kwa baadhi ya wachezaji viwango vinaporomoka na wengine tena vinapanda, na kuna wachezaji ambao walikuwa wapewi nafasi, wengine kwa sababu tu ya kwamba nafasi ilikuwa ngumu moja kwa moja kupenya kwenye kikosi cha kwanza. Lakini pia kuna kundi lingine la wachezaji ambao walikuwa majeruhi pia, na wao mwalimu atakuona pia maendeleo yao, na hakuna sehemu ya kuweza kuwaona tofauti ya mechi kama hizi.

0: Swala kombe ni jambo lingine. Yani kombe ni jambo lingine, lakini kubwa zaidi mimi siamini kama malengo yao makubwa sana ni kombe. Kombe linakuja tu, lakini michuano ambayo wanaitumia kwa ajili ya maandalizi ya msimu unaokuja pamoja na michuano mbalimbali ambayo Simba atakuwa na shiriki na Singida pia watakuwa na shiriki. Lakini kama timu itafanya vizuri hatimaye kufika finali na kubeba kombe, basi ni furaha kubwa sana. Lakini wamekwenda kwa lengo la kuyatumia mashindano haya kama pre-season kwao. Sasa kuna swala muunganiko. Sijui wengi ni wapya, kwa hiyo hasa kwa Singida. Sijui wengi sana ni wapya. Kwa hiyo kupata muunganiko inakuwa ni jambo lingine. Kwa hiyo itabidi watumike wale ambao walikuwa wanacheza kwa maana ambao walikuwa kwenye kikosi. Lakini pia lazima maingizo mapya pia atakuwa na wao wanapata nafasi. Sasa kutengeneza combination kwa haraka na wakati mwingine inahitaji muda. Inategemeana pia na mchezaji na mazingira pia. Nimekwenda mwa vitu ambavyo vipo. Lakini kwa walimu kukosa kombe haiwezi kuumiza. Yaani swala kubwa ni kushiriki. Yaani issue kubwa ni kushiriki. Kombe ni kipaumbele cha pili baada ya kuumeshiriki. Kwa hiyo naamini wakitumia vyema michuano hii watakuwa wamepata pre-season moja nzuri sana kuelekea ufunguzi wa Ngao ya Jamii, kwa maana Simba mbata usika, lakini pia kwa maana Singida, kwa maana pia ya kupata muunganiko bora kabisa kuelekea kwenye maandalizi ya michuano ya ligi kuu ya soka Tanzania bara.
1: Sawa bana, ndio iko hivyo hiyo kwa upande wa timu hizo. Lakini tu utazame pia timu ya Twiga Stars ambao wao watakuwa katika nafasi ya kushiriki michuano ya WAFCON ambayo itaanza kule Morocco tarehe 26. Sasa ukitazama kwenye ratiba, Tanzania wao watakuwa wanashuka dimbani siku ya Jumatatu ya tarehe 27 saa 2 kamili usiku wakicheza na Afrika ya Kusini. Banyan. Tutazame sasa ushiriki wa Tanzania. Tumeona pia wakicheza michezo ya kirafiki, mchezo zidi ya Ghana ambao ulisha kwa sare ya bila kufungana, lakini sasa safari yao ni pale nchini Morocco katika mchezo muhimu kabisa ya kufuzu, michezo muhimu kabisa ya WAFCON. Timu hii bana miaka yote huwa inaishia hatua za awali kabisa. Haijawahi kufika katika hatua ya mtoano. Pengine msimu huu tutegemea mabadiliko gani?
0: Nategemea kufanya vizuri zaidi kutokana na rekodi ambazo umekuwa nazo. Naamini mwalimu anajua nini cha kuweza kufanya, na unapokuwa unakosea mara kwa mara, basi kwa mwalimu mzuri ni kuweza kuyagundua makosa yako yako wapi, lakini pia kwa wapinzani wako unakuwa unaona wao wanakuwa bora eneo gani na wao wanafanya nini mpaka wanafanya vizuri. Unajua unapokuwa unapata bahati ya kushiriki mashindano, chini mbali kombe huwa ni matokeo, lakini unatakiwa kujifunza pia kuona kwamba wenzako ambao wao wanafanikiwa hadi unakwenda unabeba kombe, wao huwa wanafanya nini. Kwa hiyo kwa mwalimu mzuri ni yule ambaye anajifunza kwa yale makosa ambayo anakuwa anatokea, makosa ambayo yanatunyima sisi kuweza kufika hata hatua ya mtoano, makosa ambayo yanatunyima sisi kufika hata robo finali, makosa ambayo yanatupelekea sisi tunakosa hata kufika finali na kuchukua kombe. Sasa tutabakia kuwa sindikizaji mpaka lini? Kwa hiyo kwa mwalimu unakuwa unaporudi baada ya mashindano kumalizika, unaandaa timu yako vizuri na kuzingatia wapi ambapo mlikuwa mnakosea. Lakini kama tutakuwa tunaenda kwenye mashindano na timu ile ile, makosa yale yale, mwalimu yule yule, bado hakuna chochote ambacho unajifunza kutokana na mashindano hayo, na kila tukishiriki tunarudi mikono mitupu kwa visingizio vingi, mimi siamini kama itakuwa ni njia sahihi ya kuweza kutufikisha kule ambako tunatamani kufika. Kwa hiyo kwa msimu huu kwa kweli kama timu itafanya vibaya, basi tuna kila sababu pia ya kuliangalia benchi la ufundi na kufanya maboresho. Tusiishi kwa kukariri, tusitoe nafasi kwa hisani na shukurani, hapana. Ni lazima ifike mahala tufanye maamuzi magumu. Yaani kama timu haitofanya vizuri, mwalimu aliyopo ana muda mrefu sana kwenye timu, benchi la ufundi lilopo pia na yeye lina muda mrefu sana kwenye timu. Kuna haja sasa kuona pengine tuje na mawazo mengine, ikiwezekana tutafute mafundi wengine zaidi kutoka maeneo mengine ili kuja kusaidia kututoa eneo moja ambalo tumeshindwa na kutupeleka eneo lingine. Maandalizi yamefanya vizuri sana. Sitegemei kuona kuna kuwa na kisingizio. Maandalizi yamefanyika ni mazuri, mechi za kirafiki timu imepata. Sasa kwa mwalimu anataka nini tena? Yaani tunachohitaji sasa ni matokeo, ushindi na sio kingine. Walau hata kama sio kubeba kombe, basi tuone tu kwamba pale ambapo tulikuwa tunashindwa kufika, basi walau tufike. Inakuwa nini? Unajua kwa mfano kama unaisha tu makundi, unapambana msimu unaokuja tena, walau unaingia hata katika hatua basi ya robo finali. Unakuja tena michuano mingine, basi hata tufike nusu finali. Tunashiriki tena, basi tunakwenda finali. Hata usipobeba kombe, basi tena naenda tuna moja kwa moja tunabeba na kombe. Sasa lazima kunakuwa kuna mipango thabiti ambayo inafanyika. Kwa hiyo naamini tu kwamba uongozi wa shirikisho la soka na ZFF wamekuwa wanafanya kazi kubwa sana. Changamoto yao, baadhi ya maeneo bado kuna baadhi ya nafasi mimi naziona, wanachagua watu kwa kuona tumetoka nao wapi. Sasa hili miongoni mwa vitu ambavyo vinatuangusha. Yaani mwajiri mtu kwa sababu umetoka naye mbali, unashindwa kumchukulia maamuzi ya kumwajibisha pale ambapo anashindwa kukupa kile unachokitaka kwa sababu ya kwamba ametutoa mbali. Mimi hicho ndio nakiona. Lakini kama tutarekebisha eneo hilo na kutafuta watu wengine, kwa kweli ni muda wa kuhitaji watu wengine na fikra zingine tena.
1: Okay.
0: Mimi natamani sana kuona mabadiliko makubwa kwenye benchi la ufundi. Natamani sana kwa timu za wanawake. Ni muda mrefu sasa.
1: Sawa, bana, hiyo iko hivyo. Toa Ramadhani. Kwa timu hizo mbili, kwa kila laheri, kwa Twiga Stars kila laheri pia, wawakilishi wa Tanzania katika michuano muhimu kabisa bana ya Kagame Cup ambayo itaanza kutimua vumbi kesho pale Rwanda.
0: Kila laheri.
1: Kila laheri. Eliki Mwijage ni mwananchi. Yanga amemtambulisha usiku wa jana.
0: Maneno mengi sana.
1: Eliki Mwijage kutoka pale KMC ana miaka 24 tu.
0: Yeah.
1: Inatajwa hivyo. Yeye tayari ni mwananchi.
0: Eliki Mwijage.
1: Eliki Mwijage.
0: Okay.
1: Tutazame huu usajili.
0: Ni usajili mzuri kwa wachezaji wa Azawa. Sasa hapo inategemeana na timu kama timu wanasajili kwa sababu gani? Kwa sababu Yanga sasa hivi maandalizi yao makubwa ni maandalizi ya ligi, kwa maana kutetea tena taji lao, lakini pia wana ushiriki katika ligi ya mabingwa barani Afrika. Na miongoni mwa vitu ambavyo mimi huwa vinanisononesha ni kuona timu zetu hizi kama hazina malengo hivi, kwa sababu umeshia tu makundi. Ina maana msimu unaokuja bajeti yako inabidi iwe kubwa tena, kwa maana kuleta wachezaji wengine ambao watakuja kutoa tu makundi kwenda kwenye robo finali. Na kama unaisha robo finali, basi ina maana bajeti ya msimu unaokuja unahitaji kuongeza wachezaji wengine tena ambao ni bora kuliko wale ambao unao kwenye kikosi, kwa maana kutoa sasa toa robo finali ili uende nusu finali, ikiwezekana hata finali. Lakini msimu unaokuja tena sasa unaleta wachezaji ambao unaamini hapa naenda kushindania ubingwa. Sio tena kuishia kwenye robo finali kila mwaka, mimi nakuwa ni mzee wa robo finali, wewe kila mwaka ni mzee wa tu ya makundi. Hii kitu haikiwezekani. Sasa Eric Mwijage hawezi kwenda kukusaidia kubeba ligi ya mabingwa barani Afrika au kupeleka robo finali.
1: Sasa
0: hawa ni wachezaji ambao wanasajiliwa kwa ajili ya mahitaji ya ligi, kwa maana ya kwamba timu sasa ina mashindano mengi, yawezekana sasa. Sasa kwa na waangalia kuna kombe la ligi, bado unajikuta unacheza tena kombe la Azam, unajikuta tena bado kuna kombe la Mapinduzi, unajikuta timu hiyo iende tena kombe la Muungano, unakuta timu hiyo icheze ligi ya mabingwa. Kwa kuna wakati ucheze ligi. Sasa unakuta kwamba michuano inakuwa ni mingi, afu muda ni mfupi mfupi. Yaani unaona kabisa kwamba yani ratiba imebana sana. Kwa unahitaji kuwa na kikosi kipana ambacho naamini kabisa kwamba kombe la Mapinduzi wataenda kina Eric Mwijage. Unajua kabisa kwamba kuna kosa ambacho kitaenda. Muungano nitawapeleka hawa. Na baadhi ya michuano wanaenda hawa, lakini nakuja ligi ya mabingwa baadhi ya nyota wanahitaji nao mapumziko kupumzika. Kwa hiyo ni yani lengo kubwa ni kuwa tuna kosi ambacho ni kipana, kina wachezaji tofauti tofauti. Lakini huyu ni msajili ambaye mimi siamini kama Yanga amemsajili kwa ajili ya malengo ya ligi ya mabingwa Afrika. Hapana, hao ni wachezaji wazawa ambao wanakuja kukupa kitu kutokana na kupumzisha baadhi ya nyota ambao ni wakosi cha kwanza, basi hao wanakuwa ni mbadala wao. Akina Eric Mwijage. Lakini ni jukumu lake pia na yeye mwenyewe Eric Mwijage kuweza kutoka huko sasa, ambako atachukuliwa, waweza kumsajili, ukimchukulia kama ni msajili wa kawaida, unaweza ukaje ukapambana ukapenya moja kwa moja pamoja kikosi cha kwanza na kuwa ni msajili ambaye wa kutumainiwa kwenye klabu. Hilo labaki ni jukumu la wewe mchezaji. Lakini siku zote wasajili wetu wamebakia kwenye mtazamo kama ni msajili tu wa kawaida. Lakini ni wao wenyewe wamejiweka huko, na ndio maana tunawaona kabisa kwamba wao ni wachezaji wa kawaida, ila wana uwezo wa kukataa kuonekana ni wachezaji wa akiba tu na moja kwa moja kuwa mchezaji ambaye nitegemewa kwenye kikosi. Ni swala mchezaji yeye mwenyewe Eric Mwijage. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao kwa wakati kundi wachezaji wazawa, miongoni mwa wachezaji ambao wana vipaji vikubwa ni pamoja na Eric Mwijage. Kwa hiyo inawezekana wao wanajua namna gani ambavyo wataenda kumtumia Eric Mwijage na katika eneo gani.
1: Sawa, wakati Yanga anamtambulisha Eric Mwijage, Singida pia na nyoka atambulisha beki wao wakati Benjamin Tanim amerudi tena kama mchezaji huru.
0: Shai kuitwa mpaka timu ya taifa Nigeria.
1: Beki wakati huyo mwamba.
0: Kwa Fountain Gate nakumbuka wakati ule aliitwa kwenye timu ya taifa Nigeria, nakumbuka.
1: Yeah.
0: Miongoni mwa sijui alipotelea wapi. Nakumbuka baadaye aliondoka. Hatimaye Singida ameona kuna kila sababu ya kuweza kumrudisha. Ni mchezaji mzuri, mchezaji ambaye kuitwa timu ya taifa si jambo dogo. Kuna kitu ambacho anacho cha ziada. Kwa Singida wana jambo lao. Singida wana jambo lao. Kosi chao kipana sana. Saji wanalingana. Sasa mimi ukiniambia kosi kipana, hapa naona kubali neno za kosi kipana. Kosi kipana sio wingi wa wachezaji. Kosi kipana ni uwezo wa mchezaji kuwa hautofautiani na yule ambaye wewe unampa nafasi. Yaani au hata ukimpa nafasi, hujutii kumpa nafasi. Uwezo wake hautofautiani hata kidogo na yule ambaye anaanza. Hicho ndio kosi kipana. Kwa hiyo kwa Singida wachezaji wengi ukiangalia ambao wamesajiliwa hawatofautiani viwango kwa kweli. Yaani sasa huu ndio ubora na kuwa na kosi ambacho ni kipana. Singida wana jambo lao. Ngoja tusubirie.
1: Sawa, taarifa nyingine bana, Simba na Neo Maema wameshindwa kufikia makubaliano ya maslahi binafsi. Kwa sasa mazungumzo yamesimama licha kwamba kocha Steve Baker amesisitiza kuwa anamtaka, amesisitiza kabisa kwamba anamtaka aendelee kuwa naye msimu ujao. Maema yupo kwao Afrika Kusini akisubiri hatima yake, huku pia akisikiliza ofa nyingine. Neo Maema na Simba, mazungumzo yamesimama kwa muda.
0: Huyu mchezaji ambaye anatokana na taifa moja, shefanya naye kazi, anamjua na pengine anatamani kwenda kufanya naye kazi. Unajua amembadilisha sana dakika za mwishoni mwishoni hizi ambapo Steve Baker tangu amefika, kuna kitu ambacho kiliongezeka kwa nyuma Yema. Tofauti na yule ambaye tulikuwa naye nyuma Yema. Inawezekana kwa sababu aliona kocha ni wa kwao, anatokana na taifa moja, kuna baadhi ya wachezaji pia anatoka nao taifa moja. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ni kama mwalimu alijua namna kumtumia. Inawezekana makocha ambao walikuwa ni watangulizi wa Steve Baker walishindwa namna kumtumia nyuma Yema. Sasa huyu mwalimu tumeona kiwango chake kikipanda. Naanza kumuona yule mwenyewe nyuma Yema. Inawezekana alikuja pia kwa majeruhi. Inawezekana kuna baadhi ya vitu havikuwa sawa mwanzoni. Kwa alianza kujipata taratibu muda ambao kuna kwenda, ndio tulikuwa tunaona sasa kumbe huyu nyuma Yema sio yule ambaye tulikuwa tunamuona mwanzoni. Sasa naye anaona kabisa kwamba tayari ameanza kujipata. Naye tayari majivuno na anachokitaka ni kile kile ambacho anataka baki Simba. Tofauti na hapo, ofa ni nyingi mezani na timu nyingi zimemuona, zinatamani kufanya naye kazi. Lakini kwa mwalimu anapomhitaji mchezaji ni bora kumpa kwa sababu kukosa visingizio. Huyu ni mchezaji ambaye anamtaka katika mfumo wake. Sasa anaona akiletewa mchezaji mwingine naye wakati mwingine anaanza si. Unajua walimu ni wajanja. Unaona anatafuta mchezaji ambaye ashafanya nao kazi ili kwenye kikosi wawe kuingia kwenye mfumo wake. Toure alifanya naye kazi. Bado unaangalia kwamba wachezaji wengi ambao anawaleta ni wale ambao alifanya nao kazi. Kwa hiyo anahitaji wachezaji ambao alifanya nao kazi. Lakini mwisho wa siku pia wakati mwingine nao ina athari yake. Hao walimu kuna wakati wanalazimisha wachezaji ambao waifanye nao kazi. Leo na kesho akifukuzwa, akija kocha mwingine tena timu inayumba.
1: Sasa
0: kwa maana kwamba alikuwa na rundo la wachezaji wake ambao yeye aliwahitaji kufanya nao kazi. Mimi wanatamani timu ambayo inakuwa ni ya uongozi. Kwa maana kwamba viongozi wao wanatengeneza timu ambayo kocha yote hata akija, yeye kocha ndo anaingia kwenye mfumo wa wachezaji waliopo. Lakini kwa maana kocha kutengeneza, sawa wakati mwingine kiufundi kwa mwalimu inampa faida mwalimu. Lakini kwa maana yeye akiondoka sasa, kwa viongozi wanabaki na timu ambayo ilimzunguka mwalimu ambaye wao wamemfukuza. Sasa hapa ndipo pana changamoto kubwa sana wakati mwingine viongozi wanahitaji uelewa mkubwa sana kupaelewa ili kuweza kukwepa huu mtego. Maana yeye anataka tu wachezaji wake ambao yeye anawafahamu. Asa unawaza. Na maana hata kwenye kikosi wataingia wale ambao anawafahamu na wale ambao wanaendana na mfumo wake. Kwa hiyo wale ambao yeye pengine hakuwahitaji, tafsiri yake kupata nafasi itakuwa ni ngumu. Ha leo na kesho akiboronga kaondoka. Unaleta kocha mwingine kutoka Angola. Anakuja tena kukuta timu ambayo itengenezwa na mwalimu yule na kwa mfumo alikuwa anautaka yeye. Mwalimu anaanza upya tena. Ndio miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinabona vinakera. Kwa mfano Chama, kuna wakati baadhi ya walimu walikuwa hawamuelewi. Lakini Chama ni mchezaji mbali sajili na uongozi. Kwa hiyo ilibidi makocha tu wakubali kuingia kwenye mfumo wa Chama. Kwa hiyo kocha yote akija, yeye ataungana na wachezaji waliopo. Na mwisho siku sana mambo yamekuwa mazuri bwana.
1: Kwa
0: kuna wakati mwingine kuna kila kitu kina faida na kina hasara yake. Okay. Mwalimu mkimletea wachezaji ambao yeye ana mfumo wake ambao ameukariri tu hataki kuachia, nayo ni ngumu, atafanya vibaya kwa sababu ana mfumo mama ambao yeye anauamini. Na ana wachezaji ambao anaamini watamsaidia na kusaidia timu kwa kufika kwenye malengo. Kwa kila kitu kina faida na hasara zake.
1: Sawa. Maana iko hivyo. Asante pia kwa nafasi nzuri ya kwako msikilizaji kuwa pamoja na sisi. Tumalizie na Mashujaa. Mashujaa wao bwana wameshaachana pia na Jamhuri Kiwelu Julio na ni kwamba Aman Josia ndio yule ndio kocha mbaye anahusishwa sana kuweza kujiunga na timu hiyo. Sasa wao wameshaachana wachezaji 10 hadi hivi sasa: Eric Johola, Yusufu Dunia, Aswad Juma, Frank Magingi, Dani Dianga, Jafari Kibaya, Sefu Karihe, Mdathil Thaidi pamoja na David Ulomi. Mwingine ni Hassan Haji Cheda. Hawa ni miongoni wachezaji ambao 10 Mashujaa wamekwisha kuwakata.
0: Kwa maana hapa ambao wamesajiliwa na vilabu vingine.
1: Yao wengine
0: wapo ambao waache kutokana na viongozi wao.
1: Sasa bana hawa ni kumi, lakini wanahitaji kufanya maboresho kwenye kikosi chao. Sawa eh? Lakini hadi hivi sasa timu iko mazoezi.
0: Jema umeondokewa na Eric Johora ambaye amejiunga na Pamba.
1: Yeah, amejiunga na Pamba.
0: Kuziba pengo na Amos ambaye anatokea Singida.
1: Kwa hiyo ukiunganisha na wale wachezaji ambao wamesajiliwa na Young Africans, na maana ni jumla kama wachezaji 13.
0: Ni wachezaji wengi sana
1: kwa timu kuondoka
0: kwa wakati mmoja.
1: Cha Mashujaa.
0: Yaani wachezaji wengi sana kwa wakati mmoja kuondoka, tafsiri yake wanaanza upya tena. Yaani unaanza kutengeneza timu mpya na wakati unashiriki kwenye ligi. Miongoni mwa changamoto nyingi sana ambazo wanapata vilabu na kupelekea kwenye mechi za awali kupoteza kwa sababu mwalimu ni mpya. Yaani sio kwamba basi upate bahati kwa mwalimu ndo mpya, lakini timu ni ile ile.
1: Naam.
0: Sasa mwalimu ni mpya. Wachezaji wapya wengi. Tafsiri yake hapa mnahitaji muda. Tofauti ambapo ungekuta wachezaji wangebakia wale wale, ni benchi la ufundi tu limeondoka. Mwalimu ambaye angekuja singempa shida sana.
1: Yeah, ni kweli.
0: Singempa shida. Sasa hapa mwalimu anaanza upya. Maana inabidi asajili wachezaji wake sasa na wataka kufanya nao kazi.
1: Sawa sawa.
0: Yaani kumrahisishia kazi yake ende kwa wepesi. Ni kuleta wachezaji ambao yeye anawajua na alifanya nao kazi.
1: Okay.
0: Tofauti na hapo itabidi usubiri.
1: Sawa. Maana hiyo ipo hivyo. Na pitia ujumbe mfupi hapa msikilizaji. Nitakuja kukupa pia taarifa kuhusiana na Kiwi Tanzania. Nikianza na ujumbe huu hapa, anaitwa Kide akiwa wa Mlimi. Musuma anasema tupata vyema mno, asante sana kutokea hapo. Mwingine anasema sawa, asante. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa, Ridede, asante pia kwa ujumbe wako Ridede. Nitarejea kusoma ujumbe wako mwishoni mwisho, lakini hivi sasa ni kujuze tu bwana, kwa wale ambao mnahitaji pikipiki za Kiway, basi mambo yako vizuri kabisa. Pikipiki imara zaidi, lakini ni pikipiki ambayo inanusa mafuta tu. Sasa bwana, unaweza ukaipata kwa mkopo, kianzio ni shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Lakini kama haitoshi, matengenezo bure miaka mitatu, injini waranti mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta kuanzia maisha. Wanapatikana nchi nzima. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale maeneo ya Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo si mkabara na kanisa Katoliki, na wakati Shirati ni mtaa wa Obwere, na Tarime wanapatikana pale Serengeti. Bunda ni mtaa wa Posta, na wakati Mgumu ni mtaa wa Seronga, na wakati pia wanapatikana pale Bukima Center, bila kusahau Buhemba pale 00. Sasa bana, unaweza kawapigia kwa nambari zifuatazo: 0663583096, na wakati nambari nyingine ni 0746888805. Unaweza ukacheki tu nao hivyo, basi mkayajenga alafu ukaenda kuchukua pikipiki yako bora kabisa ambayo pia utaweza kuitumia katika shughuli zako mbali mbali. Unaona jinsi ambavyo ilivyotoa ha kwa mambo ni mazuri kabisa bana hayo. Sasa tenda kujuza bana kuhusiana na Star Times ni kwamba ukilipia kifurushi chako cha mwezi, wao wataweza kukupa raha kwa kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakayelipia kifurushi cha juu atapata siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa 11,000 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia ya kali kabisa ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia Star Swahili, bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zizo tafasiliwa kwa Kiswahili kila weekend kupitia Mambo TV Swahili. Hawajaishia hapo bana, kila weekend wanakuletea mvua ya movies. Weekend hii usikose Bongo Movie kali saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Sasa bana, kwa watoto hawajasaulika pia, kupitia Star Swahili pekee wanaenjoy katuni kale ya Bombies kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa ni saa 10 kamili jioni. Sasa bana, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, wamejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga kabisa. Decoder antenna utaipata kwa shilingi 25,000 tu. Bana, Star Times anakuambia tumejiamulia kukupa raha. Iko hivyo. Twende kimataifa.
0: Twende kimataifa.
1: Yes. Sasa bana, kimataifa taarifa ni nyingi pia, lakini kubwa zaidi ni usajili ambao upo na unaendelea. Unajua sasa hivi timu zinapambana kwa kweli kujimarisha. Ligi zinarejea. mwezi ujao, mwezi wa nane. Na leo tupo tarehe 23. Kwa kufika mwezi wa nane, na tuna kama siku saba tu tunafika huko. Sawa eh? Sasa bana, Arsenal na Newcastle, bana wamechoshwa kabisa namna Arsenal ambavyo wanafuatilia au wanavyompatilia kiungo wao na nahoza Bruno Guimaraes. Yenyewe bana sisiza kwamba watamuuza si chini ya pauni milioni 80, ambao kwa pesa za Kitanzania ni sawa na bilioni 280. Sawa eh?
0: Sawa sawa.
1: Sasa bana, kwa mujibu wa mwandishi wa kituo cha Sky Sport, anasema Guimaraes tayari amewaambia uongozi huo kuwa anatamani kujiunga na Arsenal katika dirisha hili la usajili. Hata hivyo Arsenal haijawasilisha rasmi au haijawasiliana rasmi na Newcastle kujadili uhamisho. Badala yake imekuwa ikitumia mawakala na watu wakati kuchunguza uwezekano wa dili hilo, jambo ambalo linawakasirisha Newcastle. Wanawaambia njooni kama mnamtaka, sisi tuuza alafu tufanye mambo mengine. Lakini Arsenal wao wanajua njia ambazo wanapitia ili wampate kwa bei ambayo wanaitaka wao.
0: Hakuna mchezaji ambaye hauzwi na ni fundi kweli kweli. Kama Arsenal atampata, eneo la kiungo litakuwa maridhawa sana. Hakuna timu ambayo itamani kufanya kazi na fundi huyu. Sasa Newcastle nani, Arsenal zidi kuibomoa Newcastle. Newcastle bana wakati wanapambana ndio hivyo timu kubwa. Yaani siku zote timu kubwa ndio zilivyo. Lazima wachukue wachezaji bora kwa timu ndogo, wapande na wao kwa wachezaji wakubwa.
1: Sawa sawa.
0: Kama Kenya Newcastle tu. Lazima uchezee timu kubwa hizo ambazo zinabeba mataji pia. Kwa hata yeye mwenyewe kama ana push ni sawa, cha push hilo dili.
1: Okay.
0: Sawa,
1: kwa bana iko hivyo. Sawa eh?
0: Sawa sawa.
1: Yenyewe iko hivyo. Kwa hiyo hatujui ili dili litafika vipi, lakini ndo namna ambavyo lilivyo. Lakini kwa upande bana Chelsea pia nao wanahitaji kuendelea kuboresha timu yao. Wanamhitaji pia John Stones, huyu mchezaji huru baada ya mkataba wake na Manchester City kuweza kutamatika. Kwa wanahisi pia ni mchezaji ambaye wanaweza kuwasaidia.
0: Uzoefu alionao pia kiungana na vijana. Ya, kuna kitu kitakuwa kinaongezeka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Maana ni mchezaji mkubwa.
1: Sawa.
0: Vitu atawasaidia vijana.
1: Baliko la bana anauzwa. Sasa ni pesa yako tu. Na kuna timu ambazo zinamhitaji. Arsenal, Bayern Munich, Liverpool pia. Lakini Liverpool anaamini wanaweza kuwashinda hawa wote katika mbio za kumhitaji mchezaji huyo wa PSG ambaye kwenye kombe la dunia alikuwa na mchango mkubwa pia kwa Ufaransa, ambapo aliweza kuchangia mabao 4.
0: Okay. Liverpool kwa... anapambana kuhakikisha kwamba anarudisha Liverpool tena kwenye makali. Timu nyingi, Chelsea anapambana kurudisha ufalme wake, Manchester United nao wanapambana jipapatua. Hafa aliye bora anazidi kujimarisha kuwa bora zaidi. Ndio usajili ulivyo. Yaani kupambana tu mwenye kisu kikali kula nyama.
1: Ndio huyo anayekula.
0: Ndio yeye anayekula nyama bwana. Wengine mnabakia tu kwa penzi wa tazamaji.
1: Okay. Sawa, kwa bwana ndio iko hivyo. Lakini vile vile pia kuna vita nyingine ya bwana mdogo anaitwa Alex Scott. Ana miaka 22, anatokea pale FC Bournemouth. Arsenal wanamtaka, Manchester United pia wanamtaka. Chelsea na wenyewe pia wanajaribu, na walituma ofa ya pauni milioni 64 ikakataliwa.
0: Sasa hizi timu nyingi zimekuwa kwa janja. Yaani timu kubwa zikijipendekeza kutaka mchezaji, wanakupiga fedha nyingi sana. Na wanajua na uhitaji lazima. Sasa kama Arsenal anamtaka, Man U anamtaka, Chelsea wanamtaka. Tayari ni bidhaa ambayo ni lulu, ni dhahabu iko sokoni. Vilabu sasa hizi sio kama zamani. Kwaona kipombele msajili wako kwenda kwenye timu kubwa. Sasa hizi ni biashara, bila biashara.
1: Sawa, Arsenal bana hapo tayari kumuuza nahodha wao, Martin Odegaard. Kama tu kuna timu ambayo itafika bei ambayo wao wanataka. Kwa ukienda pale na mpunga ambao wanataka wao,
0: wanauza.
1: Basi hawana shida. Wao watakuuzia. Wala hata wanasema hiyo haisumbui. Sawa, ujumbe mfupi ambao umetuma hapa anasema benchi la ufundi anaitwa Mangazi Bizano. Yupo Wegete, shabiki wa Yanga, anawatakia Yanga usajili mwema, ushindi uendelee mbele daima. Anasema anaombea. Sawa, asante. Mwingine anasema uko wapi kwa sasa hivi ulikuwa? Benchi la ufundi na Mazingira FM, anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima wa Mikuyu, anasema Simba ameshasajili wachezaji wa kimataifa wangapi? Benchi la ufundi na Mazingira FM anaitwa Magesa, nishasoma ujumbe wako kwako Magesa. Mwingine hapa benchi la ufundi anaitwa Bad Kashiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6. Anapenda kuuliza Simba inacheza lini? Ulisema Simba anacheza tarehe 25 saa 1 kamili usiku. Benchi la ufundi mseme kama LS Kadawi kutoka Chamakapo, anapenda kuuliza Depu bado yupo Yanga? Hakuna taarifa za Depu kuondoka Yanga.
0: Bado yupo.
1: Anaitwa anaitwa Sufa au ukipenda nimuite Kukurera kutoka Magigisi, anapenda kuuliza Luemba ameachana na Simba?
0: Bado sana.
1: Bado sana. Yupo pale. Anaitwa Misi Nyangura Kiresa kutoka Nyaserori Mgodini, Magetoni. Anasema Magetoni hapo kwa Ginga, shabiki wa Yanga. Jamani, Yanga waongeze juhudi ya usajili msimu unaokuja.
0: Yeah. Sasa bana, mtu amenikumbusha hapa hiyo mechi. Unajua ni mechi ambayo mimi kwangu mimi nakumbuka ndio mechi ya kwanza na utambuzi naifuatilia.
1: Sasa.
0: Ila kwa umri wangu sikufuatilia sana matokeo. Kwangu haikuwa jambo la msingi sana. Ila nilisikiliza.
1: Sawa.
0: Na ndio mara kwanza kumsikiliza Twa Hamidu. Ilikuwa mechi nimeikumbuka. Ila sasa kuna mtu amenisaidia hapa kwa mechi hiyo iliisha kwa matuta.
1: Iliisha kwa
0: 9-8.
1: 9-8.
0: Mshindi alikuwa ni Simba ambaye alipata penalti 9 na Yanga wakapata penalti 8, lakini sare. Mechi ilimalizika kwa sare. Na mechi anasema ilipigwa visiwani Zanzibar, ilikuwa ni kombe la Afrika Mashariki na Kati. Kwa sasa linaitwa Kagame. Lakini kwa wakati ule ilikuwa ni kombe la Afrika Mashariki na Kati. Moja moja. Mechi ilimalizika kwa moja moja. Ikabidi waende kwenye changamoto za mikwaju ya penalti. Ninachokumbuka mimi kwenye mechi hiyo, nakumbuka tu Hamidu alikosa penalti. Ila sikufuatilia matokeo. Sasa kuna mungwana amenikumbusha. Ilikuwa ni kombe la Afrika Mashariki na Kati. Msimu wa 1992-93. Zanzibar baba.
1: Okay. Sawa. Nikujuze tu bwana, Kibena 8 Cup mchezo mmoja utapigwa leo hii. Nyasirori zili ya Bunda Boma pale shule ya msingi Bunda. Jana tulishuhudia pia Kung'ombe kichakazo mabao 2-0 na vijana hao maafande wa Magereza, Magereza FC. Bana, endelea kusikiliza Mazingira FM. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Sisi tunaishia hapa. Mimi ni Msa Charles Kagole, niko natoa Ramadhani hadi wakati mwingine,
0: mara nyingine tena.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Ifuatayo ni taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbala Mwezi. Lakini kwanza muhtasari wake. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu leo Julai 23/2026 amefika katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simoni Siro amewataka madiwani mkoani Kigoma kushirikiana na serikali katika kukabiliana na wimbi la wahamiaji haramu. Na katika habari za kimataifa, Marekani imeendeleza mashambulizi ya anga kwa siku ya saa 12 mfululizo dhidi ya Irani. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu leo Julai 23/2026 amefika katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam, kufuatilia mwenendo wa shauri la kikatiba la namba 7300 mkwaju 2026 linalohusu madai ya kukosekana kwa faragha kwa mawakili wanapomtembelea mteja wao gerezani. Katika hatua ya sasa ya usikilizwaji wa shauri hilo, shahidi wanne, mkuu wa gereza la Ukonga SP Andro Shabani Tamamiro, anaendelea kujibu maswali ya dodoso mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Amri Mruma. Endapo muda utaruhusu, shahidi huyo pia atafanyiwa maswali ya kusawazisha na upande wa mhusika. Shauri hilo limefunguliwa na mawakili watatu, Kula William Madoho, Nashoni Kungu na Poa Kisabu, ambao wanadai kuwa haki ya faragha imekuwa ikikiukwa wakati wa mawasiliano ya kisheria kati ya mawakili na mteja wao Tundu Lissu akiwa gerezani. Kesi hiyo inamkabili kamishna jenerali wa polisi jenerali wa jeshi la magereza pamoja na wadaiwa wengine wanne, huku mawakili walalamikaji na chama cha wanasheria Tanganyika wakiendelea na uhoji wa shahidi huyo. Kigoma. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka madiwani mkoani Kigoma kushirikiana na serikali katika kukabiliana na wimbi la wahamiaji haramu. Balozi Silo ametoa kauli hiyo alipozungumza kwenye mkutano maalum wa baraza la madiwani la kujadili hoja na mapendekezo ya kudhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu ya serikali katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu mkoani humo. Balozi Silo amewataka madiwani hao kwenda kwa mabalozi kwa kuelimisha wananchi kuepuka kuvunjwa kwa sheria kwa kuwatumia raia wa kigeni kwenye kazi zao bila kufuata taratibu za nchi. Kwa upande wao, madiwani hao wamekiri kuwepo kwa baadhi ya wananchi wanaotumia raia hao wa kigeni katika shughuli zao za uzalishaji mali bila kufuata sheria. Dar es Salaam. Serikali ya Tanzania imesema inalifanyia kazi tamko la Jumuiya ya Madola lilotoa mapendekezo ya kutafutwa kwa suluhisho la kisiasa na kisheria kuhusu kesi na mkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Akizungumza jijini Dodoma, msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa amesema serikali imelipokea tamko hilo na inaendelea kulifanyia tathmini, huku akisisitiza kuwa Tanzania ni nchi huru inozingatia ya misingi ya sheria na katiba. Kauli hiyo inafuatia mapendekezo yaliyowasilishwa kwa Jumuiya ya Madola na aliyekuwa rais wa Malawi ambaye ni mjumbe maalum wa jumuiya hiyo, aliyeteuliwa kusaidia kupatanisha mivutano ya kisiasa nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Washington. Marekani inaendeleza mashambulizi ya anga kwa usiku wa saa 12 mfululizo dhidi ya Irani, ikisema inalenga kulinda meli za kibiashara zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz. Kamanda kuu ya Marekani imesisitiza kuwa mashambulizi hayo yatapungua uwezo wa kijeshi wa Irani. Imesema lengo kuu ni kurejesha usalama wa njia hiyo muhimu ya nishati duniani. Kupitia kurasa zake za mitandao ya kijamii, Rais Donald Trump ametishia kuongeza makali ya mashambulizi. Ameonya kuwa Marekani itaharibu miundombinu au madaraja ya Irani kama italipiza kisasi. Juhudi za kidiplomasia za kuleta suluhisho limekwama baada ya mazungumzo nchini Pakistani kutofikia malengo. Maafisa wa pande zote mbili wameendeleza kushirikiana misimamo yao mikali ya kijeshi. Na muungano mkuu wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeahirisha maandamano yaliyopangwa kufanyika leo tarehe 23 Julai 2026 mjini Kinshasa. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya mikutano ya dharura iliyosababisha viongozi wa muungano huo kukubali wito wa viongozi wa kidini kutoa nafasi kwa mazungumzo ya kitaifa. Lengo la maandamano hayo lilikuwa kupinga mpango wa Rais Felix wa kubadilisha katiba ili kurefusha muda wake madarakani. Muungano huo umekubali kusitisha harakati hizo ili kujaribu njia ya kidiplomasia, ingawa baadhi ya viongozi wake wameonyesha upinzani juu ya uamuzi huo, akiwemo pia Mnongo kutoka chama cha Tabo pamoja na Mozi Katumbi. Kabla ya kutimisha taarifa habari, sikiliza tena muhtasari wake. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu leo Julai 23, 2026 amefika katika Mahakama Kuu ya Tanzania. Mkuu mkoa wa Kigoma Balozi Simon Silo amewataka madiwani mkoani Kigoma kushirikiana na serikali katika kukabiliana na wimbi la wahamiaji haramu. Na katika habari za kimataifa, Marekani imeendeleza mashambulizi ya anga kwa masaa 12 mfululizo dhidi ya Iran. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Angel Mbalamwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Tone la Uzima.
1: Tone la Uzima.
2: Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
7: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
8: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
9: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
10: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
6: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
11: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
7: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
6: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
11: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
6: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
12: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye fonda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
13: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
14: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
15: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
16: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia rudia. Matokeo akasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
15: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
17: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
18: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
15: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
19: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
15: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: maziwa.
1: Maisha ya kusubiri, kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara, au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi, ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Na hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746 888 8805 au 0663 583 1 09 09 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150, chagua ubora, chagua mafanikio. Kiway, let's ride together, let's ride together, let's ride together.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
6: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
5: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
7: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
8: Leo tunapika chapati.
5: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
9: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
5: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira

Saa 6:22 tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026 ni kualike kwa moyo mkunjufu kabisa katika kipindi cha mchana mwema ambacho kinakuja kila siku kuanzia Jumatatu hadi siku ya Ijumaa. Muda ni kuanzia saa 6:15 hadi saa 7 kamili mchana. Naitwa Mariam Ramba. Yapo mengi ambayo yatasikika hapa: elimu ya lishe, mapishi, simu ya moja kwa moja pamoja na ujumbe mfupi wa maandishi. Naitwa Mariam Ramba. Karibu sana. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Hizo ndizo namba ambazo utapiga simu hapa ama kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi.

wingi. Ni vyakula ambavyo vinaupatia mwili wanga. Asilimia kubwa ya mwili inahitaji wanga kama chanzo cha nishati. Endapo utakuwa unakula vyakula lakini kundi hili la chakula ukaliepuka ama ukawa haulitumii, maana yake utakuwa ni mtu ambaye unapepesuka. Kwa hiyo kundi hili ni muhimu sana. Mfano wa vyakula vya nafaka, mizizi na ndizi za kupika ni mahindi, mchele, mtama, mihogo, magimbi, viazi mvilingo, viazi vitamu pamoja na viazi vikuu. Na kundi la pili ni vyakula asili ya wanyama. Vyakula hivi vinatupatia protini kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu. Mfano wa vyakula katika kundi hili ni nyama, aidha ya kuku, ya ng'ombe, mayai, maziwa, kuna dagaa, wadudu wanaoliwa kama vile senene na kumbikumbi. Aina hiyo ya vyakula basi inakamilisha kundi hili. Na kundi la tatu ni vyakula jamii ya kunde pamoja na mbegu zenye mafuta. Hivi ni vyakula ambavyo vinatupatia protini pia kwa ajili ya kujenga mwili, kutengeneza seli pamoja na kukarabati tishu kama lilivyo kundi nililomaliza kulitaja hapo awali. Mfano vyakula hivi jamii ya kunde ni pamoja na maharage aina mbalimbali kama vile choroko, mbaazi, lakini pia kuna soya, kuna kunde, kuna dengu pamoja na njugu mawe. Hata njegere pia ni jamii ya mikunde. Na kundi jingine ni kundi aina ya matunda, kundi la matunda. Hapa katika kundi hili ni vyakula vinavyotupatia vitamini pamoja na madini kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga. Kinga mwili zinahitaji virutubishi kutoka kwenye matunda. Mfano wa matunda ni kama mapapai, maembe, machungwa, mananasi, ubuyu, maboga, mafenesi na kadhalika. Kwa hiyo tukipata vyakula hivi basi tutapata vitamini vya kutosha pamoja na madini ya kutosha. Na kundi jingine ambalo ni kundi la tano ni mboga mboga. Hapa inajumuisha mboga mboga zote za majani kama vile mchicha, matembele, kisamvu, majani ya maboga, bamia, mgagani, nyanya, nyanya chungu pamoja na mwindu. Kuna aina ya mboga inaitwa mwindu. Sasa vyakula hivi aina ya mboga mboga pia vinatupatia vitamini na madini pia kama ilivyo matunda. Kwa hiyo vitamini na madini lengo kuu ni kuimarisha mfumo wa kinga ya mwili. Kinga yako ya mwili iwe imara basi yapaswa utumie mboga mboga za kutosha. Na kundi la mwisho ni mafuta. Hivi ni vyakula vinavyotupatia nishati ya lishe kwa wingi pia. Na mfano wa mafuta ambayo yanashauriwa sana sana sasa kitaalamu ni kama vile mawese, alizeti, karanga, ufuta pamoja na mafuta ya samaki. Mafuta haya ni mafuta safi katika mwili wa mwanadamu. Ni mafuta ambayo yatakuondoa kwenye hatari ya kupata shinikizo la juu la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo mafuta mazuri ya kutumia ni mafuta ambayo yanatokana na mimea. Kuna mfano halisi wa mlo kamili. Ili tuseme umekula mlo kamili lazima ule chakula au ama ule vyakula vyenye mchanganyiko wa virutubishi mbalimbali. Mfano unaweza ikawa menyu yako kuna ugali, kuna mboga za majani nyingi, kuna dagaa, maharage na tunda lolote lile, aidha inaweza kawa chungwa, inaweza kawa tikiti maji, inaweza ikawa parachichi. Tunda lolote lile yapaswa liwepo katika mlo wako bila kusahau maji ya kunywa. Utakapokula hivi katika mlo mmoja tutasema umekula mlo kamili. Aidha unaweza kula ni wali, maharage, mchicha, samaki, alafu kaongezea aidha ni chungwa pamoja na maji ya kunywa. Hapo tutasema umekula mlo kamili. Kwa hiyo kwa wagonjwa waathirika wa virusi vya ukimwi ni muhimu, kwa umuhimu wao yapaswa wale mlo kamili, wale milo ambayo inakuwa na mchanganyiko wa makundi mbalimbali ya vyakula kama nilivyoyataja hapo awali. Kuna vipengele muhimu vya kuweza kumsaidia muathirika wa virusi vya ukimwi kuhakikisha anapata mlo kamili. Namba moja, yampasa kula vyakula vyenye mchanganyiko vya kutosha, yani mchanganyiko mbalimbali. Lakini pia yampasa kula milo midogo midogo mara kwa mara. Baada ya kula milo yake 10-13 basi yapaswa pia apate na milo midogo midogo, aidha ni karanga, maziwa ambavyo tunaita ni hasusa. Lakini yampasa pia kula kiasi cha kutosha cha matunda pamoja na mboga mboga kama nilivyozungumza awali. Katika makundi ambayo muathirika yanampasa yeye kutumia ama kula kwa wingi zaidi ni matunda pamoja na mboga mboga ili kuimarisha kinga zake za mwili. Na jambo jingine la kuzingatia ni kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwa wingi. Vyakula vyenye nyuzi nyuzi kwanza vitamfanya ajihisi ameshiba muda mwingi. Na jambo lingine, vyakula hivi vya nyuzi nyuzi vinaenda kusaidia mmeng'enyo wa chakula ili uweze kwenda vizuri pamoja na kuondoa mafuta ambayo ni machafu, bad cholesterol katika mwili wake. Na jambo jingine la kuzingatia ama kipengele muhimu cha kuzingatia ni kupunguza ulaji wa vyakula vyenye sukari.

0: mafuta pamoja na chumvi nyingi, na yampasa anywe maji safi na salama ya kutosha. Sasa mwisho nimalizie kwa kusema njia takriban 10 za kumsaidia mgonjwa wa VVU kufanikisha ulaji unaofaa. Sasa katika njia hizi zaidi ya 10, endapo mwathirika wa virusi vya ukimwi atanisikiliza kwa makini na akafuata mtindo huu bora wa maisha, itamsaidia kuimarisha afya yake ya mwili na atakuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la kwanza ni kula vyakula vyenye nishati lishe kwa wingi zaidi, kama vile maparachichi, karanga, miwa, aidha asali. Hii inasaidia kuongeza mafuta kwa kiasi kwenye chakula. Vyakula hivi, mfano wa karanga, parachichi, ni matunda ambayo yanakuwa na kiasi cha mafuta ambayo tunasema ni mafuta safi. Kwa hiyo pia itasaidia kuongeza kiwango cha mafuta. Jambo la pili ni kula kidogo kidogo mara kwa mara, lakini pia inampasa kula vyakula kutoka katika makundi yote ya chakula katika kila mlo kama nilivyosema awali. Na jambo la nne ni kula vitafunwa vinavyotokana na matunda, karanga zilizochemshwa, au yampasa taanga kama atahitaji kutafuta ladha tofauti. Pia walau either kama ni uji, basi aweze kunywa uji mara kwa mara. Hii itamsaidia yeye kuwa ni mwenye nguvu muda wote. Jambo la tano, yampasa kula vya kuchachushwa. Mfano vya kuchachushwa ni kama vile togwa kwa watu wa Mara. Bila shaka wanafahamu togwa ni chakula ambacho kimechachushwa, lakini mtindi umechachushwa pia, kwa maana vyakula hivi vinasaidia kuboresha ladha ya chakula na kuzuia kuzaliana kwa vimelea katika mmeng'enyo wa chakula. Ambapo katika mmeng'enyo wa chakula nikimaanisha tumboni, ambapo vimelea hivyo vinaweza kusababisha kuharisha. Kwa hiyo akitumia vyakula vilivyochachushwa, basi vitamsaidia kuondokana na matatizo hayo kuhara. Lakini vyakula hivyo vilivyochachushwa vinasaidia pia kuweka mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda sawa. Na namba sita ni kula vyakula vilivyooteshwa ili kusaidia uyeyushwaji na ufyonzwaji wa virutubishi mwilini. Vyakula hivi ambavyo vimeoteshwa ni mfano kutengeneza unga kwa ajili ya kupikia uji. Unga huo unaweza kuchukua ulezi wako ukaulaza kwenye maji takriban masaa 24, ama ambao tunasema ni siku moja. Ukishaweka kwenye maji ukatoa, unaanika. Ukishaanika basi unaenda kusaga. Vyakula vilivyooteshwa ni vizuri sana kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo itasaidia, baadhi ya madini yanafyonzwa kiurahisi kupitia vyakula hivi. Namba saba, tumia vyakula vilivyoongezwa virutubishi kama vile mafuta ya kupikia. Haya mafuta ya dukani yote yameongezwa virutubishi, kwa maana kwamba yameongezwa vitamini A, kutumia chumvi iliyoongezwa virutubishi, chumvi za unga. Unakuta pale kuna nembo inaonyesha kwamba chumvi hiyo imeongezwa madini joto. Kwa hiyo madini hayo joto lengo lake kubwa zaidi ni kuongeza upatikanaji wa vitamini pamoja na madini mwilini. Namba nane ni kutumia vyakula vinavyopatikana katika maeneo anayoishi, vyenye bei nafuu na rahisi zaidi. Ambavyo sasa kama atatumia vyakula vinavyopatikana kwenye jamii yake, ina maana ana uhakika wa kupata chakula ama ana uhakika wa kupata mlo kila siku. Si lazima mgonjwa analazimisha kupata vyakula ambavyo ni vigumu kupatikana kwenye jamii husika. Mfano, ukija kwenye jamii ya Mara, vyakula ambavyo vinapatikana kiurahisi ni mtama, ugali wa muogo, ugali wa mahindi, ni vyakula ambavyo vinapatikana kiurahisi sana. Kwa hiyo vyakula hivi vilivyopo kwenye jamii yetu, basi yapaswa kuvitumia hivi hivi, kwa sababu vyakula hivi pia utapata virutubishi vya kutosha ambavyo vitasaidia kuimarisha mwili wako na kinga za mwili kwa pamoja. Namba tisa ni mwathirika wa virusi vya ukimwi, inampasa kunywa maji mengi kwa wingi zaidi, walau glasi 8 kwa siku ama lita 1.5 kwa siku. Na maji hayo yanatakiwa yawe safi na salama, aidha yaliyochemshwa ama kutiwa dawa ya kuua vimelea vya magonjwa. Pia anaweza kunywa juisi za matunda halisi, mfano juisi za maparachichi ya kibrandi ni juisi nzuri. Pia kunywa maziwa freshi, maziwa ya mgando kama yatapatikana. Lakini pia yampasa kupunguza vinywaji vilivyosindikwa kama vile juisi, soda, kwa sababu vinywaji vingi hivi vilivyosindikwa, unakuta baadhi ya vinywaji vina kafeini kama Coca-Cola, Pepsi ama hizi malt soda. Sasa ile kafeini inaenda kuzuia ufyonzaji wa virutubishi. Kwa hiyo yampasa aweze kutumia hizi juisi ambazo ni juisi freshi. Lakini akiendapo atakunywa maji ambayo ni hafifu ama atatengeneza upungufu wa maji mwilini, hii inaweza ikasababisha uchovu wa mwili kukosa nguvu na hatimaye anaweza kuhatarisha maisha yake. Kwa hiyo yampaswa anywe maji mengi na ya kutosha. Na jambo lingine ama jambo la kumi, tunasema kwamba ni kutafuta matibabu ya haraka kwa mgonjwa huyu wa VVU endapo atapata magonjwa mengine ambayo yanapelekea kusababisha ama kuathiri moja kwa moja ulaji wake na matumizi ya vyakula. Endapo mgonjwa wa virusi vya ukimwi atapata magonjwa mengine ama aidha ni malaria, aidha ni kuhara, kipindupindu na kadhalika, ama magonjwa yale ambayo ataenda kuathiri moja kwa moja hamu yake ya kula, basi inatakiwa apate tiba ya haraka, kwa sababu tunahitaji mgonjwa wa VVU aweze kula chakula cha kutosha, awe mwenye nguvu. Na jambo la 11 ni kuepuka matumizi ya pombe, kwani matumizi ya pombe yanaweza kuingiliana na ulaji wa vyakula, pia yanaingiliana na ufyonzaji wa virutubisho mwilini, na hivyo itapunguza ufanisi wa dawa anazozitumia za kufubaza ukimwi, kwa maana ya ARVs. Na jambo la mwisho ama jambo la 12 ni kuepuka kunywa vinywaji visivyo na virutubishi kama nilivyosema awali. Soda nyingi ama tunasema soda hizi za viwandani hazina virutubishi. Kitu bora kabisa ni juisi iliyotengenezwa na matunda halisi. Hata baadhi ya juisi pia hazina virutubishi, kwa sababu juisi hizi unakuta ni juisi ya embe lakini ndani yake hakuna embe, ila ina ladha ya embe. Vimewekwa vitu ambavyo vinaenda kupelekea ile juisi iwe na ladha ya embe lakini sio embe halisi. Kwa hiyo mgonjwa VVU ajitahidi kula matunda yaliyotengenezwa, ajitahidi kunywa juisi iliyotengenezwa na matunda halisi, ili aweze kupata virutubishi vya kutosha kuimarisha kinga yake ya mwili na aweze kuwa na nguvu, ili anapotumia dawa basi dawa zikaende kufanya kazi.
1: Umesikiliza elimu ya lishe kwa wenye VVU. Mtaalamu wetu ameweza kueleza kwa ufasaha zaidi. Saa 6 na dakika 30.

0: Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na atakayelipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia chaneli zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Time, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Na kwa muda huu msikilizaji, tuingie jikoni tupike. Leo tutapika uji wa lishe.
2: Leo nitawapikia ama nitaonyesha namna ya kupika uji wenye protini kwa wingi. Utatumia soya lishe iliyo tayari kutengeneza unga huu. Utaenda mashine, utasaga soya lishe zilizo tayari na utapata unga wa soya lishe iliyo tayari. Unga huu unaweza ukautumia kwa mapishi mbalimbali nyumbani. Kama unaweza ukatengenezea chai, ukapikia uji kama tunachofanya leo, ukapikia ugali, unaweza ukapikia chapati, maandazi na mapishi mengineyo nyumbani kwako. Baada ya kusaga vizuri, unaweza kama unaona haujalainika zaidi, unaweza ukarudia mara ya pili kusaga ule unga ili upate unga ambao ni mlaini zaidi. Ukishamaliza kusaga unga wako, kinachofuata unaweza ukauchekecha sasa kabla ya kuhifadhi kwa ajili sasa ya mapishi. Huu ndio unga wa soya lishe iliyo tayari, unga wenye protini kwa wingi. Unaweza kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya wazazi, wamama wajawazito na familia nzima kwa jumla. Mahitaji nitakayotumia katika kutengeneza uji huu wa lishe, nitatumia unga kijiko kimoja na nusu cha soya lishe, unga wa soya lishe. Nitatumia unga wa ulezi kijiko kimoja. Pia nitatumia sembe kijiko kimoja cha unga wa sembe ama unga wa mahindi. Hizo ndo unga tatu ambazo nitachanganya kwa pamoja. Pia nitatumia maziwa, maziwa nitatumia kikombe kimoja. Nitatumia pia na sukari pamoja na siagi na maji kiasi chako. Haya ndo mahitaji yote tutakayotumia kutengeneza ama kupika uji huu wa lishe wenye soya lishe iliyo tayari. Kwanza kwenye bakuli tutachanganya unga wote tulionao, ambao tuna unga wa soya lishe iliyo tayari, tuna unga wa mahindi pamoja na unga wa ulezi. Baada hapo utachukua maji, hapo nimetumia maji kikombe kimoja, nikaeka maji, nikachanganya sasa vizuri pembeni. Jikoni utaweka sufuria. Baada hapo utaweka maji, ilika maji takriban vikombe viwili, utaacha chemke. Yakishachemka utachukua sasa ule mchanganyiko wa unga na maji, utaweka kwenye maji ambayo ni ya moto jikoni, utaanza kuchanganya, kisha unakoroga mpaka pale itakapoanza kuchemka. Kishaanza kuchemka hivyo, hapa ndo ninapoweka maziwa. Nitaweka maziwa kikombe kimoja. Kama utaona bado uji ni mzito sana, unaweza ukaongezea maji ama kuongezea maziwa kiasi chako. Utaacha uji uchemke taratibu hivyo kwa muda wa dakika 3. Baada ya hapo ninapunguza moto na ninaweka sukari pamoja na siagi kama unapenda. Katika moto mdogo utayasha chemke kwa muda wa dakika 1, alafu uji wako uko tayari kwa ajili ya kunywa.
3: Ni mtamu. Soya lishe hii iliyo tayari na protini kwa wingi. Kama tunavyojua kwamba protini ni muhimu sana katika kujenga misuli katika mwili wa binadamu. Hasa watoto wengi wa Tanzania wanakuwa wana ukosefu ama upungufu wa protini mwilini. Sasa uji mzuri sio ule wenye vitu vingi, hapana. Uji mzuri ni ule wenye protini ya kutosha. Lazima uangalie katika ile mahitaji unaochanganya kupata ule unga bora wa uji, kuwe kuna protini ya kutosha, kwa sababu uji mzuri ni uji ule wenye protini. Na protini hii sio kwa ajili tu ya watoto, hapana, ni kwa ajili pia ya mama wajawazito, inawasaidia sana. Na kila mtu kwa ujumla anahitaji protini.
1: Utakuwa umeelewa msikilizaji namna ya kuandaa uji wa lishe wenye protini ya kutosha. Dakika ni 41 mara baada ya saa 6 kamili mchana.

kusoma ule ujumbe ambao umeutuma hapa mchana mwema na Mazingira FM. Anaitwa Nyangige Masawa wa Mission Busengete za mchana mwema, ni kwa shangazi yake Wakuru cha usiku au mama Manzare wa Busengete. Umesomeka hivyo. Mchana mwema na Mazingira FM, Baraka kutoka Lamadi, hongera dada kwa kuleta mafunzo bora. Shukrani sana msikilizaji. Mchana mwema Daniel Mabindo wa Kalemela, namtakia Balele Deus kiro safi. Matayo Mabindo jumbe anawasalimia. Haya. Nasema namsalimia na Mariam Lamba. Ni Mramba. Mchana mwema na Mazingira FM, Sara Msase wa Bromba, salamu za mchana ziwafikie Nyanda Nsubi mwandishi na Joyce Lujina, ujumbe tukumbukane kupitia radio pendwa. Radio pendwa, asante kabisa, na ni chaguo lako namba moja. Habari za mjengoni salama, anasema yeye Shimba Maporu Kijika akiwa pande za Kijirishi, na sikiliza miziki ya zamani ya kina babu zangu. Haya, asante. Mchana mwema Msapastoria Mkanyaga Ardhi Wakarukekere kilo safi, Mashaka na Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi maandika hivyo. Mchana mwema Winifrida Stefano pande za Lamadi. Mchana mwema kwa Simiu Ilanga kilo safi, Furadonia Simwisho ni kwa da Maria mjumbe, Mungu ni muweza wa yote, amina. Haya, mchana mwema Kakatinga wa Masinono. Mchana mwema kwa Amos Kasuka Kisi Bunziri na Simoni Metusera, ujumbe wakaribie sana Ujaluoni. Mchana mwema ni Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, salamu zake ni kwa wafuatao: Godfrey Samaki Somba akiwa Bukama, Steven Ngutu akiwa Nyamswa, Jennifer Skari akiwa Msoma. Haya, wamepata ujumbe wako.

Anasema anaitwa Shuku ama Goriati kutoka Terita Mbugani. Anamtakia mchana mwema rafiki yake anaitwa Zebedayo na Elisha Masage. Haya. Anawaambia umeunganisha sana maneno. Mchana mwema na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Wao Kasuka Makeja kutoka Kalukekele Nyamagusu. Mchana mwema ya kwanza ni anamsalimia babu yake anaitwa Makeja Doto Ntambi akiwa Geita. Ya pili iende kwa baba yake Kasuka akiwa Kalukekele. Ya tatu imkamate Musa Pastori akiwa Kalukekele. Katika ujumbe tupendane sana. Mchana mwema. Aya, asante Daniel Mabindo, umesikika tayari hapa. Mchana mwema ni msomi kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa akiwa Msoma. Mchana mwema ni kwa Kisieli Ngalale Kakatinga, bila kumsahau Alex ukipenda umuite Harlan. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Naomi Adonis akiwa Musoma Majengo. Mchana mwema ya kwanza iende kwa Kakatinga akiwa Masinono. Mbili iende kwa dada yake Mfura Adonis au Mama Gire akiwa mtaa wa Mbugani. Tatu na mwisho ni kwa Mzaire Mkolea akiwa Majita Rusori. Katika ujumbe unasema unawapenda sana. Haya, asante. Mchana mwema ni Mfula Adonis. Mchana mwema kwa Balele Kakatinga na Sifa Kapipi. Umesikika hivyo.

mchana mwema na Mazingira FM. Ni Mataba Kuboja pande za Kandelema. Salamu ya kwanza ni Mataba Bondoa mbili kwa mwandishi akiwa mwandishi na msomi. Mchana mwema ni Mataba mwana wa Bondoa maarufu kama Kingunge mtukazi kutoka Bugoji mtaa wa Zanzibar. Mchana mwema kwa Mataba Kuboja msomi Malima pamoja na bako umefika nusu. Mchana mwema ni msomi kama Kisiri Ngarare, umeshasikika hapa Kisiri Ngarare.

0: kwa mda huu ni kukumbushe tena namba za kupiga simu hapa 0656555571 au 0684600007. Hello.
1: Yes, mchana mwema na mazingira FM binti Mulamba.
0: Nani wapiga simu toka wapi?
1: Ni Godfrey Somba Samaki nikiwa Bukama hiki.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mchana mwema kwanza muendee Bunuri Mwakeko. Namwambia Bunuri Mwakeko karibu hapo Bukama kwa chakula cha mchana. Na pili namsalimia ndugu yangu muende Somba Samaki na mkitu wa kama na mwambia karibu kwa kaka kwa hapa kodi kwa Somba upate chakula cha mchana. Ya tatu na msalimia Pili ni mkundu wa Ngutu Mbusi yuko hapo Nyamuta Nyamusu na mwambia Pili ni mkundu wa Ngutu karibu kwa hapa kama kwa kodi kwa Somba Samaki tukurudini kwa chakula cha mchana. Kazi njema binti Mulamba, karibu hapa na wewe siku moja kwa kodi kwa Somba ukapate chakula cha mchana.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Mwema,
0: nani anapiga simu toka wapi?
1: Hapa umebahatika kuongea na Maseni Kwendo, anaita Baba Jack kutoka Majengo Msini.
0: Ndiyo.
1: Salamu zangu za kwanza zimfikie dada yangu na Malkia wa Nguvu, anapatikana Ramadi. Za pili zimfikie mdogo wangu kaka Tinga, anapatikana Bugoji, mwambie karibu katika mchana mwema. Tuna mwisho kwa kaka Tinga, anapatikana Masinono, mwambie kaka karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe tukumbukane katika 61.7.

0: Hello.
1: Jana mwema na 91.7 Bunda Mara Tanzania Mazingira FM.
0: Nani wapiga simu toka wapi?
1: Hii ni sauti ya Mataba Kugoja pande zangu za Kugoji Kandelema kitongoji cha Tenda Mema na wakilisha nikiwa hapa nyumbani.
0: Ndiyo.
1: Asante sana dada yangu. Hebu moja kwa moja kama moja iende kwa Mataba mwana wa Bondo na mwambie mtu kazi. Piga kazi. Hebu ya pili iende kwa huyo anaitwa Nyakapeke. Akiwa iko anachunga na mwambie kwa kupeke endelea kupiga jua hapo. Hebu ya tatu na ya mwisho iende kwa wadau watu wa 91.7 Mazingira FM kiongozwa na huyu Dimini Bulenga. Mwambie mchana mwema.
0: Aya bwana, maana ulikuwa na vibe kama lote. Asante kwa kuwa pamoja. Ana umechagua 91.7 kwa kituo chako bora kabisa cha matangazo na unaifuatilia kwa wakati wote. Nikushukuru kwa hilo msikilizaji na niendelee kukupongeza. Hello.
1: Hello.
0: Unaweza sauti ya redio yako? Hello.

0: Hello.
1: Hey, mchana mwema na Mazinga FM.
0: Nani wapiga simu toka wapi?
1: Ebu wanafanya taki ya wasikilizaji ni sauti ya kwake mlambo wa Daudi. Ebu wana niko pande za Afrika mjini ya kwanza.
0: Ndiyo.
1: Ebu wana salamu za kwanza. Ebu wana ziende kwa Mataba Kuboja kiwa pande anapoishi. Ebu wana mbili kama mbili. Ebu wana ziende kwa mkula dunia asili. Mwakia dada mchana mwema kwako. Ebu wana tatu na mwisho. Ibwana nimpate kakati inga kiwa pande za Masinono. Nimuambia bwana kubwa, karibu chakula cha Mr. Mwema, tuko pamoja. Katika ujumbe, siku zote mtafutaji ya choki. Basi ukiona amechoka, basi ujua amepata pamoja.
0: Asante.
2: Mchana Mwema.
3: Unasikiliza.

0: Halo.
1: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Nyabikoli Chalicha toka pande za Butakale Bunda.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Salamu zangu za mchana mwema za kwanza zimwendee kakangu mkubwa anaitwa Itendo Chalicha akiwa pale pande za Marangalini au India. Salamu zangu za pili zimwendee mke wangu mpendwa anaitwa Nyangi Chacha Maunenko akiwa hapa hapa Butakale Bunda. Tatu na mwisho zimwendee rafiki yangu mpenzi anaitwa Matelo Masubo Kitala akiwa hapa hapa Butakale. Ujumbe, nawapenda sana. Tuendelee kusikiliza 61.7 Redio Mazingira. Asanteni,
0: shukrani kwako.

0: Hello.
1: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Nani anapiga simu toka wapi?
1: Naongea na Mama Dorcas kutoka Lamadi.
0: Ndiyo.
1: Mchana mwema, anamtumia kakaangu mpenda anaitwa Levokati Kipaka akiwa Bunda Store. Salamu zangu za pili namtumia dadangu mpendwa anaitwa Lucia Bukirika akiwa hapa Lamadi. Salamu zangu za tatu na za mwisho kutumia baba wa nyumba wangu anaitwa Francis Malole akiwa hapa Lamadi. Ujumbe, ndoto tunazo lakini usingizi ndo mwingi, tupunguze usingizi vijana tupate kazi.
0: Pamoja sana.

0: Hello.
1: Hello, mwana mwana mwana.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Ndiyo, najia toka Kivurugira.
0: Ndiyo.
1: Tena mwema ya kwanza na mtumia mama yangu kuzali ya kiwa Kivurugira. Tena mwema ya pili na mtumia rafiki yangu na Andala ya kiwa Kivurugira hapa. Tena mwema ya tatu na ya mwisho na mtumia rafiki yangu Hoseni akiwa Kalpekele. Kwa ujumbe nawapenda sana.

0: Ndiyo.
1: Na mama ya kwanza kusali mie, babu yangu anaitwa Makeja akiwa Delta. Ya pili ni kusali mie kaka Tunga waziri wa maji na Makidoni. Ya tatu ni mwisho ni kusalimia mjomba wangu anaitwa Machunga Katiza. Kwa tume tupenda sana.
2: Mchana mwema.
3: Unasikiliza Mazingira FM.
0: Hello.
4: Dada Mariamu, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Mchana mwema, sauti ya nani, uko wapi?
4: Bana tu kwa faida ya wasikilizaji, ni sauti yake Kengwa hii, ya Kengwa hii ya msukumo wa kwanza kula parachichi na patikana maeneo ya Mirama kata Kabasa ndio nilipo. E bana, salamu ya mchana mwema namba moja. Bana nitaanza na mke wangu anaitwa Mama Reki, anapatikana hapa Nyamirama, namwambia mama wewe na mchana mwema. E bana namba mbili. E bana kwanza nienda kwa Daudi Mirambo akiwa pande za Ruapu pale, namwambia bwana mdogo huwa na mchana mwema. Bana namba tatu na mwisho. E bana kwanza nikimbia eneo ya Bariadi pale, kuna huyu jamaa anajiita Mashaka Haraja, namwambia bwana mdogo huwa na mchana mwema. Bana pande za ujumbe, nawatakia mchana mwema na wasikilize Mazingira FM. Pamoja sana na Dada Mariamu.
0: Shukrani kwako.

anasema Hamisi anakuambia kwa fedha gani wapo wenye dola za Kimarekani wamenyamaza nazo tu. Haya ni maneno yake. Saa 6:58. Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha mchana mwema kuanzia mwanzo hadi mwisho. Mimi sina la ziada kwa muda huu, nikutakie mchana mwema. Naitwa Maria Mumbramba.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Na Alhamisi njema, Julai 23 mwaka 2026. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo ya mchana kutoka DW mjini Bonn. Nikualikae kwa niaba ya wengine wote utakaowasikia, jina langu ni John Juma.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la Iran lapa kuendeleza mashambulizi ya kisasi dhidi ya Marekani.

0: Waziri wa mambo ya nje wa Urusi na Marekani wakutana mjini Manila nchini Filipino. Na wagombea sita nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kushiriki mdahalo. Habari kamili, Tehran. Jeshi la Iran limesema leo kuwa litaendelea na mashambulizi yake katika eneo la Mashariki ya Kati hadi pale mashambulizi dhidi ya nchi yake yatakapositishwa. Haya yameripotiwa na televisheni ya taifa. Ripoti hiyo imemnukuu msemaji wa jeshi hilo Mohamed Akraminia akisema kuwa mashambulizi ya kulipiza kisasi yataendelea kwa muda wote ambao Marekani itaendelea kushambulia miundombinu na maeneo ya pwani ya nchi hiyo. Pia amesema Iran iko tayari kukabiliana na hali yoyote inayoweza kusababishwa na adui. Wakati huo huo, Jordan imesema kuwa imefanikiwa kuyadungua makombora na droni za Iran baada ya Tehran kujibu mashambulizi ya anga Marekani kwa kulenga washirika wa Washington katika eneo hilo. Katika taarifa yake, jeshi la Jordan limesema kwamba lilidungua makombora matatu ya Iran leo asubuhi, huku kombora la nne likianguka katika eneo lisilo na watu wengi. Manila. Mkutano wa 59 mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN unaendelea mjini Manila nchini Filipino, huku wanadiplomasia wakuu wa mataifa hayo wakijadili masuala ya usalama wa kikanda na migogoro ya kimataifa. Pembezoni mwa mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amekutana na mwenzake wa Marekani Marco Rubio, ambapo amezungumzia kuhusu vita vya Ukraine na kuionya Marekani dhidi ya hatua yake aliyoitaja kuwa isiyokubalika ya kuendelea kuipatia Ukraine silaha. Taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Urusi imesema kwa Lavrov amemweleza Rubio kwamba kuendelea kuipatia silaha serikali Ukraine ni kuendelea kuchochea mzozo huo badala ya kusaidia juhudi za kupatikana suluhisho. Wakati huo huo, wanadiplomasia wa ngazi ya juu kutoka Asia, Ulaya na Marekani Amerika Kaskazini wanakutana leo kujadiliana kuhusu masuala ya usalama, ambapo mawaziri hao wanatarajiwa kutoa wito wa kupatikana kwa suluhu ya amani baada ya kuzuka upya mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa watapambana leo katika mdahalo utakaofanyika kwenye ukumbi wa baraza kuu la umoja huo, wiki moja tu kabla kuanza rasmi kwa mchakato wa uteuzi wa nafasi hiyo muhimu ulimwenguni. Wagombea hao watakuwa na dakika 90 za kujibu maswali kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Mdahalo huo utaanza saa 11 saa za Afrika Mashariki na kutangazwa mubashara na kituo cha televisheni cha Bloomberg. Rais wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa Annalena Baerbock amesema mdahalo huo utatoa fursa ya kipekee ya kufahamu mawazo, vipaumbele na maono ya viongozi ya wagombea hao. Na wanaowania nafasi ya kumrithi katibu mkuu anayemaliza muda wake Antonio Guterres ni Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernando Espinosa wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Greenspan wa Costa Rica, Carol Rodriguez Birket wa Guyana na Macky Sall wa Senegal. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Johannesburg. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amehitimisha leo ziara yake ya siku nne barani Afrika nchini Afrika Kusini, ambapo anatarajiwa kufanya mikutano tofauti na Rais Cyril Ramaphosa pamoja na waziri mwenzake Ronald Lamola jijini Johannesburg. Wadephul pia anatarajiwa kutoa hotuba katika taasisi ya masuala ya kimataifa ya Afrika Kusini katika chuo kikuu cha Witwatersrand, ambapo atasisitiza dhamira ya pamoja ya kushirikiana kupitia mfumo wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto za dunia. Mapema, Wadephul ametembelea kampuni ya Siemens Energy kukagua shughuli zake za uzalishaji. Huku kukiwa na karibu kampuni 600 za Ujerumani zinazofanya shughuli zake nchini Afrika Kusini, Wadephul amesema nchi hiyo ni kitovu muhimu cha biashara na uwekezaji wa Ujerumani barani Afrika. Hatimaye, Abidjan. Makundi ya wanamgambo itikadi kali yanayotuhumiwa kwa machafuko na umwagaji damu katika eneo la Sahel kwa zaidi ya mwongo mmoja sasa yanazidi kutumia migodi kama chanzo cha kufadhili shughuli zao na kupanua ushawishi wao. Haya yamesemwa na shirika la ufuatiliaji wa migogoro la ACLED. Katika ripoti yake iliyotolewa hapo jana, ACLED ilisema kwa makundi hayo yanazidi kutumia uchumi wa sekta ya madini kujinufaisha na kuendesha vita vya kiuchumi dhidi ya serikali wanazopambana nazo. ACLED pia imedai katika kipindi hiki kundi linalojiita msaada wa Uislamu na Waislamu JNIM lilihusika katika 42% ya matukio yote karibu na maeneo ya migodi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo mchana.
2: Tatu Karema, shukran sana kwa kutupa habari za ulimwengu. Msikilizaji, mtazamaji, tunaingia katika safu ya ripoti na uchambuzi, na miongoni mwa utakayosikia, jeshi la Marekani latangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa usiku wa 12 dhidi ya Iran. Sergei Lavrov na Marco Rubio wakutana na kuzungumzia vita vya Ukraine, na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anahitimisha ziara yake ya siku 4 barani Afrika kusini leo Alhamis. Salia nasi hadi tamati, na hodha wako wa zamu ni mie John Juma. Tuanzie mashariki ya kati, ambako mashambulizi yanaendelea kushuhudiwa kati ya Marekani na Iran. Mashambulizi hayo yanayozidi kuenea katika maeneo mengine ya mashariki ya kati yanazidi kuhatarisha makubaliano ya amani kati ya pande hizo mbili. Zaidi yanasimulia Bakari Ubena.
3: Jeshi la Marekani limetangaza kwamba limefanya mashambulizi mfululizo kwa usiku wa 12 dhidi ya Iran, huku pande zote mbili zikizidi kulenga miundombinu ya kiraia. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema tena kwamba mashambulizi hayo yanalenga kuendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia mabaharia wa kiraia na meli za kibiashara zinazopita katika eneo hilo, huku Marekani ikiendeleza juhudi za kurejesha udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na kurejesha mtiririko wa kawaida wa usafirishaji wa kimataifa kwa njia ya bahari. Hapo awali, rais wa Marekani Donald Trump alionya kwamba Washington itaharibu daraja moja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme kila wakati ambapo Iran itakaposhambulia meli katika mlango bahari wa Hormuz, iwe kwa kombora, droni au silaha yoyote. Iran nayo pia ilifanya mashambulizi huko Bahrain, Jordan na Saudi Arabia. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema nchi yake itafuata mkakati wa kujilinda wa jicho kwa jicho, akiongeza kuwa uchokozi wowote dhidi ya Iran, ikiwemo mashambulizi ya miundombinu, yatajibiwa vikali. Mashambulizi ya anga ya Marekani yanaendelea licha ya juhudi za kidiplomasia kuonyesha dalili finyu za mafanikio. Maafisa wa pande zote mbili wameendelea kushikilia misimamo yao kuhusu mzozo wa njia hiyo muhimu ya majini kwa usafirishaji wa nishati duniani, ambayo bado kwa kiasi kikubwa imefungwa kutokana na mashambulizi ya Iran. Vita hivyo vinahofiwa kudhoofisha zaidi uchumi wa dunia na kupandisha bei za mafuta, wakati Marekani ikielekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Stefan Dujarric, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, amezitolea wito Iran na Marekani kurejea kwenye meza ya mazungumzo.
4: Katibu mkuu anataka mapigano yasitishwe. Mipaka ya kila nchi katika eneo hilo inapaswa kuheshimiwa. Kuna haja ya kurejea kwenye mchakato wa kidiplomasia, na huo ndio ujumbe tunaoutoa hadharani, na katibu mkuu amekuwa akitoa pia katika mazungumzo ya faragha.
3: Kwingineko katika kanda hiyo, waasi wa Kihuthi nchini Yemen wamesema mapema leo kwamba wameendesha operesheni ya kijeshi iliyozilenga meli mbili za kubeba mafuta za Saudi Arabia, wakisema kwamba meli hizo zilikuwa zimekiuka zuio la majini lililowekwa na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran.
2: Shukran sana Bakari Hubena. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambapo wamezungumzia kuhusu vita vya Ukraine, huku Urusi ikionya Marekani dhidi ya hatua yake isiyokubalika ya kuendelea kuipatia Ukraine silaha. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
5: Lavrov na Rubio wamekutana leo mjini Manila, Ufilipino, pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa Jumuiya ya Nchi za Kusini Mashariki mwa Asia, ASEAN. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi imesisitiza msimamo wake wa kupinga uungwaji mkono wa kijeshi wa nchi za Magharibi kwa Ukraine. Kulingana na wizara hiyo, Lavrov amemweleza Rubio kwamba ni jambo lisilokubalika kuendelea kuipatia silaha serikali ya Ukraine, kwani kwa kufanya hivyo ni kuendelea kuchochea mzozo badala kusaidia juhudi za kupatikana suluhisho. Katika mkutano huo uliodumu kwa takriban dakika 35, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Urusi pia amekosoa vikali kile alichokiita sera za nchi za Ulaya zinazochochea ukosefu wa utulivu, akisema kuwa mataifa hayo bado yanaendelea kutafuta njia za kuisababishia Urusi kushindwa kimkakati. Lavrov amesisitiza kwa mara nyingine tena kuwa Urusi iko tayari kufanya mazungumzo ya kuvimaliza vita hivyo mradi tu makubaliano yoyote atakayofikiwa yajengwe juu ya maelewano yaliyofikiwa kati ya rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa Marekani Donald Trump wakati wa mkutano wao uliofanyika Alaska mwezi Agosti mwaka uliopita. Aidha, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema katika taarifa yake kuwa Rubio na Lavrov wamejadiliana kuhusu uhusiano kati ya Marekani na Urusi pamoja na umuhimu wa kuvimaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi imebainisha kuwa Rubio na Lavrov pia walijadiliana kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati, ambapo Moscow imekuwa ikilaani mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran ambayo ni mshirika wake. Wakati huo huo, na diplomasia wa ngazi ya juu kutoka Asia, Ulaya na Amerika Kaskazini wanakutana leo kujadiliana kuhusu masuala ya usalama, ambapo mawaziri hao wanatarajiwa kutoa wito wa kupatikana kwa suluhu ya amani baada ya kuzuka upya mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati. Akizungumza wakati akiufungua mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Filipino Maria Teresa Lazaro amesema mkutano huu unafanyika wakati dunia ikikabiliwa na changamoto kubwa za kutokuwa na uhakika katika masuala ya siasa za kimataifa na uchumi wa dunia.
6: How we respond to the challenge.
7: Jinsi tunavyokabiliana na changamoto za sasa ndivyo tutakavyoamua kuhusu mustakabali wetu. Mikutano kama hii ya nchi za Asia Mashariki ndio inatupa fursa ya kujadili maamuzi muhimu ambayo yanaweza kusaidia kuiongoza dunia kuelekea kwenye utulivu na uhakika na mazingira yenye mwelekeo unaoweza kutabirika.
6: And predictability.
5: Kulingana na Maria, hakuna taifa linaloweza kushughulikia peke yake changamoto ngumu za kiusalama zinazokabili ulimwengu wa sasa. Usalama wa kikanda, usalama wa baharini, vita vya Iran na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz ni ajenda zinazotarajiwa kutawala katika mkutano wa Manila unaohudhuriwa pia na Rubio na Lavrov na mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi mbalimbali ikiwemo Australia, Uingereza, China, Umoja wa Ulaya, India na Japan.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Asante sana kwa redio wa shirika ambazo upeperusha matangazo yetu Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na kwingineko. Lakini pia unatupata kwenye YouTube channel yetu DW Kiswahili. Subscribe ili uwe sehemu yetu. Kwenye ukurasa wetu wa Facebook pia follow ikiwa hujawa miongoni mwetu, na ni yakaribishe maoni yako. Bila shaka nitajitahidi kuyasoma kadri muda utakavyo niruhusu. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul anahitimisha ziara yake ya siku 4 barani Afrika nchini Afrika Kusini leo Alhamisi. Wadephul amepangwa kukutana na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Ronald Lamola jijini Johannesburg. Josephat Charo na mengi zaidi.
8: Wadephul anatarajiwa kutoa hotuba katika taasisi ya masuala ya kimataifa ya Afrika Kusini katika chuo kikuu cha Witwatersrand, ambapo anatarajiwa kusisitiza kujitolea kwa pamoja kwa mbinu na mitazamo ya nchi mbalimbali ya jinsi ya kushughulikia changamoto za kimataifa. Wadephul anatarajiwa kutembelea kampuni ya Siemens Energy South Africa na kuvitembelea vituo vyake vya uzalishaji. Kampuni hiyo inaajiri zaidi ya watu 300 katika tawi lake la Afrika Kusini, ikitengeneza mitambo ya umeme na generator kwa ajili ya mitambo ya umeme, kuandaa mashamba ya uzalishaji wa nishati ya jua na nishati ya upepo, na kushiriki katika zabuni za muungano kutafuta zabuni za kuitanua gridi ya taifa ya Afrika Kusini. Wadephul yuko Afrika Kusini baada ya kukamilisha ziara ya siku 2 nchini Nigeria, ambako alihimiza makampuni ya Ujerumani kuwekeza licha ya changamoto za usalama, akisema taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika linatoa fursa kubwa za kiuchumi ambazo itakuwa uzembe mkubwa kuzipuuza.
9: Germany therefore remains committed to supporting security.
10: Kwa hivyo Ujerumani inabaki kujitolea kuunga mkono juhudi za kuimarisha usalama, utulivu, utoaji wa misaada ya kibinadamu na ushirikiano wa maendeleo. Mwaka huu tunatoa euro milioni 10 kuwasaidia watu kurejea katika jamii ambazo awali zilikuwa zikidhibitiwa na kundi linalojiita dola la Kiislamu IS au Boko Haram, na kuyajenga upya maisha yao.
8: Akizungumza baada ya mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Bianca Odumegwu Ojukwu mjini Abuja, Vadeful alisema ana uhakika ushirikiano na mamlaka ya Nigeria unaweza kutoa usalama wa kutosha kwa wawekezaji. Claudia Roth, mbunge wa chama cha kijani nchini Ujerumani, ambaye anaandamana na Vadeful katika ziara yake ya Afrika, aliliambia shirika la habari la AFP kwamba katika ulimwengu huu anadhani kwa hamu kubwa wanahitaji washirika wapya dhidi ya wababe wa vita katika siasa dhidi ya akina Trump, Putin na Xi, akiwazungumzia rais wa Marekani Donald Trump, rais wa Urusi Vladimir Putin na rais wa China Xi Jinping. Akiwa Nigeria, Vadeful alikuwa amepangiwa kukutana na Omar Aliu Touré, rais wa Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS, lakini mkutano huo ulifutwa kwa sababu ya vikwazo vya muda.
2: Dakika 16 zinakatika baada ya saa 6 dhuhuri majira hapo Ujerumani. Unaendelea kusikiliza DW Kiswahili. Afrika kwa mara ya kwanza imepita Asia kwa idadi ya watu wanaokabiliwa na njaa. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa yaonyesha watu milioni 309 barani humo wanakabiliwa na tatizo hilo. Migogoro, mabadiliko ya tabia nchi na gharama za chakula vinatajwa kuchochea hali hiyo. Takwimu mpya ya Umoja wa Mataifa zinaonyesha Waafrika wawili kati ya watatu hawawezi kumudu lishe bora. Mengi zaidi na Babu Abdalla.
11: Afrika imekuwa kwa mara ya kwanza bara lenye idadi kubwa zaidi ya watu wanaokabiliwa na njaa duniani, kulingana na ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa kuhusu usalama wa chakula lishe duniani ya mwaka 2026. Ripoti hiyo iliyotolewa mjini Roma na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO pamoja na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa inaonyesha watu milioni 309 barani Afrika walikabiliwa na njaa mwaka 2025. Hiyo ni sawa na 20% ya wakazi wa bara hilo ikilinganishwa na watu milioni 292.
10: Sio jambo lisiloepukika. Kupitia sera imara za uchumi, ulinzi wa kijamii na uwekezaji endelevu katika mifumo ya chakula iliyo bora, jumuishi na yenye uwezo wa kukabiliana na majanga, tunaweza kupunguza njaa duniani.
11: Kulingana na ripoti hiyo, Somalia, Sudan Kusini na Sudan ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na hatari kubwa ya uhaba wa chakula. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa watu milioni 645 duniani walikabiliwa na njaa mwaka 2025, kupungua kutoka milioni 688 mwaka 2022. Mkurugenzi wa kitengo cha uchumi wa mifumo ya chakula cha FAO, David Labode, amesema mwelekeo wa njaa duniani umehama kutoka Asia kuelekea Afrika, huku baadhi ya nchi za Asia zikifanya maendeleo makubwa katika kupunguza tatizo hilo. Changamoto kubwa barani Afrika zinahusishwa na migogoro ya kivita, athari za mabadiliko ya tabia nchi na kupanda kwa gharama za uzalishaji wa chakula. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa vita nchini Sudan pekee vimewaweka takriban watu milioni 20 katika hatari ya uhaba mkubwa wa chakula. Wakati huo huo, ripoti inaonyesha kuwa 60.6% ya Waafrika hawawezi kumudu lishe bora, kiwango ambacho ni zaidi ya mara mbili ya kile kinachorekodiwa barani Asia. Hali hiyo inatishia afya na maendeleo ya mamilioni ya watu, hususan watoto na vijana. Hata hivyo, mashirika ya misaada yanasema kupungua kwa idadi ya watu wenye njaa duniani hakupaswi kuleta hali ya kuridhika.
2: Naam, shukran sana Babu Abdalla. Tunamalizia safu hii na masuala ya soka. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Patrice Motsepe ametoa kauli kumuunga mkono rais wa shirikisho la soka ulimwenguni FIFA Gianni Infantino, akimweleza kama msimamizi mwaminifu wa mchezo wa kandanda na rafiki wa bara la Afrika. Infantino amekabiliwa na ukosoaji unaoongezeka kuhusu uamuzi wa FIFA wa kuahirisha kusimamishwa kwa mshambuliaji wa Marekani Florin Balogun katika mashindano ya kombe la dunia FIFA 2026 yaliyomalizika Jumapili iliyopita, pamoja na kuanzishwa kwa vipindi vya mapumziko kwa ajili ya wachezaji kunywa maji na matarajio ya kuyatanua mashindano hayo hadi timu 64. kuijadili kauli ya Motsepe na mengine yanayoendelea viwanjani. Ninaye Josephat Charo wa dawati la michezo. Josephat,

0: Vipi hali?
1: Poa kabisa John.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Kauli ya Motsepe, unaitizama vipi?
1: Naweza nikasema ni kauli ya kulindana. Kauli inayoonyesha kwamba Motsepe anamheshimu bosi wake, mkubwa si mwenzako. na mwenye nguvu wanasema
0: mpishe
1: siku zote. Kwa hiyo sidhani kama Motsepe angekuwa na mbavu za kumpinga Infantino na kuongeza shinikizo kwamba aondoke kwa sababu ya yale ambayo yametokea. Nafikiri anaonyesha kwamba yeye ni mtiifu kwake na bado anathamini sana uongozi wake wa FIFA na hasa kuelekea bara la Afrika.
0: Uungwaji wake mkono wa wazi wazi unaathiri vipi ahadi za mageuzi ya kimataifa Infantino na msimamo wake wa uongozi ukitizama bara la Afrika?
1: Nadhani kama kuna kitu ambacho Afrika ilikitamani upande wa mageuzi hasa katika usimamizi wa soka na mchezo wa kandanda, niseme bara zima la Afrika, mageuzi haya huenda yakakabiliwa na kitisho kwa sababu hii inafuja. Hakuna mkubwa mwingine tunayemwangalia Afrika kuhusiana na mambo ya soka ni Motsepe. Kwa hiyo kama kuna ukosoaji, yeye ndiye anayetakiwa kuwa mbele kusema hiki kinakwenda kombo, hii si sawa. Sasa kwa yeye kusimama na kusema hivyo wakati dunia nzima inaona mapungufu ya FIFA vile yanavyoshuhudiwa, inaonyesha kwamba hana nguvu na hawezi waziwazi kukosoa FIFA wala Infantino. Kwa hii inafuja jitihada zote za kujaribu kuleta mageuzi. Na upande wa mshikamano inaonyesha kwamba huyu bwana anamwambia mashirikisho yote 54 ya Afrika yako nyuma yako katika uchaguzi unaokuja mwakani Morocco. Kwa hiyo atarajie kwamba atachaguliwa tena kama rais wa FIFA.
0: Swala la Donald Trump kuingilia kati lilitazamwa kama siasa kuingilia masuala ya FIFA ambayo haikubaliki.
1: Sio.
0: Sasa unafichua nini kisiasa kati ya uongozi wa soka la Afrika na FIFA?
1: Ni siasa za ungeweza kusema nini? Nipe nikupe manake. Kwa hiyo Motsepe anamuunga mkono Infantino na Afrika nzima itakuwa nyuma ya Infantino uchaguzi wa Machi mwakani Morocco. Na Motsepe naye anatarajia kwamba Infantino kwa upande wa pili wa shilingi atamuunga mkono katika uongozi wake wa CAF barani Afrika na kuleta fedha zaidi, kuimarisha miundo mbinu ya soka na kukuza mchezo wa soka Afrika.
0: Na adhabu kwa nchi ambazo huruhusu siasa kuingilia kati itakuwa ni funika kombe mwanaharamu apite pia.
1: Na hiyo ndio shida, kwa sababu wakati ambapo ukosoaji unatakiwa utolewe wazi wazi hautolewi. Na hii ina maana kwamba yale ambayo yamefunikwa yataendelea kufunikwa. John,
0: tugusie swala la uwajibikaji na umoja. Je, kuupa kipaumbele mshikamano wa Kiafrika, kumunga mkono na kusimama nyuma Infantino kunazuia usimamizi muhimu wa maamuzi ya FIFA kwa sekunde 30?
1: Ungeweza kusema ni hivyo.

0: Dan umekuwa na kinyongo nasi, ningekupa muda zaidi, lakini msikilizaji huyo alikuwa ni Josephat Charo, anampisha Amina Abubakar ambaye atatujuza yaliyomo katika mitandao ya kijamii. Dada Amina Abubakar, vipi?
1: Salama sana John, na wewe unaendeleaje?
0: Nashukuru, alhamdulillah.
1: Nianze?
0: Naam, bila shaka.
1: Sasa bunge la Ufaransa John limeidhinisha sheria ya kupiga marufuku utumiaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya miaka 15, na sheria hiyo itaanza rasmi kufanya kazi Januari mwaka 2027, na hii imeifanya Ufaransa kuwa nchi ya kwanza Ulaya au taifa la kwanza Ulaya kupitisha sheria kama hiyo au kuwazuia vijana hawa wadogo kuingia katika mitandao ya kijamii. Pia watoto wamepigwa marufuku John kutumia simu janja au smartphones katika shule za upili, kwa hiyo majukwaa haya ni lazima yaangalie umri wa watoto hawa na kuwafungia nje.
0: Hatua nzuri.
1: Hatua nzuri kabisa. Naona wazazi wengi wanaipigia upato ama wanai sifia sana sheria hii. Hapo Germany John, gumzo ni kubwa kuhusu kuwafungia watoto kutumia mitandao hii. Mijadala imekuwepo kwa miaka kadhaa na bado hatua kama hii haijachukuliwa. Katika maoni niliona pia watu wanaotokea Ujerumani wakitaka serikali ya Friedrich Merz nayo kuchukua uamuzi kama huo. Athari ni nyingi kama unavyojua kwa watoto. Wengi wanapoteza muda wao huko, wanaangalia mambo ambayo hayapo kwenye umri wao, afya yao ya akili kidogo inakuwa katika mashaka hivi niseme hivyo. Sasa maoni ni mengi, wapo wanaokubaliana na hili, wapo wanao lipinga. Kuna Amy Tracy anasema mwanangu hajawahi kumiliki akaunti ya aina yoyote ile ya mitandao ya kijamii, kwa hiyo hata kosa chochote. Na anasema kwamba sidhani kama anatamani hilo, na hili ni jambo la kupongezwa. Ni lazima watoto wapunguziwe muda huko, maana mitandao inaharibu na haijengi, hasa kwa watoto hawa. Alafu mwingine anasema hapa, anauliza swali, anasema sasa watawezaje kutekeleza hilo bila uthibitishaji wa umri kupitia vitambulisho rasmi wakati wa kutumia hiyo mitandao ya kijamii? Watoto walio chini ya miaka 15 watapata adhabu gani wakikamatwa wakitumia mitandao hiyo? Na wa mwisho hapa kabisa anasema kwamba uhuru wa kujieleza na uhuru wa kujichagulia na kufanya maamuzi bado ni haki ya kila mtu. Amina, tumeshiwa tani upe.
0: Amina, unajua wazazi wajuzi walikuwa nasema kuzaa si kazi, kazi ni kulea. Lakini kabisa, kipindi cha simu janja imekuwa kibarua kikubwa zaidi. Tunasoma maoni yaliyotufikia kwenye chaneli zetu. Kwenye chaneli ya YouTube namuona Baraka Magere akiwa Geita Tanzania, anasema kauli yake Motsepe haina mashiko, kwani hata yeye amefanya maovu kwenye AFCON, huwa analindana tu. Adam Ponera wa Mbeya Tanzania anasema atakayeshinda uchaguzi wa kuwa katibu mkuu mpya wa Umoja Mataifa alipatie kipaumbele suala la vita vya Mashariki ya Kati. Na nisome wa mwisho hapa, Kayuni Rashid wa Dodoma anasema namtakia ziara njema waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul barani Afrika.
1: Amina. Na Frank Shayo pia ameandika John kupitia YouTube hapa, anasema kwamba Marekani na Irani huu mzozo wenu unaoharibu uchumi wa dunia. Alafu Juka Pastori wa Karagwe Tanzania anasema Marekani na Iran malizeni tofauti zenu, hamuoni raia wanateseka. Anodi Dionis anasema Marekani na Iran kaeni meza moja mumalize mzozo wenu.
0: Lucas Zabroni upo Mwanza Tanzania unasema kila laheri waziri wa mambo ya kigeni Ujerumani katika ziara yako barani Afrika. Salem Koma uko Singida Tanzania unauliza Iran na Marekani mtapigana mpaka lini, malizeni tofauti zenu kupitia meza ya mazungumzo. Naye Hassan Faraji yuko Morogoro Tanzania anauliza kazi ya Umoja Mataifa ni ipi, mbona wanashindwa kusema ukweli kuhusu mzozo wa Marekani na Iran? Tunaachia hapo, tukirudi katika awamu ya pili tutaangalia Facebook na Instagram mambo yalikuwa vipi. DW Kiswahili.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Hii maji inatusumbua kila mwaka.
2: Mm-hmm.
1: Sasa inatudhuru sana. Unajua saa ile mafuriko iko.
2: Mm-hmm.
1: Au wamama wajawazito.
2: Mm-hmm.
1: Watoto wadogo na hao wazee sasa. Saa ile mafuriko imekuja, lazima wahame waende penye iko hai juu kidogo.
3: Justin Adhiambo Obura, mama mwenye umri wa miaka 68, ni mkazi kutoka kata ya Kadibo iliyopo Nyando, jimbo la Kisumu. Ni miongoni mwa wakazi ambao wameshuhudia madhila ya mafuriko kwa miaka mingi sehemu hiyo, baadhi ya wakazi wakilazimika kukimbilia sehemu salama. Karibu kwenye makala ya mtu na mazingira. Jina langu ni Musa Nabii, nikiwa Kisumu, eneo la Nyanza, magharibi ya Kenya. Eneo la Nyando ni miongoni mwa maeneo nchini Kenya ambayo tangu jadi yameathirika pakubwa na mafuriko pindi mvua zinaponyesha na maji ya ziwa Victoria yanaporudi nyuma, wakazi wakilazimika kuyahama makazi yao kutokana na mafuriko hayo. Mafuriko huandamana na athari nyingi: kupoteza makazi, maisha, mali ya shambani na mifugo, husambaratisha familia za ujumla. Miongoni mwa huduma nyingine za kujistawisha, mfano elimu, huduma za matibabu na afya kwa ujumla na uchumi. Hata hivyo, jamii katika eneo hili imeamua kuchukua hatua ya kuepusha karaha za mafuriko, hasa yanayotokana na mvua nyingi. Kwa juhudi za pamoja, wanachimba mikondo ya maji kupitia mpango unaoendeshwa na taasisi ya utafiti

0: Huu pia unachimba mabwawa madogo kusaidia kukusanya maji yanayotokana na mafuriko ambayo hutumiwa baadaye kunyunyizia mimea shambani mvua zinapokosekana. Ndani ya mpango huu pia wakikwamua mikondo ya maji kupitia upandaji wa mianzi pembezoni mwa mito ili kuimarisha kingo za mito kwa lengo la kuizuia kuvunja kingo zake. Hatua hii wakazi wanasema imesaidia pakubwa. Kennedy Ochieng Kabele ni mkazi wa Kadibu aliye kwenye kamati ya kijamii ya utekelezaji wa mradi huu.
1: I represent the community.
2: Nawakilisha jamii na hakikisha inapata faida kutokana na mradi huu. Kwa sasa kiwango cha usumbufu wa mafuriko kimeenda chini sana. Mafuriko yalikuwa na athari kubwa sana. Maji mengi yanayotuathiri kutoka nyanda za juu na pindi mikondo inapokosekana na kuzibika huishia kuwa mafuriko, maana hayaelekei hadi ziwani. Tangu mradi huu maji haya yamepata mkondo rahisi wa kufuata.
0: Mkurugenzi wa shirika la VIRED, Profesa Philip Raburu, ambaye pia ni mwanamazingira na mwanasayansi wa masuala ya maji kutoka chuo kikuu cha Eldoret, anasema lengo kuu la mpango huu lilishawishiwa na takwimu za eneo la Nyando ambalo anaelezea katika mahojiano na DW linakabiliwa na athari ya mafuriko na kiangazi pindi msimu wa mvua unapomalizika. Athari hizi zinasababisha umaskini. Kwa asilimia jumla ya hali ya umaskini ni asilimia 60 katika sehemu hii, kiwango ambacho ni cha juu zaidi ya kiwango jumla cha kitaifa ambacho ni asilimia 39.8.
1: Food insecurity index also is 31.5%. Most of the houses.
2: Viwango vya ukosefu wa chakula ni asilimia 31.5. Nyumba nyingi zinakabiliwa na uhaba wa chakula, viwango hivi vikienda juu hadi 77.5 misimu ya mafuriko. Mradi huu ulishinikizwa na takwimu kama hizi. Kuona hivi, tunaweza kubuni mbinu stahimilivu katika jamii na kwenye maisha ya wenyeji ambayo itakuwa yenye suluhisho ambazo ni endelevu katika eneo hili lenye mafuriko.
1: Disaster resilience and sustainable livelihoods in this floodplain.
0: Katika ushirikishwaji wa jamii kikamilifu, mpango huu ambao wanakijiji hushiriki kwa kuchimba mikondo hii kwa kutumia jembe, kuzawadiwa vocha za kununua chakula, vocha moja ikiwa na thamani ya shilingi 400 za Kenya kwa kila siku. Katika hesabu za haraka, Profesa Raburu anaeleza kuwa bidii ya kila moja ilimaanisha kupokea vocha nyingi. Kwa mfano, anayehudumu kwa siku 5 za kazi kwa wiki, thamani ya vocha hii inajumuishwa siku 5 kwa shilingi 400. Vocha hizi zinabadilishwa kwenye maduka maalum yaliyoratibishwa katika mpango huu. Matunda ya mradi huu yamedhihirika kufuatia kupungua kwa athari ya mafuriko, huku sekta ya kilimo ikishamiri na wanawake na vijana wakipewa mafunzo kwenye mifumo ya kilimo kinachozingatia hali ya hewa katika hatua za kuimarisha maisha. Mafanikio ya mradi huu pia yamechangiwa na ushirikiano wa karibu na maafisa wa serikali, wataalamu wa kilimo, maji, misitu na mashirika likiwemo shirika la kimataifa la misaada la Msalaba Mwekundu.
2: Ukienda katika mashamba ambayo yalikuwa yametelekezwa baada ya kufurika, kwa sasa mashamba hayo yamepandwa mimea na hata mvua iliponyesha ilipata mikondo ya kuelekeza maji na hivyo kuzuia uharibifu wa mimea shambani. Tulikuwa tunajenga mikondo hii kupitia mpango tulioita vocha kwa kazi. Tulikuwa tunawapa kiwango fulani cha chakula kupitia vocha. Wanawake wamefaidika sana kwa mpango huu, lengo likiwa kuhakikisha wanapata chakula zaidi.
0: Mwakilishi wa serikali utawala, chifu wa kata ya Kanyagwal, Boniface Otieno, ambaye pia ni mwanachama wa kundi linalojishughulisha na majanga ya dharura eneo la Kadibo Nyando, anapongeza mafanikio ya mradi huu ikizingatiwa athari za mafuriko ya awali ambayo hadi sasa yamewaacha wenyeji wa nyumba takriban 684 bila makazi baada ya upande mmoja wa Nyando, hususan Kanyagwal iliyo kwenye sehemu ya bonde, kusalia na mafuriko. Eneo la Kanyagwal pekee lina kambi 4 zilizopo kwa sasa, waathiriwa wakikimbia kwao mafuriko tangu mwaka 2019.
3: And this opening of canals also has ensured that
2: kufunguliwa kwa mikondo ya maji kumesababisha vijiji viwili ambavyo vilikuwa vimemezwa na mafuriko sasa vimeibuka na maisha kurejea. Nikieleza zaidi, jumla ya ekari 6,000 za mashamba ya nafaka na miwa zilimezwa sawa na ekari 2,000 za mpunga. Ila kwa sasa ekari hizo 2,000 zimekombolewa kutokana na kufunguliwa kwa mikondo ya maji. Nazungumzia tu kata ya Kanyagwal. Mikondo mikondo hii imesambaa eneo zima la Kadibo. Hivyo, mafanikio jumla ni mengi zaidi ya nilivyotaja.
3: But these canals have been done in the whole Kadibo, so the acreage will exceed what I'm saying.
0: Hata hivyo, licha juhudi zilizopigwa kupunguza athari ya mafuriko haya, wadau katika mpango huu wanatoa wito

0: uwekezaji zaidi kupitia serikali na mashirika mengine ili kutatua kwa kiasi kikubwa kupitia miundombinu maalum itakayodhibiti ziwa Victoria kurejea nyuma, hali ambayo wanasema kwa sasa ndiyo kizungumkuti cha mifumo ya sasa chini ya mpango wa shirika la VIRED kufanikiwa katika kupambana hasa na mafuriko yanayotokana na mvua nyingi inaponyesha.
1: Mafuriko kutoka nyanda za juu yataelekezwa kwenye ziwa kupitia mikondo hii, ila itakuwa changamoto kubwa endapo ni mafuriko ya ziwa linaporudi nyuma. Licha hayo, mpango huu umesaidia sana kutibu madhila ya ziwa kurudi nyuma. Tunahitaji miundombinu ya mitaro, na hapa ndipo kuna tatizo kubwa. Nilivyosema, VIRED wanajaribu sana, ila ufadhili wanaopata hauwezi ukajenga miundombinu hii. Ikiwa tunaweza kupata mfadhili au mshirika katika mpango huu, itasaidia kutatua tatizo la mafuriko ya ziwa kurudi nyuma.
0: Msikilizaji, bila shaka ushirikiano wa wadau katika jamii yoyote ile una nguvu ya kupatikana kwa suluhu dhidi ya changamoto kuu yoyote ile. Jamii hii ya Nyando ni kioo cha kauli maarufu, umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Mwisho wa makala Mtu na Mazingira, nimekuwa mwandaji na msimulizi wako Musa Navie. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.

0: Musa Navia anatoka hewani. Wape salamu wakazi wa Kanyagwal na Kadibo huko Nyando. Natumai kwamba hatua hizo zitawafaidi. Na sasa tuangalie matumizi ya AI katika makala ya Sema Uvume.
1: DW Sema Uvume.
2: Huko Korea Kusini kuna ongezeko kubwa la wataalamu wa masuala ya kidijitali wanaofanya majaribio ya kuchunguza uwezo wa akili mnemba kutengeneza video zinazowafufua kidijitali watu waliofariki. Kivipi na kwa namna gani? Ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Sema Uvume kufahamu zaidi. Ni wazi kwamba watu wengi waliowapoteza wapendwa wao wanatamani kama walau kungekuwa na namna ya kuwarudisha hata kwa dakika moja tu kwa njia yoyote ile. Baba wa kijana Lee Gwen Hui ni mmoja wao. Anamkumbuka sana marehemu baba yake. Alipotaka kumpa zawadi ya kumshukuru kwa kujitolea sana kumlea peke yake baada ya mama yake kufariki dunia, Lee Gwen Hui aliamua kufanya jambo la kipekee: kutengeneza video ya akili mnemba ya babu yake aliyefariki. Video hiyo inamuonesha babu akimpelekea ujumbe baba wa Lee ambaye bado anamkumbuka sana. Lee aliandika ujumbe wenyewe na akaajiri kampuni ya teknolojia ya Vias ya mjini Seoul kuitengeneza video kwa teknolojia ya akili mnemba. Katika video hiyo, babu aliyetengenezwa kidijitali anaonekana na kusikika akimwomba msamaha baba yake Lee kwa kumlazimisha kusaidia kazi za shambani alipokuwa mtoto na kwa kupinga uamuzi wake wa kuwa kinyozi. Akizungumzia video aliyoitengeneza kwa ajili ya baba yake, Lee anasema:
3: "Mwanzoni baba yangu alisema hataki kuiona video hii, lakini baada ya kuiona alitokwa na machozi. Kwa hivyo nilijisikia nimepata thawabu."
2: Babu yake Lee alifariki ghafla katika ajali ya gari kabla Lee hajazaliwa. Lee anabainisha kwamba baba yake alikuwa na majuto kwani hakupata nafasi ya kumuonesha mzee wake kuwa alikuwa anaendelea vizuri maishani kama kinyozi na sasa ana mtoto ambaye ni Lee. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Vias inayotengeneza video hizo, Jong Won, anasema kampuni yake huwahudumia wateja karibu 300 kila mwezi. Won anaainisha kinachohitajika kwa kampuni yake ili kuunda mfano wa watu waliofariki kwa njia ya kidijitali.
4: "Kimsingi, tunachohitaji ni sampuli za sauti na picha zilizopo ili tupate kurejesha uhalisia wa mhusika. Akili mnemba inaweza kujifunza na kutengeneza upya sauti na picha na ikatengeneza mazungumzo kupitia muongozo uliotolewa na mteja. Kisha inatengeneza video inayoendana na muonekano unaotakiwa."
2: Kwa hatua hii, huenda teknolojia ya akili mnemba ikaleta matumaini na wasiwasi kwa wakati mmoja. Baadhi ya watu wanaamini huduma hii inaweza kuwafariji waliopoteza wapendwa wao, mtazamo sawa na alionao Lee Gyeon Hui.
3: "Ninafikiri kwa wale ambao wazazi wao au ndugu zao walishatangulia mbele ya haki kama baba yangu, wanaweza kufikiria kutumia huduma hii inayotumia teknolojia ya akili mnemba. Kuna tofauti kati ya kumkumbuka mtu akilini mwako na kumuona tena kwenye video. Inagusa sana hisia."
2: Video ya kawaida ya dakika 3 hadi 5 hugharimu won laki 6 ambazo ni takriban dola 390 za Kimarekani. Won ana matumaini kwamba hatua zaidi huenda ikapigwa siku za usoni.
4: "Teknolojia ya akili mnemba inakuwa kwa kasi kiasi kwamba mawasiliano ya pande mbili ya binadamu na mashine yanaweza kujumuishwa pia. Kama tukiendelea zaidi, huenda tutafikia hatua ambayo tunaweza kuunda maroboti yanayofanana na binadamu na yenye sauti za watu waliofariki."
2: Baadhi ya wachunguzi wanaonya kwamba kutengeneza video za mfano wa watu waliokufa kwa kutumia akili mnemba kunazua maswali ya kimaadili. Pia wataalamu wanasema sheria zinahitajika kulinda heshima na haki za watu waliofariki pamoja na kuweka mipaka ya wazi kuhusu matumizi ya kibiashara ya picha na sauti zao. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine, kwa heri.
0: Na safari ya dunia yetu bado ipo baharini. Amina Abubakar, kuna mengine ambayo hukutuambia yaliyomo kwenye mitandao ya kijamii.
5: Ndio, mengi hapa alituoshia tani upe akatubabaisha kidogo ikabidi shende katika jiwe. Sasa tuviangalie vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinavyoendelea, John. Mgogoro huo nao ni gumzo la kila siku katika mitandao ya kijamii. Sasa spika wa bunge la Iran Mohammed Bakher Khalibaf ametoa onyo kali sana kwa Marekani na amesema kwamba hakuna miundombinu yoyote itakayobakia salama kama Iran haitahakikishia usalama wake, akiapa pia kwamba mlango bahari wa Hormuz hautarejea katika hali yake baada ya vita, akisema kuwa ujio huo wa bahari utakuwa salama tu kama vikosi vya Marekani vitaondoka huko. Maneno makali sana hayo, John. Na Marekani haionekani kutishika na tamko hilo. Bado imeendelea kurusha makombora yake Iran, na Iran nayo inajibu kwa kuwashambulia washirika wa Marekani katika eneo la Guba kwa kulenga kambi za kijeshi za Washington huko. Na hivi vita kama unavyoona sio vita vya kuisha leo ama kesho. Maoni ni mengi. Haruna A. Harsham Agura anasema haya ndio matokeo ya kumuamsha mbwa aliyolala. Sasa najua mwenyewe anachokimaanisha. Alafu Christ Twin anasema kwamba kila mtu anaweza kutoa vitisho, lakini walio na nguvu kawaida hawatishi, wanadhibiti. Yeye naye pia alichokimaanisha anakijua, lakini wapo wengine waliohimiza pande hizi mbili kumaliza tofauti zao ili amani ya kudumu ipatikane katika eneo hilo. Kwa hiyo kuna mengi mengine ambayo ningelipenda kuyazungumzia, lakini naambiwa hapa kuna makala nyingine ambayo pia bado inahitajika kusikilizwa, John.
0: Sura ya Ujerumani.
5: Sura ya Ujerumani.
0: Twende kazi.
5: Haya.
1: DW. Sura ya Ujerumani.
4: Hujambo na karibu kwa mara nyingine katika makala hii ya Sura ya Ujerumani kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Leo hii tutaliangazia sakata linalomhusu Jens Spahn, kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz, ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebee ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Uamuzi huo uliotangazwa Julai 15 umeibua ukosoaji mkubwa, huku miito ikimtaka Spahn kujiuzulu pia katika chama chake cha Christian Democratic Union CDU. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kutoka chama hicho amesema kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri baada ya mshirika wake huyo kujiuzulu nafasi yake bungeni. Msimulizi wako leo hii ni mimi Bakari Ubena. Jens Spahn mwenye umri wa miaka 46 ni mwanasiasa wa muda mrefu nchini Ujerumani na mbunge kupitia chama cha CDU tangu mwaka 2002, na aliwahi pia kuwa waziri wa afya. Anafahamika wazi kuwa anajihusisha na mapenzi ya jinsia moja na anaishi na mumewe Daniel Funke. Wawili hao walitangaza kumpata mtoto aliyefahamika kwa jina la Jorge kwa kutumia njia ya kubebewa ujauzito. Zito na mwanamke huko Marekani, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria.

ya nchini Ujerumani. Alipotangaza kujiuzulu Jumamosi ya Julai nane, Spahn alieleza wazi kwamba furaha yake binafsi ya kuanzisha familia na mume wake ilikuwa haiendani kabisa na wadhifa wake kisiasa,

0: wananchi wafuate sheria, huku wanasiasa wenyewe wanakiuka sheria hizo kwa sababu tu ya fedha walizonazo na mahusiano walionayo kutokana na nyadhifa zao za kisiasa.
1: Hata hivyo, baadhi ya watu licha ya kusisitiza umuhimu wa kufuata sheria, wametoa wito wa kuheshimu maamuzi ya wawili hao. Klaus Holecek, mwenyekiti wa chama cha CSU katika bunge la jimbo la Bavaria, anasema ni busara kulinda faragha ya mtoto huyo ambaye tayari amepatikana licha ya tofauti za mitazamo, huku akisifu uchapakazi wa Jens Spahn.
2: Ist, dass seine bisherige Lebensleistung schon großartig ist, also ich will das auch noch mal in den Mittelpunkt stellen.
3: Nisisitize tena kwamba kufikia sasa amefanya kazi nzuri, ameshikilia nyadhifa mbalimbali na sasa amepiga hatua nyingine ambayo bila shaka ni ngumu. Katikati ya mijadala hii ambayo ni halali kuhusu kubebewa mimba na kadhalika, nikumbushe pia kwamba sote tuna wajibu wa kuilinda heshima ya mtoto tangu anapozaliwa, kwa kuwa ipo siku atakuja kufahamu kilichotokea. Hata hivyo, huu ni uamuzi wake wa kisiasa na hilo linastahili kutambuliwa na kuheshimiwa.
1: Sakata hili limemweka katika wakati mgumu kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, hasa kutokana na kwamba Jens Spahn alikuwa mshirika wake mkuu kisiasa. Umma umekosoa vikali kitendo cha Merz kufahamu taarifa hizo na kuamua kukaa kimya, huku mwenyewe akijitetea kuwa alijulishwa katika hatua za mwisho.
4: Wir hatten ja alle kaum Gelegenheit mit ihm darüber zu sprechen.
5: Kusema kweli, nilipata muda mchache kabisa wa kujadiliana naye kuhusu hilo, na pia hakukijulisha chama wala kundi la wabunge kuhusu hilo hadi hatua za mwisho kabisa. Labda hii imetokana na haiba yake na mtindo wake wa mawasiliano, na hili limesababisha ghadhabu kubwa.
4: Und da hat es dann ziemlich viel Empörung gegeben.
1: Licha ya kuwapongeza kwa hatua hiyo ya kupata mtoto, kansela Merz amesema bila shaka kuna uwezekano wa kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, huku hatima ya kisiasa ya Jens Spahn ikionekana kuwa mashakani. Hata hivyo, Merz tayari amemchagua aliyekuwa msimamizi mkuu wa ofisi yake Thorsten Frey kumrisi Spahn kama kiongozi wa kundi la wabunge wa kihafidhina wa CDU CSU, na uamuzi huo umefikiwa baada ya kushauriana na kiongozi wa chama cha CSU Markus Söder. Uteuzi utatakiwa hata hivyo kuidhinishwa na bunge mwezi huu.

Kitendo cha mwanamke kumbebea ujauzito mtu mwingine kimepigwa marufuku nchini Ujerumani, na daktari atakayebainika kufanya hivyo huchukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kuhukumiwa kifungo gerezani. Lakini Spahn na mumewe Funke hawatofuatiliwa kisheria, kwani kitendo hicho ni halali nchini Marekani. Pia si kinyume cha sheria nchini Ujerumani kumlea mtoto aliyezaliwa nje ya nchi kwa kutumia njia hiyo, ingawa wakati mwingine kuna kuwepo mchakato mrefu wa kupatiwa nyaraka halali ikiwemo cheti cha kuzaliwa na uraia. Kufikia hapo, msikilizaji wa DW, ndipo tunafikia mwisho kabisa wa makala hii ya sura ya Ujerumani, na leo tulikuwa tukiangazia sakata hili linalomkumba Jens Spahn, ambaye alikuwa kiongozi wa wabunge wa kihafidhina wa CDU katika bunge la Ujerumani na mshirika muhimu wa kansela Friedrich Merz, ambaye amelazimika kujiuzulu nafasi hiyo bungeni kufuatia kashfa inayomuandama ya kumlipa mwanamke nchini Marekani ili ambebee ujauzito na hatimaye kupata mtoto, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria na kilichopigwa marufuku nchini Ujerumani. Mimi ni Bakari Ubena, asante na kwaheri kwa sasa.

Maridadi, nilisema kwamba tuko baharini na sasa tunaelekea bandarini. Dakika tano zijazo tutakuwa tunatia nanga. Tusome maoni ya ambayo mlituletea kwenye Facebook. Na muona Ramsey Tesha akiwa Moshi, Tanzania, anasema kwa kinachoendelea naona Marekani hana nia ya dhati ya kumaliza vita vyake na Iran. James Jonathan akiwa Morogoro, Tanzania, anasema Marekani na Iran kaeni meza moja, malize tofauti zenu. Juma Jones wa Kigoma, Tanzania, anauliza hivi Marekani wanatafuta nini huko Iran? Ram Said huko Tanga, Tanzania, unasema Marekani inapaswa kukomesha vita vyake huko Mashariki ya Kati. Mohamed Kachuru yupo Dar es Salaam, anasema kombe la dunia lilikuwa na mambo mengi sana ya kisiasa.

0: Ngalama Malucha huko Mwanza, Tanzania, unasema kila la heri waziri wa mambo ya kigeni wa Ujerumani katika ziara yako barani Afrika iwe ya mafanikio. Lamek Mkushi, Baba Alvin upo Mafinga, Tanzania, unasema kuna vita vinavyomalizwa kwa silaha bali humalizwa kwa kukaa meza moja. Simon Lutobeka wa Shinyanga anauliza vita huko Iran vitaendelea mpaka lini? Lucas Yeremaya huko Rufiji, Pwani, Tanzania, unasema kila la heri waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani katika ziara yako Afrika. Vita vya Ukraine na Urusi vitaisha lini? Swali lake Ali Mchanyambi. Naye Ramadhani Mchomvu akiwa Mlandizi anasema Marekani imekuwa kinara mkubwa wa kuivuruga amani ya dunia. Umoja Mataifa mko wapi? Madi Katalai Chelsea wasongea anasema Urusi na Ukraine ni vyema kukaa meza moja ili amani ipatikane. Nisome ujumbe wako. Geoffrey Mwami unasema karibu sana Afrika, Johan Vadeful, iwe ziara yenye tija kwa Afrika. Masanja Ngasa uko Nzega unauliza Urusi na Ukraine mtasitisha lini vita vyenu? Naye Barnabas Daudi anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu, tumechoshwa na kupanda kwa bei za mafuta mara moja. Nikimbilia Instagram mbio. Said Hassan anasema ili utulivu upatikane huko Mashariki ya Kati, Marekani inatakiwa kuondoa vikosi vyake huko. Nyanda Bukombe unasema ushirikiano wa Ujerumani na mataifa ya Afrika uwe na tija kwa pande zote. Wakati Figiri Filigisi anasema suluhu ya huu mzozo ni Marekani aondoke Mashariki ya Kati, hii imechangia huu uwepo wa mgogoro. Alois Samba wa Arusha, Tanzania, anasema ushirikiano wa Ujerumani na Afrika unaweza kusaidia kwa kutengeneza fursa za ajira, usalama na uchumi ikiwa utazingatia maslahi ya pande zote. Naam, shukrani sana msikilizaji na mtazamaji, tunafikia kikomo. Na niseme vipi, mchana hauondoki na mwanga wake wote huacha nuru ya kuongoza njia. Nasi tuagana kwa sasa tukibeba shukrani ndani ya mioyo yetu, maana miti hukua kwa mizizi yake, nasi hukua kwa usikivu wenu. Sauti zetu zatua kwa sasa, lakini ukaribu wetu hauchukui likizo, kwani panapo nia na kudra za Mwenyezi Mungu tutakutana tena shara leo jioni. Kwa heri, jina langu ni John Juma.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7. Mazingira FM.
2: Mazingira FM 91.7.

0: kwanza. Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

0: Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie, okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
4: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka mitatu, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC150, unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Na ofa hii ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583101 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiway Tanzania. Kiway KC150, chagua ubora, chagua mafanikio.
5: Kiway, let's ride together. Let's ride together. Ride together.
6: We are the best in entertainment, news, music and sports.
7: Everything.
8: Hii ni 91.7 Mazingira FM.
9: Okay.
10: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flavor.
11: Moko
12: like a cook.
10: R&B.
13: Wake me.

0: It is now on air.
1: Ngoma ya burudani.
0: It is now on air. On

0: rising, rising. Yo, Ebran, kama naitwa Bring On Me, nasikika moja kwa moja kupitia 91.7 Red is dead at home. Yaba ni 91.7 The Brown Radio kutokea Bunda Mara, Tanzania.
1: Alright.
0: Yes, ni P Square. Of course, hii ni ngoma ambayo si ya zamani sana, lakini ni ya zamani kidogo.
1: Okay.
0: Au sio bana? So karibu sana kwenye show time here pa. Of course, umesikiza madude makali kinoma noma kutokea hapa 91.7 mpaka time flani ya 10 kamili ndio kuna sign out maze.
1: Yes. So tume labi kwa sababu tumechelewa kwanza.
0: Sema tulipata session moja ya DJ na nini na mikono yake, so tukasema so tuishi humo kwanza.
1: Of course.
0: Yo.
1: So hatuna muda wa kupoteza mwanetu. Namba ni 0684 60 60
0: iko hivyo.
1: 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. Oya, kwenye bango la leo leo tumekuwa verify na mchongo mmoja. Kipi kinauma zaidi, kusalitiwa na mpenzi au rafiki?
0: Yo, kipi kinauma zaidi, kusalitiwa na mpenzi au rafiki? So hapo ndo tutakuwa tunajua what is going on about this.
1: Yo,
0: na kumbuka pia bana, tutakuwa tunacheck text yako baada hivi. So shout out kwa wana ambao unasikiza show time hii hapa mpaka time fani ya 10 kamili. Tumeanza hivi kibabe sana na leo ni throwback Thursday, ngoma kali. So back na sisi kwa sababu time 10 time ya 10 kamili ndio kuna sign out ya. So wewe ni moja kati ya watu ambao watakuwa na shiriki katika kwa namna moja au nyingine. So kiasi kwenye ujumbe mfupi. So
1: yes,
0: welcome back to the show.
1: Oya, OG karibu sana, lakini pia kupitia radio tadio.co .tz mkwa juu mazingira. Fami najua tunakamatana, lakini kuna washikaji kutoka Mugumu.
0: Yo, Mugumu we,
1: najua tunasikilizana.
0: Rest stand up of course. Yes. Niya pia Mugumu, Serengeti.
1: Yeah.
0: Paka maeneo flani tu ya huko Nyichoka na kwingineko bana.
1: Hakuma na kumada so,
0: Sasa sinabi tuishi nao. Sema si sema mita flani vya ya msifuni, sijui msituni.
1: Msituni.
0: Na of course misitu so mbaya. Yeah.
1: Right.
0: Lakini wanetu wa Mugumu stand nini nini tuiboke na kote huko mpaka tunasikika fresh nini.
1: Yo,
0: Tarime, what's up ladies and gentlemen? Tupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Wanangu wa Musoma.
1: Aga.
0: Bana Musoma najua right here of course kibabe zaidi. Tunaishi na eneo haya ya Bweri, maishi maeneo yote ya Musoma mjini.
1: Yes.
0: Kipande cha Makoko.
1: Au unahitaji tuanze kuchukua zile kata zote afu tunaenda nazo
0: mpaka. Bana nikija siku moja nitakuja na kata za Mugumu Serengeti pa.
1: Mugumu Serengeti.
0: So wanangu wa Butiama pia, make sure kwamba unadondosha comment yako alafu penda sawa, anaitwa Simiu yote.
1: Alright.
0: So Simiu rest stand up. Najua na wewe na mmoja kati ya watu ambao wanatumala fresh kabisa kupitia 91.7. Man.
1: Yeah.
0: Ah. Noma sana. Bring so wanangu Rock City Mwanza, Tanzania, Kisesa, Kayenze na kwingineko, Igombe tuko pamoja sana, sio? So wanetu wote ambao unasikiza kutoka ukanda wa Ziwa, sisi tuko pamoja. Na hii hapa ni ngome ya burudani mpaka time flani ya 10 kamili.
1: Oya. Oh,
0: yeah. Yo.
1: Sisi tunachomoka, you can call me yule boy wa Master on Taro Michael Mjora.
0: Yo, go by name of Yura Boy Master. Umesikika pia?
1: Yeah.
0: Mimi naitwa Fizzo Conscious, but then mpaka time flani ya 10 kamili tuko na sana. Bring on me. Ngoma ambayo umesikika kuia hapa, lakini kumbuka unaendelea kusikiza madude makali sana kutoka kwenye zile ambazo zilibamba. Kumbuka kuna miaka 30 ya Bongo Flavor. So sisi hapa tuko tunaishi nayo, tunapita umo umo kwenye miaka 30 kumi na ngapi. Of wewe pia unafaidika, inawezekana ni kijana wa zamani pia unasikiza ngoma ambazo ni size yako kabisa. Una hizi kumi na smart.
1: Kuna mwamba anaitwa Kiba anaambia kwa mboya, mwambie DJ mikono yake iweze kushikilia ngoma inaitwa Asali wa Moyo kwa King Inspector Haru.
0: Ah, inaishi hiyo. Muda wote tunaishi nalo.
1: Babu. Hiyo mahali pake mwenyewe.
0: Aina noma. So, big up sana na mwenyewe kutokea pande fulani za Musoma Mara, Tanzania, Kiba. I think itakuwa Musoma au wapi?
1: Yes, right now yuko BND.
0: Ah, yuko Bunda sasa hivi.
1: Kupitia kutoka Bunda Mara,
0: Tanzania. Yo.
1: Yes.
0: Noma sana mwanetu Kiba kutokia pande fulani za Bunda Mara, Tanzania. E bana, kama wewe unasikiza pia kutokia kokote kule, tuambie unasikiza kutokia wapi. Itakuwa ni fresh zaidi. Tuambizane basi tupeane ukweli kwamba unasikiza kutokia pande gani. Tuishi humo yani kwenye namna gani ambavyo tunapatikana. So wanetu,
1: chote
0: zetu mpaka time fulani ya 10 kamili tumeanza hivyo. Na Bring On Me, of course DJ kwenye session ndo time yake. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.
1: Let's go.

safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good.

chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hostel ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Bana ya kwake King Chris GK ngoma inaitwa Nitakufaje. Ladies and gentlemen, kama nikuanza kabisa unaitikiliza 91.7 Mazingira FM time here hapa. Nikwambie ndo kuanza kabisa, tupo katikati. Mzee wangu,
1: yeah.
0: Time ya 10 kamili ndio tuko na sana out. Kwa hiyo nilisala mwisho tu ili nenda kumalizana nalo, usio? So karibu sana kwenye show, kama ndo kuanza una check nasi hapo kupitia 91.7 Mazingira FM. Yo man,
1: yeah.
0: The Throwback Thursday, yes. Paka time flani ya 10 kamili. So time ya midcast, my man.
1: Au sio?
0: Tuzetu.
1: Lakini hakikishe bwana kwenye bango la leo, leo na ku verify na mchongo mmoja, mchongo kwenda.
0: Au sio?
1: Kupitia bango la leo bwana, hivi usaliti tunakuaje kuaje? Na nani kati ya wawili ambao akikusaliti unahisi kama vile mwanangu wewe hapa kama vile nimechezeshwa au sio? So kwenye bango la leo mwanangu, tuchane kwamba kipi kinauma zaidi, kusalitiwa na mpenzi au rafiki? Kipi kinauma zaidi, kusalitiwa na mpenzi au rafiki? So
0: hiyo mbona simple sana kwa
1: wani simple
0: okay hiyo simple tawaja kuchet nao bada bada hivi. So wanetu unaweza kwa show love pia kupitia 91.7, lakini pia so case kama ukienda kule kwenye digital platform alafu ukashare like pamoja na kucomment na nini, alafu maisha yende vizuri kabisa, usio?
1: Yeah.
0: So time ya 10 kamili sasa tutakuwa tunaondoka hapa ndani, lakini design kama Instagram tunapatikana na Facebook pamoja na mtandao wa TikTok hadi kadhalika YouTube. So kiasi andika neno moja tu Mazingira FM, hilo la kuunganisha na isitoshe, unaweza ka space nini kwenye YouTube afu mambo yanaenda fresh kabisa. So karibu sana kama ndio kwanza kabisa una check net once again tena hapa kwenye Oversize show.
1: Yeah,
0: show ya kizamani sana, tunastanga ngoma ya burudani.
1: Yeah, of course. So kwenye midcast the big story bwana Fizo pamoja na Mundeo ambao wanatusikiliza right now. Jana bwana Mwijaku amekuja na story ndefu akimshauri Kajala kuhusiana na namna gani kwenye mahusiano anaweza kuishi na kuna dada mmoja anaitwa Debora, akame
0: anaitwa
1: Debora akame dondoka pale kwenye comment kwa Mwijaku na akaweza kumshauri sana Kajala kwamba una sasa hivi unamsumbua Harmonize kwenye mahusiano, lakini angalia kuna wanawake ambao wanatamani sana kuwa na mahusiano na Harmonize.
0: Sasa hivi ni live kabisa au ni tunasema ni kiki tu, labda vingine watu washow love.
1: We don't know lakini mahusiano unajua yaingiliwaje, si unajua Sasa jana ilikuwa pia birthday ya Kajala, sivyo Sasa mwigizaji wa filamu nchini Kajala Masanja ameweza kumshukuru rafiki yake wa karibu la Matalea baada ya kuweza kumpatia zawadi ya kiwanja, akieleza kuwa kitendo hicho bwana kimeweza kumgusa kwa namna ambayo hawezi kuelezea kwa maneno. Sasa kupitia ukurasa wake wa Instagram, Kajala amesema Lamata ameweza kuwa rafiki wa karibu, lakini sasa amekuwa sehemu ya familia yake, huku akiweza kumpongeza kwa moyo wake wa upendo, ukarimu na kuweza kumjali. So kwenye posti ambayo ameweza kuiposti pale IG, unaweza kateleza kule kwa ajili ya kuweza kusoma kile ambacho Kajala ameweza kushare na sisi. Ujumbe huu bwana umeweza kuibua hisia kwa mashabiki wengi ambao wamempongeza urafiki wa wili hao na kuweza kumtakia Lamata baraka kwa ukarimu ambao ameweza kuonyesha kwa Kajala. Sijui tunaelewana. Hii ni moja kati ya trending
0: story. Yo man.
1: Ameweza kufanya post ya +255255 Bongo Tanzania. Nikistiki pale kwenye A-list ya wale wadada ambao wanafanya poa nchini Tanzania, uwezi kumzungumzia pia Aileen Woya vibaya. Sijui tunaelewana. Na ameweza kunyosha tena maelezo kwamba hakuwahi kufunga ndoa na dogo janja.
0: Haiwezekani bwana. Mbona ngana tutia misimamo? Sisi tuliona harusi kabisa. So that was ilikuwa ni nini ile mwanetu?
1: Wewe ilikuwa ni video ya ngoma inashutiwa.
0: Ah, usio. So mwanetu bana, kama mnatuzingua hivi
1: Woya.
0: Nafikiri dogo Jonji ajitoka front na kusema, lakini
1: mtumishi.
0: Binafsi mimi najua kabisa kwamba ile ilikuwa ndoa na watu walifurahi, watu wakala vyapati na nini.
1: Fresh kabisa.
0: Yeah. So being a wrong time, lakini kila mtu anakumbuka baadaye.
1: Anadai yeye kwamba ndoa amefunga moja na Ndikumana.
0: Yeah, yeah, Ndikumana ndio alikuwa bwana yake. Na of course ile ilikuwa ndoa ya pili baadaye.
1: Yes, sasa ndo
0: anasema. Tunaijua hiyo kitu.
1: Da, hatari sana. Next one kutoka +255255 Bongo Tanzania mwanangu ni mwanamuziki Harmonize pamoja na CMG Darasa. Usiku wa leo bwana watachia ngoma yao mpya, wamekutana na mkojo wao mpya ambao unakwenda kwa jina la Love Design ambao unatarajiwa kuachiwa usiku wa kuamkia leo. Usiku wa leo.
0: Bwana ngoma ilishaamka lile miliona mimi. Sema ni ngoma fulani hivi la kwenda sana.
1: Unyama sana. So kwenye zile ambazo zimefanya poa side hii hapa +255255 mimi kama vile namalizana nazo, tunakupeleka kwenye plus code. Nini kime happen?
2: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya, Plus Code.
1: Yes, mimi nakudondosha pale nchini Nigeria kwenye Plus Code. The big story bwana ni mfalme Afro Fusion hapa kutoka Nigeria. Hapa namzungumzie Burna Boy. Ameonekana kuendelea kuweza kuimarisha nafasi yake kwenye muziki wa kimataifa baada ya kuweza kutangaza ujio wa ngoma yake mpya ambayo inakwenda kwa jina la Hello. Ngoma hii bwana inakuja kama kolabo kubwa ya kimataifa ambapo Burna Boy ameungana na rapa maarufu Faransa kwenye mwenye asili ya Kongo. Hapa tunamzungumzia Tiakola, huku akiweza kutayarisha kuweza kumheshimisha producer mkongwe. Hapa namzungumzia Skare, ni moja kati ya vichwa ambavyo vimeweza kusimama katika kuweza kupika ngoma hiyo. Mashabiki tayari wameanza kuonyesha hamu kubwa ya kuweza kusikia au kusikiliza ngoma hiyo, huku wengi wakitarajia mchanganyiko wa ladha za Afrika na mziki wa Ufaransa. Hello bwana inatarajiwa kuweza kuachiwa Ijumaa ya kesho bwana, July 24, 2026, ikiwa ni hatua nyingine Burna Boy kuweza kuendelea kuweza kuitangaza mziki ambao unaweza kuvuka mipaka barani Afrika. Hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa. Next one kutoka mbele kabisa, mimi nakudondosha pale Plus One, United of America. Oya, kwenye mahojiano na jarida la Variety, rapper wa Marekani Travis Scott amesema anatamani sana kuweza kushinda tuzo ya Grammy pamoja na Oscar. Tari sana. Sasa inaelezwa kuwa filamu mpya ya Christopher Nolan The Odds ambayo Travis Scott ameweza kuigiza inaweza ikapata umaarufu mkubwa kwenye tuzo za Oscar na uende ikampa nafasi ya kuwa kuwania tuzo hizo kubwa za filamu duniani kwa mara ya kwanza. So hizi ni moja kati ya zile ambazo zimefanya poa
0: kabisa yo
1: kwa siku hii hapa leo.
0: Aina noma. So karibu sana kama ndo kwanza kabisa una check nasi hapa. Mimi ni rekaribisha kwa sababu this is the Bill Show.
1: Yeah.
0: Atafanya 10 kamili ndio kuna sana au vipi? So big time kwa wanetu ambao wana enjoy show time hii hapa kutoka vipande tofauti tofauti, na baadaye tarejea hapa kukupa yo. Hii itakuwa ni bango la leo, sio?
1: Yeah.
0: So hii itakuwa ni baadaye sana. Badai so sana. Tunzetu DJ. Of course, ni Throwback Thursday. Na kama utakuwa ikuhusu, unajua utakuwa una enjoy pia kwa sababu unajifunza vitu vingi pia kupitia mziki wa zamani.
1: Yes,
0: ya, kuna watu fulani hivi unajua ukisikiza kuna King Chris GK unaona.
1: Yeah.
0: Oya.
1: Oya.
0: Bona gasi mjui kabisa
1: huyo nini. Yeah.
0: So utakuwa unajifunza pia.
1: Yes,
0: so endelea.
1: Kuna bango hapo monitor.
0: Yo.
1: Kwamba ni kitu gani cha miaka ya 90 ambacho vijana wa sasa hivi yani Gen Z kikiona na kuona kama vile ushamba. Sijui nani yeye. Jana tulikuwa tuna bango la namna hiyo. Sasa leo tutafika hapa kwenye
0: mada. Kuna namna pia.
1: Mm.
0: Wanetu wanajua labda kuna vitu havielewi.
1: Yes.
0: Yaani mashairi ambayo yalikuwa naimbwa na King Chris GK, Hard Blasters Clone na Professor J ndio mashairi ambayo yalikuwa naishi. Of course wasanii wale walikuwa wanafanya vizuri kwa nyuma wote.
1: Okay.
0: Yo. Yeah, tunasema ni true story au vipi? Yo.
1: Pamoja sana.
0: Sasa bana, it's a time for DJ right here. Paul, let's go.
1: Yeba.
3: Mola, kushia dunia pita na uje.

0: Ebana anaitwa Ranga Matau ya Juu, Rest in Paradise, mwamba kabisa huyu hapa. Ngoma inakwenda kwa jina la Pipi, by the way. Hii hapa ni 9:43, ladies and gentlemen. Yo, ngoma ya burudani is right here mpaka time flani ya 10 kamili, maze. Yo.
1: Of course, mwanaitu ni time ya kuweza kuteleza na kuchikena na wewe kupitia bango la leo. Hapu utakuwa umeweza kuandaa madini, fakti za kutosha uweze kupitia na bwana Taro pamoja na Fizzo. Inakuaje bwana, ni hivi na hivi.
0: Sawa sawa mwanaitu. So time ya kuenda kucheki na wewe sasa, unasemaje kwenye yes, bango la leo. But then pia bango la leo,
1: kipi kinauma zaidi, kusalitiwa na mpenzi au rafiki, ni aje?
0: Oi, wewe unasalutiwa na kitu gani maze? So tuambie basi ili tuende sawa. Karibu sana. Hello. Okay. Sawa. Ebana, kama kawaida. Freshy, freshy. Sauti yake nani, na unapiga simu kutoka pande gani brother?
2: Sauti ya Victor Powder maarufu Samba Samba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruab Center hapa.
0: I don't know, twenzetu.
2: Ni mpenzi wangu akiwa ananisaliti. Kwa kweli ninachoumia mimi.
0: Naona sasa. E bana, twende sawa basi kwenye bango la leo, but then pia usio.
1: Kipi kinauma zaidi, kusalitiwa na mpenzi au rafiki?
0: Kipi kinauma zaidi? Kusalitiwa na mpenzi au rafiki? Kupitia 0656555571. Fresh, tucheki. Oh, inakuwaje?
3: Oye, shwari shwari shwari, ni sauti ya Mataba kuboja fanda zangu. Ndiyo, mambo vipi?
0: Kama kawa, pande gani hizo bro?
3: Ah, shwari shwari, hii, nakuambia kinacho uma kusalitiwa na mpenzi wako au rafiki. Kwanza mimi.
0: Wewe umekuja kujitambulisha by then, alafu punguza haraka by then, tuende sawa tu usio. E bana, kupitia 0684600007, check na sisi tuambie kipi ambacho kinakusalitiwa na mpenzi au rafiki. Oi. Hello. Oh, takuwa pole sana hii bwana wetu. Unataka check tena bana by then pia mambo ende fresh kabisa. E bana, inakuaje?
3: Shai shai ni gaja tomaze.
0: E bana, kama kawa. So check nani bro?
3: Kama dawa baba, kama rasta na msokoto. Sauti yake hapa Godisova, nzo kuteta majukumu pande za Butata kwa Rabata.
0: Ah, okay, kutoka Butata kwa Rabata. Karibu sana mwenetu, yeah. Tuambie mwenetu.
3: Sasa kwenye bango la leo bwana, kwamba ni kipi kinauma kati ya kusalitiwa na mpenzi au rafiki? Inaona hapo ni mpenzi baba.
0: Mpenzi anauma sana, yeah. Yeye kwake ni mpenzi anauma sana. Usio. E bana, big time mwanetu pande hizo, au sio? Butata kwa Rabata. Mpenda kidogo hiyo. Yeah. Butata kwa Rabata. Au sio? Oa, inakuwaje bro?
4: Hello.
0: Mambo vipi? Kwema kabisa. Sauti yake nani, na unapiga simu kutoka wapi wewe? Neema Jacob kutokea Tarime, twenzetu. Wewe una utakuwa na idea nzuri. Tuambie sasa. Wewe unadhani kipi kinauma? Kusalitiwa na rafiki au mpenzi?
4: Yaani mimi naona kusalitiwa na mpenzi au rafiki. Bora hata rafiki yako kusaliti kuliko mpenzi. Mpenzi anauma sana.
0: Ushawahi kusalitiwa na ukaumia? Okay, umepitia changamoto au sio? Pole sana. Lakini ushasahau? Ushasahau eh?
1: Pole sana.
0: Anakusikia bana huyo.
4: Ujasahau lakini bado.
0: Bado ujasahau.
1: Susha move on lakini.
0: Susha move on kwenye maisha mengine bana. Ndio.
1: Au bado unampenda? Nei,
0: tumrudishe nini? Tumrudishe? Sema kama tunaweza kumrudisha sasa tufanye namna gani? Subiri
4: kwanza, ngoja kwanza kidogo, maumivu yataisha.
0: Ah, sema tumrudishe tu.
1: Lea bwana.
0: Sema mwanetu jina linaanza na nani?
1: Lea.
0: Ah, huyu mwanetu. Ah. Neema. Ningetumbia tu afu kuna watu wako hapa kwa siri sana.
1: Tarudisha.
5: Wapi hapo studio?
0: Na ungepunguza sauti radio. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi wewe? Da. Anyway, freshy. Unaweza kucheck tena manetu na kama vipi tuenzetu sawa. Inakuaje?
6: Alaa.
0: Mambo vipi?
6: Safi ni aje?
0: Kama kawa. So cheke nani unapiga simu kutoka pande gani?
6: Beatrice
0: kutoka Tarime. Tuambie, wewe ni kipi ambacho labda pengine kinaumiza kati ya kusalitiwa na rafiki au mpenzi?
6: Yaani mimi upande wangu ni kwa kusalitiwa na mpenzi kuliko rafiki.
0: Ah, rafiki.
6: Rafiki yangu kusalitiwa na mpenzi kuliko rafiki. Rafiki yangu atakuwaje mpenzi wangu? Ni kitu ambacho hakiwezekani, never
0: hivyo. Ah, uko serious sana. Beatrice uko serious sana. Ka. Beatrice bite.
1: Oh, Beatrice mpenzi.
0: Sema fresh kwa sababu wewe si nanili mtazamo.
1: Yaani kwamba mpenzi wake akimsaliti fresh.
0: Hey, rafiki si unajua rafiki ndugu nini ile ile sana tu. Okay. So big up kwa Beatrice na nini na wewe ambaye unatusikiza time hii hapa kupitia 91.7. Karibu sana kwenye line sim. Sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi wewe? Hello? Hai, pole. Karibu sana. Unaitwa nani unapiga simu?
7: Unaongea na wasiwasi ni zarudi makubwa Kikonge Sita.
0: Tuzetu. Tuondoke.
7: Aise, kusalitiwa na mpenzi au rafiki, ukisalitiwa na mpenzi inauma sana.
0: Na usio. Ushasalitiwaga wewe?
7: Nishasalitiwa mara nyingi tu.
0: Ah, mara nyingi kumbe.
7: Mara nyingi tu, yani paka wengine ndio maana wanasalitiwa wanaenda kujinyonga.
0: Sasa mapunguza speed wale maana mara nyingi tena. Ila usijinyonge. Fanya hivyo. Oi,
1: unasumu yafanye.
5: Oa, baada hapo kodi.
0: Bana kama kaa, sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti yake Rosafi napiga simu kutoka Iponyano. Sasa hivi niko safari hapa.
0: Okay, tuzetu basi tuko pamoja najua.
5: Asante, yani bango la leo limekaa kinoma. Kipi kinauma kuachwa au rafiki au mpenzi?
0: Eh.
5: Ah, kiaga na mpenzi inauma sana hiyo, inauma hiyo.
0: Na usio.
5: Bana
0: big time wasalimie pande za Sapiwi huko na nini.
1: Tushike moja ya mwisho
0: tunzetu. Moja ya mwisho tunzetu. Moja ya mwisho inakuaje? Haya. Oi. Ningefurahi kidogo ungeachana na kusikiza kwenye radio. Ili tusikizane fresh. Na okay, pole sana ondoka. Karibu sana sauti yake nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Mwanamke mwanga kutoka Mganza Kinyambwiga.
0: Haya, karibu sana Nyamuhanga.
8: Ah, bango la leo hilo ni kali kinoma. Mimi sitalitiwa na mpenzi au rafiki.
0: Mm.
8: Ipora ni salitiwa na mpenzi, Mike, hiyo sio hayo, hiyo sio ndoa, ni mpenzi.
0: Ni mpenzi au sio?
8: Eh, nikisalitiwa na rafiki bani. Ni maana siwezi kuishi katika maisha yako unachozungukwa nayo ni marafiki sio wapenzi. Mm,
0: marafiki ndio mpango mzima, au sio?
8: Eh, mpenzi mwanga niko Mganza.
0: Aina na uko wapi Mganza?
1: Mganza.
0: Okay, aina noma pamoja sana. Yeah, big time.
1: Okay.
0: Big time bana. Tuzetu
1: kwenye ujumbe mfupi wa maneno. Maana hiyo ilikuwa ya mwisho. Kwa upande wako.
0: Friend ni moja kati ya mtu muhimu sana unajua Yeah, just friend, we make it a friend. Tunakuwa marafiki na nini fresh. Friend ni muhimu brother.
1: Yeah.
0: Yo, so mpenzi tutajua baadaye, of course, michongo mingine. Wana wapenzi, wapenzi, mpenzi, mpenzi bubu, mpenzi nani, wote wapo. Lakini sijui rafiki ni mtu muhimu sana, sababu naweza kaa ni msaada kwako.
1: Okay.
0: Mpenzi, labda wewe ndo msaada kwake.
1: Alright.
0: That's what I mean.
1: Yes, for my help pia ni rafiki akinisaidia.
0: Yeah. Ameniiga jamaa.
1: Sio kama nimekuiga. Yaani ndo mawazo yangu muda wote.
0: Na usio.
1: Yes, kuna
0: so rafiki it's a matter of time, of
1: yeah.
0: I don't know much. Nzetu.
1: Kwenye ujumbe mfupi maneno mwanetu anasema yakomba ngome burudani ni ajiniaje hapo mjingoni fresh kabisa. Anaomba ni msome guys atupokee simu. Unatuharibia utaratibu. Winnie Frida Kilolo kutoka Lamadi jamani, kusalitiwa na mpenzi inauma sana. Sikwambie mtu. Mpenzi usipata mwingine atapata atakupa faraja. Wilson kutoka Tarime, bora usalitiwe na rafiki kuliko kusalitiwa na mpenzi. Make kwa mpenzi unakuwa umezama mazima. Sasa angalia itakukosti.
0: Yeah, itakukosti man.
1: Anatupata vizuri akiwa maeneo fulani vya Buhemba Tarime. Naomba mnipushie ngoma ya Mario. Okay, pamoja sana.
0: Anasema Satibi T Real.
1: Yeah, ni aje man hapo mbingoni fresh da kwa ngoma unazo hazina mfano. Hebu fanye kama unagonga ngoma ya dual sax dhahabu itakuwa pia matumuite Mangalu Nestori kwa mfano visa Buhari majengo na kusikiliza magoma yanayopiga hapo man. Anaona Harmonite kutoka Buhari anadai kwamba anaitwa Abdallah Jumanne kutoka mfano visa makutano ya Kinesi Roli apiga ngoma ya Chebi angekuepo rafiki ni
0: singewaza
1: inayo maana kwa kuwa
0: tunagawanaje umchongo sasa maana. Anyway, freshi, kila mmoja anaomba kwake na mdenye ndo ushaisha hivyo.
1: Yes.
0: Anyway, tuangalie namna gani.
1: Hatari sana.
0: Uh-huh.
1: Anaitwa Hawa kutoka pande za Tarime na wapata vizuri sana. Mmenikumbusha mbali nikiwa kama kijana wa zamani. Ningependa mnigongee ngoma ya TID yoyote ile. Aina ngoma. Anadai kwamba anaitwa Samuel.
0: Kazi wewe.
1: Michoro kutoka pande fulani za Bwai Paris.
0: Usio bwana.
1: Leo ukisalitiwa na mpenzi au rafiki kwa upande wangu wote wanauma kweli kweli. Aina ngoma mwanae tumetisha sana. Yes, anasema ya kwamba Wilson kutoka Tarime nigongee ngoma ya Nandi na Bill Nas. Hello, asante sana, it's all about TBT.
0: Anasema yeah, it's a bit, it's a TBT right here, of course.
1: No, chana mwema, chana mwema.
0: Chana mwema.
1: Kapipo kutoka Bunda mtafrani viwa Kabusure. E bwana, usaliti wa mapenzi unauma kuliko urafiki. Wa urafiki, na amini kwa hivyo kaka. Inanoma, mbili za mwisho. Kepa mwje sana, ndaya kwamba. Da, no. Na. Okay, pamoja sana. Da, tuondoke mwanangu.
0: Ebi tuondoke. So big time bana. Tuse tuna dual sex in the hub. Of course, ndio liko ya kwanza. Yes. So labitu ipe kipaumbele. Au sio?
1: Kipaumbele.
0: So till next time. Yes, mimi naitwa Fizzo Conscious. Habari ya mjini ni ngome ya burudani. Of course, kesho pia tunakutana hapa.
1: Yes, yule boy master Taro Mike Mjura Last Bonus Mambo.

0: Katika mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: We are the best in entertainment, news, music, and sports.
1: Everything.
2: Duru za habari.
3: Duru za habari.
2: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Wanajamii.
4: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
5: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
6: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana. Sina.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbali mbali.
7: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tulipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Naam, ikiwa ni saa 10 na dakika 4, dakika 4 tu zimekwisha kukamilika baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Tunakutana tena ndani ya duru za habari majira na wakati kama huu mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni. Kwa siku ya leo yako mengi ambayo tumekuandalia, lakini kubwa zaidi ni kuhusiana na lile ambalo linaendelea katika mahakama masjala ndogo Dar es Salaam. Na leo ilikuwa ni mwendelezo maswali ya Dodoso Dina kati ya mkuu wa gereza la Ukonga na mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Antipas Lissu. Yako mengi sana. Langu jina mimi ni Fabian Ndome, niko na partner wangu muda wote
1: Dina Shambe.
0: Mpaka majira ya 12 kamili za jioni, lakini tunao ujumbe hapa. Na kama una mfuatiliaji mzuri wa duru za habari, kila siku ya Alhamis kuanzia risala pili pale majira saa 11 huwa tuna igizo la takriban dakika 5 kuhusiana na ujumbe
1: sauti ya amani,
0: ya amani. Ndio.
1: Basi kama ndo kwanza unajiunga nasi, tukwambie tu ni duru za habari ndo zipo hewani kwa muda huu. Na hivi sasa basi moja kwa moja tukufikishie sauti hii ya amani. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Na migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kuilinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa hiyo tuitunze amani. Tumeanza kwa kuhamasisha kuitunza amani na
0: Ni kweli kabisa Dina, na kama utazingatia moja kati ya nyenzo muhimu ya maisha mwanadamu, basi ni
1: amani.
0: Amani ni moja kati ya nyenzo muhimu kubwa sana, ama ni moja kati ya silaha kubwa zaidi kwenye maisha ya kila siku ya mwanadamu. Bwana, tunafahamu moja kati ya heshima kubwa zaidi tulionayo kwa siku leo, tupo na Kigway KC 150, moja kati ya pikipiki bora na imara zaidi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ruti zako aidha za uzalishaji wa uchumi zinaenda vizuri. Basi hakikisha kwamba unakuwa na pikipiki ya Kigway. Tunao hapa kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari, tutakuja kufahamu mengi sana kuhusiana na Kigway, lakini kubwa na la muhimu zaidi pia ni kulingana kile ambacho anakifanya hospitali ya Mkura, kwa sababu ni muhimu zaidi kwa wewe kuweza kulinda siha yako kwa either kwa kufanya uchunguzi ama kwa kuwahi matibabu sahihi kwa wakati unapotakiwa.
1: Basi unaambiwa afya yako ndio mtaji wako. Uongozi wa AICT Mkura Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi na kwenye dalili zifuatazo. Ukiwa unaona labda una dalili ya maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu nyingi wakati wa kukojoa, tezi dume, kushika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume, utakuwa na madaktari bingwa kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 24 ya mwezi wa 7 2026 kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Basi usijari. Huduma hizi pia zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu, na kwa wanachama wenye bima za NHIF unaambiwa uwai sasa na uhifadhi nafasi yako. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752921771 au 0758999205. Kwa hiyo kesho leo tarehe 20 ngapi? Hadi tarehe 24, leo tarehe 23.
0: Leo tarehe 23 kesho ni kesho tunasema ni kukamilika.
1: Kesho ndo ndio mwisho. Kwa hiyo tukwambie tu unaweza ukachukua namba hizi. Unajua kuna mwingine akisikia sasa leo tarehe 23 afu ndo nimesikia ile tangazo. Nitafanyaje? Kwa hiyo unaweza ukawasiliana moja kwa moja na uongozi wa AICT Mkura kwa namba hizo ambazo tumeweza kuzitaja ili upate maelekezo au zaidi. Usije ukaogopa.
0: Sahihi kabisa bana. Na kikubwa zaidi unaweza kuona na ukadhihifadhi hizo nambari za simu
1: kabisa
0: kwa ajili pia hata muendelezo wakati mwingine.
1: Unaulizia au unaweza ukapata shida au unaona kuna mgonjwa au wewe mwenyewe au ndugu yako ana shida, ukaulizia kama hiyo matibabu yanapatikana hapo.
0: Hakika dina na tunafahamu bana, leo ni kumbukizi ya kuzali ya kufariki kwa rais wa awamu ya tatu wa Tanzania. Tunamzungumzia Rais Benjamin William Mkapa. Tarehe 23 ya mwezi wa 7 alipoteza maisha. Alipoteza maisha, lakini kuna kupoteza maisha katika namna ambayo inaweza ikawa ina imeacha alama. Kitu ambacho wewe mwanadamu pia unashauriwa kwamba unapomaliza safari yako ya kidunia basi umeacha alama. Sasa yako mengi sana ambayo Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, ameweza kuyaacha kama alama, kama kiongozi, kama mwanasiasa nguli, lakini pia kama mwenye taaruma pia ya uandishi wa habari, kama mwandishi. Na mimi moja kati ya alama kubwa zaidi ambayo itabaki kumbuka ni moja kati ya usuluhisho wa mwaka 2008 kwenye machafuko ya kisiasa pale nchini Kenya, ambapo aliweza kuleta ile hali ya upatanisho. Nakumbuka baada ya uchaguzi nchini Kenya kulitokea sintofahamu kubwa zaidi ya Wakenya kuingia katika machafuko ya kupigana ya wao kwa wao, kipindi cha Mwai Kibaki. Na Benjamin William Mkapa pamoja na rais wa wakati huo wa awamu ya 4 Jakaya Mrisho Kikwete wakapeleka amani pale nchini Kenya. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya nyakati kubwa zaidi ambazo ziliacha alama kubwa na uimara wa Benjamin William Mkapa. Tukuja kufahamu hapa na nini mantiki ya safari hii ya kisiasa. Lakini kwanza tuanzie pale hapa mkoani Mara, ambako taarifa ama duru zinaeleza kuhusiana na
1: wakati tukiweka mambo sawa, basi hapo ulipo na wewe shika simu yako ili tuweze kukutajia namba utakazozitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na habari ambazo utakuwa umeanza kuzisikiliza kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571.
0: Bwana, yako mengi sana, lakini tuanzie hapa mkoani Mara, si ndio Dina?
1: Ndio.
0: Ambapo kubwa zaidi ni mgogoro wa zaidi ya miaka miwili kati ya kampuni ya wakazi wa mining na familia ya Ruhumbika Machumu.
1: Mgogoro wa zaidi ya miaka miwili kati ya kampuni ya Wakazi Mining na familia ya Ruhumbika Machumu umefikia tamati baada ya kampuni hiyo kulipa fidia ya shilingi milioni 40 ili kupisha shughuli za uchimbaji wa madini katika kijiji cha Chilolo wilayani Msoma. Mbali na fidia hiyo, kampuni imelipa kodi ya pango ya miezi 6 kwa familia hiyo na kutoa shilingi milioni 3 kama fedha ya usumbufu ili kuwawezesha kuhama kutoka eneo la wachimbaji. Malipo haya yamefanyika kufuatia agizo la mkuu wa mkoa wa Mara, Kanal Eva Simtambi, aliyeitaka kampuni kutekeleza malipo hayo ndani ya saa 24. Kanali Mtambi aliingilia kati kutatua mgogoro huo kwa maelekezo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba baada ya suala hilo kuwasilishwa kwake wakati wa ziara yake wilayani Musoma. Mgogoro huo ulikuwa umekwaza shughuli za uzalishaji na kuiacha familia ikiishia katika mazingira yaliyotajwa kuwa hatarishi. Akizungumza baada ya suluhu kupatikana, Kanali Mtambi amesema pamoja na kuzingatia sheria za ardhi na madini, busara na diplomasia ni muhimu katika kutatua migogoro inayogusa maisha ya wananchi na maendeleo ya uchumi, akisisitiza kuwa usalama wa binadamu unapaswa kupewa kipaumbele.
0: Hiyo ni kuhusiana na mgogoro wa ardhi kati ya familia ambayo ni familia ya Ruhumbika Machumu dhidi ya kampuni ya Wakazi Mining. Ambapo sasa Wakazi Mining, kampuni hii imelazimika bwana kuweza kulipa fidia ya shilingi milioni 40.
1: Milioni 40 lakini pia kutoa milioni 3 kwa ajili ya usumbufu. Ili familia hiyo iweze
0: kwa jumla zinakuwa 43. Tumekuwa tukiona namna ambavyo swala la migogoro ya ardhi imeelekea kwa ni swala ambalo ni endelevu zaidi. Na uendelevu huu unachagizwa pengine labda sheria kuendelea kuwa kukuu zaidi za namna zinavyofanya kazi, lakini pia tunasema kwamba ni uhujumu wa haki katika utekelezaji wa masuala ya ardhi. Sasa tumeona tamko limetolewa kile ambacho kilikuwa kimeagizwa na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ni kwamba kuna wakati mwingine unahitaji viongozi wakuu kutoka ngazi ya juu katika kuhakikisha kwamba wanafanya hizi ziara za ndani ili kusudi ziweze kuwa zinaleta uhamisho ama tija kwa haraka zaidi kwenye kutatua migogoro ya aina hii. Kwa sababu tumeona migogoro hii imekuwa inaonekana huwa ipo, yani huwa haiburiwi tu pale. Inaonekana ni migogoro ambayo inaendelea kuwepo, lakini ukifuatilia ziara ambazo amezifanya Waziri Mkuu
1: zinakuwa zina matokeo
0: chanya, lakini pia hata utekelezaji wake katika kwenda kumaliza jambo linakuwa linaonekana kwamba kuna uharaka zaidi
1: kabisa.
0: Sasa hoja inaibuka ni kwamba kwa sababu utatuaji wa migogoro nafikiri sio sehemu mama ya majukumu ya Waziri Mkuu. Kuna watu ngazi ya chini inabidi waweze kufanya. Ni watu wa ngazi ya chini wanashindwa kufanya majukumu yao ama hawajui majukumu yao?
1: Siwezi kusema hawajui majukumu yao.
0: Tatizo linakuwa wapi?
1: Tatizo
0: kama waziri mkuu amekuja haijaisha hata mwezi haujamalizika.
1: Ndio. Lakini tayari
0: swali limeenda kutatulika. Lakini kwa mgogoro ambao umekaa muda mrefu. Lakini wataalamu masuala ya ardhi, watu wa mwandini masuala ya ardhi wanafahamu mgogoro wa aina hii.
1: Yawezekana sasa wanafahamu hii migogoro, lakini sasa yani kuifuatilia kwa ule umakini kusema sasa ngoja tulichukulie, unajua kulichukulia jambo kama la kwako inakuwa ni kazi. Au saa zingine labda yani wanakuwa wamefikia labda kwa mfano watu wa ardhi wanajua kuna shida moja mbili tatu baina ya huyu mtu na huyu mtu, sawa, lakini sasa je, wamelifikisha wapi? Yani wanashindwa kulitatua kwa wakati. Unajua kuna muda mwingine unaweza ukasema labda wanataka na wao wapewe kitu ili waweze kutatua. Sio unakuta yule mtu yule ambaye ni tuseme mwathirika au hapo tuna
0: ni muathirika
1: anakuwa hana
0: au muhanga
1: tunaweza kusema muhanga anakuwa hana yani kitu cha kuwapa lakini yule ambaye ndo anamtendea ndo mtenda anakuwa ana nguvu kumshinda huyu kwa hiyo inakuwa na ugumu fulani
0: kwa wakati mwingine kwenye hizi masuala ya ardhi minyororo ya rushwa inakuwepo
1: yawezekana sijui
0: kulingana kile ambacho nimekuelewa mimi
1: sijajua lakini pia kitu kingine inakuwa kunakuwa na ugumu kwa sababu yawezekana labda unakuta mtu kafuatilia amefuatilia amechoka inafikia hatua yani anaacha anaona mbona kama vile nasumbuliwa kwa sababu kuna mtu anaweza kuambiwa njoo kesho njoo kesho kutwa njoo labda mwezi ujao anaona mbona siku zinazidi kwenda alafu mimi sioni chochote mbona sioni kama hii kesi tunaenda kuimaliza inafikia hatua anakaa kimya anaacha na ule mwendelezo wa kuifuatilia muda mwingine kwa nini afuatilii labda anakoswa labda pesa kwa ajili ya safari kwenda na kurudi na nini anaamua kukaa. Kwa hiyo akiona kiongozi mkubwa kama huyu akisikia ujio wake, anaona mbona hili mimi ili jambo langu nikifika pale na mimi nikasema yawezekana na mimi nikatatuliwa tatizo.
0: Sasa hoja sio kufika. Hoja ni wale ambao wanakuwepo sasa. Unaona dini? Yaani ni wale ambao sasa wapo kwenye division ya masuala ya ardhi na mambo mengine kama hayo katika kuweza kuleta upatanishi na usuluhishi. Wao wanakuwa wanafanya nini? Akati Mheshimiwa Waziri Mkuu kaja takribani tu project imeenda kwa muda mfupi
1: sana.
0: Kwa hiyo nafikiri mimi nafikiri kila mmoja ana wajibu wa kuweza kutimiza majukumu yake
1: na wajibu wake
0: yani usisubiri mpaka kiongozi fulani atoke juu
1: na unajua hii subiri kiongozi fulani atoke juu kwa ajili wewe umeajiriwa kwa ajili ya kufanya jambo hilo alafu unashindwa kulifanya kwa wakati au kwa muda ambao unastahili hadi upewe maagizo unaonekana kama vile sasa wewe yani hiyo kazi yako itendei haki.
0: Ni kweli kabisa. Bwana, dakika ya 21 baada ya 10 kamili sisi tunalipa bell hapa tukirejea tunakuja kutazama undani wa siku muhimu zaidi hasa kwa maisha ya Benjamin William Mkapa ambaye siku na amini tarehe na mwezi kama huu lakini mwaka tu ndio unatofautiana aliweza kutamatisha safari yake ya maisha akiwa katika uso wa dunia. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe paka majira ya 12 kamili za jioni. Usondoke.
2: Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu, Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia, na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana, tumelejea tena hapa baada ya kuwa tumetoka kulipa bill kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari. Dakika ni 24. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tukukumbusha tu nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa studio kwa dakika zote 120.
1: Namba ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Kwa hiyo iandike namba hiyo au namba hizo ndizo utakazotumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio, kulingana na zile habari ambazo tutakuwa tunaendelea kukufikishia hapo ulipo.
0: Yes bwana. Bwana, shauri la kikatiba nambari 73/2026 lililofunguliwa na mawakili Kulwa William Maduhu, Nashon Nkungi na Paul Kisabo dhidi ya kamishna jenerali wa jeshi la magereza nchini CGP, mkuu wa gereza la Ukonga, mwanasheria mkuu wa serikali AG na Tundu Lissu limeendelea leo Alhamisi 23/7 katika mahakama kuu ya Tanzania masjara kuu Dodoma, iliyoketi vikao vyake kwenye mahakama kuu ya Tanzania masjara ndogo ya Dar es Salaam. Sasa shauri hilo bana linalosikilizwa na jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Amri Mluma limekuja mahakamani hapo leo mahususi kwa ajili ya shahidi pekee wa jamhuri wa gereza la Ukonga ACP Andrew Shabani Tamamilo kuendelea kuhojiwa na maswali ya dodoso kitaalam cross examination na kutoka kwa wadawa wengine baada ya mjibu maombi namba 4 kwenye shauri hilo Tundu Lissu kumaliza kuhoji maswali yake jana tarehe 22/7/2026.
1: Chama cha wanasheria Tanganyika TLS ambao ni wadau wenye maslahi yenye shauri tunaendelea baada ya kuweka mambo sawa. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS ambao ni wadau

0: shahidi huyo alijibu kuwa ni sahihi. Hata hivyo, alipoulizwa swali kama hilo kuhusu mjibu maombi wa nne ambaye ni Tundu Lissu, shahidi alisema hajui. Mawakili Emmanuel Ukashu ye alienda mbali zaidi na kuuliza shahidi huyo endapo anafahamu au hafahamu kuwa mjibu maombi wa nne Tundu Lissu amewahi kuwa rais wa TLS kwa kipindi cha mwaka mmoja mwaka 2017 hadi 2018, na kwamba hata hivyo alishindwa kukamilisha kipindi chake cha uongozi kufuatia kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017. Majibu ya shahidi kwenye shauri hilo
1: hiyo ilikuwa ni mwendelezo kile ambacho kimejiri kwa siku ya leo kuhusiana na kesi ya madai ya kikatiba ya mawakili wa Tundu Lissu kudai kunyimwa haki yao ya kutokumuona mteja wao na kutokuwa na faragha ya mazungumzo. Sasa jana ilikuwa ni maswali ya dodoso kwa Tundu Lissu dhidi ya mkuu wa gereza la Ukonga. Lakini kwa siku ya leo tumeona mawakili kutoka TLS ambao kimsingi ama kitaaluma kwa mujibu wa sheria wanaitwa wadawa wa shauri hili, ambao kimsingi wamekuwa wamehoji tena, wameendelea kufanya yale maswali ya cross examination dhidi ya mkuu wa gereza la Ukonga. Kwa tazidi kusogezea hapa kuhusiana kile ambacho kimeendelea hapa ndani ya duru za habari. Lakini kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Salanga.
0: Na tukumbushe tu namba ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa ni 0684600007 na namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba za simu ambazo tutazitumia kuweza kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio kulingana na zile habari ambazo tunakufikishia hapo.
1: Kabisa kabisa. Tunaipa bell hapa sekunde chache zifuaje, tukirejea ni
2: Jeff, nimefunga battery ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Bwana, tafuta ubora wa bidhaa za Sunda zenye kuaminika ili kusudi uwe moja kati ya watu ambao wanafurahia kile ambacho kimekuwa kizalishwa na Sunda. Bwana, tunaendelea na tulikuwa tunakujuza kuhusiana na undani wa taarifa ya kile ambacho kimeendelea kwenye shauri la kikatiba nambari 73/00 mkwaju 2026. Sasa wakili aliendelea mbele, wakili Emmanuel aliendelea mbele zaidi na kuuliza kuhusiana kama anafahamu au afahamu kwa mujibu wa maombi wa nne Tundu Lissu kama ameshawahi kuwa rais wa TLS, na ukome tumepata picha hapa ya kiundani kuhusiana na namna ambavyo yeye ameweza kuelewa. Kwa hiyo undani wa shauri hili unaendelea, liko bado mahakamani pale. Tutakujuza ndani ya vipindi vyetu hapo kitikia namba kitakuwa kinaendelea na nini hatima yake. Na moja kwa moja bana,

0: kama tulivyokujuza leo ni moja kati ya siku muhimu zaidi hasa katika kumbukizi ya maisha yaliyotukuka katika nafasi ya uongozi kama mwandishi wa habari lakini pia kama mwanasiasa nguli lakini pia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya tatu. Na kitu kingine kuhusiana na Benjamin William Mkapa ndo rais wa kwanza kushinda uchaguzi wa vyama vingi vya siasa ambao ulifanyika uchaguzi wa kwanza ulifanyika mwaka 1995. Kwa yeye ni rais wa awamu ya tatu kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndiyo. Lakini ni rais wa kwanza kushinda uchaguzi wa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Mm-hmm. Sasa leo ni kumbukizi yake bana.
1: Tanzania leo wanamkumbuka rais mstaafu wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa, miaka 6 tangu alipofariki dunia Alhamisi usiku wa Julai 23, 2020 akiwa na umri wa miaka 81. Mkapa alifariki usiku wa kuamkia Julai 24, 2020 akiwa hospitalini jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Rais wa wakati huo Dr. John Pombe Magufuli alisema na kutangaza maombolezo ya kitaifa ya siku 7. Kwa mujibu wa familia, ibada fupi ya kumwombea marehemu Mkapa imepangwa kufanyika jioni ya leo katika parokia ya Mtakatifu Maria Imakrata Upanga, jimbo kuu la Dar es Salaam ambako alikuwa akisali.
0: Sasa mwaka 2016 Dina, ilikuwa ni Juni 14, tarehe 14, rais mstaafu Benjamin Mkapa aliongea kwenye kongamano la 8 la kigoda cha Mwalimu Nyerere chuo kikuu Dar es Salaam UDSM, ambapo aliongelea nyufa zilizopo na kusema ni kutokana kupenda kuzungumza watu badala ya sera. Ilikuwa ni moja kati ya sehemu ya hotuba yake aliyozungumza, lakini pia aligusia kuhusu kizazi kipya na akawa amewataka watu kufuatilia michango ya vijana bungeni ambao hawajafanya kazi hata miaka 3, lakini pia uchambuzi ni badala gani wanapelekea bungeni na kusema hapana nafasi ya kuweza kukamilika. Lakini pia aliweza kukubali, alisema kama kiongozi anakubali ama kiongozi lazima aweze kusikiliza watu na wengine chini wanasema nini, na ilikuwa ni moja ya sifa ya mwalimu. Lakini pia watu hodari ni wa kusema nini kifanywe mpaka inafika wakati unatokea umuhimu wa kuweza kunyamazisha. Sasa tumpe nafasi. Hii ilikuwa ni mwaka 2016 kama tulivyokujuza, enzi za uhai wake, mwaka 2016 tarehe 14 Juni kwenye kigoda cha Mwalimu Nyerere ambapo kilifanyika na alipata mengi ya kuzungumza, lakini pia alizungumza, unajua wengi walikuwa wanamzungumza kwenye udhaifu wa kuhusiana na swala la ubinafsishaji. Na alidhikiri kama ni kosa, lakini alisema hakulikuwa hakuna namna kwa wakati huo. Huyu hapa Benjamin William Mkapa.
2: Kiongozi lazima asikilize. Mimi nakubali kabisa. Nilikuwa nafanya ziara mikoani kweli kweli. Mikoa mingine nilifanya ziara rasmi mara 3 mara 4 kusudi kuona maendeleo, kusikiliza mawazo ya watu. Na hatimaye unafanya mkutano na viongozi wote wa wilaya, wa chama na serikali. Wakati huo tulikuwa chama kinani? Chama kimoja ndio kinatawala, lakini vingine vina babaisha kidogo. Ndio unakaa pale unatoa impressions zako wewe baada ya kutembelea mkoa kwa muda wa siku 4 5. Halafu unawasikiliza wao reaction zako kwa maono ya findings zako. That kind of interaction is what produces good policy and policy actions. Hilo nataka kulitaja. Kukiri makosa. Nakubali. Mimi nimesema hapa kwamba kwa kweli wakati ule isingalikuwa preoccupation tu ya privatization, lazima kuwe na instrument ambayo itafuatilia. Tuliunda instrument ya kufanya privatization, lakini wakati huo haikuwa na mamlaka na wala isingaliweza yenyewe kufuatilia maendeleo ya hizo privatized enterprises. Ni kukiri makosa, lakini it was not sio hoja ya kuzuia kufanya privatization hata kidogo. Ni kukiri kwa makosa, self reliance, Hiyo ndiyo problem kubwa ya nchi yetu. Soma mazungumzo ya bunge. Serikali itafanya nini? Serikali itafanya nini? Serikali itafanya nini? Mimi nataka barabara, mimi nataka daraja, mimi nataka shule, mimi nataka... Nani atafanya hayo? Serikali ni nani? Kukusanya nguvu zetu. Hakuna anayesema mimi nimekusanya nguvu katika wilaya yangu au katika jimbo langu, nimeweza kukusanya nguvu kiasi hiki, sasa naomba msaada wa serikali au msaada wa serikali ukiwa nchi nzima inisaidie kukamilisha kazi ambayo nimeanza na wananchi wangu. Hutuba ngapi umezisikia za namna hii? Hutuba ngapi umesikia za namna hii? Kila mtu serikali inafanya nini? Serikali inafanya nini? Serikali inafanya nini? Mimi nilipokuwa mbunge, sipendi kuzungumza sana, nilipokuwa mbunge wa jimbo, nilikwenda kwenye kijiji kimoja pale kufanya mkutano. Kama kawaida nikasema nataka kusikiliza shida zetu. Mmoja akasimama akasema, "Rais, mheshimiwa mbunge, unaona wale wazee wamekaa kwenye madawati yalikuwa machache. Kwa hivyo wakapewa wazee waweze kukaa kwa sababu wengine wote wamesimama au wamekaa. Anasema yale madawati hayatoshi." Anasema, "Ehe. Kwa hiyo naomba msaada." Akambia, "Ehe. Unajua kuna shule ngapi katika jimbo langu mimi? Sasa nikiwa natoa nani madawati kila shule nitaweza wapi? Nitapata wapi kwanza uwezo huo?" Lakini mwisho nikamwambia hivi, katika kufika hapa, na ilikuwa nje ya shule kilifanya mkutano, katika kufika hapa nimeangalia barabarani pale nyumba zenu, nyingine zina bati, nyingine na nyasi, lakini milango yote ni ambao chanja za kuweka nani vifaa vya kulea vile, ukisha kuosha unaweka kwenye chanja. Kuna mbao, kuna viti mliokaa pale nje, watu wanakaa pale mnazungumza. Nikamwambia, kama mna uwezo wa kufanya hayo, kwa nini mnashindwa kukusanya nguvu na kujenga uwezo wa kuwawekea watoto wenu madawati wasonge vizuri? Mnasema nikawapelekee, nikaomba kwenye halmashauri kuu ya wilaya. Nikasema, nani hapa katika watoto wao wanaweza kusema mimi baba yangu ni halmashauri kuu ya wilaya, mimi mama yangu ni halmashauri kuu ya wilaya? Nani? Lakini wote hao wana baba wala mama, wajibu wao ni nini? So kama kuna matatizo ni kwa sababu we have really not adhered or embraced the concept of development by self-reliance. Hata bepari kama Kennedy alisema, "Ask not what your country can do, what you can do for your country." Sisi hapa, serikali itafanya nini? Serikali itafanya nini? Mimi nataka hiki. Nyufa na sera za uchumi kwamba ndio zinatuleta mtawanyiko huu. Mimi nasema pamoja na opening up yetu, mmeona makampuni mangapi makubwa yameanzishwa na Watanzania? Mangapi? Na kinachowazuia ni nini? Kinachowazuia ni nini? Sheria zimetungwa, ruksa iko, mangapi? Lakini tunabaki kugombana juu ya kampuni hiyo hiyo moja ya simu. Tunataka nayo iwe ya umma kusudi shindani na hao wengine. Mtawaweza wale? Nyufa hizi zinatokana kwa sababu tunapenda kuzungumza watu badala ya sera. Tunapenda kuzungumza watu badala ya sera. Huwezi kuendelea namna hiyo. Wapi sera hasa? Whether ni ya elimu au ya uchumi au ya afya au ya wapi hasa inazungumzwa? Nasema new generation ndio wanaoweza kuzungumza hao, tuwapishe. Hebu fuatilia, mimi nafuatilia, maana siku hizi nafuatilia. Fuatilia michango ya wabunge wale ambao ni vijana. Wametoka juzi, wengine wametoka hapa hapa. Wametoka hawajafanya kazi hata miaka mitatu, ni wabunge. Sikiliza hotuba zao. Analysis gani wanapeleka bungeni? Alternative gani wanapeleka kule bungeni? Kwa hivyo kulalamika hapana bwana. Hapana bwana. Mimi nakubali. Kiongozi lazima aweze kusikiliza. Na moja ilikuwa sifa yake kubwa mwalimu ilikuwa hii. Nataka kudhibitisha. Kwenye baraza la mawaziri inakuja pale pepa, naanza kuzungumza, yeye yuko amekalia kiti. watu hata ambao hawakusoma katika baraza mle, ambao hawakusoma hiyo paper, wanazungumza mpaka sisi wengine tunasema jamani, haijatosha tu huyu bwana. Mpaka mara nyingine mnapelekeana makaratasi, unaona huyo bwana hata hajui kwamba wakati umefika askop. Mwalimu wakati anasikiliza tu, alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kusikiliza. Lakini sisi hodari sana wa kulecture wa. Ah, sorry, sio lecture inapa. Lakini sisi hodari tu wa kusema yapi afanywe, yapi afanywe, umuhimu wa hili, umuhimu wa hili, umuhimu wa hili. Sasa umuhimu wa kunyamazisha wewe vile vile lazima tuutafakari. Hiyo, maana mara nyingine una to distract from the issue. Really? Kabisa, kabisa. Freedom of expression. Katika nchi zetu hizi za Iran, nchi gani na magazeti kama yetu kwa idadi? Wacha content. Nani? Sisi hapa chungu mzima. Kama ingalikuwa ndio kipimo cha maendeleo, tumeendelea kweli kweli. Yes. Walikuwa wanasema mimi na tutorial attendance sana. Ngoja niwaambieni basi. Mimi ndio niliyemwambia Aga Khan, njoo anzisha magazeti mengine hapa. Ya serikali na IPP hayatoshi peke yake. Nataka ku broaden perspective, ndio maana nahitaji kampuni ya mwananchi na kuanzishwa kwa citizen na mwananchi. At my request. That's the kind of intolerance I have. Katiba. Ah, nagawaza wala tacho. Mimi si mshauri wa rais, niliulizwa tu maoni yangu. Mheshimiwa Warioba alifuata, nikatoa maoni yangu, lakini sikuwa kwenye ngazi yoyote ya uamuzi juu ya katiba hii kabisa. Kwenye chama changu sikuwemo, kwenye serikali sikuwemo, kwa hivyo siwezi kucomment katika hilo hata kidogo. Ndio najua na waandishi wangalipenda sana nitoe maoni. Lakini vile vile attitude hii ya kufikiri kuna holy grail ambayo ita sort out problems zote. Wapi inatoka hii jamani? Tujiulize kwa nini na kwa namna gani ile katiba ilikwama. Ndio. Kwa nini na kwa namna gani? Mimi sijasikia analysis ya namna hiyo hata kidogo. Isipokuwa useme tu kuna watu wachache wanataka kushika madaraka wao tu basi. Come on. Let's have some serious analysis. Process hii ilikuwa determined namna gani? Na mengine maswali mengi. Mimi utaniwa radhi. Mimi nataka kumalizia kwa kuomba tena. See? We must have serious discussions katika nchi yetu. Sio kulaumiana tu, sio kudai tu. Kuwezesha freedom of expression is one thing, lakini kuitumia hiyo expression kudiscuss, kuanalyze, kupima na kufanya maamuzi sahihi ni kitu tofauti kabisa. Maybe that's why I was a bad politician. Really, we must get to grips with the problem. Alivyosema Professor Shivja hapa, hivi kweli economic partnership agreement kati ya European Union, the most powerful economic bloc in the world, and the least powerful economic blocs in Africa. What partnership is this? Kwa nini sisikii analysis za namna hii? Kwa nini sisomi analysis za namna hii? Kwa nini hatufanyi finger pointing hapo? Why? So, in a word, nirudie niliyosema wakati na naondoka madarakani. Nchi hii tutaiendeleza sisi wenyewe. Mimi najua wanasema unapenda uwekezaji na uwekezaji. Sawa sawa, lakini sisi wenyewe ndio tutakao develop hapa. Hata mwekezaji akija tuzungumze, wewe utapata nini, mimi nitapata nini? Halafu tuweke muda ambapo tunafanya review tena. Lakini unazungumza science na technology, lakini unafikiri unaweza kusema, kwa kusema hivyo tu utaweza kutoa the gold from down there or the gas from down there? Hata kidogo. Na huyo anayeleta hizo fedha hazileti kama zawadi, anakuja kuwekeza. Na fedha nyingine mara nyingine sio zake, ni savings za wananchi katika nchi yake. Sasa mtagombana bila analysis, bila nini? Hapana, it will not be just, it will not be fair. So my plea is let us have more engagement na issues. Yanawezekana haya bwana, yanawezekana. Basi asante sana.
0: Bwana, hiyo ni hotuba ya rais, ya alikuwa rais wa awamu ya tatu, hayati Benjamin William Mkapa. Kufuatia alizungumza maneno haya, ilikuwa ni tarehe 14 ya mwezi wa 6 mwaka 2016. Katika kigoda cha Mwalimu Nyerere kilichofanyika pale chuo kikuu cha Judaism au anaita Mlimani pale, ambapo yeye pia ni zao la pale. Ni zao pia la pale, na amegusia mambo mengi sana. Amegusia swala la katiba iliyokuwa ama wakati wa awamu ya 4, wakati wa JK, ambayo ilikuwa chini ya mwenyekiti wa ilikuwa chini ya jaji Warioba, Lasimia Warioba, ama katiba pendekezwa ya jaji Warioba, wange wanapenda kuiita hivyo. Ilizua mzozo mkubwa sana. Wale wahafidhina wa masuala ya katiba mpya watakuwa wanakumbuka vizuri. Lakini pia amezungumza masuala ya jambo moja muhimu zaidi, kwamba Tanzania nafikiri inaweza kujengwa na Watanzania wenyewe. Kwa hiyo hata wakati mwingine wanaokuja kama wawekezaji, waje iwe kama ni zawadi, isije kuwa katika namna ambayo mwisho siku inaleta migogoro mikubwa zaidi. Na amekumbusha kitu kingine, akamwambia muda mwingine hizi fedha zinakuwa sio za moja kwa moja kama zao kutoka kwenye mifuko yao, zinakuwa ni savings za wananchi wao. Kwa mengi ameyazungumza, lakini kingine amezungumza swala muhimu la wewe kama kiongozi katika namna ya kuweza kujishusha, lakini pia kuweza kuongea, kuwasikiliza watu wa chini. Akasema hiyo kariba alikuwa nayo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, uwezo wa kusikiliza. Unajua kusikiliza, kuwasikiliza watu wengine Dina, ni uwezo. Yaani kama msikilizaji hivi, ambapo anapata nguvu na maarifa ya kuweza kutusikiliza, ni utashi wa mtu. Sio kila mtu anaweza kusikiliza wengine wanasema nini. Dakika ni ya 50, dakika 10 tu zimesalia kuweza kukamilisha risala kwanza la duru za habari. Fabian Ndomi na Dira Shambi, paka majira ya saa 12 kamili za jioni ndipo itakuwa tamati ya duru za habari, na leo ni throwback Thursday ndani ya duru za habari. Kwa hiyo yako mengi sana ambayo tutakuhabarisha na mengi ambayo tunaendelea kukuhabarisha hapa, lakini kumbuka tu majira ya saa 11 kamili, baada ya kuwa tumemaliza kulipa bili, tutakuwa na wakati mzuri wa kwako wewe kuweza kusikiliza igizo ama kipindi maalum cha dakika 5 kutoka pale
1: Sauti ya Amani,
0: ambapo inakuja kwa mujibu wa redio za kijamii, si ndio, Tadio? Kwa hiyo endelea kuitegea tu sikio 91.7, lakini kwa sasa hivi tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kwa dakika 51 kuanzia majira ya saa 10 kamili za jioni toka tulipoanza.
1: Hai, moja kwa moja tunausoma ujumbe ambao tayari umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Duru za habari, Boniface alimaarufu Kamuti akiwakilisha Kinyambwige anasema tupo pamoja sana mwanzo hadi mwisho. Tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Jabli Podo Masatu wa Nyarugoma Ilamba ya nasema tunamuenzi hayati Rais Benjamin Mkapa kwa mambo mengi, kuanzia kupigania uhuru akiwa tano mpaka anasema rais wa Tanzania. Hai. Duru za habari, Swila Julius anapatikana Mabui mtaa wa Miembeni. Yanasema hata Nelson Mandela alifungwa miaka mingi. Haya. Asante. Duru za habari, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, ukipenda nimuite. Anasema anatokea Karukekele Nyamagusu, tupo pamoja sana. Asante pia kwa ujumbe wako ambao umetumia hapa. Duru za habari, Mkuria wa kwanza kufunga tai kijiji kutoka Mahanga center. Yanasema suluhu ya Benjamin iliokoa, anasema maisha ya Wakenya. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, Kitego kutoka maeneo ya mahakama kuu kanda ya Musoma, hivi michango au tonetone ndani ya chama chetu. Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe mfupi ambao naendelea kutuma hapa studio. Daniel Daudi kutoka Mara, Tanzania, anasema nawasikiliza vizuri sana. Kikubwa serikali iendelee kutenda haki. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, msomi kama Samola kutoka Mgango, anasema nawapongeza kwa kutujuza habari. Asante kutoka pande hizo za Mgango pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, msomi kama akiwa Bunda mjini, anasema anao watumishi, anasema waache. Haya bwana. Asante. Duru za habari, ukiandika message andika maneno yote msikilizaji. Duru za habari, Mayega Marindi wa Kalemela Chamgiasa anasema mission, tupo pamoja sana nanyi ndani ya kipindi. Asante. Duru za habari, anaitwa Omar William kutoka maeneo ya Mwibaji, yeye anasema anawapongeza hapo studio kutuletea taarifa za nchi. Mungu awabariki, nasi tukwambie asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Duru za habari, anaitwa Mashaka Nyabusani au nikipenda nimuite tajiri wa baadaye, anapatikana Nyamilama mtaa wa Tinika Road. Yeye anasema muembeni hapa jirani na kanisa la, anasema nawafuatilia, napenda kuwaambia Tanzania tupendane kwenye shida na raha. Haya, asante. Duru za habari, anaitwa Shaba ni Mkama Kitalamaka Store, anasema Tundulisu. Haya, asante pia kutoka hapo. Duru za habari, Senga wa Kabasa Center mtaa wa saba, anasema nawaka mbariki. Jamani. Tuna mambo mengi.
0: Ni yapi tena?
1: Anasema wanawake mbadilike tabia kuachwa kupo. Nani tena huyo? Mambo mengi.
0: Au kukosea bwana.
1: Na wanawake mbadilike tabia kuachwa kupo kivipi?
0: Ndio katuma ujumbe wake.
1: Okay, tena kaanza na duru za habari. Jamani, jamani, jamani.
0: Hatari sana.
1: Hai bwana.
0: Labda pengine mwenzake alikuwa ni mdau wa duru za habari.
1: Sijajua, lakini tunajua hayo mambo yanatokea na yapo.
0: Sasa ndo andike duru za habari.
1: Na hakuna, na sisi hatujagusia hilo leo.
0: Sasa tuna. Labda wanawake na maendeleo baadaye kesho.
1: Sasa hata wanawake na maendeleo mbona haihusiani?
0: Sasa
1: kuachwa.
0: Kwani kuachwa sio maendeleo au kuachika?
1: Inategemeana na mtu alokuacha.
0: Si ndio? Kwa mfano labda ukute ndoa ilikuwa ni ya mateso kama ya marejani ajabu. Unapoachika si maendeleo hayo?
1: Inategemeana, nimekuambia hapo, inategemeana. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi hapa. Duru za habari, anaitwa Mashaka Nyabusani au ukipenda anasema nimuite tajiri wa baadaye, anapatikana Nyamilama mtaa wa Tinika Road. Asante tajiri wa baadaye, tushausoma ujumbe wako, usirudie kutuma ujumbe tena. Duru za habari, kimsingi anasema katiba bora na sheria kali kwa kila raia anayeishi nchini ndio dira imara. Asante pia kwa ujumbe wako Duru za Habari. Beatrice kutoka Tarime, naona Beatrice ujumbe wako umekuja nusu, tukwambie asante. Duru za Habari anaitwa John Msimu akiwa na Muhula, yeye anasema tupo pamoja sana mwanzo hadi mwisho wa kipindi cha Duru za Habari, nao tukwambie asante. Duru za Habari anaitwa Alex Nkube kutoka Buchela Kalemela, anasema dada Dina nasikiliza kipindi ni kwambie asante, endelea kwa pamoja nasi. Duru za Habari anaitwa Musa Pastori au Mkanyaga Alizi wa Karukekere, yanasema pamoja sana hadi tamati, tukwambie asante. Duru za Habari Kakatinga wa Masinono, tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi, na hotuba ya Mkapa nimeupata kwa uzuri, nimeipata kwa uzuri. Haya, asante. Duru za Habari anaitwa John Msum akiwa na Muhula, asante sana kutoka hapo na Muhula kwa ujumbe wako. Duru za Habari Boniface Maalufu Kanuti anawakilisha Kinyambwige, anasema pamoja sana mwanzo hadi mwisho wa kipindi, na utukwambia asante, usudia kutuma ujumbe. Duru za Habari msome kama David Bryce, sorry, kutoka pande za Kinyambwige Center, ila kwa sasa yupo Msoma, anasema tupo pamoja sana hadi tamati. Anasema naipenda sana Mazingira FM kwa elimu. Asante kutoka hapo pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Rowland Julius kutoka Mwibagi, anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi, tukwambia asante. Duru za Habari anaitwa Mel Matias kutoka Bitalaguru, naye anatuambia tupo pamoja ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Shukrani pia. Ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za Habari na Mazingira FM, Daniel Mabindo kutoka kanisa la Wasabato, yanasema leo ni kumbukumbu ya Benjamin William Mkapa, yeye kaandika hivyo. Haya, asante. Matiku Juma, tupo pamoja ndani ya Duru za Habari. Haya, asante. Duru za Habari kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, ukipenda ni muite. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Kwa hiyo tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia. Duru za Habari anaitwa, usikutuma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, na usirudie tena kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za Habari na wapata vema masafa ya 91.7 Mazingira FM Gibore JP.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Bana, hii ni Bob kubwa. Sunajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747 443545. Zuku la
2: Sauti ya Amani.
3: Mtoto wangu anaumwa.
4: Jamani,
3: yani nimejitahidi tu niwahi hapa nifike kwanza. Msikilize mwenye kiti. Lakini
4: nimekuja mwenzangu.
3: Sasa yani kikao kiisha tu nimpeleke yule mtoto.
4: Wewe nakwambia mimi nataka nikope, nakwambia hela na shida na hela wewe yani.
3: Lakini wewe unaweza unaweza marejesho wewe.
4: Mwanamke anakuambia kuliangaisha mimi. Jamani kina mama tusikilizane basi. Haya, mama Tuntu tulia huko.
3: Vitu vingi.
4: Karibuni tena kina mama. Leo tumekutana kwa kikao chetu cha kawaida cha kikoba. Kabla mambo yote kugonga hisa, siku kukusanya michango, kufanya nini faini, kuna jambo nataka tuzungumze kama wanawake, kama kina mama.
5: Jambo gani tena mwenyekiti?
4: Wiki iliyopita nimeona watu wengi wakijadili taarifa mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii na vikundi vya WhatsApp. Baada ya taarifa hizo zimeanza kuleta ugomvi mtaani. Kwa kweli mwenyekiti, hata mimi nilipokea ujumbe ukidai kwamba kuna kikundi cha watu kinapanga kufanya fujo katika eneo letu.
5: Mimi pia nilipokea.
4: Hata wewe?
5: Na kuambia nilihofia hata kuwaruhusu watoto wangu kutoka nje.
4: Si. Haya sasa. Je? Mlihakikisha taarifa hiyo ni ya kweli? Kwa kweli hapana. Mimi tu niliona watu wengi wanaituma, nikazani ni sahihi.
5: Na mimi hivyo hivyo mwenzangu.
4: I see. Hapo ndipo tatizo linapoanzia. Mara nyingi migogoro huanza kwa uvumi na taarifa ambazo hazijathibitishwa. Lakini mwenyekiti, sisi wananchi tunawezaje kulinda amani? Kwanza kabisa, kwa kutosambaza taarifa ambazo hazijathibitishwa.
5: Hapa umeongea. Kuna wakati mtu mmoja anasambaza habari ya uongo, alafu baada ya muda mtaa mzima unaingiwa na hofu.
4: Unaona sasa jamani? Na hofu hiyo inaweza kusababisha ugomvi, chuki au hata vurugu. Sasa ngoja niwaambie. Mimi nakumbuka miaka michache iliyopita, kulikuwa na uvumi kwamba kuna watu walikuwa wanateka watoto. Kwani nyinyi msikwamu kusikia hiyo?
5: Ndiyo. Watu walikuwa wanakimbizana ovyo mitaani.
4: Baadaye sasa ikaja kubainika kuwa baadhi ya taarifa zilikuwa si za kweli. Watu wanazusha nyie mambo. Hiyo inaonyesha jinsi gani uvumi unaweza kuhatarisha amani ya jamii.
5: Haya mwenyekiti, mbali na kutosambaza uvumi, kuna wajibu gani mwingine wa wananchi?
4: Kudumisha umoja na mshikamano. Tunapoheshimiana bila kujali tofauti zetu, tunajenga amani jamani. Hapo sasa naanza kuelewa. Lakini pia tunapaswa kuripoti viashiria vya migogoro kwa viongozi wetu wa eneo husika. Uko sahihi kabisa Zai.
5: Wakati mwingine watu wanaona kabisa jambo haliko sahihi, lakini wananyamaza. Wanaamua kukaa kimya.
4: Hiyo sio nzuri jamani. Ukiona jambo linaweza kuhatarisha amani na usalama wa jamii, ni wajibu wako kutoa taarifa kwa mamlaka husika. Usikae kimya jamani, akina mama. Huyu ni rafiki yangu. Hebu ngoja nione ametuma nini tena mwe. Choba. Ametuma ujumbe mwingine. Anasema kuna maandamano makubwa natarajiwa kesho. Nyie.
5: Huyo rafiki yako ameonyesha chanzo cha taarifa hiyo?
4: Hapana we. Hajasema chochote, amesema tu hivyo basi. Jamani, tusikilizane Dazai. Tulia kwanza. Usikimbilie kuisambaza hiyo taarifa. Kweli we, ni kweli. Sasa nifanyaje mwenyekiti? Kwanza nithibitishe, si ndio? Huo ndio wajibu wa mwananchi mwema. Kulinda amani kunaanza na maamuzi madogo tunayoyafanya kila siku.
5: Kwa hiyo mwenyekiti,
4: ndiyo,
5: unataka kutuambia kuwa amani si jukumu la serikali peke yake?
4: Hapana. Serikali ina nafasi yake. Lakini wananchi ndio msingi wa amani katika jamii. Mwenyekiti umeongea neno hapo wewe. Kama familia hazina amani, basi mtaa mzima na wenyewe hautakuwa na amani wewe.
5: Na kama mtaa hauna amani ndugu zangu, taifa nalo litapata shida.
4: Ndio maana tunasema hivi, kila mmoja wetu ana wajibu wa kuwa balozi wa amani.
6: Mabango ya jambo la msingi ambalo mwenyekiti amesema. Kwa kweli.
4: Jamani mimi nasema hivi kuanzia leo. Sitasambaza taarifa yoyote bila kuithibitisha.
5: Mimi nitahamasisha majirani zangu kuheshimiana na kutatua migogoro kwa mazungumzo.
4: Safi. Na mimi sasa nitaendelea kuelimisha na kikundi wetu kuhusu wajibu wa kulinda amani. Jamani akina mama, wanawake wenzangu, wanawake wazuri, kumbukeni jamani, amani si zawadi ya kudumu, inahitaji kulindwa kila siku.
5: Kwa maneno yetu
4: na kwa matendo yetu na kwa uwajibikaji wetu kama wananchi.
6: Amani ina

0: Bwana, hiyo ilikuwa ni hatua ya 11 ujumbe kuhusiana na masuala mazima ya amani. Na amani inaanza na wewe na jirani yako hapo mlipo. Kwa kuheshimiana, kwa kusikilizana kwenye migogoro unapotokea sintofahamu, basi mnasuluhisha kwa kufuata miongozo kwanza ya serikali za mitaa kama itakuwa inahitaji huko. Lakini kuna ile migogoro ambayo inaweza mkahusisha tu hata viongozi wenu wa kidini, wa kiimani. Lakini kikubwa zaidi ni kuepuka pia taarifa ambazo either zina viashiria vya uchochevu na uvunjifu wa amani. Dakika ya 8 baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Dina Shambi yuko hapa lakini na Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi, in charge Ndomi the Polymath, unaweza kaniita captain. Na tukukumbushe tu kwamba tunao Keyway KC 150 na bana jamaa wana jambo lao mjini.
1: Usiseme ni jambo gani, usije ukakaa hapo ukajifikiria. Keyway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 3,500 na rejesho ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Keshi ni milioni 2,800,000. Na ukishanunua pikipiki hii ya Keyway kuna ofa ambazo utazipata, ikiwa ni matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, injini warantini kwa mwaka mmoja, lakini pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kumbuka Keyway wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo. Buhemba wapo pale 00, Bukima wako pale center, Mgumu Keyway wanapatikana mtaa wa Selonga, Bunda mtaa wa Posta, Tarime ni mtaa wa Serengeti, na Shirati ni mtaa wa Obwele, Nyamongo mtaa wa Nyamongo Sim kaba na kanisa Katoliki, na Musoma wako pale mtaa wa Nyasho. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 63 58 30 96. Namba nyingine ni 07 46 88 88 05. Kwa hiyo fanya hivyo upate usafiri wako.
0: Kabisa bana Dina, na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa. Na moja kwa moja bana tuendelee kuzitazamia taarifa zetu hapa, lakini kutukumbushe tu nambari ya simu ya kuweza kushiriki na sisi ni 0656555571 na 0684600007. Na moja kwa moja tuanzie pale Morogoro ambapo taarifa zinaeleza kwamba bana wiki iliyopita katikati ya mwezi wa saba ilisambaa video ikiwa inaonyesha wakazi wa kijiji cha Kisaki wakitoa hoja mbele ya askari wa jeshi la polisi wakidai kuna ndugu zao waliingia katika hifadhi ya taifa ya Nyerere na wamepotea na wengine kuuliwa. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro ACP Andrew Kantimbo yeye amesema uchunguzi wa awali haujabaini mauaji wala mtu aliyejeruhiwa, na kuna watu wawili inadaiwa waliingia hifadhini hawajarejea katika makazi yao. Sasa wananchi watambue maeneo ya hifadhi yana wanyama wakali, wasiingie bila kufuata utaratibu na uchunguzi ukiwa bado unaendelea. Lakini kwa upande wa mamlaka ya hifadhi za taifa Tanzania TANAPA yenyewe imesema wanashirikiana na jeshi la polisi na bado hawajawapata watu wanaodaiwa kupotea, na wanatoa wito kwa yeyote mwenye taarifa aweze kuwasiliana na TANAPA au na jeshi la polisi, na TANAPA wao wamesema kuwa tayari kuweza kutoa ushirikiano. Sasa mazungumzo ya kipande cha hiyo video ambayo yalikuwa yametembea zaidi ilikuwa ni haya hapa.
2: Deshi uliopelekea hivi, mkuu akituo amekuja hapa pamoja na timu, kweli mheshimiwa diwani nani na nani ndani wote. Wananchi wanachohitaji wanasema hivi, kuhusu masuala ya usafiri, kuhusu siju nini. Sisi tunachohitaji nyinyi askari na sisi viongozana isema tukio sisi tunakujua. Lakini kwa kuwa kalenda zinazidi hivi na vinakuja kuangalia watu na maumivu ndani ya moyo mheshimiwa. Ndio kilichotokea pale. Lakini sio kwamba laka watu wameamua walizamilia kufanya ya baada kuona kwamba uzungulishaji umekuwa mwingi. Kuna wengine nao tena wamekwenda huko juu. Unasema inachochewa. kuna kudura, kuna dungusi pamoja na mzee Obamba. Leo nao wana siku ya sita waje huko. Juzi risasi nyingi sana zimelia mkojoge, nyingi sana katika eneo la tukio katika mlango wa kutokea huko juu. Pia vile vile jana kuna kijana mmoja ametoka kwenye bwawa la samaki amerudi hapa usiku katika saa 2 anatetemeka anasema wenzangu wote wameshapotea huko. Na mheshimiwani sikuficha hata kama leo upo tayari, tukuchukue sisi hapa tukupeleke bwawa la samaki. Jele ni sema baki huko ndani. Utakayokutana nao kwa huko akija kusimulia. Watu wamepotea, watu wanakufa, acha tuzungumze kweli kama kwenye jambo lolote siji nini mitandao na katuona kwenye sofati acha tuone. Kuna huko ndani kuna mafuvu ya binadamu mengi mno mheshimiwa nisikuvite. Mengi mno. Acha wanazungumza ndani ya kwao. Sasa hawa wanasema nyele ni shina fatima jenze. Mashine ndio kwa design. Leo yao akipotea manake kijiji cha station 6 4 10 na hawa wawili 12. Wote tunatoka kitongoji kimoja. Hapo aone shina fatima wanapeteza mitaani kwetu na dada zetu vinaende. Je, wanahitaji na sisi tufanye wanapofanya wao? Sisi tunaweza. Tunakana nao bao tunakunywa nao pombe. Hatuwezi kufanya tukio. Lakini hatutaki tufikie huko nje tu amani. Na ndio maana unaona leo hii wananchi wote pale wamekuja kufika kijiji. Sasa ndio sehemu ya uongozi. Tungawa nao sisi uweza kuchukua chukua sisi wenyewe pendikula tunaondoka moja kwa moja. Ndio jinsi ilivyo hapo mheshimiwa
3: wewe umepotea. Zaidi ya roho zungumzo huyu bwana. Ndani hapo mpaka nje hapa zaidi ya. Sasa tukae tufahamu. Hii Tanzania ni nchi ya amani au kitaki tunaishi kwa amani au nini kinachotakiwa kuendelea hapa mbele. Kama haihitajiki amani basi tufahamu wakule wakule. Wa hapa tukiingia kula vile tunafanya na wakiingia hapa tuyafanye ya kwetu tunataka kuyafanya leo hii wale wenzangu nekanose mmoja kubadilishana mawazo kama kuku alafu serikali sioni heshima yote hapo hapo anatupumbaza sisi kama wananchi tukubali kuwa wanyonge tukubali kuwa wajinga ukaa kuasikiliza wanachokifanya hizo mara moja nitakuja hapa tushekuja mtambia subini kidogo mshemko kitu yupo subini kidogo mambo yatakaa sawa hakuna baya mambo yataenda vizuri kwa wanyonge sio kama watu waoni mheshimiwa wanakuja baba hapo mawele pale ile wanakuja baba wanakunywa wanalewa sisi tunashika mashemeji zao tunachukua tunapeka wewe umepanga bondeni hapo tunataka nyumbani kwako amani amani leo hii ndugu zetu sisi nyumba mlango toka nikuombe chumvi anapigwa chuma kwa sababu ya mbao anapigwa chuma kwa sababu ya samaki kwenye nyama sawa kwenye melotebo sawa jo kwenye ujangili mkubwa sio sahihi samaki mbao mnatuua.
0: Yes bana, hao ni wakazi kutokea pale Morogoro maeneo ya kijiji cha sahihi kutokea maeneo ya kijiji cha Kisaki wakitoa hoja mbele ya askari wa jeshi la polisi wakidai kuna ndugu zao waliingia katika hifadhi ya taifa ya Nyerere wamepotea na wengine kuulio. Sasa clip hiyo iliweza kutembea katikati ya mwezi wa saba hapa takriban juma lililopita. Sasa kwa taarifa ambayo imetoka rasmi ya jeshi la polisi lakini pia kwa upande wa TANAPA ni kuhusiana na jitihada za kuendelea kuwatafuta zinavyoendelea.
1: Na wameweza kuzungumza kuwa hifadhini kuna wanyama pia wakali kule. Kwa hiyo wasio wanaingia vichwa vichwa bila kufata taratibu. Inawezekana wakasema labda wamepotelea huko nini kumbe hata wameiliwa na wanyama.
0: Kuingia kichwa kichwa ndio inakuwaje?
1: Bila kufata taratibu.
0: Ah, ndio kichwa kichwa.
1: Ah, mimi hapana. Bila kufata taratibu.
0: Bwana dakika 16 baada ya 11 kamili. Kama ndo kwanza unajiunga nasi hii ni 91.7. Na tukukumbushe tu kwamba bana kesho ndo siku ya mwisho pale kwenye matibabu ya hospitali ya Mkura. Kwa kama una bima ila kama una keshi unapaswa kuweza kwenda, lakini ni muhimu zaidi kufanya uchunguzi wa siha yako.
1: Ni muhimu zaidi lakini pia ni muhimu ukachukua namba hizi ili uweze kufanya nao mazungumzo pia. Inaweza ikasaidia. Inawezekana mtu anaweza kusema kesho ndo mwisho kumbe ukazungumza nao akakwambia umeongeza siku mbili. Au uende watakuwepo mida fulani. Kwa hiyo usije ukashindwa kwenda kuonana na madaktari bingwa. Kumbuka uongozi wa AICT Mkuru Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi. Kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, mkojo wa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume, kutokushika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume kuanzia tarehe 20 hadi 24, 26 ya mwezi wa saba. Kuanzia saa 2 hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Basi usijali, huduma ya bima pia inapatikana kwa malipo ya pesa taslimu, na kwa wanachama wa bima za NHIF unaambiwa uwai. Piga namba zifuatazo. Namba ni 0752921771 au 0758999205. Unaambiwa sisi tunatibu lakini Kristo anaponya. Kwa hiyo hakikisha basi unafanya hivyo, unachukua namba hizo au kama uko karibu fika hospitalini hapo Mkura.
0: Sahihi kabisa bana, fika hapo Mkura kwa ajili ya machunguzi za kitabibu, lakini pia masuala mengine ya kiuchunguzi. Bwana, tuitazamie sekta ya elimu chini ya Wizara ya Elimu ambayo ipo chini ya waziri wa sayansi na teknolojia Profesa Adolph Mkenda.
1: Yeah, ametoa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolph Mkenda ametoa kauli hiyo jana jijini Dar es Salaam.

0: tunaendelea kufikishia taarifa hii ambapo waziri wa elimu, sayansi na teknolojia ya sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda ametoa kauli hiyo jana jijini Dar es Salaam akifungua mkutano wa kimataifa wa pili wa maendeleo ya AI katika mtaza wa Afrika. Tanzania imechukua hatua za kukabiliana na athari za matumizi ya akili unde yani AI kwa kuandaa wataalam kupitia program mbalimbali za kimkakati na kuboresha mitaala ya elimu ya juu ili teknolojia hiyo itumike kwa tija na nchi inufaike na mapinduzi ya kidijitali. Kwa hiyo waziri wa elimu
1: huyu hapa Profesa Adolf Mkenda.
2: Nimekuja kwa ajili ya mkutano wa kimataifa wa masuala ya kiliunde ambao unaendeshwa na Chuo Kikuu Dodoma pamoja na Chuo Kikuu kinachoitwa African Nelson Mandela African Institute of Science and Technology Arusha. Kwa pamoja wana maabara inayoshirikia masuala ya kiliunde na kila baada ya miaka miwili wanakuwa na mkutano wa kimataifa kujadiliana mambo mbalimbali kuhusu akili unde. Kwa hiyo tumekuja pale, mimi nimekuja kufungua mkutano huu, lakini na masuala mengine muhimu sana wanajadili humo ndani, namna kuendeleza matumizi ya akili unde na kujilinda dhidi ya madhara ya akili unde, kwa sababu hii teknolojia inayokuja kwa kasi kubwa sana ina faida kubwa sana kwa maendeleo ya binadamu. Kubwa sana. Kwa mfano, itatufikisha mahali ambapo kama unataka kutibiwa kwa kutumia kiliunde utapata dawa kulingana na aina ya mwili wako na mahitaji yako. Sasa hivi kinachofanyika ni kuangalia wastani tu kwa mtu mwenye dalili hizi anatibiwa nini. Kwa wote mnapewa dawa zinazolingana kulingana na kile kilichoonekana. Lakini kwenye kiliunde unaweza kupewa dawa ambazo zinaenda moja kwa moja kwa jinsi ulivyo wewe, mwili wako na kadhalika na kadhalika. Vile vile itasaidia sana katika kujifunza kwa kuangalia mahitaji ya mtu mmoja mmoja, sio darasa kwa jumla yake. Lakini akili unde inaweza ikawa na madhara makubwa sana vile vile, ikiwa ni pamoja na masuala ya kulinda taarifa binafsi, na vile vile inaweza kutumika kuharibu na kuchochea na vitu mbalimbali. Kwa hiyo mjadala kama huu ni muhimu sana, kubadilishana mawazo namna ya kuendeleza matumizi ya akili unde. Sasa hivi hatuwezi kuzuia tunakoenda huko, ni mafuriko, huwezi kuyazuia. Dunia inaenda kwenye akili unde, sasa lazima tujiandae tuhakikishe kwamba tunatumia hizo fursa vizuri. Sasa kama serikali mnavyojua tunafanya mambo mbalimbali kwa ajili ya kujiandaa. Lakini moja ambalo ningependa nilirudie tena kulisema ni kwamba rais wetu mtakumbuka aliwahi kuagiza ili tuendeleze sayansi hapa nchini, ukiacha ujenzi wa shule za sayansi, upanuzi wa elimu ya juu na kadhalika. Lakini alisema vile vile tuwe tunatoa scholarship kwa wanafunzi waliofanya vizuri sana katika sayansi. Na tumekuwa tukifanya hivyo hapa nchini. Kwa wanafunzi waliofanya vizuri sana kidato cha sita wanaingia chuo kikuu kama wataenda kusoma hisabati, tehama, sayansi asilia, uhandisi au elimu tiba, wanasomeshwa na serikali asilimia 100%, yani wanapewa scholarship. Lakini vile vile alituelekeza na sasa hivi tunatekeleza kwamba tuchukue wale waliofanya vizuri zaidi na zaidi tuwapeleke hata nje kwenda kusoma, kwenda kuangalia na wenzetu wanafanya nini. Kwa hiyo tumepeleka 16 Johannesburg tayari wanasoma, lakini vile vile wengine 38 wataondoka nadhani mwezi wa 9 kuwapeleka Ireland. Na haya matokeo yaliyotoka juzi ya kidato cha 6 tutatangaza karibuni wale ambao wameangaliwa na kuchaguliwa. Hawachaguliwi kwa kwenda ku sort out, ila wanaangaliwa wa kwanza mpaka wa kulingana bajeti yetu, pengine mpaka 50 au 100 ambao tutawaalika tuwachukue tuwapeleke kwenye kambi ya mafunzo kule Arusha tena, wajiandae ili mwakani waweze kwenda kusoma nje. Tunaendelea kufanya vile, lakini vile vile msukumo mkubwa zaidi ni kuangalia na teknolojia nyingine zote zinazoibuka sasa hivi. Kuna teknolojia zinazokuja ambazo zitabadilisha sana dunia, hata tunachozungumza sasa hivi kama kompyuta, matumizi yake na namna kutumia utabadilika sana. Endapo tutafikia kwenye mambo yanaitwa quantum computing, ni eneo jipya ambalo linafanywa research sana duniani, ni eneo jipya la kufundishia vyuo vikuu, eneo jipya ambalo na sisi lazima tupeleke watu wetu. Katika kuna maeneo kama hayo ambayo baadaye ninavorudi Dodoma tutajadiliana na wenzetu kuangalia ni tuta expand maeneo gani katika, ukiacha mambo ya akili unde, maeneo ambayo ni muhimu sana kulingana na teknolojia zinazoibukia, ili kutekeleza maelekezo ya rais wetu kwamba katika teknolojia hizi mpya zinazokuja tuhakikishe kwamba Tanzania hatuachi nyuma. Sasa tunapeleka nje wale wazuri sana, kwanza kuhimiza wengine wasome sayansi, lakini pili mnakumbuka hata vitabu vya dini vinasema tafuteni elimu hata China, sio? Kwa sisi hatuwezi kusema kwamba madhali tuna vyuo vikuu na tunavijenga, tunavimarisha, tuache kwenda kujifunza kwa wenzetu. Na hata nchi ambazo zimeshaendelea sana. Ukiangalia China sasa hivi vyuo vyake ni vikuu, ni vizuri sana. Sana kweli kweli. Vingine ni vizuri kuliko vyuo vikuu vya Marekani. Lakini China inaongozwa kwa kupeleka wanafunzi wake kwenda kusoma Marekani kwa sababu anataka kuendelea kuangalia wenzetu wanafanya nini ili waweze kuimarisha elimu yao ya China. Sembuze sisi kama Tanzania ambao bado tuna safari ndefu. Kwa tunafurahi sana kumshukuru rais kwamba aliona lile na kulielekeza kwamba fedha zitengwe kwa ajili hiyo. Kwa hiyo message yangu kubwa waliofanya mtihani kidato cha sita, matokeo yameshatangazwa tayari. Hivi karibuni tutawatangaza wale ambao kwa sababu wamefanya vizuri sana darasani tutawachukua na kuwapeleka kwenda kusoma nje mwakani. Lakini tutawaongea na wao pamoja na wazazi wao ili wasiombe kusoma vyuo vya ndani, tuwapeleke kwenye kambi ya mafunzo kwanza, kama tulivyofanya hii batch ambayo inaondoka, wengine wataondoka mwezi wa 9 mwaka huu, watakaa karibu ya mwaka mzima wanakaa pale chuo kikuu cha Nelson Mandela, wanafundishwa mambo mbalimbali hata mambo ya kompyuta na wanajifunza tamaduni wetu, uzalendo, na vile vile kuandaa kwenda kuishi katika nchi za nje kwa ajili ya kwenda kusoma. Hilo tangazo tutalitoa baada ya mimi kurudi Dodoma kuongea na wenzetu wenzangu wizarani, tutatangaza rasmi tarehe ya kuwatangaza na siku ya kuwapokea rasmi. Asanteni sana.
1: Yes bwana, huyo ni Profesa Adolf Mkenda akizungumza mikakati bana Dina ya kuweza kutengeneza nafasi nzuri bora zaidi ya kuweza kukabiliana na mabadiliko haya ama teknolojia hii ya akili mnemba. Mm-hmm. Utakumbuka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alizungumza kwamba dunia inapaswa kuweka udhibiti muhimu zaidi wa kuweza kukabiliana na matumizi ya akili unde, kwa sababu inaonekana kwamba mataifa ambayo yameendelea ni kama yanaacha wigo mpana zaidi kwa mataifa ambayo bado yanaendelea, hasa ya barani Afrika. Kwa mfano akatolea mfano Marekani na China ndio nchi mataifa ambayo yanaongoza kuwa na kompyuta nyingi ambazo zinatumika katika uzalishaji wa akili mnemba. Sasa akasema kwamba athari yake ni kwamba kidunia ataona kama kutakuwa kuna gap kubwa zaidi la matumizi ya teknolojia kwa haya mataifa ambayo yameendelea na ambayo yanaendelea kuendelea. Najua toka mimi nasoma bado kuna developing country na developed country. Sasa hizi developed country sasa sijajua kitu gani ni bora. Ni bora kuendelea ama ni bora kusimama umeendelea? Kwa sababu kusimama umeendelea tafsiri yake ni kwamba umemaliza kila kitu. Kwa hiyo mimi nafikiri ni bora kuendelea. Yaani ni bora kuendelea
0: mbele zaidi.
1: Sasa haya mengine ambayo tayari yameshaendelea.
0: Yameendelea kwa sasa.
1: Unaweza kurudi nyuma.
0: Sikiliza. Unaendelea.

0: kazi ipo.
1: Mm.
0: Inatija.
1: Okay. Mm-hmm. Ebona dakika 28 tupite kile ambacho umetuandikia hapa kwa uchache kabla kuendelea kutazama taarifa zingine kwa ndani zaidi.
0: Tunausoma ujumbe ambao umeendelea kutuma hapa studio. Anaitwa William Akulwa, yuko mtaa wa Migomba hapo. Naona yeye ameandika hivyo, amemaliza. Asante duru za habari. Anaitwa Ferguson wa Kibara, tupo pamoja mpaka tamati. Asante pia kwa ujumbe wako duru za habari. Esther Johnny Kilimahewa, tupo pamoja. Asante kutoka pande za Kilimahewa. Duru za habari Kakatinga Masinono, shukrani sana pia kwa ujumbe wako duru za habari. Dogani Muhuri anasema haya, asante pia kwa ujumbe huo duru za habari. Daudi Serengeti anasema mbona ujumbe wa waje tena. Haya, asante duru za habari. Msome kama wa mkoa, yuko pande za Mgayangobo, tukwambia asante pia kutoka Mgayangobo duru za habari. Sabato Hamisi wa Tanzania, tuendelee kumkumbuka sana. Haya, asante duru za habari. Baraka Juma yuko Lijicha, nawapata vizuri sana. Asante pia kutoka hapo duru za habari. Anaitwa William yuko Guta, yuko Kuigutu, anasema tupo pamoja sana pia. Asante kutoka Kuigutu duru za habari. Msome kama David Bryson kutoka pande za Kinyambwiga Center, ila kwa sasa yupo Msoma, tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa duru za habari. Msome kama David. David, ujumbe mara moja tu unatosha. Asante duru za habari. Msome kama Dorothea kutoka Kibini Msoma, yanasema nawapata sana hapo 91.7 Mazingira FM, tukwambia asante. Duru za habari. Msapastori Kanyagari wa Karukekele anasema pamoja sana ndani ya duru za habari. Richard Bujiku wa Ramadi, Mazingira FM mnatisha, amani kwanza mengine baadaye. Asante sana kutoka Ramadi duru za habari, tupo pamoja sana mwanzo hadi mwisho. Anasema mbarikiwe hapo studio. Yanasema naitwa Pendo Richard kutoka maeneo ya Rebu Sokoni Tarime pale, tukwambia asante duru za habari. Mkuu wa gereza anasema haya bwana. Duru za habari, anaitwa Msila kutoka Masanga, hongera Mazingira FM, tukwambia asante kutoka pande hizo duru za habari na Mazingira FM. Asante kwa kipindi. Haya, asante pia kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Esther Joni Kilimahewa, tukwambia asante. Ujumbe mara moja tu msikilizaji unatosha, na usirudie kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Ukishatuma ujumbe wako mara moja unatosha. Duru za habari, anaitwa Baba Jaki kutoka Majengo Msikitini, anasema dadina endeleeni kutuhabarisha. Asante pia kutoka hapo duru za habari. Mayala ni maarufu kutoka Butiama, tupo pamoja sana. Shukrani pia kutoka pande za Butiama duru za habari. Yohana Kurwa wa gazeti yuko Ruabu, anasema mimi binafsi nimemkuta Rais Mkapa anamalizia uongozi wake, pumzike jemedari wetu. Haya, asante duru za habari na Mazingira FM pamoja sana. Asante kwa wote ambao umetuma ujumbe hapa, tunaendelea kuwahabarisha.
1: Yes bana, iko hivyo, na moja kwa moja tutazame taarifa nyingine kadha kadha ambazo tumekuandalia hapa, na kubwa zaidi ni kuhusiana na serikali bana. Yenyewe imeitaka mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko COPRA kuendelea kuimarisha uzalishaji na biashara ya zao la kitunguu kwa kukamilisha miongozo ya usimamizi wa zao hilo na kuendeleza miundombinu bora ya soko. Sasa akizungumza wakati wa ziara ya kikazi wilayani Karatu mkoani Manyara, Manyara kule Karatu kimsingi kitunguu pia kinazalishwa sana. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ameelekeza COPRA kukamilisha miongozo ya zao la kitunguu ndani ya miezi mitatu na kuanza mchakato wa kupanua soko la vitunguu la Endesha Ngweti ili kuongeza fursa za masoko kwa wakulima. Na kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa COPRA Irene Mdola amesema miongozo hiyo ipo katika hatua za mwisho kuweza kukamilishwa na itawekwa mfumo rasmi wa biashara ya vitunguu kupitia matumizi ya vipimo sahihi na vifungashio sanifu pamoja na usimamizi bora

0: wa masoko. Mm-hmm. Ebana mkuu mkoa Albert Chalamila ana kuna kitu amebaini bwana.
1: Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema kuwa baadhi ya maeneo ya ukanda wa bahari yameibuka kutumika kupitisha na kuhifadhi dawa za kulevya. Chalamila amesema hayo wakati wa ziara ya ukaguzi wa fukwe za bahari katika wilaya ya Kinondoni, ambapo pia ameeleza kuwa mkoa wa Dar es Salaam una idadi ndogo ya fukwe salama na zenye viwango vinavyokubalika. Amesema kuwa kuelekea mashindano ya AFCON 2027, ukaguzi umebaini kuwa fukwe nyingi bado hazijafikia viwango vinavyohitajika kwa ajili ya kupokea wageni kutoka mataifa mbalimbali watakaotembelea Tanzania.
0: Huyu hapa bana Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, kuhusiana na madawa ya kulevya bana
1: kupitishwa kwenye fukwe.
2: Kwamba kwa Dar es Salaam kwa sasa unazo bichi chache ambazo kwa salama, lakini bichi nyingi umekwisha ziendeleza na ikiwezekana na zingine zimeendelezwa katika namna ambayo haina tija. Sasa tumekuja hapa tukiwa wengi, akiwepo pia kamishna msaidizi wa ardhi katika mkoa wetu wa Dar es Salaam na timu yake yote, ili tuje tukague ufukwe huu kwa pamoja na pengine tutoe maelekezo yafuatayo. Jambo la kwanza, tunajiandaa na AFCON, lakini timu ambayo imekwishapitia baadhi ya maeneo mengi ya beach imeonekana baadhi ya maeneo mengi hayana mpangilio ambao unaweza kubeba hadhi ya wadau mbalimbali kutoka mabara ya Afrika na hata Ulaya na hata mabara mengine, angalau kuweza kupata mambo mbalimbali katika bichi zetu. Kwa hiyo eneo hili limeonekana ndio eneo ambalo bado liko salama, kwa maana kwamba ni lazima baada ya maelekezo sayaweze kutolewa. Lakini jambo la pili, miezi michache iliyopita huu umekuwa ni ukanda mkubwa kuvushia madawa ya kulevya, na baadhi ya hoteli ambazo ziko katika ukanda baadhi ya madampo yao yamekuwa kitumika kuhifadhia hizo dawa kadiri ambavyo taarifa zimetolewa na kamishna wa madawa ya kulevya Tanzania. Moja maeneo ambayo pia amekwisha fanyia kazi na kukamata madawa hayo ni pamoja pia na patrols zinaendelea kutoka hapa kuelekea mpaka Kambodia na baadhi ya visiwa. Lakini ukanda huu wote umeonekana, kama ambavyo katawala wa wilaya amezungumza, umeonekana pia baadhi ya vitu bado vinafanyika na bado.
0: Yes bwana, ni noma sana. Hii imekaaje hii? Na huoni kama inaenda kufufisha uchunguzi kusaidia? Kwani taarifa kama hizi zisiendelee tu kwamba watu waendelee ku
1: kimya. Na mtu mimi nimejifikiria hapo ya kwamba uko ufukweni huwa hawafiki kwa ajili ya kuhakikisha basi masuala ya usalama yanaendelea pande hizo, kwa sababu mkuu wa mkoa amesema ya kwamba ni hizo maeneo ya ufukweni ndio na wanavusha sana madawa ya kulevya maeneo hayo. Na nimejihoji nime na maana jeshi la polisi kama limeshagundua maeneo ya ufukweni ni eneo ambalo sasa watu wanalitumia kwa ajili ya kuvusha madawa ya kulevya, ni kwa nini wasifike maeneo hayo na kuwakamata watu ambao wanajidai wanaenda ufukweni kwa ajili ya mazungumzo au kupumzika, kumbe na wao wana biashara zao ambazo zinakuwa zinaendelea huko?
0: Ni kweli kabisa Dina. Na kimsingi inatoa tafakuri. Kwa mfano mimi nilikuwa naamini ilikuwa ni moja kati ya nyenzo muhimu zaidi ya kuacha walao wajipigisha hata pini watatu au wanne. Kwa mfano kama jana tuliona watu wa wa TRA na wanapitia bidhaa za magendo. Sasa kwa sababu ni Tarime kule. Sasa kwa sababu hii ni moja kati ya biashara ambayo ni haramu na inapoteza nguvu ya taifa, mimi nilikuwa nafikiri kulikuwa kuna haja ya walao kwanza kutoku kulivyo, kwa sababu kisha sema hivi na wao wanafuatilia na mtandao mkubwa, wana twist mchongo, wana twist njia.
1: Pindi unazungumza kuna wengine wapo hapo wanakusikiliza.
0: Sasa kama wanapita baharini sasa wanaamua kupita ziwani.
1: Kumbe mchongo watu wameshasanuka.
0: Wanaamua sasa kutusangoja tupite ziwani bwana.
1: Inawezekana kuna mtu alikuwa anakuja na mzigo anamwambia wewe huku wameshasanuka. Geuza.
0: Bwana, kuna taarifa hapa ya watu watatu kuweza kujinyonga wilayani Moshi na mwenyekiti wa kitongoji yumo.
1: Watu watatu wa jinsi ya kiume wamefariki dunia kwa kujinyonga katika matukio tofauti yaliyotokea wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, akiwemo mwenyekiti wa kitongoji cha Kotela Mashariki Lameck Matowo, miaka 57. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro SACP Simon Maigwa amethibitisha kutokea kwa matukio hayo leo tarehe 23 Julai 2026, akibainisha kuwa uchunguzi wa awali unaonesha matukio hayo yamechochewa na changamoto za kiafya ya akili na msongo wa mawazo. Kamanda Maigo ameeleza kuwa mwenyekiti Matowo alikutwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya manila iliyofungwa kwenye mti uliopo shambani kwake. Mbali na kiongozi huyo, mwingine alifariki ni Franki Makundi mwenye umri wa miaka 54, fundi ujenzi na mkazi wa kijiji cha Komankundi, kata ya Mamba Kaskazini, na January Hussein miaka 30, dereva wa pikipiki za abiria maarufu kama bodaboda na mkazi wa Kimaroroni. Akifafanua kuhusu nyakati na visababishi vya vifo hivyo, Kamanda Maigwa amesema matukio mawili yalitokea tarehe 22 Julai na lingine limetokea tarehe 21 Julai 2026, na kwamba uchunguzi wa awali umebaini kuwa Matowo alichukua uamuzi huo kutokana na changamoto ya kiafya ya akili. Kwa upande wake, Makundi naye alijinyonga kutokana na msongo mkubwa wa mawazo uliotokana na msiba wa mtoto wake aliyefariki miezi miwili iliyopita. Jeshi la polisi limeeleza kuwa uchunguzi bado unaendelea kubaini chanzo kamili cha kifo cha January Hussein, huku likitoa rai kwa jamii kufuata msaada wa kisaikolojia wanapokabiliwa na changamoto za kiafya ya akili badala ya kuchukua maamuzi yanayogharimu maisha yao. Kwa hiyo hali ndivyo ilivyo enenda.
0: Yes bwana, hali ndio hivyo ilivyo enenda. Dakika ni 40, muda wa sikio la msikilizaji.
3: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684600007, na ile namba ya 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tutatumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi, kupiga simu yako ya moja kwa moja hapa studio, tuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii ya leo. Kwenye line, hello.
4: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
4: Mimi sauti ya Matoba kuboja pande zangu za Buboji Kadema, kitongoji cha Tendamema.
1: Karibu.
4: Asante, nimesikia mengi kwenye sikio la msikilizaji, lakini haya mwisho yamenishtua kidogo. Huo mkoa kwa watu kujinyonga, watu watatu. Hei kwa naomba, unajua kwa fano vitengo vyao, mwingine mwenyekiti, mwingine mwendesha pikipiki, mwingine sijui nani. Labda walikuwa labda wanadaiwa, mimi ndio nimenishangaza. Kwa sababu walikuwa mwenyekiti wetu tulikuwa tunamtegemea kwa kutuwekeza, kuushirikisha kwenye mambo ya kimaendeleo. Sasa yeye ameamua kujinyonga. Sasa ambao tunafuatilia, ndio tukachukua hatua kwamba alikuwa na nini. Sisi ndio ya kujiuliza kwa kweli, yamechukua sana watu. Asante na ajia laini.
1: Asante kutoka hapo. Hello. Hello. Hai bwana, ukipiga simu basi wewe na ule utayari wa kuweza kuzungumza. Hello.
4: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi? Hello. Haya bwana, ngoja tuweke mambo sawa na rudia kupiga simu yako hapa. Rudia kupiga simu yako hapa. Tunaendelea kupokea simu. Kuweza kusikia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Halo? Halo?
5: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
5: Hello.
1: Tunakusikiliza, unaitwa nani, upo wapi?
5: Napiga simu kutoka Tarini.
1: Karibu.
5: Napiga simu kutoka Tarini, naitwa Hawa.
1: Karibu Hawa.
5: Naona watu matukio ya kujinyonga. Yaani wangekuwa wanashirikisha angalau watu matatizo yao. Unajua ukikaa chini ya tu lazima utapatwa na msongo wa mawazo.
1: Asante, usisikilize redio ukipiga simu, sikiliza simu yako, usisikilize redio jamani msikilizaji. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
6: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Niko sasa tunaona mtaa mlimani, kujaliwoni hapa. Hivi kwanza nataka niongelee kwa hiyo kuhusu, nimesikia hotuba ya Mheshimiwa Rais Benjamin Mkapa, rais wa matatu. Na maneno alikuwa akiyaongea kuhusu katiba nimefuatilia vizuri sana. Na mimi kwa katika sauti yake ambayo tumesikia kuhusu hotuba yake, najua kwamba kwa watu ambao walikuwa kwa katika kama kina kaka Tinga wamefuatilia jambo na mchukua jambo kuhusu yeye. Sasa nataka niongelee ni kuhusu swala la hao waliojinyonga. Naamini kwamba kila mtu ana matatizo yake. Ukimwona kaka Tinga na matatizo yake kwenye familia yake na mambo yake mengine, na kila mtu ana matatizo yake. Lakini unapokwenda fika tu na matatizo, hebu jaribu kuchukua mtu mmoja kama rafiki, ndugu, jamaa na marafiki zako. Wape bwana, mimi kaka Tinga nasema na mawazo ya kitu fulani. Pengine inaweza katokea labda kwa shida na labda na mtu jirani yangu, ama mke wangu ndio inakuwa mgogoro, lakini nashinda kukaa naye moyoni. Inabidi nikae moyoni kwamba jamani, mimi naishi hapa kwenye mji wangu lakini 1 2 3 hata kama kuna jambo, hata kama ni madeni, kuna namna nyingine ya kutatua. Lakini unapokuwa chukua hatua ya kama kujinyonge basi kama sana mkomoa mtu ambaye anakudai, yeye utaweza kujinyonga umekufa. Lakini yule ambaye anamdai, ambaye anakudai, atabaki na pesa na maisha yake. Kwa naomba binadamu jamaa tujaribu kuchukuliana katika nafasi ya kutoa ushauri kwa ndugu jamaa, ili basi kwa matatizo kama haya, na mimi kwamba katika chai yetu asubuhi na tunakuwa ikifundisha mambo mengi, na tena lazima tunaone kwa kusema kwamba kwa warahisi kutoa matatizo yetu kwa marafiki na ndugu, ili basi tuweze kupata ushauri ili tukae matatizo kama haya kwenye acha line.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Hello. Pole, unaweza kurudia tena kupiga simu yako hapa, bado muda unaruhusu. Hello.
7: Hello, fundi wa fundi kutoka Masinano kati hapo, ukipenda sana ni mpe mzee wa sako kwa bako niliko.
1: Karibu.
7: Chagua kukani Masinano.
1: Karibu.
7: Asante. Mimi nafikiri ya kwamba watu kujinyonga na maana kuna kitu ambacho kinachopungua katika mawazo yao. Mfano, wewe una shida katika moyo wako, mshirikishe mwenzako. Uwezi ukakoswa rafiki wa kumwambia. Hata kama ukiwa na mke wako, lazima utakuwa na ndugu au jamaa yako wa pembeni, unamweleza bwana kuna 1 2 3, alafu yeye anakushauri kwamba bwana fanya hiki hiki na hiki. Pasipo kuchukua haya masuala ya kujinyonga, kwa kweli inasikitisha sana. Na lingine, dada Dina, kuna kitu kimoja tumesahau sana Watanzania. Neno la Mungu linaleta faraja katika moyo wa mtu, linatoa makando kando mengi na ubaya na fitina ambazo zinazogusa wanadamu. Moyo wa mwanadamu ni kichaka, na vile vile tunaufananisha kama memory ikipokea nyimbo mpaka uifutemo au iharibike, na moyo wa mwanadamu hivyo. Kwa hiyo lazima tuhitaji nini? Tuhitaji mawazo mazuri. Nirudi Masinono kati hapo.
1: Asante kutoka hapo. Hello.
8: Kwenye line.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Naitwa Mtakanoti kutoka pande za Bibutu ya Biengu. Dada Dine.
1: Abe, tunakusikiliza, karibu.
8: Bana, kwa kweli watu wanaojinyonga hawa kulingana na mawazo kwa sababu unaweza ukawa na mawazo ukashindwa kumwambia rafiki yako kwamba bana mimi moja mbili tatu yamenitokea. Lakini cha pili, unaweza ukawa na mawazo ukataka kumwambia rafiki yako, ukifikisha tu hata marafiki matatu wanaanza kukuambia wewe uko muongo. Ah, ananiambia siri yake tena mimi nimsaidie nini? Watu sasa hivi hatujipi ushauri, ndio maana watu wanajiwa wanachukua maamuzi kama hayo. Lakini mimi tu naomba angalau wamjue tu Mungu kwa kweli.
1: Asante, asante kutoka hapo. Asante kutoka hapo. Hello?
9: Hello studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Dada umebahatika kuongea na mkanyagali si mtapastori kutoka Kila hapa mtaa Nyamaguso hapa.
1: Karibu.
9: Asante. Mimi nizungumzie swala ila kujinyonga. Hii swala kujinyonga limekuwa tatizo sana kwa binadamu. Na ameshindwa kama kwamba kulitambua ile tatizo litaisha lini. Unakuta leo mtu anajinyonga, kesho anajinyonga. Yule umakini tu unakuta labda unashindwa hata kumshirikisha mwenzako hivi jambo na hivi. Na ungekuwa tunayakamea majambo haya yanayotokea nyuma kwa nyuma, haya majambo jambo haya yasingekuwa yanajirudia mara kwa mara. Maki wanafunza mtoto akiwa anaanza darasa la kwanza kuwa anajifunza. Na wenyewe majambo anachukulia kama jambo ile pesa, lakini ni jambo gumu sana. Kama mtu eti amechukua maamuzi tu ya kwenda kujinyonga. Hiyo kuna naomba tu ushauri. Tu watu hata elimu yenyewe inatakiwa itolewe. Maki wengine washinda puzi hata kwenda kanisani kumwomba Mungu. Tena naona jambo baya sana kwenda hata kumshukuru Mungu. Na Mungu napo waka anasaidia sehemu fulani ambapo umepungukiwa. Lakini waka naona jambo ete sana. Mimi kwa naomba tu watu, natakiwa tu najifikiria jambo. Ikiwa nataka kufanya jambo, jifikiria kwanza. Jambo hili nakwenda na nalifanya hili ni jambo la uhakika. Au unafanya kitu ambacho sio cha uhakika. Ukijifikiria, unaweza kupewa majibu hapo kwa hapo. Sio kwamba kujichukulia maamuzi tu moja kwa moja, unajichukulia tu. Ile kujinyonga unajipanga wewe mwenyewe, lakini ambao unaowaacha wale unawaacha kwenye hatia. Rudi karifikira hapa.
1: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello. Hello. Hello. Pole, unaweza ukapiga tena simu hapa. Hello.
10: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Hii ni sauti ya babae Dadi, babae Dadi. Lakini hii babae watoto ndani ya blama jini. Habari zako, saa Saranga.
1: Salama, karibu.
10: Asante sana, mi ungetu kwa ufupi. Wakeo ndogo na chaibigia sana katika huyu mbwa mjinyonga hawa. Saa muhimu tu ni kwamba kama mtu na msongo wa mawazo, basi jaribu kuwashirikisha ndugu zako ambao mko nao karibu ili waweze kukutatulia matatizo yako. Lakini ukiwa nayo tu wewe mwenyewe, basi ndivyo hiyo maana unajinyonga. Lakini kuwashirikisha ndugu zako au marafiki au majirani, basi unaweza kutatulia jambo. Sasa baba Dadi, baba Toto na Chera ni pamoja sana.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Napokea simu nyingine hapa. Halo? Halo?
10: Halo?
1: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Dada, hii ni sauti ya Dominic kutoka pande za Nyamikoma makanisani hapa. Anapatikana.
1: Karibu.
10: Asante. Kwenye duru za habari, nimesikia mambo mengi. Ila naomba nichangie hili la tumizi ya kiliunde. Namshukuru sana Profesa Adolf Mkenda kwa hatua aliyofikia. Maana matumizi ya kiliunde yameonekana kushamili sana. Hivi majuzi kati nituletea taarifa ya wanafunzi waliokuwa kidato cha 4. Wale wanafunzi 58 waliofikiwa mitihani sana kuingia na vifaa vinavyoitwa akiliunde kama vile ChatGPT ambayo ilisaidia kufikia mitihani yao. Sasa nilipata kujiuliza ya kwamba hawa na walimu walikuwa wamejihadaa kikamilifu au hamna. Sasa hicho kitu kilinihoji sana na kujisikia mambo mengi. Sawa, ni watu wazima,
11: haka kuja kuingia mtu kama hivyo. Hili nisikitisha sana. Toa kitu kama hicho, na mpungu sana hiyo profesa. Kwa hatu alio sikia mana, tutupoelekea. Tukuja kutengeneza kizazi ambacho, hata kitu ambacho tunaweza kutatua, na tumia akili ule. Asante sana, mimi nimejaribu kutoa mchango huo. Nipo Nyamikoma.
1: Haya, asante kutoka Nyamikoma. Tunaelekea katika pepesa pepesa, tukaangazia yale ambayo yameandikwa katika mitandao ya kijamii.
3: Pepesa pepesa katika duru za habari.
0: Yes bwana, pepesa pepesa katika duru za habari, yale ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii kwa siku ya leo. Kubwa zaidi ni mahakama pale nchini Kenya yenyewe imebatilisha bana uamuzi wa Rais William Ruto, ambapo hii chapisho limechapishwa na ukurasa wa Swahili Times pale kwenye kijiwe cha Instagram, ambapo mahakama ya Kenya imebatilisha uamuzi wa Rais William Ruto kwa kuunda kikosi kazi kwa ajili ya kuweza kufanya ukaguzi wa kitaalamu wa deni la umma, ikisema mpango huo ni kinyume cha katiba. Sasa mahakama imesema rais alivuka mamlaka yake kikatiba kwa kuunda kikosi kazi hicho ambacho majukumu yake yanafanana na yale ya taasisi huru iliyoanzishwa chini ya katiba. Kwa hiyo ni moja kati ya story ambayo huko kwenye miji ya Instagram bana kimewaka kweli kweli. Lakini ukipita kwenye ukurasa pia wa idhaa ya Kiswahili DW_Kiswahili, wao wamechapisha taarifa kuhusiana na aliyekuwa gavana wa Migori huko nchini Kenya, Okothi Obado. Yeye amepatikana hatia ya kumua aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Shalon Otieno, miaka 8 iliyopita. Sasa mahakama iliamua kuwa Obado na washtakiwa wenzake wawili walishirikiana kupanga njama ya kutekeleza mauaji ya mwanafunzi huyo aliyekuwa na ujauzito wa gavana huyo. Sasa kwa mujibu wa mahakama, ushahidi ulionyesha kuwa Obado alimshinikiza Sharon kutoa ujauzito, na inadaiwa alimpa shilingi 300,000. Mini shilingi 1,300,000 hizi bana. 1,030 za Kenya. 1,030 za Kenya kwa lengo la kuweza kutoa ujauzito huo. Sasa mahakama imesema Sharon alikataa ombi hilo baada ya kushauriana na mama yake na akaamua kuendelea na ujauzito. Sasa jaji Jitua pia alibaini kuwa ujauzito huo ndio ulikuwa kiini cha matukio yote yaliyoweza kufuata. Sasa hata hivyo, katika utetezi wake Obado alikana kuhusika kwa namna yoyote katika mauaji ya Sharon. Sasa leo hatia imeweza kumkuta na mauaji baada ya miaka 8. Hii inatoa funzo gani Dina? Kwa mtu unaenda kuanzisha naye mahusiano kabla ya kushiriki sijui masuala ya mwili, watendo na ndoa na vitu vingine kama hiyo, au kuvunja amri ya sita kwa mabinti na vijana pia.
1: Wajifunze, sasa unajua kila mtu na maamuzi yake.
0: Kila mtu na maamuzi yake. Lakini kuna wale wanakuja kushtuka tayari ujauzito umeingia, ndo either mwanaume anakataa.
1: Hapo saniko. Maana uwezi ukamjua mtu.
0: Sasa kwa mfano kwa mataifa mengine kama ya Ulaya, haya ambayo yamekuwa yameweka utaratibu labda wa kuweza kutoa labda ujauzito. Kwa mfano ujisikie kuzaa unatoa. Kwa mfano kwa Uingereza utoaji wa mimba ni jambo ambalo limeruhusiwa kufanya abortion. Pengine labda inaweza kuwa inasaidia kwa ajili ya matatizo ya kuepukana na madhira kama haya, kuweza kugalimu wao wa watu wengine. Mekuwa swali gumu kidogo. Bwana, ukitembelea ukurasa wa Nipashe TZ pale, wao wamechapisha taarifa, Kaganda anza rasmi kazi ubarozi wa Korea. Ni barozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Jamhuri ya Korea, Noel Kaganda ameanza rasmi utekelezaji wa majukumu yake kidiplomasia baada ya kuwasilisha hati za utambulisho kwa Rais wa Jamhuri ya Korea Lee Jae-myung. Bwana, hiyo iko hivyo ndani ya pepesa pepesa, na ndo haya yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, ama unaweza kuita vijiwe vya kidijitali.
1: Tumetamatisha hivyo siku ya leo ndani ya duru za habari. 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ndomi.
0: Bye bye bana. Tunakuacha na wimbo wa Amini, Robo Saa, Ronnie Throwback Thursday. Enjoy good music.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: W idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Hujambo popote pale ulipo. Imetimia saa 12 majira Afrika Mashariki, hapa Ulaya Kati ni saa 11 vile vile jioni. Karibu DW kwa habari zinazogonga matukio yanayogonga vichwa vya habari ulimwenguni. Mimi ni John Juma.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Mkutano wa ASEAN unataka kuheshimiwa kwa uhuru wa safari katika njia za kimataifa za baharini. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio asema Marekani iko tayari kusaidia kumaliza vita Ukraine. Na waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani akosoa tangazo la Trump kuhusu kushiriki kwa Afrika Kusini katika mkutano wa G20. Habari kamili. Manila. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za kusini mashariki mwa Asia wametoa wito wa kuheshimiwa kwa uhuru wa usafiri wa meli katika njia za kimataifa za baharini na kuzitaka pande zote husika katika mzozo wa Mashariki ya Kati kujizuia. Katika taarifa pamoja iliyotolewa leo wakati wa mkutano wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN mjini Manila nchini Filipino, viongozi hao wamesisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri wa majini na anga katika njia za kimataifa za baharini, na pia wakatoa wito wa kuhakikisha kwamba meli zinapita bila vikwazo vyovyote katika mlango bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye anahudhuria mkutano huo, amesema kwamba hatua ya Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz ingetakiwa kutajwa kuwa ya hatari. Kulingana na Rubio, kuna kanuni muhimu ya msingi inayohusu uhuru wa usafiri wa majini ambayo kwa sasa iko hatarini. Moscow. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema leo kwa utawala wa Rais Donald Trump uko tayari kusaidia kumaliza kila alichokiita vita visivyo na maana nchini Ukraine, lakini akakiri kuwa hakuna njia haraka ya kufikia makubaliano ya amani, akisisitiza kwamba diplomasia itahitaji juhudi za muda mrefu na mawazo mapya. Rubio, ambaye alifanya mazungumzo na mwenzake wa Urusi Sergei Lavrov katika mji mkuu wa Filipino Manila, amekiri kwamba mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani hadi sasa hayajapata ufanisi uliotarajiwa. Amesema mazungumzo hayo hayajakuwa na tija, lakini akasisitiza kuwa Rais Trump ameendelea kujitolea kusaka suluhisho ikiwa mazingira na hali zimebadilika kufanya hilo kuwezekana. Rubio amewaambia waandishi wa habari kwamba wamejaribu na wataendelea kujaribu kuona kama wanaweza kupata mwafaka utakaowezesha hilo. Johannesburg. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema amekosoa tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa kushiriki mkutano wa viongozi wa nchi za G20 utakaofanyika mwezi Disemba mjini Florida. Amesema kuiondoa Afrika Kusini kunamaanisha kuinyima Afrika sauti muhimu, pamoja na kuwatenga moja ya mataifa yenye nguvu kubwa kiuchumi na kisiasa barani Afrika. Wadephul ameongeza kuwa hali hiyo haina manufaa kwa yeyote, na kwamba katika kipindi hiki cha ongezeko la sintofahamu katika uchumi wa dunia wanahitaji ushirikiano zaidi. Wadephul pia alisisitiza umuhimu wa mageuzi katika Umoja wa Mataifa, akisema katika muundo wake wa sasa hauakisi tena uhalisia wa dunia ya leo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. The Hague. Majaji wa mahakama kimataifa ya uhalifu ICC leo amefuta kesi dhidi ya kiongozi wa waasi wa Sudan aliyekuwa hamishoni Abdalla Banda, aliyekuwa akituhumiwa kuhusika na shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa Umoja wa Afrika huko Darfur karibu miaka 20 iliyopita. Hatua hiyo inakuja baada ya waendesha mashtaka kusema hawawezi tena kuthibitisha mashtaka hayo wakati wa kesi hiyo. Katika taarifa, mahakama ilisema kuwa majaji walibaini kuwa upande wa mashtaka haukuonyesha kwamba ushahidi uliokuwa ukiunga mkono mashtaka yaliyothibitishwa ulikuwa umedhoofika kwa kiwango cha kufanya kesi hiyo ishindwe kuendelea kusikilizwa, na kwamba kuendelea kwa kesi hiyo kungekiuka wajibu wa mahakama kuhakikisha inaendeshwa kwa haki. Hata hivyo, waendesha mashtaka hao walikiri kwamba ombi lao la kufunga kesi litawaathiri waathiriwa 103 waliohusika katika kesi hiyo, ambao wamekuwa kisubiri kwa zaidi ya miaka 15 kupata haki kwa uhalifu uliotendwa wakati wa shambulio dhidi ya walinda amani hao wa Umoja Afrika. Hatimaye New York. Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa wanapambana leo katika mdahalo utakaofanyika kwenye ukumbi wa baraza kuu la umoja huo, wiki moja kabla ya kuanza rasmi kwa mchakato wa uteuzi wa nafasi hiyo muhimu ulimwenguni. Wagombea hao watakuwa na dakika 90 za kujibu maswali kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja Mataifa na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amesema mdahalo huo utatoa fursa ya kipekee kufahamu mawazo, vipaumbele na maono ya uongozi wa wagombea hao. Wanaonea nafasi hiyo ni Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Greenspan wa Costa Rica, Caroline Rodriguez Birket wa Guyana na Macky Sall wa Senegal. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Habari za ulimwengu zimesomwa kwako naye Tatu Karema. Tatu, kwa na jioni njema. Katika safu ya ripoti na uchambuzi, rais wa Marekani Donald Trump atishia kuwajibisha Iran kwa mashambulizi ya Wahuthi. Aliyekuwa gavana wa Migori huko Kenya, Okoth Obado, hakutikana na hatia ya kumuua aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo, Sharon Otieno, miaka 8 iliyopita.
4: That the prosecution has proved his case.
5: Upande wa mashtaka umethibitisha kesi dhidi ya mshtakiwa wa kwanza, wa pili na wa tatu bila kuacha shaka yoyote inayoweza kutiliwa maanani. Washtakiwa wote wana makosa ya mauaji.
2: Mawaziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul akosoa tangazo la Rais Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa kwenye mkutano wa kilele wa G20. Uko nami John Juma. Tuandikie maoni yako kwenye channel yetu YouTube, kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, na nitajitahidi kadri muda utakavyoruhusu kuzisoma hewani. Tuanzie mgogoro wa kule Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia adhabu kali ya kijeshi dhidi ya Wahuthi wa Yemen iwapo wataendelea kushambulia meli katika bahari ya Shamu. Kundi hilo limesema limezishambulia meli mbili za mafuta za Saudi Arabia na kuongeza hofu ya kuzuiwa kwa njia nyingine muhimu ya biashara, wakati mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kukumbwa na vita kati ya Marekani na Iran. Idi Sesanga na mengi zaidi.
6: Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wamesema walizishambulia meli za mafuta za Enselia na Leila katika bahari ya Sham na kusababisha moto katika meli zote mbili, lakini hakuna taarifa za watu kuuawa au kujeruhiwa. Saudi Arabia imethibitisha kushambuliwa kwa meli ya Enselia, lakini haijazungumzia meli ya Leila. Shirika la Uingereza linalofuatilia usafiri wa baharini UKMTO limesema meli moja ilipigwa na kitu kisichojulikana karibu kilomita 130 kusini magharibi mwa mji wa Al-Shukaik. Haya ni mashambulizi ya kwanza kuripotiwa tangu Wahuthi watangaze kuzuia meli zinazohusishwa na Saudi Arabia kupitia mlango bahari wa Bab el Mandeb. Kundi hilo limesema linajibu hatua za Saudi Arabia dhidi ya Yemen na shambulizi la hivi karibuni kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa. Rais Trump amesema amesikitishwa sana na hatua hiyo na kuonya kuwa Marekani itaichukulia Iran kuwa na jukumu kutokana na uhusiano wake na Wahuthi, na kwamba Tehran pamoja na kundi hilo wanaweza kukabiliwa na adhabu kubwa ya kijeshi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye pia amewaonya Wahuthi wasikubali kuingizwa na Iran katika mzozo mpya na Saudi Arabia.
7: The Iranians were figured out a way to sort of rope them into it.
8: Wa Irani wamepata namna ya kuwaingiza katika mzozo huu kwa kuwafanya waanzishe upya mapigano na Saudi Arabia. Nadhani Wahuthi wanapaswa kuzinduka na kutambua kwamba hawapaswi kuvutwa katika mzozo huu kwa sababu unaweza kusababisha kuangamia kwao.
6: Bab el Mandeb ni njia muhimu inayounganisha bahari ya Sham na ghuba ya Aden. Takriban 12% ya biashara ya dunia na robo ya mizigo inayosafirishwa katika makontena hupitia eneo hilo kuelekea mfereji wa Suez. Mashambulizi hayo sasa yanatishia mafuta yanayosafirishwa kutoka bandari ya Yanbu. Saudi Arabia imeelekeza mamilioni ya mapipa katika bandari hiyo kupitia bomba la nchi kavu kutokana na mzozo katika mlango bahari wa Hormuz. Kampuni ya Lloyd's Listing Intelligence imesema hali hiyo ni pigo mara mbili kwa usafirishaji wa mafuta kwa sababu njia za Hormuz na Bab el Mandeb zinaweza kuvurugwa kwa wakati mmoja. Athari tayari zinaonekana katika masoko. Bei ya mafuta ghafi ya Brent ilipanda kwa 4.3% na kufikia dola 98 na senti 16 kwa pipa, kiwango cha juu zaidi tangu mwanzoni mwa mwezi Juni. Wakati huo huo, Marekani imeendeleza mashambulizi dhidi ya Iran kwa usiku wa 12 mfululizo. Iran nayo imejibu kwa kulenga miundombinu ya nishati na mitambo ya kuondoa chumvi katika maji kwenye nchi za Ghuba. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Azzaidi amekwenda Tehran kuhimiza amani na mazungumzo. Nchi za Ghuba, Pakistan na Uturuki pia zinaendelea kutafuta njia ya kupunguza mvutano, ingawa wanadiplomasia wa eneo hilo wanasema matumaini ya suluhu yanazidi kupungua. Ufaransa nayo imelaani mashambulizi ya Wahuthi ikisema ni hatua isiyowajibika inayoongeza kwa kiasi kikubwa hatari ya mzozo mpana katika eneo hilo.
2: Shukrani Idi. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi za kusini mashariki mwa Asia wametoa wito wa kuheshimiwa kwa uhuru wa usafiri wa meli katika njia za kimataifa za baharini na kuzisihi pande zote kujizuia katika mzozo wa Mashariki ya Kati ambao umeleta athari za kiuchumi katika eneo lote. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
9: Taarifa ya pamoja iliyotolewa leo katika mkutano wa jumuiya ya nchi za kusini mashariki mwa Asia ASEAN mjini Manila, Ufilipino, imesisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri wa majini na ndege katika njia za kimataifa za baharini, huku kwa upande mwingine wakitoa wito kuhakikisha kwamba meli zinapita bila vikwazo vyovyote katika mlango bahari wa Hormuz. Kufungwa kwa ujia huo kutokana na mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya Iran kumeziacha nchi nyingi katika eneo hilo zikihangaika kukabiliana na upungufu wa nishati na kupanda kwa bei ya mafuta, huko Filipino ambayo hutegemea uagizaji wa mafuta kutoka nje ikitangaza hali ya dharura ya kitaifa. Hata hivyo, ingawa taarifa hiyo ya pamoja inagusia ushirikiano wa nishati miongoni mwa nchi wanachama wa ASEAN, hakuna maendeleo yaliyoripotiwa kuhusu mipango iliyotangazwa hapo awali kama vile kuanzishwa kwa gridi ya nishati ya kikanda au mpango wa kusaidiana kwa kugawana akiba ya mafuta wakati wa dharura kati ya nchi hizo. Nchi za kusini mashariki mwa Asia pia ni eneo linalopatikana njia mbili za baharini zilizo miongoni mwa njia zenye shughuli nyingi zaidi za usafirishaji duniani, ambazo ni mlango bahari wa Malaka na mlango bahari wa Singapore. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye anahudhuria mkutano huo, amezionya nchi wanachama wa ASEAN kwamba hatua ya Iran kudhibiti mlango bahari wa Hormuz ingekuwa ya hatari. Kulingana na Rubio, kuna kanuni muhimu ya msingi inayohusu uhuru wa usafiri wa majini ambayo kwa sasa iko hatarini. Mawaziri hao wamesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano na mawasiliano ya karibu licha ya uhasama na vitisho vinavyoendelea vya kimataifa, huko mapigano katika eneo la Mashariki ya Kati yakiendelea kushika kasi. Wakati huo huo, Rubio amewahakikishia washirika wa Marekani barani Asia kwamba juhudi za Marekani za kuimarisha uhusiano mzuri na Beijing hazimaanishi kuwa wanaachwa nyuma ama kupuuzwa, kwani nchi hizo bado zina nafasi muhimu katika sera ya nje ya Washington. Akizungumza siku moja baada ya kukutana na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, Rubio amesema kuimarika kwa ushirikiano kati ya nchi yake na China hakutoathiri uhusiano wa karibu uliopo kati ya Marekani na washirika wake wa Asia. Mkutano huu ulianza siku ya Jumanne baada ya kutokea kwa mfululizo mapigano kati ya China na Ufilipino katika bahari ya kusini mwa China, eneo ambalo linazozaniwa na pande zote mbili. Licha ya matukio hayo, waziri wa mambo ya nje wa Filipino Maria Teresa Lazaro amesema anaamini pande zote mbili zina dhamira ya kufikia na kukamilisha makubaliano ambayo yamekuwa kijadiliwa kwa muda mrefu kabla ya mwisho wa mwaka huu. Saa chache kabla ya mkutano wa ASEAN kukamilika hii leo, walinzi wa pwani wa Filipino waliwashutumu wenzao wa China kwa kufyatua mizinga ya maji ili kuzuia meli zinazoleta msaada kwa wavuvi wa Filipino karibu na mwamba wa Matumbawe, eneo linalozozaniwa katika bahari ya kusini mwa China.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Hakikisha kwamba una subscribe kwenye channel yetu ya YouTube, unatufollow kwenye ukurasa wetu wa Facebook na Instagram, na unatuandikia maoni yako nami nitayasoma. Na niseme shukran kwa redio wa shirika ambazo hupeperusha matangazo yetu Afrika Mashariki. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amelikosoa tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba Afrika Kusini haitaalikwa kwenye mkutano wa kilele wa nchi zilizostawi kiviwanda na zile zinazoinukia kwa kasi kiuchumi za G20 mwezi Desemba mwaka huu huko Florida. Wadephul ameyasema hayo akiwa katika kituo chake cha mwisho cha ziara ya Afrika huko Afrika Kusini, ambayo ni mwanachama mwanzilishi wa kundi la G20. Josephat Charo na maelezo zaidi.
10: Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Wadephul amesema anaunga mkono jukumu kubwa zaidi la Afrika katika diplomasia ya kimataifa. Akizungumza katika taasisi ya masuala ya kimataifa ya Afrika Kusini katika chuo kikuu cha Witwatersrand huko mjini Johannesburg siku ya mwisho ya ziara yake ya siku nne barani Afrika, Wadephul amesema kuitenga Afrika Kusini kuna maanisha kuitenga sauti muhimu ya Kiafrika na nguvu ya kiuchumi na kisiasa ya kikanda. Ameongeza kusema kwamba hatua hii haiwezi kuwa na manufaa kwa mtu yeyote, na hususan ikizingatiwa wakati huu kuna shuhudiwa ongezeko la kutokuwa na uhakika wa uchumi duniani, tunahitaji ushirikiano zaidi badala ya kuupunguza. Rais wa Marekani Donald Trump anaishutumu Afrika Kusini kwa kufanya mauaji ya halaiki dhidi ya wakulima wazungu. Wataalamu na serikali ya Afrika Kusini wanakataa na kuyapinga vikali madai hayo. Marekani ilisusia mkutano wa kilele wa G20 uliofanyika mjini Johannesburg mwishoni mwa mwaka uliopita 2025. Wadephul amesema taasisi za pande nyingi zinakabiliwa na shinikizo kubwa, lakini baadhi zinahitaji mageuzi. Pia amesema katika muundo wake wa sasa Umoja wa Mataifa hauonyeshi tena hali halisi ya dunia ya leo. Nchi nyingi zinahisi kwa hakika kwamba hazijawakilishwa vya kutosha. Akaongeza kusema hakuwezi kuwa na Umoja wa Mataifa jumuishi unaowakilisha kweli bila uwakilishi wa kudumu wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wadephul alisema katika hotuba yake kwamba kulikuwa na mgogoro wa ushirikiano wa nchi nyingi kufanya kazi pamoja kuzitafutia ufumbuzi changamoto za pamoja, kuweka sheria za kimataifa na kuilinda amani ya dunia kwa misingi ya umoja na makubaliano ya pamoja kupitia miungano kama vile Umoja wa Mataifa, badala ya nchi moja moja kufanya kazi peke yake. Waziri Wadephul pia alitarajiwa kufanya mikutano tofauti na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo Ronald Lamola mjini Johannesburg. Wadephul anatarajiwa kuondoka leo usiku kurejea mjini Berlin baada ya ziara yake barani Afrika aliyoianzia Mauritania akaenda Nigeria kabla kutamatisha Afrika Kusini.
2: Tutoke kusini mwa Afrika tuende mashariki mwa Afrika. Aliyekuwa gavana wa Migori huko nchini Kenya Okoth Obado amepatikana na hatia ya kumuua aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo Sharon Otieno miaka 8 iliyopita. Mahakama iliamua kwa Obado na washtakiwa wenzake wawili walishirikiana kupanga njama na kuyatekeleza mauaji ya mwanafunzi huyo aliyekuwa mjamzito miaka 8 iliyopita. Shisi ya Wasilwa na kina cha maelezo hayo.
11: Ni uamuzi ulioacha baadhi ya jamaa za Obado na huzuni na majonzi pindi jaji alipohitimisha kusoma uamuzi huo uliodumu kwa zaidi ya saa 3. Jaji Cecilia Gidhua alikataa madai aliyekuwa gavana wa Migori Okoth Obado kwamba alikuwa amekubali ujauzito wa Sharon Otieno, akisema ushahidi uliowasilishwa mahakamani ulionyesha taswira tofauti ya uhusiano wao kabla ya kifo chake. Obado alidai kwamba alikuwa amekubali ujauzito huo na aliendelea kumsaidia Sharon kifedha hata baada ya kuvunja uhusiano wao wa kimapenzi. Jaji alisema uamuzi huo ulitokana na ushahidi wa mashahidi upande wa mashtaka akiwemo mama yake Sharon. Ushahidi ulionyesha kuwa Obado alimshinikiza Sharon kutoa ujauzito na inadaiwa alimpa shilingi 30,000 kwa lengo hilo. Mahakama ilisema Sharon alikataa ombi hilo baada ya kushauriana na mamake na akaamua kuendelea na ujauzito.
5: Upande wa mashtaka umethibitisha kesi dhidi ya mshtakiwa wa kwanza, wa pili na wa tatu bila kuacha shaka yoyote inayoweza kutiliwa maanani. Washtakiwa wote wana makosa ya mauaji.
11: Katika utetezi wake, Ubado aliikana kuhusika kwa namna yote katika mauaji ya Sharon, akiambia mahakama kwamba hakumua wala hakupanga njama na mtu yote kumua. Alisisitiza kuwa mauaji hayo yalifanyika bila kujua wala kushiriki. Hata hivyo, Obado alikiri kuwa alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Sharon na kwamba ndiye aliyekuwa baba wa mtoto aliyekuwa tumboni mwake. Mahakama ilisema ushahidi kuhusu madai ya shinikizo la kutaka Sharon atoe mimba ulidhoofisha madai ya Obado kwamba alikuwa ameridhika na Sharon kuendelea na ujauzito hadi kujifungua, uamuzi ambao umepongezwa na wakili wa familia ya Sharon kama anavyoelezea wakili wao Donald Okach.
12: We are grateful to the court for the judgment that has been rendered.
13: Tunafurahia uamuzi ambao mahakama imetoa. Imekuwa kipindi kirefu, uamuzi umechelewesha sababu ya kubadilisha majaji na pia ugonjwa wa COVID, lakini tunafurahi uamuzi huo.
12: We are happy with the judgment.
11: Aidha, aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano wa kaunti ya Migori Michael Oyamu na aliyekuwa karani wa kaunti hiyo Kaspar Lobiero walishirikiana na Obado kwa kupanga njama na kutekeleza mauaji ya Sharon Otieno. Mahakama ikitupilia mbali ushahidi wao, Sharon alitekwa nyara tarehe 3 Septemba mwaka 2018 na siku iliyofuata mwili wake ulipatikana kwenye kichaka karibu na msitu wa Kodera, kaunti ya Homa Bay. Kesi hiyo inahitimisha moja ya kesi za jinai zilizovuta hisia na kufuatiliwa zaidi nchini Kenya. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
2: Wagombea sita wanaowania nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa watachuana katika mdahalo utakaofanyika kwenye ukumbi wa Baraza Kuu la umoja huo mjini New York, ikiwa ni wiki moja kabla kuanza rasmi kwa mchakato wa uteuzi wa atakayeliongoza shirika hilo linalokabiliwa na migogoro mbalimbali. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
14: Mdahalo huo utaanza saa 11 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na kupeperushwa mubashara na kituo cha televisheni cha Bloomberg. Wagombea hao watakuwa na takriban dakika 90 za kujibu maswali kutoka kwa wanadiplomasia, wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wawakilishi wa mashirika ya kiraia. Licha ya kampeni zinazoendelea za kila upande, kufikia sasa hakuna mgombea anayeonekana kupewa kipaumbele, huku mchakato wenyewe ukionekana kutokuwa na mvuto kama ilivyozoeleka, na hasa ikilinganishwa na kampeni ya mwaka 2016, huku kukiwa na hisia kwamba wagombea watatoa mitazamo yao kwa uangalifu ili kuepuka kuikera Marekani na mataifa mengine yenye kura ya turufu. Rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Annalena Baerbock amesema mdahalo huo utatoa fursa ya kipekee ya kufahamu mawazo, vipaumbele na maoni ya uongozi wa wagombea hao, akisisitiza kuwa katika ulimwengu wa sasa unaozidi kugawanyika, Umoja wa Mataifa unahitaji kiongozi mwadilifu na atakayekuwa tayari kutetea kwa nguvu zote mkataba wa Umoja wa Mataifa. Wanaowania nafasi ya kumrithi katibu mkuu anayemaliza muda wake Antonio Guterres ni pamoja na Michelle Bachelet wa Chile, Maria Fernanda Espinoza wa Ecuador, Rafael Grossi wa Argentina, Rebecca Greenspan wa Costa Rica, Caroline Rodriguez Birket wa Guyana na Macky Sall wa Senegal. Wagombea hao tayari walihojiwa kila mmoja kwa muda wa saa 3 na wawakilishi wa nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa, na wengi wao walisisitiza haja ya kuendelea na mageuzi katika shirika hilo ili liwe na ufanisi zaidi, pamoja na umuhimu wa ushiriki zaidi wa katibu mkuu katika juhudi za amani kote ulimwenguni. Umoja wa Mataifa unakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kifedha, lakini pia wa kuaminiwa kama taasisi, huku utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ukiushtumu kwa kutumia pesa vibaya, kutokuwa na mwelekeo katika shughuli zake na kushindwa kupata matokeo ya kuridhisha. Marekani inataka Umoja wa Mataifa irejee katika dhumuni lake kuu la kulinda amani na usalama duniani, huku mataifa mengine yakisisitiza umuhimu wa shirika hilo kujikita pia katika masuala ya maendeleo na haki za binadamu. Mnamo Julai 30, wanachama 15 wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa wanatarajiwa kupiga kura yao ya kwanza ya siri ili kumchagua wanayemtaka miongoni mwa wagombea hao. Zoezi hilo litaendelea hadi mshindi atakapopata kura 9 bila kupingwa na nchi mojawapo yenye kura ya turufu. Jina la mgombea aliyechaguliwa hutumwa katika hadhara kuu kwa ajili ya uteuzi rasmi wa nafasi hiyo, na atatakiwa kuanza rasmi kazi ya kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa mnamo Januari mosi mwaka 2027.
2: dakika 24 baada ya saa 11 ya majira hapa Ujerumani. Upande wa pili ameingia Amina Bakar kutufahamisha yaliyomo kwenye mitandao ya kijamii. Amina.
15: Naam.
2: Twende kazi.
15: Asante. Sasa naambua hatuna muda, kwa hiyo kwa haraka haraka hayo ya bado tumeshayasikia, kwa hiyo sina haja ya kuyarudia. Niingie moja kwa moja kule India, John. Maandamano ya vijana yamekuwa yakiendelea kule, yanaongozwa na chama cha Cockroach Janta Party, CJP, na vijana hao wanapinga mfumo mzima wa elimu wakisema kwamba kuna uvujishaji mkubwa wa mitihani ya kitaifa nchini humo, na hali hiyo imewaathiri sana wanafunzi wanaosomea taaluma ya matibabu. Waandamanaji wanamtaka waziri wa elimu huyu Dhamendra Pradhan ajiuzulu baada ya kufutwa mtihani wa somo hilo la matibabu mwezi Mei kufuatia madai ya kuvujishwa kwa mitihani. Sasa kufutwa kwa mtihani huo kuliathiri mamilioni ya wanafunzi huko nchini India, na waandamanaji wanasema waziri lazima awajibike kimaadili na ajiuzulu. Wapo wanafunzi, John, waliojiua kutokana na mitihani hiyo kufutwa. Wapo ambao hadi leo wamesusia kula, wengi wakisema kusomea taaluma hiyo ya matibabu yenyewe ni ghali, ni gharama na ni inachukua miaka mingi, halafu mitihani inafutwa kutokana na mfumo mzima huo wa elimu kuingia doa. Na waziri wa India, waziri mkuu samahani wa India, Narendra Modi, tayari amesema kwamba atawachukulia hatua kali wale wote watakaopatikana na hatia ya kuvujisha mtihani, akisema hakuna jambo lililo bora kuliko ustawi na mustakabali wa vijana nchini humo. Maoni ni mengi. Wasim Al-Hassan anasema kwamba endeleeni kuendeleza harakati hii, kifo hakiji kabla ya wakati wake uliopangwa, wapinduzi hawarudi nyuma kamwe, wanarudi wakiwa wamefanikiwa. Nguvu ya vijana inamaanisha mabadiliko ya kijamii kupitia mapinduzi na mapambano. Alafu Anjuman Ara Islam Ani anasema historia imeonyesha kwamba harakati za amani zenye umoja zinazotetea haki ndizo msingi wa mabadiliko ya kudumu. Na kwa haraka haraka, John, ukiniruhusu, niangalie katika tovuti yetu. Kwa hiyo ningelipenda pia kumkumbusha msikilizaji na mtazamaji kwamba asiishie tu kusikiliza matangazo haya, pitie pia katika mitandao yetu mingine ya kijamii. Kuna Facebook, kuna YouTube, kuna Instagram, kuna TikTok. Huko kuna mengi ambayo tumemwandalia, yale ambayo hayakupita hapa basi atayakuta kule. Atembelee huko, atafute DW Kiswahili, John.
2: Swa dakta. Kwa najuliza tu hili vuguvugu wakaamua kujiita kwamba mwiko ama mende, uhusiano ni upi, lakini muda uturuhusu. Kwenye channel yetu, kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nianzie huko. Hassan Sadik Mwaga anauliza mbona Rais Trump anaibuka na mapya kila kukicha. Said Makusanya anauliza Marekani inataka nini huko Iran, mbona inakiuka makubaliano ya kusitisha vita, wakati Zuberi Magu anasema Donald Trump haaminiki.
15: Mpo uendelee kidogo hapo, John.
2: Naam, Abdalla wa Kigamboni, Dar es Salaam anauliza China na Ufilipino nini shida? Karebo Steven Mlawa wa Chalangwa, Tanzania anasema vita vya Mashariki ya Kati ipatiwe ufumbuzi kwa manufaa ya uchumi wa dunia.
15: Haya, John Bajuta wa Dodoma, Tanzania anauliza Umoja wa Mataifa una umuhimu gani ikiwa machafuko yanaibuka upya kila uchao? Alafu Baraka Ntaya Kungura wa Kampala, Uganda kule, samani kama jina lako nimelitamka sivyo, anasema kwamba Marekani na Iran malizeni vita. James Erasto akiwa Mwanza kule Tanzania anasema Trump

0: hakika tumechoka kusikia maafa kila kukicha.
1: Tunamalizia hapo, msikilizaji, mtazamaji, tunapofunga pazia la jioni na kuweka nukta ya matangazo kwa sasa, tujue kuwa baadhi ya nguzo hazionekani ila ndizo ushikilia paa. Kwetu unafahamu nafasi yako, thamani yako huonekana kwenye mwendelezo wa safari hii. Mwisho wa tuliokuandalia, kwa niaba ya wote, jina langu ni John Juma.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni.
3: StarTimes tumejiamulia kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tutakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia smart ama uhuru kwa shilingi 23,000 utafurahia chaneli zaidi ya 130 zenye vipindi kede kede, ikiwemo tamthilia ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movies On Jumamosi hii kupitia ST Movies Plus. Tunakuletea Waterworld saa 2 dakika 45 usiku, na Jumapili kupitia TNT Africa saa 3 kamili usiku una enjoy movie kibabe Godzilla. Watoto nao wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kuku.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo, jambo, jambo.

0: Maisha ni yoyote.
1: Kama mlimdhulumu na kumkandamiza kwa kutumia fedha zenu.
0: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
2: Tutaki ardhi ya kwetu
3: kurejesha hela kwa wenyewe.
4: Jibu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
0: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
6: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
1: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe radhi. Lakini lengo langu
0: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
7: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
0: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
8: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
2: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
9: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
0: Hoja nzito zitasikika.
10: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
11: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
12: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
0: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
13: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
14: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanapata kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti.
0: Ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

12:45. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni 2:00 kamili usiku. Nite Mariam Mramba.

wazazi na familia zao wamekuwa katika hali ngumu, wanashindwa hata kujiendeleza. Kweli tuna

afya yako ndio furaha yako. ACT Mkulu Hospitali na kuletea huduma za madaktari bingwa mwezi huu wa Julai 2026. Uongozi wa ACT Mkulu Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya mfumo wa mkojo na uzazi kwa wenye dalili zifuatazo: maumivu makali wakati wa kukojoa, kukojoa mara kwa mara, mkojo kushindwa kutoka, kutumia nguvu wakati wa kukojoa, tezi dume, kutoshika mimba, mimba kuharibika, shida ya mzunguko wa hedhi, shida ya nguvu za kiume kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka 2026 kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Lakini pia kama una ni mwanachama wa bima za NHIF, utapokelewa na utapata matibabu wa sasa na uhifadhi nafasi yako. Piga simu namba 0752 921 771. Narudia kutaja namba ya simu 0752 921 771 au 0758 99 92 05.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Utazame ujumbe wako msikilizaji saa 1:10 anasema muziki na matangazo. Yohana kula gazeti akiwa Rwabu anaomba wimbo wa matonya dunia mapito kipindi hicho. Anasubiri chakula aina ya wali maharage. Karibu sana Mariam. Asante sana msikilizaji. Wali maharage unapanda sana. Yohana magazeti, muziki na matangazo, Bunuri Mungateko kutoka Bunda Day. Dada Mariam, tuko pamoja sana kwenye muziki, biashara na matangazo. Mpe hai Jenifa Askari. Asante sana msikilizaji, atakuwa amekusoma maana na yeye ninaamini ni mdau mkubwa wa muziki, biashara, burudani na matangazo, lakini pia ni msikilizaji mzuri sana wa Mazingira FM. Naamini kwa sasa nitakuwa naye pamoja Jenifa Askari. Muziki, biashara na matangazo, ni msome kama Mama Sofia akiwa Mkula shuleni. Dada Mariam, naomba nipigie wimbo wa Best Naso bora nirudi kijijini, waburudishe wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Haya, kama time itaruhusu basi tutaucheza muziki na matangazo. Asante Yohana Kulwa magazeti, umesikika sana.

mambo ni moto sana. Tupate ujumbe kutoka Sauti ya Amani. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kusambaratisha kila ujumbe tunaousambaza, uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye, tuilinde amani yetu kwa kuwa waangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachosikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

Hii biashara na matangazo niyepigia simu msikilizaji kwenye biashara muziki atupokeagi simu. Tunasoma tu ujumbe muziki, biashara na matangazo anaitwa Nyamhanga Chacha. Kutoka Bailikona naomba unipigie kibao cha Rais Wanyika maisha ni mapambano. Aya asante. Anaitwa Kanuda kutokea Muungano Kijereshi tuko pamoja. Asante sana. Aya. Muziki biashara na matangazo Gikaro the boy kutoka Butakaro naomba wimbo wa Mboso. Pa msikilizaji leo unasikia miondoko ambayo tunaenda nayo. Muziki na matangazo Segeso Matonge wa Makiroba Mbugani nipigie wimbo wa Nchi wa Manga Sindika. Na mimi utakuwa unasikia miondoko ya leo msikilizaji. Muziki biashara na matangazo anaitwa kutoka Bailikona nimpigie kibao cha Rais Wanyika chochote dada Maria Mwaya sawa. Muziki biashara na matangazo ni paroko kutoka Mcharo dada Mariam Mramba ningependa unipigie Firi ya kwao Defao rekodi haya maalum kwa Juma Mzungu akiwa hapo hapo Mcharo. Muziki biashara na matangazo Fredi Heri nipigie Muziki Mgumba namba 2 haya. Muziki biashara na matangazo Mama Joni kutoka Bariadi naomba wimbo wa Keisha Uvumilivu umburudishe yeye. Haya asante. Muziki biashara na matangazo una ujumbe wako na unakimbia msikilizaji. Hamisi Jom akiwa kukigumu dada Mariam dada yangu ikipendeza unipigie Nchi wa Manga Sindika.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Saa moja na nusu, msikilizaji, bado tunasonga mbele na muziki, biashara, burudani na matangazo. Huyo anasema muziki, biashara na matangazo. Tuko pamoja ni Deo Gratias Tito wa Murutunguru Kerewe. Aya, asante sana kutoka pande hizo za Murutunguru. Biashara na matangazo, Sumuni kutoka Kabasa, naomba wimbo wa Diameter Pareti Moyo Mjinga. Aya, muziki biashara na matangazo, anaitwa Robi, mjukuu wa Rudara kutoka Bamba. Pendeza, naomba kibao cha Njua Manga, na mimi leo miondoko mnaisikia, usikilizaji. Mama Eri kutoka Nyamakokoto, naomba wimbo wa Mboso Power. Haya, muziki na matangazo, Masenya au Baba Jaki kutoka Majengo Msikitini, naomba wimbo wa Mboso Power.

Mziki biashara na matangazo, tuko pamoja hadi mwisho. Ni Maria akiwa Nyabisawa. Aya, asante. Mziki na matangazo, Amerika kutoka Bariri, wimbo wa Mwasiti na Livua Pendo. Mziki na matangazo, anaitwa Bahati Busara wa Kabura Burakati, tuko pamoja. Asante sana.

Kwa muda ambao tunapata burudani hapa, lakini ni kukumbushe msikilizaji, kuna pikipiki imara. Kama unahitaji sasa, pikipiki imara zipo kwa ajili yako. Hii ni pikipiki aina ya Keyway. Keyway ndio pikipiki ambayo inaaminika kwa ubora na uimara wa hali ya juu, na inadumu kwa muda mrefu sana. Keyway KC150 pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini kama hiyo haitoshi, basi hiyo punguzo la bei, lakini pia matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja. Mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha pale utakaponunua pikipiki ya Keyway. Basi utawekewa mafuta ya kukufikisha huko ulikotoka, ama ya kuanzia maisha. Inaweza kuwa maisha ni biashara kabisa, azikanua pikipiki kwa ajili ya biashara, kwa unawekewa mafuta ili uanzie kazi yako bwana. Hiyo ofa ni

Zuri sana, maana unanunua pikipiki afu unapewa na mafuta da. Hawa kiwi wanapatikana Tanzania nzima na kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabara na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga, Bukima wanapatikana Bukima Center na Buhemba. Lakini pia ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu kiwe utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Mawasiliano, piga simu namba 06 63 58 30 96 au 0746 88 88 05 au mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania.

Tupate kwanza ujumbe msikilizaji kutoka Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia na jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huongezeka zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

matangazo, anaitwa Yuni mjukuu wa nya majogoro kutoka Bramba, tuko pamoja. Haya, asante. Ukasema duru sio duru, ni muziki. Muziki, biashara na matangazo. Masenya baba Jaki kutoka Majengo Msikitini, naomba wimbo wa Paul ulishasikika hapa baba Jaki. Hello da Mariam Bestina kutoka Musoma Nyamatare, naomba wimbo wa Kayumba mama umfikie mama yake kipenzi Theodora. Muziki na matangazo, Dennis Mgini kutoka Karukekere, tuko pamoja, asante sana. Muziki na matangazo, Lucas Kisinde kutoka Musoma Makoko, naomba wimbo wa Wote wa Tuanga Pepeta. Zai Tuanga Pepeta nimeucheza mwanzoni kabisa mwa kipindi. Mambo vipi da Mariam? Prisca kutoka Mwanza, naomba ngoma ya Zuchu na Ibra. Oh. Lolo kama tuna miondoko mingine mingine kama Bongo Flava leo kama tumetoka. Muziki na matangazo, tunakupata vizuri sana kutoka hapo Majengo. Aya, asante. Tuwe tu pamoja hadi mwisho ili uendelee kuburudika. Msikilizaji Muziki Biashara Elias, naomba wimbo wa Njiwa Manga. Muziki na matangazo, Bahati Busara, asante.

Dakika ni 55 mara baada ya saa 1 kamili za usiku msikilizaji. Asante msikilizaji kwa kuwa pamoja kwenye muziki biashara burudani na matangazo tangu saa 12:30 hadi wakati huu. Mimi nikutakia usiku mwema. Naitwa Maria Mumbrani.

0: Okamta wasaranga bunda mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa mbili kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Wanaume watatu wamefariki dunia kwa kujinyonga katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro katika matukio yaliyotokea kati ya tarehe 21 hadi 22 Julai mwaka huu. Jeshi la polisi mkoa Dodoma linaendelea na uchunguzi wa mauaji ya Lea Eliud Mazengo ambaye mwili wake ulikutwa shambani baada ya kuripotiwa kupotea. Na katika habari za kimataifa, majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamefunga kesi dhidi ya kiongozi wa waasi wa Sudani Abdallah Banda. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Kilimanjaro. Wanaume watatu wamefariki dunia kwa kujinyonga katika wilaya ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro katika matukio yaliyotokea kati ya Julai 21 na 22 mwaka huu. Miongoni mwa waliofariki ni mwenyekiti wa kitongoji cha Kotela Mashariki Lamek Matowo mwenye umri wa miaka 57 ambaye kwa mujibu wa polisi alikutwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya manila kwenye mti uliokuwa shambani kwake. Kamanda wa polisi mkoa Kilimanjaro Simon Maigwa amesema uchunguzi wa awali umebaini kuwa marehemu alikuwa akikabiliwa na changamoto za afya ya akili. Wengine ni Frank Makundi mwenye umri wa miaka 52 ambaye ni fundi ujenzi kutoka kijiji cha Komakundi ambaye anadaiwa kupata msongo wa mawazo baada ya kufiwa na mtoto wake wa miezi miwili iliyopita, pamoja na January Hassani mwenye umri wa miaka 30 ambaye ni dereva bodaboda na mkazi wa Kimaroroni. Kamanda Maigu amesema uchunguzi unaendelea kubaini chanzo cha kifo cha January Huseni na mazingira matukio hayo, huku polisi wakiwataka watu wanaokabiliwa na changamoto za afya akili au msongo wa mawazo kutafuta msaada wa kitaalamu mapema. Katavi. Mahakama ya wilaya Tanganyika mkoa Katavi imemhukumu Joseph Matias mwenye umri wa miaka 45 ambaye ni mkazi wa kijiji cha Kesekese kutumikia kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kumbaka mwanamke mwenye umri wa miaka 20. Hukumu hiyo imetolewa Julai 22, 2026 na hakimu mkazi mfawidhi wa mahakama hiyo Sadene Mindi, baada ya mahakama kubaini kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Juni 20 mwaka jana 2026 kwa kumvizia mhanga akiwa bafuni anaoga na kisha kumbaka. Kesi hiyo ilifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Julai 11 mwaka jana 2022 na kusajiliwa kwa namba 5243 ya mwaka 2025, huku upande wa mashtaka ukiwasilisha mashahidi 7 akiwemo mhanga na daktari. Mahakama imesema ushahidi uliowasilishwa umethibitisha kosa hilo pasi na shaka na kumtia tiani mshtakiwa kwa mujibu wa kifungu cha 131(2) cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marejeo mwaka 2023. Dodoma. Jeshi la polisi mkoa Dodoma linaendelea na uchunguzi wa mauaji ya Lea Eliud Mazengo mwenye umri wa miaka 50 mkazi wa kijiji cha Lamaiti wilayani Bahi ambaye mwili wake ulikutwa shambani baada ya kuripotiwa kupotea. Marehemu aliondoka nyumbani Julai 20 mwaka huu kuelekea shambani kuvuna elizeti lakini hakurejea. Ndugu na watoto wake walipoanza msako waligundua mwili wake ukiwa umefichwa chini ya magunia ya alizeti. Kamanda wa polisi mkoa Dodoma ACP Galus Hira amesema uchunguzi wa awali unaonesha kuwa marehemu aliuawa kwa kukabwa shingoni na aliyekuwa mume wake, huku wivu wa kimapenzi ukidaiwa kuwa chanzo cha tukio hilo. Mmoja wa wanafamilia amesema marehemu na aliyekuwa mume wake walikuwa na migogoro ya kifamilia, hali iliyofikia hatua ya marehemu kufukuzwa katika chumba alichokuwa wakilala na kuanza kulala sebuleni. Uchunguzi wa polisi unaendelea kubaini mazingira kamili ya tukio hilo, huku viongozi wa kijiji cha Lamaiti wakisema marehemu alikuwa kiongozi wa serikali ya kijiji na mtu
aliyekuwa akiheshimika katika jamii. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC wamefunga kesi dhidi ya kiongozi wa waasi wa Sudan Abdalla Banda, aliyekuwa akituhumiwa kuhusika na shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Afrika huko Darfur karibu miaka 20 iliyopita. Kesi hiyo imefungwa baada ya waendesha mashtaka kusema hawana uwezo wa kuendelea kuthibitisha mashtaka dhidi ya Banda. Katika uamuzi wake, mahakama imesema upande wa mashtaka haukuonesha kuwa ushahidi uliokuwa ukiunga mkono mashtaka hayo umedhoofika kiasi cha kufanya kesi hiyo ishindwe kuendelea, huku kuendelea na kesi hiyo kukionekana kukiuka wajibu wa mahakama wa kuhakikisha kesi inaendeshwa kwa haki. Hata hivyo, waendesha mashtaka wamekiri kuwa uamuzi huo utaathiri waathiriwa 103 waliokuwa wakisubiri haki kwa zaidi ya miaka 15 kutokana na uhalifu uliotendwa wakati wa shambulio dhidi ya walinda amani wa Umoja wa Afrika. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema utawala wa Rais Donald Trump uko tayari kusaidia kumaliza vita nchini Ukraine ilivyo vita visivyo na maana. Rubio amesema hayo baada ya kufanya mazungumzo na mwenzake wa Urusi Sergey Lavrov mjini Manila, Ufilipino, huku akikiri kuwa mazungumzo yaliyosimamiwa na Marekani hadi sasa hayajafikia mafanikio yaliyotarajiwa. Hata hivyo, amesema Rais Trump ameendelea kujitolea kutafuta suluhisho la mzozo huo iwapo mazingira yatabadilika na kutoa fursa ya kufikiwa na makubaliano. Rubio amesema Marekani imejaribu na itaendelea kujaribu kuona kama inaweza kupata mwafaka wa kumaliza vita hivyo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Wanaume watatu wamefariki dunia kwa kujinyonga katika wilaya ya Moshi mkoa wa Kilimanjaro, huku matukio yaliyotokea kati ya Julai 21 na 22 mwaka huu. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma linaendelea na uchunguzi wa mauaji ya Lea Eliud Mazengo, ambaye mwili wake ulikutwa shambani baada ya kuripotiwa kupotea. Na katika habari za kimataifa, majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC wamefunga kesi dhidi ya kiongozi wa asi wa Sudani Abdalla Banda. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakia usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Saa 2 dakika 15 ni kipindi cha kikome. Saa 2 na nusu ni meza ya michezo. Usikivu mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
7: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
6: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
8: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
6: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
1: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
9: Ladies and gentlemen.
10: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani.
11: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology, na D1 katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology, na D2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu: Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Karibu kwenye kikome.
12: Kikome. Angalia watu waliofanikiwa sana wanavolea watoto wao, utashangaa. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. muda mrefu nimekuwa nikifuatilia malezi ya familia zilizofanikiwa kwa watoto wao. Hii ilitokana na ukweli kwamba karibu kila nyanja majina ni yale yale, iwe kwenye siasa, biashara, dini na kadhalika. Ukiangalia trends za watawala kwa mfano zimekuwa zikijirudia. Kwa mfano, rais wa kwanza wa Zanzibar mtoto wake tayari naye alishakuwa rais na wengine mabalozi. Mwinyi naye watoto wake mawaziri na wabunge na sasa mmoja ni rais. Rais Jomo Kenyatta alimzaa Rais Uhuru Kenyatta. Rais Walter George Bush alimzaa George Bush. Lakini pia alikuwepo Rais Laurent Kabila na Joseph Kabila na wengine kibao. Hata kwenye biashara majina ni yale yale, akina Patel, Mangi, Masawe na kadhalika. Ni kweli kwamba hawa watu wana uwezo kuliko watu wengine? Hapana. Ni watu wa kawaida ila wametuacha kwenye malezi. Wana malezi ya kurithishana ukuu badala ya kutishana. Nimeangalia familia za kitajiri, familia za viongozi, familia za watu maarufu, familia za kifalme na familia zilizofanikiwa sana katika nyanja mbalimbali. Nikagundua aina 50 za malezi kwa watoto wao. Aina ya kwanza, wakati wenzako malezi kwa watoto wao ni kuwafundisha jinsi ya kuikamata dunia kiuchumi, kisiasa, kidini, kielimu na kila anayeishi ndani ya dunia awe chini yao. Wewe unaamini malezi ni kuwafundisha watoto wako adabu na heshima kwa wakubwa wote duniani, wasipite bila kuwasalimia na kuwanyenyekea. In short, unawafundisha watoto wako kuwa watumwa wa watu, na wakati wenzako wanafundisha watoto wao kuwa watawala wa watu na mali zao. Ndiyo maana vitoto vingi kutoka familia zilizofanikiwa havisalimiagi watu hovyo. Ukiona vimekusalimia, basi vimeambiwa wewe ni fursa kwao. Unaweza kudhani vina kiburi. Hapana, wala havijafundishwa kuwa chini ya mtu. Hata adabu na heshima lazima viwe na mipaka. Don't be na adabu for nothing. Vitoto hivyo hata vikiona wageni wamekuja nyumbani kwao, vinawaza ni namna gani vitawatawala. Vinajiuliza ni namna gani utavitumikia kwa namna yoyote ile, iwe kisiasa, kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Na wakati mwenzangu wageni wakija kwako, watoto wako wanashindana kuonyesha adabu ulizofundisha. Full kunyenyekea. Wakishasalimia wanakaa kimya. Ajabu vinaangalia wageni wanavyokula na kunywa vinono. Wageni wakiondoka ndio wanafakamia makombo. Hiyo unaita adabu? Kwa kweli hii si adabu. Huu ni utumwa. Wageni wakija, kama wanaamua kusambaza vinywaji na misosi, sambaza kwa familia nzima. Aina ya pili, wakati wewe unawalea watoto wako kwa vitisho kibao kwamba hizi ni mali zako, sio zao, wakatafute za kwao. Unawanyima sababu ya kurudi nyumbani siku wakifanikiwa, maana hawana chao. Matokeo yake, wewe ni mfugaji wa ng'ombe, mwanao anaenda kusomea ualimu ili akafie mbele na vya kwake, badala ya kwenda kusomea mifugo aje kuendeleza ufugaji wa kisasa. Wenzako walioendelea wanawalea watoto wao katika hali ya kuwafanya warudi nyumbani kuendeleza vilivyoanzishwa na familia zao. Mtoto anakwenda kusoma akiwa na sababu kibao za kurudi home kufanya makubwa. Ndiyo maana majina ya matajiri ni yale yale, majina ya viongozi ni yale yale, na majina ya watu maarufu ni yale yale. Yaani familia zina connection. Acha mwenzangu, mtoto akiondoka ameondoka. Ikitokea amerudi, basi ni kuja kuuza mali za wazazi wake, kila mtu atembee. Ndiyo maana ni jambo la kawaida kabisa kukuta watoto wana maisha mazuri, lakini nyumba za wazazi wao zinavuja. Hawana muda nazo, maana walilelewa hivyo kwamba wasitie pua kwenye mali za wazazi, wakatafute mali zao. Na kweli hawatii pua. Aina ya tatu, wakati wewe unampa mwanao zawadi za midoli, nguo mpya, vitumbua na vitu vingine vya kula kula, Wenzako zawadi kwa watoto wao ni vitabu vya historia za watu waliofanikiwa. Watu waliofanikiwa wanawazoesha watoto wao maisha mapema, ili wasione maajabu wakalikumbuka na kuharibu. Outings za kwanza wanatolewa na wazazi wao. Tena, outings kali kiasi kwamba boyfriends wao wakiwatoa hawaoni cha ajabu. Walisha vizoea. Chipsi kuku kwao sio habari mpya. Sasa subiri binti yako outing ya kwanza atolewe na jambazi uone kitakachokupata. Sikutishi bali na kuambia ukweli. Aina ya nne. Wakati wa chakula, familia zilizoendelea huwa ni muda mzuri wa kuwasikiliza watoto wao, maana wana mengi. Wanawasikiliza wana mawazo gani? Changamoto gani na malengo gani, badala ya kuwaadhibu na kuwasimanga kama tunavyofanya kwenye familia zetu? Huko kwenye familia zetu muda wa msosi mtoto atasemwa mpaka anashindwa kuenjoy msosi. Mama atamshtaki mtoto faulu zote alizofanya mchana kwa dingi. Mtoto akikata tonge kubwa atasemwa. Akizoa mboga atasemwa. Akinywea maji kwenye glasi ya mgeni atanaswa kibao. Katika malezi ya namna hii, mtoto hajifunzi kitu zaidi ya kupachukia nyumbani. Sala zake zote ni kuomba akue asepe, na kweli akisepa mesepa. Aina ya tano. Wakati familia zilizofanikiwa sana zinawaandaa watoto wao katika mazingira ya kuvunjika kwa koleo sio mwisho wa unzi. Sisi tunawaandaa watoto wetu katika mazingira ya ukishindwa umekwisha. Utasikia usiposoma kazi yako itakuwa ni kuwabebea wenzako mizigo. Yaani hapa mtoto anakuwa akijua katika maisha hakuna plan B. Ndio maana watoto wako tayari hata kununua mitihani, ili tu wafaulu mitihani wasionekane wanyonge mbele ya wazazi wao. Mtoto tangu ni mdogo analishwa sumu za hatari ya kushindwa shindwa. Mkipita na wazazi mkaona wachoma mishikaki na wabeba mizigo utasikia. Usiposoma utakuwa kama hao. Kwa kweli ni malezi yaliokaa kimajungu majungu. Umeshamwambia mwanao akifeli jembe litamua. Utatumia njia gani kumshawishi huyu mtoto aliyesoma na kukosa ajira akajiajiri kwenye kilimo? Thubutu. Nani ajipeleke kwenye adhabu? Hii ni sawa na kumuita mbwa umeshika kiboko unadhani atakuja? Haji. Kwa familia zilizoendelea, malezi yanaenda zaidi ya kufaulu mitihani ya shuleni. Kwao mtoto hatakiwi afaulu tu mzee. Wao malezi ni kumuonyesha mtoto dunia nyingine kabisa. Tembelea hizo familia utanielewa. Wao wanawaanda watoto wao katika viwango vya kazi ziwatafute. Na sio wao kutafuta kazi. Ni malezi ya job creators, not job seekers. Hapa nimetumia kizungu ili wanao waliokwenda shule wakarudi wamesahau Kiswahili wanielewe. Basi thamani unayowapa watoto wako ndio watakayokuwa nayo maisha yao yote. Ukishindwa kumwandaa mtoto wako aje kuwa fiti zaidi ya wengine atadharaulika yeye. Wewe na wengine wote waliohusika katika future yake. Hata hii tabia ya kumwambia mwanao mbona mimi nilitembea peku? Mbona nilivaa nguo zilizotoboka? Ni za hovyo sana. Ni kama vile unapambana kulipa visasi kwa mtoto wako. Haya huyakuti katika familia zilizoendelea. Aina ya sita. Familia zilizofanikiwa zinawafundisha watoto wao kuhusu urafiki, uchumba hadi ndoa na kufuatilia kwa makini. Watoto wanakuwa wakijua kabisa kuingia kwenye urafiki, uchumba na ndoa na mtu maskini ni hatari sana kwao na kwa familia nzima. Wanaamini sana katika falsafa ya ndege wanaofanana huruka pamoja. Wakiona mtoto wao kapendana na maskini wanaweza kumuua. Sisi hatuna habari. Mtoto hata akipendana na shetani kazi kwake. Matokeo yake watoto wetu wanateseka sana. Mtoto hata hajaingia kwenye ndoa lakini ameshachoshwa na kulipa bizi za wachumba wake. Mara anunue simu, alipe hela ya saluni, alipe kodi ya chumba, anunue gesi, hapo yeye mwenyewe hana future. Akifunga ndoa anajikuta kwenye shughuli ya kupambana na umaskini wa nyumbani kwao na nyumbani kwa mke wake. Nitafute hela kwa ajili ya familia yangu, ya wazazi wangu na wazazi wake, hapo natokaje sasa kimaisha? Binti yako alienda chuo, akapendana na jamaa hana mbele wala nyuma. Kazaa mtoto, kamaliza chuo, jamaa akakimbia. Wazazi mnaingia kwenye balaa la kulea mtoto msiyejua katokea familia ya namna gani. Usipambane kumaliza umaskini wa familia za watu, utaumia. Aina ya saba ya malezi. Wakati familia zilizofanikiwa wanapambana kumjenga mtoto awe kama wao, sisi tunapambana kubomoa watoto kwa kuonyeshana nani bora kati ya baba na mama. Baba akimwadhibu mtoto, mama anamkangia mayai kumbembeleza. Haya huyakuti kwenye familia zilizoendelea. Kwanza ni familia ambazo ziko bize na mambo makubwa. Watoto bize wanaangalia baba anavyojibu hoja bungeni kupitia smartphone zao. Mwisho wa siku na wao wanakuwa viongozi, tena viongozi wakubwa. Halafu tunasema majina ni yale yale wanabebana. Hawa bebani wanajiandaa. Kuna mtu anatamani kuwa kiongozi mkubwa lakini si mwanachama wa chama chochote. Na wakati wenzake ile kuzaliwa tu wanakatiwa kadi za vyama. Wenzetu haya ni sehemu ya malezi, ndio maana wanatukimbiza. Mtoto anakuwa anakutana na misamiati kama hisa fixed account, diplomasia, katiba, uchumi huria na kadhalika, anaachaje kufika mbali? Aina ya nane ya malezi. Watu waliofanikiwa wanawafundisha watoto wao kujali na kuheshimu muda. Muda ni kama maji ya mto yanotiririka. Maji ya mto hutiririka bila kujali yanatumika au hayatumiki. Hulazimishwi kulima bustani. Kusubiri kula kwenye kila eventi unayoalikwa ni ishara kwamba una muda mwingi, huna maisha, unaisha. Kuchezea muda ni kuchezea maisha. Muda ni kitu tunachokihitaji kwa kiasi kikubwa, lakini tunakitumia vibaya kabisa. Ukipoteza muda, muda utakupoteza zaidi. Usikubali watu waibe muda wako. Muda wetu ni bidhaa ya thamani, twapaswa kuutoa kwa lengo maalum. Aina ya tisa ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawafundisha watoto wao kuuchukia umaskini, sisi tunawafundisha kuwachukia matajiri na kuogopa utajiri. Umekaa na mama yako akapita tajiri ana drive utasikia. Mwacha apite na jeneza lake. Hatuna pesa lakini tuna amani. Hao matajiri hawana amani. Pesa makaratasi, kikubwa amani ya roho, furaha yetu sio pesa. Mama anayeongea hayo huku mwanae amekosa hela ya kupasua uvimbe sikioni. Na mume wake alifariki mwaka jana kwa kukosa hela ya matibabu ya figo. Kila siku iendayo kwa Mungu, lazima watoto wetu wakutane na moja ya kauli za kuwafanya wachukie na kuogopa mafanikio. Kauli kama hizi katika familia zilizofanikiwa huwezi kuzisikia. Aina ya kumi ya malezi. Familia zilizoendelea, siri ni sehemu ya malezi ya watoto wao. Na wakati sisi mficha uchi hazai ni sehemu ya malezi yetu. Ukisikia mtu anasema nimenunua kiwanja mwakani na mwaga mawe, huyo ni maskini. Tajiri mtaona kitu kimesimama. Huwezi kufanikiwa pakubwa kama huna siri, ni lugha utakazokutana nazo kwa familia zilizofanikiwa pakubwa. Huwezi kuwa nabii mkubwa, mchawi nguli, mganga aliyeshindikana kama huna siri.

0: kuhusu nye shule chefu. Mzazi mwingine mwaka jana mwezi wa tisa alifanya birthday ya mtoto wake. Alifanya shuleni. Darasa zima na walimu wao walikunywa soda na kula bukeki kubwa kwa laki na nusu. Januari hana ada ya kumlipia mtoto aliyefanywa birthday ya kushtua. Ati umaridadi huficho maskini ili weje. Tajiri hashughuliki na mavazi yako. Maskini wenzako ndio watashughulika na mavazi yako. Tajiri hafuatilii maisha ya mtu. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar.
1: Kikome. Kikome. Kikome.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini hizo?
0: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo.

0: Ebana, ni kukaribisha sana mwana michezo, karibu sana kwenye meza ya michezo siku nyingine tena. Tarehe 23 ya mwezi wa 7 2026. Karibu tuziangaze taarifa mbalimbali zilizojiri Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini kubwa zaidi ambayo tunayo hii leo ni Kibe na Nenane ambayo imeendelea hii leo huku kipigwa mchezo mmoja pale shule ya Bunda. Huku Bunda Boma wenyewe wamejuta kweli kweli kuwajua Siroli, Nyasiroli ni akina nani. Wamejuta vipi, tutakuja pia kukuhabarisha hapa kuhusiana na kila ambacho kimewakuta Bunda Boma. Lakini wapinzani wa Simba katika michuano ya Sekafa Kagame Cup wenyewe utakuja kuwajua hapa ni akina nani, na nafasi ya Simba kwenye kutengeneza kikosi chake kuelekea msimu ujao. Lakini tutakuja tuangazie tetesi za usajili huku ikielezwa Young Africans kuwa wamekamilisha usajili wa mshambuliaji hatari kutokea pale Chipa United ya Afrika Kusini. Huku beki wa kulia Kibwana Shomari kutokea pale Young Africans, yeye inaelezwa kuwa ataongeza mkataba kuendelea kusalia pale. Ipi nafasi yake kwenye kikosi cha Young Africans? Tutakuja pia kuitazama hapa kiundani zaidi. Azam FC wao waendelea kujiza titi mara baada ya kumtambulisha beki mwingine wa kushoto kikosini humo. Ni beki gani na ametokea wapi na historia yake ni ipi? Tutakuja pia kukuelezea hapa. Lakini Azam hawajaishia hapo, wameendelea kujiamlia mambo mara baada ya kumrudisha tena winga wao hatari. Huyu winga amewahi kuwa kiboko ya Simba na Yanga, na yeye tutakuja kumjua hapa ni winga wa aina gani na amefanya makubwa gani na kwa nini Azam wamemrudisha hapa. Hizo ni story chache kati ya nyingi hasa upande wa kitaifa, lakini kimataifa pia zipo story mbalimbali, huku kubwa ikiwa ni mataifa sita tayari yamejihakikishia nafasi ya kushiriki kombe la dunia 2030. Ni mataifa gani pia utakuja kuyajua hapo baadaye. Huku klabu ya Arsenal yenyewe imemtangaza rasmi mshambuliaji wa kimataifa ya Ugiriki, naye utakuja pia kumjua hapa. Huku Aston Villa wamethibitisha kumsajili usajili wa winga huyu amekupita pale Manchester United, lakini pia akapita Chelsea na sasa alatua kwa miamba Aston Villa. Bana, hizo ni chache kati ya nyingi ambazo tupo nazo humdani, na hakika utakuwa na burudani ya kutosha kwa sababu tupo hadi saa 4 pale ndipo ambapo tutakuwa tunatia tamati. Na kikubwa zaidi ni kuhakikisha wewe ambao unatusikiliza kupitia 91.7 unapata mazuri yote ya kimichezo ambayo yamejiri duniani kote. Mimi naitwa Martin Wanda, lakini nipo na wajuzi wa mambo ya kimichezo humdani. Nipo na Musa Charles Kagole, lakini nipo na inside number 10, huyu ni namba 10 Ballon d'Or wa muda wote, anajiita Twaha Ramadhani. Bana Twaha, mambo vipi ndugu yangu?
1: Mambo
0: sikupati vizuri
2: mambo yako fresh, mambo yako mrua, mambo yako bambam, mambo yako bulbul. Hakuna matata.
0: Hakuna matata. Hivi kwa nini wangu unapenda kutumia ile ile neno hakuna matata
2: tu? Hakuna matata. Ya. Kwa nini sibo flani hivi ambao sisi nisema kwamba za kitambo kidogo tulitumia sana. Hakuna matata.
0: Akumboa zamani. Na
2: asili yake ni pale nchini Kenya.
0: Hakuna
2: matata.
0: E bana Musa, mambo vipi ndugu yangu?
3: Salama. Mambo yanaenda?
0: Yanaenda ndugu yangu.
3: Naam. Sasa.
0: Kama una umepigwa na butua.
3: Nani mimi? Lipi?
0: Ila uko vizuri.
3: Ya, mimi niko vizuri. Vizuri sana. Sound si unaisikia?
0: Mimi naisikia. Yeah. kwa mtu akiwa vizuri lazima unasikiliza sound. E bana, tuanze kuziangazia taarifa ambazo zimejiri ulimwenguni kote, na kubwa zaidi tukianzia hapa nyumbani Bunda. Na leo ulikuwa na muendelezo wa hatua ya makundi wa Kibe na Nenane, ambapo leo ulikuwa na mchezo mmoja pale shule ya Bunda. Bunda Boma walikuwa mzigoni kumkaribisha Nyasiroli, na mchezo ukatamatika kwa Bunda Boma kulala kwa bao bao 3-0. Musa, ulikuwa pale kama shuhuda kabla hatujawasikiliza makocha. Nadhani kuna kitu pia umekingamua na umeona ubora mkubwa sana waliokuwa nao Nyasiroli hii leo.
3: Siweza nikasema labda alikuwa na ubora wa hali ya juu. Lakini walitumia nafasi ambazo zilipatikana katika mchezo wa leo, tofauti na mkwaju wa penalty ambao waliupata kama dakika 6 tu ya mchezo akaweza kupaisha, lakini ndani ya eneo la uwanja bado walikuwa na mapungufu mengi. Sema ni kutokana labda na mpinzani wake ambaye pia amekutana naye, hakuwa vizuri sana katika eneo la mwisho la kushambulia, kwa sababu namna ambavyo Nyasi walikuwa wanacheza bado walikuwa wanaona namna ambavyo wanaenda kushambulia. Timu ambayo inakuwa inawaza kitu kimoja kwamba ni kwenda kushambulia tu, lakini wanaacha space kubwa sana. Kwa hiyo pale ambapo utakutana timu ambayo inacheza kwa mipango na mitego ya hali ya juu, ya lazima waweze kuwazibu. Kuna kitu kimoja Twaha amekizungumza kati tupo kwenye chumba cha kuandalia taarifa, si ndio? Alihoji tu kwamba aina ya makocha ambao wanazifundisha hizi timu. Aliuliza kitu kimoja. Aina makocha ambao wanazifundisha hizi timu, kwamba ni makocha ambao wamesomea wapi? Je, ni makocha ambao wanataaluma? Kwa hiyo ukija kuangalia hapo ndio utagundua kwamba hizi timu zikikutana na timu ambayo inafundishwa na mwalimu anayejua, ina maana lazima ataweza kuziazibu si chini ya goli 5 hadi goli 6, kwa sababu timu inashambulia. Ukianza kuangalia mfano ikiwa inazuia, wanazuia kuanzia umbali wa mita labda 40 kwenda kwenye lango la mpinzani. Kwa hiyo huku kote kuna kuwa na space, lakini si hivyo tu, bado kuna kuwa na space kubwa sana katikati ya eneo la uwanja. Kwa pala ambapo utakutana na mtu ambaye anaweza kutumia hizo nafasi, hawezi kukuacha. Sasa ndio kitu ambacho Nyasirori nimeona wanacho. Wanapokuwa wanaenda wanashambulia moja kwa moja, unaona kuna space kubwa sana ambayo wanakuwa wameiachia. Waliadhibiwa kipindi cha kwanza kwa namna hiyo hiyo ya kuweza kujilinda kwa chair space, na eneo kubwa la uwanja wameliacha wazi. Unaona, wakafungwa, ilikuwa ni counter attack. Lakini bado kipindi cha pili pia walitakiwa kuweza kuadhibiwa na makosa yao, lakini ni umakini sasa wa safu ya ushambuliaji ya Bunda Boma kutokuwa vizuri katika mchezo wa leo. Lakini wao walitumia madhaifu ya Bunda Boma katika eneo la defense, wakaweza kuandika bao 3. Lakini ni mechi ambayo ukiona ni timu ambazo zimekutana ni kama zinafanana aina uchezaji, makosa pia wanakuwa wanafanana wote. Kwa hiyo kitu ambacho kilikuwa kinakuja kuihukumu mechi au kitu ambacho kimeihukumu mechi ni wewe unanufaika vipi na mapungufu ya mwenzako. Sasa Nyasirori wao wamenufaika na mapungufu ya Bunda Boma. Bunda Boma ameshindwa kunufaika na madhaifu ya Nyasirori katika eneo la defense line. Lakini ukiitazama mechi ilivyokuwa, bado kunaiona ipo 50-50. Yaani iko 50-50. Kwa hiyo changamoto, mwenzako atumii nafasi, wewe unazitumia, unamrudisha kati. Kwa hiyo ni mechi nzuri, lakini ukitazama kwa namna ambavyo unaona, niseme tu wazi kwamba ni michuano ambayo ipo wazi sana sana. Yaani toka mashindano ya Kibe na Nane yaanze mwaka 2023-24-25 haya 26 yako wazi sana. Mfano mwaka jana wakati mashindano yanaanza hadi kufikia hatua hii, labda ungekuwa unatabiri kwamba timu tatu ambazo unaweza kuzipa
4: nafasi ya kufika finali
3: ya kuwa machampion. Labda ungekuwa unawazungumzia Bunda Kilisi, unawazungumzia Town FC, unawapa nafasi pia Bunda Yoso ambao pia sasa hivi ni Bunda Rising, si ndio? Au ndio ungekuwa unawapa nafasi, si ndio? Msimjuzi tena hivyo hivyo, na msimu uliopita pia ni timu ambayo msimu wa kwanza bado Bunda Kilisi ungekuwa unawapa nafasi, pengine Gutu ungekuwa unawapa nafasi. Lakini msimu huu kitazama sasa, timu zote hakuna tofauti kabisa. Magereza waangalie, Kabasa waangalie, Nyasana, hata Kung'ombe bado ana chance ya kuweza kufanya kitu. Lakini njoo huku sasa, mimi naweza nikasema huku ndo hapa megeuka miaka mingine nisikilize mimi. Yani huku
4: mjini sasa,
3: mjini kwenye kituo cha shule msingi Bunda ndio hapa megeuka kuwa kituo cha Kung'ombe kwa miaka mingine. Yani ukitazama ushindani ambao uliopo kwenye uwanja wa Kung'ombe kule, si ndio? Alafu kija kuangalia na ushindani ambao uliopo katika uwanja wa shule msingi Bunda, ina maana moja kwa moja kwa haraka lako unaweza ukatabiri kwamba labda bingwa anaweza akatokea
4: upande huo,
5: upande ule na si upande huo. Upande huo huko mtu ambaye unamuona pengine kawazidi nguvu wenzake kwa asilimia kubwa na sio sana pia ni Bunda Rising. Lakini pia na yeye kwenye mechi ya kwanza unamtazama alikuwa bado ungaunga sana. Kwa hiyo lazima pia naye aboreshe, lakini ni michuano ambayo ina ushindani kwa sababu iko wazi. Yote anaweza akawa champion kama tu atachanga karata zake vizuri kuelekea katika hatua ya nusu finali na pengine katika hatua ya finali. Lakini michuano mizuri, ushindani ni mkubwa, lakini ipo open sana, yoyote anaweza kuwa bingwa.
4: Ni kama matokeo ya leo yameibadilishia kabisa direction Nyasiruri kutokana na matokeo ambayo ameyapata game ya kwanza leo kushinda 3-0. Ni kama matumaini yamerudi kwa kiasi kikubwa. Ndio,
5: matumaini ni makubwa. 3-1 wameshinda Martin. Matumaini ni makubwa kwa sababu kama wangepoteza mechi ya leo, basi wao walikuwa wanaongoza kabisa katika michuano hii. Nadhani pia hata hilo lilikuwa katika akili yao. Sasa alama 3 ni muhimu ambazo sasa zinawapa nguvu ya kupambana na kuweza kuchukua point katika mechi ya mwisho ambayo watakuwa wanakutana.
4: Tunarudi.
6: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni Diploma in Clinical Medicine, yani stashahada ya utabibu; Diploma in Nursing and Midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; Diploma in Medical Laboratory Science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; Diploma in Social Work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; Diploma in Hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; Diploma in Pharmaceutical Science, yani stashahada ya farmasia; na Certificate in Laboratory Assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 nane, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali, toka Zuku action na tamthilia kibao za Kiswahili. Toka Zuku Swahili.

0: pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie dikoda yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Dakika 51 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya saa 2 usiku, na sisi tupo hapa mpaka saa 4 usiku, na kikubwa ni kukupatia zile taarifa zote za kimichezo ambazo zimechukua nyakati kwenye ulimwengu wote. Unao nafasi ya kushare na sisi chochote lolote kupitia 0656 555571 au 0684600007, alafu ujumbe wako mimi nitapita nao hapa ndani. Bana, tulikuwa hapo kwa Kibe 88 2026, ambapo tulikuwa tunauangazia mchezo wa Nyasiroli pamoja na Bunda Boma ambao ulilindima pale majira ya saa 10 pale shule ya msingi Bunda. Sasa tukawasikilize makocha wa timu zote mbili walikuwa na nini cha kuongea mara baada ya game.
2: Kwa majina naitwa Zuga Nyakibai Zuga, ni msemaji wa Nyasiroli FC.
3: Asili ya ushindi ni nini labda pengine?
2: Asili ya ushindi ni kujituma tu, wachezaji wamejituma pale tulipofanya makosa mechi zilizopita, tumefanyia kazi leo. Kwa hiyo ndo maana hiyo ndo kikubwa, yani kikubwa ni kujituma ndo siri ya ushindi.
3: Huu ni mchezo wa pili mnashinda mjini. Labda pengine juu ya utofauti kati ya mechi za mjini na zile ambazo mnacheza.
2: Sio kwamba mjini, yani kikubwa mimi nadhani sehemu yote ikiwa na mshamsha, yani utundutundu wa mpira ndo sisi tunapopataka. Kwa hiyo sisi tunataka mabadiliko kwenye mpira, hatukutaka kubezi mechi za kijijini sana. Tumekuja huku kuona mabadiliko. Hicho
3: kuna mazingira ya timu ambazo zinatoka mbali, labda pengine hazipati hasani kwa ushindi hasa kwenye maeneo ya mjini. Wewe hii kauli unaizungumziaje labda pengine kama msemaji wa Nyasiroli?
2: Hapo labda niseme tu ni uoga, labda ni uoga tu na kutokujituma, kujiona kama vile wa kijijini hawawezi. Lakini sisi ndo maana hata wakati wana tupanga huku tuliomba mjini sisi wenyewe. Kwa hiyo tulijua nini tunakileta huku, kukitoa kitu mjini kukileta huku sio kazi ndogo.
3: Umejipangaje sana mchezo ambao unaofuata pengine?
2: Tumejipanga, tunaenda kurekebisha ambapo tumeona leo bado hapajakaa sawa, ndio tunaenda kupafanyia kazi. Kwa hiyo mchezo ujao tunaweza kurudi tumebadilika zaidi.
3: Sawa, neno la mwisho kwa mashabiki wa Nyasiroli pamoja na Butiama kwa ujumla?
2: Neno la mwisho ni kwamba waendelee kutusapoti, wasitukatie tamaa, wachezaji wao wanaweza. Kauli yetu ni ile, hatufungwi, wenda kuwe kuna jambo la ziada.
4: Jina naitwa Mwalimu Madati.
3: Mwalimu Madati, mmepoteza na mikoso kawaida kwenu. Tumeona mechi ya kwanza mmepata ushindi, mechi ya makundi pia mkapata sare, hii mmepoteza. Labda mmekosea wapi?
4: Nadhani kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumaliza game vizuri. Hakuna pengine hatari au injury ambayo tumeitengeneza kwenye kikosi changu. Lakini nadhani kwenye mechi ya leo kwanza wachezaji wangu walicheza chini ya kiwango. Ukiangalia mechi ya kwanza ucheza vizuri, mechi ya pili ucheza vizuri, lakini mechi ya leo wengi wao walikuwa chini ya kiwango. Kwa hiyo utimamu umekuwa chini sana kwenye mechi ya leo, ndio maana wapinzani wameonekana kuwa bora sana, hasa eneo la katikati linaonekana kipindi cha pili kwa upande wangu ilikuwa ni dhaifu sana, ndio maana wao wakachukua mchezo wakatengeneza nafasi wakaweza kupata hayo mabao.
3: Inaonekana ni kama hamkuwa study au hamkuwa soma wapinzani wenu. Labda tuzungumze sasa katika mchezo unaofuata, mmejipangaje? Sasa tunajua baada ya mechi hii ni maandalizi ya mechi nyingine. Tuzungumzie mechi inayofuata sasa, sababu hii tuseme tu ni kama mmepoteza.
4: Nadhani game inayofuata ni game nzito zaidi kuzidi ya leo. Kwa hiyo naenda kwenye uwanja wa mazoezi na kikosi changu tena kujiandaa kwa ajili ya mechi ijayo ili tuweze kushinda, kwa sababu ina mpira unadunda na matokeo matatu kama leo ambavyo umeshinda timu pinzani, na sisi vile vile nategemea mechi ya mwisho tukafanya wonders kwenye mechi hiyo dhidi ya Bunda Yoso.
3: Ya pengine tuzungumze kuhusiana na kikosi chako kwa leo, umekitazama kwenye mapungufu yepi? Kwa sababu umesema umecheza vibaya, lakini hujazungumzia mapungufu ambayo labda pengine tumeiona katikati ya uwanja.
4: Mapungufu kwenye mchezo wa leo kwenye timu yangu, kwanza eneo la katikati kuanzia namba 8 mpaka namba 10 walimcheza chini, wamecheza chini sana, ndio maana wapinzani walivyoona udhaifu huo wakachukua mechi. Kwa hiyo nadhani kwenye mechi inayofuata nitaenda kuboresha hasa eneo la kiungo ili tuje tuweze kufanya vizuri sana kwenye mechi, kwa sababu mechi ya mwisho ndio mechi ya finali, ndio ambayo itafanya sisi tuweze kwenda au tukaishia hatua hii ya makundi.
3: Sawa, unaambia nini mashabiki ambao pengine labda wamependezwa na michezo yenu tokea mwanzo lakini leo wamehuzunishwa na kupoteza?
4: Kwanza niombe radhi kwa mashabiki ambao wanatusupport Bunda Bunda Boma. Na waahidi mechi inayofuata hatuwezi tena kufanya makosa ambayo tumeyafanya leo. Kwa hiyo wategemee kufanya vizuri kwenye mechi ya mwisho.
1: Ebana, hao ni makocha wa timu zote mbili Musa, na umewasikiliza. Ni kama Bunda Boma wao wamesema mechi ya mwisho ndio ambayo itakuja kuamua wao waende hatua inayofuata au wabaki hapo. Lakini pia ni Asiroli pia the same, si ndio? Timu zote ambazo zilikuwa zinacheza hii leo. Kwa kipi cha kufanya ni tusubiri na tuone mechi ya mwisho italeta matokeo gani na ni yupi ambaye ataenda kwenye hatua inayofuata. Bana, kesho Kibe na Nenani itaendelea pale uwanja wa Kung'ombe. Kutakuwa na game kali ambayo binafsi mimi naamini itakuwa moja kati ya game nzuri sana. Majira ya saa 10 pale uwanja wa Kung'ombe wa wakali Nyasana FC wao watakuwa mzigoni kumkaribisha Kabasa FC majira ya saa 10 pale msa.
5: Sawa sawa.
1: Walau kwa dakika moja mechi hii unaitazama vipi, kwa ukubwa upi? Na unatazama matokeo gani kwenye mchezo huu hapo kesho?
5: Mechi iliyopita walisurprise kwa kiasi kikubwa. Ilikuwa tofauti kabisa na game yao ya kwanza zidi ya Red Star ambao walishinda mabao mawili kwa moja. Lakini mechi ya Kung'ombe mabadiliko makubwa pia tuliona kiuchezaji, aina wachezaji pia ushindani mkubwa sana. Licha kwamba walicheza pungufu kwa takriban kama dakika 20-21 lakini bado waliweza kuambulia sare. Wanakutana Kabasa, Kabasa ambayo imesheheni wachezaji wengi ambao si wazao, naweza nikasema hivyo. Ukianza kuhesabu kama ni wachezaji hawavuki watatu, na maana wengi wameletwa, tunaweza tukatumia kwa lugha ya ndondo kuna masena limlezi. Kwa hiyo haiwezi kuwa mechi nyepesi kutokana pia na namna ambavyo kundi lilivyo. Tayari Magereza alishashinda mechi iliyopita, ana alama 4, kwa hiyo wao wana alama 1-1. Kwa naamini kila timu ikipata ushindi basi itakuwa inatengeneza mazingira mazuri ya kwenda katika hatua ile ya nusu finali. Kwa hiyo si mechi nyepesi hata kidogo, ni mechi ngumu, na yote mimi naweza nikampa nafasi ya kuweza kushinda. Kwa mara ya kwanza kabisa kwa namna ambavyo nimewatazama Nyasana, mimi nawapa nafasi ya kuweza kufanya chochote mbele ya Kabasa. Na maana mimi naweza nikaweka 50 kwa Kabasa, 50 kwa Nyasana. Mechi ngumu sana.
1: 50 kwa 50.
5: Na mpira unapigwa kwa wale ambao wamekuwa wakifuatilia mashindano ya Kibe na Nane Cup, hususan katika uwanja wa Kung'ombe. Nadhani pia wamekuwa wakipata ule ushindani wa haja kweli kweli. Kwa hiyo kama pia upo maeneo mbalimbali jirani kabisa na Kung'ombe, unajua Kung'ombe ni katikati, inafikika kirahisi zaidi. Kwa unaweza ukasogea tu pale kesho kwa ajili ya kuweza kutazama mechi bora na mechi nzuri sana kati ya Nyasana pamoja na Kabasa.
1: Hakika hakika. Yeyote ambaye una ratiba yako ambayo itakuruhusu kesho kufika pale uwanja wa Kung'ombe, nadhani utaenda kushuhudia mechi ambayo itakuwa nzuri nzuri nzuri sana. Ebana, tukiachana na mashindano ya Kibe na Nane, nadhani tuende kuiangazia taarifa nyingine ambayo ipo, na ni kama Azam wanawasha taa ya kijani kuelekea msimu ujao. Ni kama Azam wanazidi kuwapa wapinzani tahadhari kuwa Azam ya msimu ujao haitakuwa Azam ya kinyonge kiasi hicho. Ebana, klabu ya Azam yenyewe imemtambulisha beki wa kushoto Tao Abdelraf miaka 24 raia wa Nigeria kama mchezaji mpya klabuni hapo, akitokea Rivers United ya nchini kwao Nigeria. Na nyota huyo ametua kwa wanalambalamba na kusaidiana pale. Upande wake wa kushoto kutakuwa na Pasco Msindo pamoja na Rand Zuzu.
6: Maisha ya kusubiri kila dakika ni fursa. Iwe unaenda kazini, kwenye biashara au shughuli zako za kila siku, unahitaji usafiri wa kuaminika. Pikipiki ya Kiway KC 150 ndio chaguo sahihi. Miliki leo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, au kwa cash shilingi milioni 2,800,000. Unapata matengenezo bure kwa miaka 3, warranty engine kwa mwaka mmoja, pamoja na mafuta ya kuanzia safari. Na bado kuna zaidi. Ukimiliki pikipiki ya Kiway KC 150 unapata nafasi ya kujishindia Azam Dish na decoder, smart TV ya inchi 43 4K, au radio ya Bluetooth na ofa hii. ni mpaka tarehe 31 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tupigie simu leo 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwai Tanzania. Kiwai KC 150. Chagua ubora. Chagua mafanikio. Kiwai. Let's ride together.
7: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo.

0: Hifadhi wangu Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Sante wewe ambaye unaendelea kutupatia imani yako kubwa kuisikiliza 91.7. Sante wewe ambaye umeendelea kuisikiliza meza michezo hadi hivi sasa dakika ni ya 5 mara baada ya 3 usiku. Si tupo hapa hadi 4 usiku kuhakikisha kabisa yale madini yote ya kimichezo unayapata hapa. Lakini moja kati ya kitu ambacho Twaha Ramadhani yeye anapenda kukitumia kwa asilimia 100% kuwa kipindi cha meza michezo hapa ndani, inawezekana ni usafiri kutoka Kiwa Tanzania, kwa sababu yeye kashajihakikishia usafiri wake na anajua kwa spidi inayokimbia pikipiki ya Kiwa na inavonusa mafuta, hakika na Kiwa kipindi cha meza michezo Twaha, si ndio?
1: Yeah. Ya, amna shaka kabisa kitu ya bosi bana ya. Hii bana huwa ananugusa tu bana sekunde chache niko hapa, lakini raha zaidi ni kwamba haitumii mafuta mengi, kwa maana kwamba inanusa tu mafuta ndo raha yake kubwa, lakini pia inahimili maeneo yote yale ambayo wewe unazuko naishi bana Kiwa bana, utendelea kuifurahia bana. Sasa habari njema tu ni kwamba wanapatikana Tanzania nzima na kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000, unaweza pia sema 300,500 na rejesho lake bana ni 70,000, na hii ni ndani bana ya wiki 46. Lakini kama utakuwa na cash haina shaka bana ni 2,200,000 bana. Sasa kama hiyo haitoshi, pia ni kwamba matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia engine warranty ni kwa mwaka mmoja, na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Mungu akupe nini bana. Lakini pia Musoma, shimeji zangu Musoma nenye bana, kio inapatikana mtaa ule wa Nyasho, wakati shimeji zangu Nyamongo wala Mskonde mtaa wa Nyamongo si ni mkabala na kanisa Katoliki, hapo ndo Kiwe inapatikana. Kwa wale shimeji zangu wa Shirati ninyi mtaa Bwele ndo inapatikana Kiwe, wakati shimeji zangu wala Tarime bana ninyi Kiwe inapatikana mtaa wa Serengeti. Bana shimeji zangu wa Bunda sijawasahau kabisa ninyi bana Kiwe inapatikana mtaa wa Posta, wakati wale shimeji zangu wa Mugumu ninyi mtaa wa Seronga pale ndo Kiwe inapatikana bila shaka yoyote. Bana shimeji zangu wa Bukima ninyi Kiwe inapatikana pale Bukima Center, hapo ndipo utaenda hapo utakapoenda kuchukua Kiwe yako bila shaka yoyote. Lakini kwa shimeji zangu wa Buhemba ninyi bana Kiwe inapatikana pale 00 pale ndipo ambapo unaipata Kiwe yako bila shida yoyote. Lakini sasa jambo jema zaidi ni kwamba wapigie simu na kuuliza chochote ambacho unatamani kufahamu kuhusiana na ofa zao Kiwe, lakini pia wanapunguzo la hadi asilimia ambayo unaipata ni punguzo la bei zaidi ambapo utakutana nalo. Lakini pia kizuri zaidi ni kwamba wewe fanya mawasiliano kwa nambari ambayo inapatikana muda wote bila shaka yote, wapigie simu kwa nambari hii ya 06 63 58 30 96 au 0746 88 88 05, au kwenye mitandao yote ya kijamii kwa neno Kiwe Tanzania.
0: Epana nakumetisha zaidi.
1: Unatisha kinyamo hizi sasa.
0: Unakuwa kama Twaha kwa sababu yeye mitikasi yake anakuachelewi.
1: Haikwami chomba bosi.
0: Haikwami
1: njiani chomba bosi.
0: Na hii inatumika vizuri hata muda wa mvua pia masaa.
1: Bila shaka ni mazingira yote yale bana.
0: Muda wote. Epana tunao pia Star Times wazee wa kujiamlia mambo Musa, si ndio? Hasa msimu huu ambao watoto wapo nyumbani au wanapotoka shuleni pale, kuna tamthilia nzuri sana za ambazo zinamshawishi mzazi na mtoto, si ndio hivyo Msa?
2: Sawa bana, kupitia Star Times wanasema wamejiamulia kuweza kukupa raha, yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi wao watakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na atakilipia kifurushi cha juu atapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyote 11,000 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora, ikiwemo tamthilia kali kabisa ya Gangs of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe kabisa inaitwa The Good and The Bad ni kila siku saa 4:30 usiku kupitia Star Swahili, bila kukosa tamthilia mpya kabisa sura ya pili inayokuja kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV, pamoja na movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili. Weekend kupitia Mambo TV Swahili utaweza kushuhudia hizo movie, lakini hawajaishia hapo. Kila weekend wanakuletea mvua ya movies kali kulikweli. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe kabisa inaitwa Power of One kuanzia saa 1 kamili usiku. Na watoto kupitia Star Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bombies kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya bwana wa Star Times, wanasema wamejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya antena utaipata kwa bei nafuu kabisa ya shilingi 25,000 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Sawa.
0: E bana, kipindi Star Times wenyewe wakijiamulia kutupatia raha, watu wote wa Star Times au familia yote ya Star Times, pia naomba nikupe namba 0656555571 au 0684600007, namba ya hapa studio ambayo una uwezo wa kunitumia ujumbe mfupi kuhusu chochote lolote utakalorisikia huko ndani, alafu mimi nitakuja kupita na ujumbe wako hapa ndani. E bana, tuna tulikuwa tunamwangazia beki wa Azam ambaye ametambulishwa hii leo. Wana lambalamba ni kama hawataki masiala hata kidogo kuhusiana na kikosi chao msimu ujao. Kuna namna Azam wanajenga kikosi chao kuelekea msimu ujao, kikosi cha upinzani na kikosi cha wanahitaji kikosi cha mafanikio zaidi.
1: Yeah, ukiangalia eneo la Pascal Msindo amekuwa akicheza vizuri sana, lakini bado ukiangalia hana mbadala, kwa maana kwamba endapo ataingia katika majeraha, basi unaona kabisa kwamba eneo hilo lilikuwa likiwaletea tatizo sana Azam. Kwa hiyo uwezi kuwa na timu ambayo unategemea kwamba uweze kuingia katika mbio za ubingwa alafu kosi chako kikawa hakijitoshelezi. Naposema kosi kipana, tafsiri yake ni kwamba wachezaji ambao uko nao ni wachezaji ambao hawatofautiani viwango hata kidogo. Kwa maana ya kwamba yule anayeanza na yule yuko bench, viwango vyao vinafanana. Hicho ndio kosi kipana. Lakini wengi wanajua kosi kipana ni kwa idadi tu ya wachezaji wengi au rundo la wachezaji ambao unakuwa nao, basi ndio kosi kipana. Hapana. Azam ukiangalia kuna kitu anakitaka msimu ujao. Naamini watakuwa ni miongoni mwa timu ambazo zina vikosi vipana. Kwa maana kwamba kuanzia eneo la goalkeeper, ukiangalia eneo la safu yao ya ulinzi, kila eneo lina mchezaji zaidi ya mmoja. Na sio kwamba tofautiana sana viwango, hapana. Kwa hiyo hii ndio tafsiri ya kikosi kipana. Taiwo Abdul Rauf ni nyota kutoka Nigeria ambaye sasa naweza ngasema kwamba ni balaa jipya mjini kwa sasa. Kwa maana kwamba anaingia kwenye kambi ya hawa matajiri kutoka Chamazi, ambao naona kabisa kwamba wana hasira, wana povu. Yaani msimu ujao kuna kitu ambacho wanakitaka. Tumuombe Mungu tu, kwa maana kwamba atupe uhai tuweze kushuhudia yote haya. Lakini pamoja na sajili ambazo zinafanyika, kumsajili msajili mzuri jambo lingine. Lakini kuja kwenye timu yako na kukupa kila ambacho unakihitaji pia ni jambo lingine. Mimi naomba tu nisubiri muda niwaone. Naomba nisubiri muda niwaone, kwa maana ya michuano ya kombe la Kagame. Tutaenda kuangalia mengi sana. Kama watapata nafasi ya kuweza kucheza, basi naamini kabisa kwamba tutapata ile taswira sasa ya vikosi hivi kuelekea msimu ujao wa ligi. Lakini kuna baadhi ya timu pia ambazo hazishiriki kwenye kombe la Kagame, lakini tunajua kwamba watakutana, kuna mchezo hapa katikati watakutana. Kwa hiyo pia tutapima na kuweza kuona hivi vyuma. Lazima tuvipime. Yaani tuwezi kuasifia tu balaa jipya mjini bila kuwapima uwanjani. Mimi naamini msema kweli ni ndani ya dimba tutaona uzo wao. Lakini kwa rekodi zao kule wanakotoka, wana rekodi nzuri sana. Na ndio maana una timu inafanya maamuzi ya kuamua kwenda kumfuatilia mchezaji popote pale ambapo yupo na hatimaye kumrejesha. Na nimependa Azam anachokifanya. Baadhi ya nyota wake ambao pia walishaikupita kwenye klabu akawauza, ameamua kuwarudisha. Kwa unaona kabisa kwamba kuna kitu Azam anakitaka msimu ujao.
0: Kuna kitu ambacho Azam anakihitaji msimu ujao. Musa bana, Azam pia nadhani wanaendelea pia kujiamlia mambo, kwa sababu wanarudisha zile silaha zao kubwa ambazo zimewahi kuondoka klabu hapo, klabuni hapo, na sasa hivi zinarudi tena, huku ikielezwa inamrudisha Jibril Sira mara baada ya urejeo tena wa Kipre Junior. Sasa anarudi tena Jibril Sira kwenye eneo la winga. Kuna namna pia Azam unahitaji eneo lao la winga kulia na kushoto liwe na makali zaidi, au eneo la mbele la klabu ya Azam.
2: Kwanza unachohitaji ni kutengeneza kikosi ambacho kinaweza kikawa na ushindani mkubwa Haupo nimeelewa Azam hususan katika baadhi ya nafasi ambazo nimeona sajili zao zimeweza kufanyika hususan wamenikosha katika eneo la ushambuliaji kwa sababu ni eneo ambalo kiwasta niliwahukumu kwa asilimia kubwa sana, lakini eneo la defense kwangu siweze kulijaji kwa asilimia kubwa sana kwa sababu kwenye mechi za nyumbani ambazo Azam wameweza kucheza katika dimba lao la nyumbani, na maana ni mechi ambazo kwa asilimia kubwa walifanikiwa kutoka na clean sheet. Changamoto ilikuwa ni katika viwanja vya away na namna ambavyo sasa wanaweza wakawa katika nafasi ya kushinda hata zile game ngumu. Lakini kitu kingine katika baadhi ya nafasi ni kuweza kuhakikisha pia ushindani unakuwa mkubwa, mfano eneo la ulinzi, mfano mbavu ya kushoto Pascal Msindo nadhani kaletwa mtu ambaye ni sahihi katika nafasi ya ushindani kwamba kama Pascal Msindo ataendelea kuwa chaguo la kwanza la mwalimu, na matunda yetu kumshuhudia Pascal Msindo ambaye ana ubora kuliko misimu mingine ambayo imepita, kwa sababu yeye mwenyewe anajua kwamba mtu ambaye ameletwa katika nafasi yake si mtu wa kawaida, kwa lazima apambane ili kuweza kuhakikisha kwamba anakuwa chaguo la kwanza kwa kocha Ibenge. Sira kurudishwa inategemeana kwamba sokoni kuna sema nini, bajeti gani ambayo mko nayo, nani ambaye anapatikana kulingana na kiasi cha fedha ambacho mmekitenga katika nafasi ya usajili. Kwa hiyo kama ni Sira mmeona kwa pesa ambayo mko nayo mnaweza mkampata yeye, basi it is okay kuweza kumrejesha. Lakini kama mna pesa ambayo mnaamini kabisa kwamba mnaweza kumleta mchezaji yoyote, bado siafiki na kumrejesha Sira katika kikosi cha Azam. Itegemea wanapiga hatua mbele zaidi katika nafasi ya kuweza kuleta mchezaji mwingine ambaye anaweza kawa na kitu kikubwa zaidi ya Sira. Lakini kama pesa ndio inaruhusu usajili wa Sira kuweza kurejea kiwa free agent, yeah, it is okay. Mimi nabariki.
0: Ila wewe hujafikiana na ujio wake.
2: Ya, kama
0: au kurudi kwake.
2: Kama kibunda kipo hakijakata, mimi sijafiki na kurudi kwa Sira.
0: E bana, namkumbuka Sira bana toa. Moto aliowasha.
1: Sira kama atarudi Sira yule aliyokuwa anamfahamu. Yaani kama atarejesha makali yake Sira upande mmoja,
0: na ambaye toa hana mfahamu.
1: Kipe Junior anakwenda upande mwingine brother. Yeah. Alafu Faisal anasimama pale 10. Alafu Mano anakuwa namba 9 brother. Alafu uone hapo sasa katika benchi bado Nado yuko hapo. Yaani Nado alikuwa anaanza tu na mbadala. Yeah. Tutakuta sui sopu, sui nani wale viongozi wao vya kawaida sana. Umeelewa? Lakini sasa ana mtu. Umeelewa? Yaani hapa panakuja kuwa na ushindani brother. Ah, ukija kwenye mabeki. Eneo la kiungo cha ukabaji. Azam
0: umekamilika.
1: Azam wana balaa. Kuna kitu ambacho wanakitaka msimu ujao.
0: E bana, sio.
1: Naamini bado tutaenda kushuhudia vitu.
0: Hawajamaliza.
1: Hawajamaliza kabisa.
0: Wanakuja.
1: Bado
0: kuna vitu vinaingia. Bado wapo sokoni.
1: Bado kuna vitu vinaingia brother.
0: Tusubiri na tuone.
1: Tuombe uhai tu.
0: E bana, unajua Sira yeye ni raia wa Gambia, na kipindi anaondoka Azam alikuwa mchezaji huru, alikataa kuongeza mkataba pale Azam na mkataba alitimkia Setif ya Algeria yes, kwa miezi 6 tu na kisha kuvunjwa mkataba
1: na
0: kujiunga na Al Ahly ya Libya, na ambako na penyea hakucheza sana
1: magumu.
0: Na sasa narudi Azam.
1: Anaje tena kuanza upya, kujipanga upya. Ana kazi ya ziada kufanya, maana kuna Nado yuko pale pia. Sio mchezo. Yaani sasa ushindani ndio utauona. Nado naye itabidi aongeze ubora wake
0: ili aweze
1: kuwa sio mchezo.
0: E bana, tutue pale Twiga na Jangwani, wananchi Young Africans pale, inaelezwa klabu ya Yanga yenyewe kupitia mchezaji wao namba 2 Kibua na Shomari kesho hiyo inaelezwa kuwa ataongeza mkataba wa miaka 2 Young Africans, na rais wa Young Africans amemuomba Kibwana abakie Yanga kwa misimu 2 ijayo, na Kibwana alikuwa karibu kujiunga na Singida kwani kila kitu kilikuwa tayari na kimekubaliwa, ila baada ya Engineer Health kurudi nchini ameingilia kati na sasa kijana atatia wino hapo kesho. Kibwana bado yupo sana. Musa, unaiona nafasi ya Kibwana Shomari pale Young Africans?
2: Kwanza anatakiwa endelee kutoa sadaka sana kama ni mtu ambaye anaswali au anasali. Kama anaswali basi katika msikiti ambao
0: anaenda
2: basi anatakiwa kuweza kutoa sadaka.
0: Kwa nini Musa?
2: Kubwa sana. Lakini kama anasali, basi kanisa ambalo anaenda basi anatakiwa pia kuendelea kutoa sadaka kubwa, lakini kama ni nje ya masuala ya kimungu, si ndio ina maana kama yupo na mtaalamu
0: mtaalamu wake fundi,
2: ina maana kama ana mganga basi mganga wake ni fundi kweli kweli. Unajua miongoni mwa wachezaji ambao kuna wakati kabisa anafikia unahisi nafasi yake haipo ndani ya kikosi, lakini mwisho wa siku anaibuka tena na anaonekana kwamba ana umuhimu. Kila kitu kinapangwa. Inawezekana Mwenyezi Mungu pia alipanga kwa Kibwana Shomari kwamba Patrick Israel Mwenda utavuruga kwenye mechi ya Simba zidi ya Yanga, na huo ndo utakuwa pia mwanzo wa Shomari Kibwana kuanza kuaminiwa na kupewa baadhi ya mechi. Kwa ukitazama ni kweli kama unaachana na Israel Mwenda huwezi kuruhusu pia na Kibwana Shomari aweze kuondoka, kutokana pia na uzoefu lakini na mazingira ambayo amekwisha kuwa mwenyeji ndani ya Coast Young Africans. Kwa ni vyema kuendelea kubaki naye na kuweza kuona namna gani ambavyo pengine anaweza kupambana na kuweza kusaidia timu. Sasa Kibwana, hii ni nafasi nyingine kwa upande wake ambayo imekuja na haiji kwa bahati mbaya, inakuja kwa mipango, nidhamu na kujituma. Anatakiwa kupambana sasa na kuweza kuhakikisha kwamba anaenda kuchallenge katika ule upande, hata kama si chaguo la kwanza kwa mwalimu, lakini zisipite mechi mbili bila kuweza kupewa muda wa kuweza kucheza. Na bahati nzuri ni kwamba anapambana na yao ambaye bado kiutimamu unaweza kaona hayupo fiti kwa 100%. Kwa hiyo anaweza akatumika sana tu kama atakuwa na nidhamu na hali ya kujituma, lakini si upande wake huo lakini kuna beki mwingine. Kwa Yanga wana beki watatu katika upande wa beki wa kulia. Kwa anatakiwa kuweza kupambana zaidi na
0: ili aweze kupata hiyo nafasi
1: na Kibwana kiufundi unapokuwa unahitaji kujilinda jamaa nakaba mpaka utachukia.
0: Mzuri.
1: Yaani unapompa majukumu ya kwamba ujamaa stembee. Kibwana mtu mbadi sana.
0: Ana kana na tua peke yake.
1: Mtu anakaba. Kwa hiyo kuna nyakati nibani engineer ameona mbali zaidi ya kwamba hawa mabeki wengine waliopo sifa yao ni moja, ni kwamba wana uwezo wa kupandisha timu na kuisaidia.
2: Rekebisha hapo.
1: Ya, anasema ameona mbali
2: au kocha.
1: Si ndio amerudi amezuia.
0: Ah, sasa engineer ndio kazi.
1: Unafikia bongo bongo, kocha ana nguvu hapo?
0: Kwa sababu kocha
1: hawajui kwanza
0: kocha tetaki. Sikaje
1: hawajui shahidi. Hawajui hata Kibwana
0: hamjui.
1: Kwa hapo unaona kabisa usajili umehusika sana na uongozi.
0: Na uongozi.
1: Na tayari kushajiandaa kuondoka kwenda Singida, maana kuna dili kwa linaendelea na akijua hana chake pale. Lakini maana mtu ambaye amekuja kunusuru Kibwana kubakia ni engineer. Na engineer kitu ambacho amekiona tu ni kwamba kwa kweli kuna nyakati kama alivyosema Musa yao aweza kacheza ligi nzima bila kutu. Yaani ni mchezaji ambaye wanasema ni kama gari la mkaa. Yaani trip moja linafika kituoni, trip moja garage. Kwa hiyo ni labda Mungu asaidie asigongogongo asikutane na wachezaji ambao wata mgongagonga sana kwenye goti lake. Lakini kama atakutana na migongano kutokana na aina ya uchezaji wake, ya maana anarudi tena kwenye majeraha. Sasa unajikuta unabakia na beki wa kulia mmoja tu. Kwa hiyo uwepo wa Kibwana ni kwamba huyu ni kiraka. Inapotokea msaji hayupo, Kibwana anamaliza tu shughuli. Kwa hiyo kwa mfano kuna mechi ambazo unacheza za ugenini. Unahitaji kujilinda. Wala usare inakusaidia. Shehe unahitaji kuwa na Kibwana. Mtu anakaba bwana.
0: Unahitaji kuwa na wachezaji aina ya Kibwana
1: Shomari. Yaani wewe mpe tu majukumu ya kwamba bwana, sisi hatuna haja na cross zako. Sisi hatuna shida na chochote. Sisi tunataka tumuone jamaa asiye madhara. Kibwana.
0: Au upande wako wa kulia usilete madhara.
1: Mnaji kuna naye. Huyu jamaa anakaba.
0: Anakaba.
1: Haya, anakaba sana.
0: Eh bwana, tubakie hapo kwenye viunga vya Young Africans. Inaelezwa kuwa Young Africans imekamilisha usajili wa mshambuliaji wakati kutokea pale Chipa United ya Afrika Kusini, bwana Justice Figueredo, miaka 27. Sasa Figueredo yeye amesaini mkataba wa miaka miwili kuitumikia Young Africans.
1: Figueredo.
0: Wamemnunua na
1: mkataba.
0: Alibakiza mkataba wa mwaka mmoja pale Chipa
2: Kwa pesa zimewatoka.
1: Pesa zimewatoka. Sasa unajua kwa lazima apambane kisha kwamba anampata striker mwingine. Baada ya Dube kukimbia. Kwa hiyo ina maana lazima tu ilikuwa ingie sokoni na kumpata striker la kimataifa kama alivyokuwa kwa Dube.
0: Koni Musa tumemwona.
1: Sasa kwa Depo
0: Andy Boyeli alitokea huko.
1: Depo.
0: Depo.
1: na huyu na Figo au Figoredo. Hawa nafanana uchezaji wao.
0: Ni wale wale.
1: Unajua Dube alikuwa na style tofauti ya uchezaji. Ni striker lakini alikuwa na kuofa vitu vingi.
0: Dube.
1: Dube anaweza kuja akachukua mali,
0: akaenda,
1: akaigawa, au akasogea mwenyewe akapiga. Sasa hawa ni watu ambao wanahitaji viungo kwa ajili ya kuwalisha. Ni wale namba 9 silia. Sasa hapo Depo na pamoja na Figoredo. Sasa ni swala kupambana wao wenyewe kuona nani ataanza kwenye kosi ya Yanga.
0: Inaelezwa pia Young Africans imekamilisha usajili wa winga hatari wa Komoro, Hussein Zakun, miaka 28, na Hussein Zakun amesaini pia miaka miwili pale Young Africans. Na nyota huyo amelelewa kwenye academy ya Olympic Marseille ya pale Ufaransa. Amecheza kwenye vilabu vya Highways 83 FC na US Thionville, zote za Ufaransa. Na nyota huyo amejiunga Young Africans kama mchezaji huru mara baada ya kumaliza mkataba wake na Al Zufair ya Saudi Arabia. Sinaona bana Msa, vyuma vinashuka pale Young Africans.
2: Vyuma vinashuka.
0: Tusubiri na tuone.
1: Tusubiri tuwaone. Yaani swala la kumsajili jambo lingine. Alichokifanya huko ni jambo lingine. Na unatua katika ardhi ya Tanzania ni jambo lingine. Kuja kuingia kwenye mfumo wa walimu na ukacheza vizuri kupata nafasi pia ni jambo lingine. Hapa anakuja kupambana na Max Milan Zengeli. Kuna watu wanatokea pembeni hapo ambao tayari kwenye kikosi cha kuwazoefu. Anahitaji kufanya kazi ya ziada. Ligi ya Tanzania kwa sasa sio kuichukulia poa poa. Na kwa usajili ambao unaendelea, anahitaji kufanya kazi ya ziada brother. Sio jambo la mchezo.
0: Sio jambo.
1: Sija kaichukulia ligi yetu ni poa poa. Anahitaji kufanya
0: kazi ya ziada. Watu vyuma kulikweli wamekuja hapa na wameshindwa kufanya chochote.
1: Sasa unakuta kuna timu hizi za daraja la kati, kuna mabeki wao wanasubiria usajili kama huu. Alafu akutana naye wana anapomkamia. Kuna watu wanakusubiri.
0: Watu wanachukuaga hapo hata usajili pia.
1: Yaani vyombo vya habari vikishakuandika sana, wao wanakusubiri kukamia.
0: Bana toa na Musa, kipindi tunaingia kwenye kipindi saa 2:30 hapa. Moja kati ya posti ambayo ilikuwa imepostiwa kwenye ukurasa wa Mashujaa lilikuwepo mkataba uliosainiwa, lakini chini yake kulikuwa na logo ya Dodoma Jiji. Na huku wenyewe wakasema saa 2 kamili tunashusha chuma. Kwa tafasili yake kuna mtu alikuwa anatoka Dodoma anaenda kusaini Mashujaa, si ndio? Yes. Na ilipofika majira ya 2:30 wamemtambulisha kocha mkuu Aman Richard Josia kutokea pale Dodoma Jiji kuwa kocha mkuu wa Mashujaa FC ya pale Kigoma. Musa, tuambie japo kwa uchache nafasi ya Amani kwenye kikosi cha Mashujaa.
2: Master sana. Aman, master anaujua anaujua mpira. Unajua mtu ambaye anaujua mpira hata kwenye mazungumzo tu. Utajua huyo ni fundi. Mara kadhaa nimekutana na Aman pale uwanja wa Karume. Tumezungumza pia mara nyingi. Ni mtu ambaye katika nafasi ya kuzungumza tu utajua huyu si mtu wa kawaida kwenye nafasi ya mpira wa miguu. Amani ni mtu ambaye katika nafasi ya uchezaji hakucheza kabisa mpira pingine katika kiwango cha juu ambacho wengi wanaweza kawa na wanakifikiria. Lakini mtu ambaye yeye aliamini kwamba siku moja anaweza akawa mtu mkubwa katika nafasi ya mpira wa miguu hata kama hakufanikiwa kuweza kucheza. Ina maana ni katika nafasi ya uongozi na katika nafasi ya ufundishaji. Tumeona aina ya staili yake. Unajua kama ulifuatilia championship ya msimu juzi 2024 wakati msimu 2024-25 wakati Biashara United Mara anacheza championship wa moto kabisa, mwaka ambao alishindwa kuweza kupanda ligi kuu, aina ya uchezaji wa Biashara United na aina ya ufundishaji. Unajua Imani ana falsafa ya kwake ambayo ukiitazama tu kila timu ambapo anaenda unaona kabisa kwamba inaonekana ipo. Kwanza ni mwalimu ambaye anahitaji timu icheze mpira lakini kushambulia pia kwa kasi. Haamini katika nafasi ya kujilinda, lakini yeye anaamini kwamba timu ikimiliki mpira kwa asilimia kubwa basi inaweza ikawa katika nafasi ya kuweza kujilinda. Na tulimuona akiwa na Biashara United lakini baadaye Tanzania Prisons kama utakuwa nakumbuka akawa nusuru kuweza kushuka daraja msimu uliomalizika pia akiwa na Dodoma Jiji. Tumeona kila ambacho ameweza kukifanya. Moja ya mechi ambayo nadhani pia ilikuja kumtambulisha kwa asilimia kubwa ni mechi ambayo Dodoma Jiji wanamfunga Young Africans. Si kumtambulisha lakini kuangalia kwamba huyu mtu si wa kawaida. Yanga walifungwa na Dodoma goli la kwanza la kusawazisha Dodoma. Dodoma walipiga pasi 28 pasipo Yanga kuweza kugusa mpira. Ni kitu ambacho kinaweza ni kikawa ni kama simulizi ya kusadikika.

0: Bana wanachana na Julio.
1: Julio. Mzee wa maneno
0: Alberto Kulula.com. Mourinho wa Bongo Sasa anaingia kocha mbaya na vitu vingi. Sasa unajua hata Simba pia walihusishwa naye pia. Kuna kati tetesi zilibuka ibuka kwamba pengine huenda angeenda kuwa mrithi wa Suleiman Matola. Lakini mwisho siku ni Mashujaa ambao ameweza kumshawishi na hatimaye kuingia naye kandarasi. Ni kocha bora sana. Ni kocha bora unamuona. Yaani katika mechi ambazo zinahitaji maamuzi, katika mechi ngumu ambazo pengine hakuna ambaye anatamani au wanafikiria kwamba Dodoma wanaweza kupata matokeo dhidi ya Simba, Dodoma wanaweza kupata matokeo dhidi ya Yanga, lakini kwa Josia haogopi chochote. Kwanza unajua mimi ninachompenda ni kwamba si kocha mwoga. Yaani hakuna anachokiogopa. Naamini kabisa juu ya uwezo wake na anaamini chochote anaweza kukifanya. Kwa hiyo kama anapata timu ambayo inampa kila kitu, mimi ukocha mimi naamini hata wakubwa Kariakoo anafundisha.
1: Ana?
0: Kabisa brother. Anafundisha kabisa. Sema tu kwa sababu anatokea Bunda. Sio ni la vizuri. Unajua kuna vitu, yani Waafrika wa Tanzania tushajiwekea kichwani. Yaani kuna watu kwa sababu tu labda anahukumiwa anatoka Bunda. Sio ni la vizuri. Lakini muangalie timu anazopita. Angalia aina ya ufundishaji wake. Muangalie anapokuwa amesimama. Muangalie anavyosoma mchezo. Unaona kabisa kwamba ni kocha ambaye anajua anachokifanya na ana uwezo mkubwa sana. Kwa mimi naamini Mashujaa wakimpa malisho mazuri kwa kumpa wachezaji anaohitaji na wakaingia kwenye falsafa yake. Mashujaa itakuwa ngumu sana kufungika.
1: Mashujaa itakuwa hatari kweli kweli. Unajua mimi kipindi namfahamu Amani ilikuwa nadhani kipindi anafundisha Geita baadaye akaenda kubakisha Tanzania Prisons. Ambapo
0: ilikuwa dhofu hali.
1: Yes, kwenye ligi baadaye ndo akatimkia Dodoma.
0: Dodoma litisha.
1: Yes, Dodoma ametisha kwa msimu uliopita. Sasa hivi unaona yanamlipa matunda. Na ametimkia Mashujaa. Na moja kati mimi nishai kukutana naye of course Amani. Na moja kati ya kitu yeye anakuambia moja kati ya kitu ambacho alishawahi kufanya kwenye maisha yake ya ukocha, alishawahi kuilipa timu ili aifundishe kwenye mashindano fulani. Yaani wewe ni timu, mimi si kocha. Nakuja kwako bana, mimi sitaki unilipe. Nataka nijitolee. Lakini nataka nakulipa mimi ili uniweke mimi niwe kocha wako mkuu. Aishawahi kupita kwenye kwenye hizo. Kwa hiyo kwenye kupambania ndoto inawezekana ni kocha ambaye alihakikisha anazipambania kwa 100%. Na nadhani pia moja kati ya wakocha ambao walipandisha biashara United ligi kuu, nadhani pia ni mmoja wapo kama nakumbuka vizuri Amani. Kwa
0: hiyo alitangaza sana
2: kina Omari Malik.
1: Yes, mara baada ya pale ndo ikaingia migogoro akatimliwa.
2: Akajiweka pembeni.
1: Yes, akaondoshwa kwenye club. Kwa hiyo tumtakie tu all the best na kila la heri kwenye kazi yake mpya.
2: Na ana mimi naamini kwake pia. Unajua kwa watu ambao wanatamani kuwa makocha kama mimi pia na natamani siku moja pia na nitakuwa mwalimu. Hilo ndo wazo ambalo lipo kichwani mwangu. Kwa hiyo Amani tunamtazama katika nafasi nyingine kabisa. Kwamba ni mtu ambaye tayari yupo juu na anaweza akawa anafungua milango pia kwa vijana wengine katika nafasi ya ufundishaji. Tunao vijana wengi sana ambao wanatamani kuweza kuwa walimu wa daraja la juu. Kwa hiyo naamini kwa Amani kwa sababu pia anatokea maeneo yetu haya ambao pengine alikuwa ni maeneo ambayo hayaaminiki katika nafasi ya mpira wa miguu. Basi anaweza akatengeneza njia ambayo inaweza ikatengeneza wepesi kwa makocha wengine pia kuweza kuaminika. Mfano tunaye kijana Alei ambaye pia ni kocha wa timu ya wanawake ya Bunda Queens.
1: Yes.
2: Tunaona kila ambacho anakifanya, lakini mzee wetu pia Omari Madenge pia na yeye amekuwa ni mtu ambaye ameshatangulia, lakini japo si kwa kiwango kikubwa katika nafasi ya ufundishaji lakini pia naye ametengeneza njia kwa Amani, ameongezea hilo daraja limekuwa la juu sana.
1: Kwa tutegemee kuna mtu atakuja.
2: Tutegemee kuna watu wengi ambao wata
1: kupitia yeye inawezekana wakaingia kwenye hiyo kazi kwa kwa 100%. E bana, tutue pale Dodoma Jiji, beki wa wakati wa Dodoma Jiji Abdi Banda.
0: Mtukutu.
1: Yes, yeye ameongeza mkataba wa miaka miwili kuendelea kuitumikia timu hiyo iliyomaliza nafasi ya 9 kwenye msimamo wa ligi kuu bara na ilikusanya alama 35. Sasa msimamizi wa mchezaji huyo Fadhili Siza yamesema Banda ameamua kusalia Dodoma Jiji licha ya kupata ofa kutoka Morocco na sehemu nyingine.
0: Abdi Banda Binyo.
1: Huyu jamaa unajua mmoja kati ya watu ambao ukicheza nao

0: baadaye utasikia maneno ni huyu. Ebana Pamba Jiji yenyewe imeendelea kuziba mapengo ya wachezaji wao waliondoka. Tayari imemalizana na kiungo mkabaji John Ochieng akitokea Zanaco FC ya pale Zambia, na aliyokuwa amejiunga nayo Agosti 23, 2023 akiwa ni usajili wa kuziba pengo la kiungo Kevin Nation aliyejiunga pale Simba.
1: Msimbazi,
0: sasa usajili wa Cheng aliyezaliwa Disemba 15, 2003 umri wa miaka 23 hadi sasa hivi nchini Kenya unakwenda kuziba pengo la kiungo huyo mkabaji aliyetambulishwa na klabu ya Simba, huku kukiwa ni sehemu ya kikosi chao cha msimu ujao unaoanza Agosti 14, 2026 si ndio bana? Lakini pia kuna tetesi za ligi kuu ya wanawake, huku vilabu vyake mbalimbali, huku Yanga Princess iko katika hatua za mwisho kukamilisha usajili wa mshambuliaji kutokea Rwanda Mtuimana Sadrin baada ya kumpa mkataba wa miaka mitatu akitokea Inyemera ya nchini kwao kule. Sasa Sandri yanatua Jangwani baada ya kuwa miongoni wa washambuliaji walioonyesha kiwango bora katika ligi kuu ya wanawake ya Rwanda, akifunga mabao 10 na kuongoza kwenye orodha ya wapachikaji mabao sambamba na kuwa sehemu ya kikosi cha Shin Amavubi. Mavumbi, si ndio?
2: Yeah. Sawa. Martin, kuna taarifa pia.
0: Yes.
2: Idi Shaban amejiunga na Coastal Union ya Tanga akitokea Rhino Rangers.
0: Idi Shaban
2: Tabora, msimu uliopita alikuwa na performance nzuri sana. Alifunga zaidi ya goli 7 kwenye First League, lakini pia utakuwa nakumbuka kwenye mechi ile ya kukabidhiwa ubingwa ambayo ilichezwa kati yao Rhino na Bandari. Pia aliweza kufunga goli 2 ambazo Rhino waliweza kutoshana nguvu ya mabao 2-2. Kwa hiyo Coastal Union wameona kijana anawafaa zaidi kwenda kuwatumikia katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara, na amesinya mkataba wa miaka 2 kwa atendelea kuwepo pale
0: kutumikia wagosi wa kama
2: cha Coastal Union. Idi Shaban ni kijana ambaye makuzi yake ni Bunda, na ana kituo cha Bunda Chris Sport Center. Kwa hivi sasa yupo Coastal Union. Kwa Coastal kuna vijana wawili kutoka Bunda hivi sasa, Jumane Masami pamoja na Idi Shaban.
0: Na pale Coastal inawezekana pia ikawa ni njia ya wachezaji wengi pia kutokea kituoni hapo, kwa sababu pale amepita pia Lamekilai kabla hajaondoka. Yes, kwa amepita pale na wameona inawezekana wao kwenye imani yao wameamini wachezaji wanaotokea huku, inawezekana pia wana hiyo nafasi ya kuingia kuitumikia Coastal kwa ukubwa huo. Lakini bana wapinzani wa Simba katika michuano ya CECAF Kagame Cup, Mogadishu City wenyewe wamewasili salama jijini Kigali, ambako michuano hiyo itapigwa kuanzia Julai 24 hadi Agosti
1: kesho.
0: Leo 23 hadi Agosti 7, 2026 katika viwanja vya Amahoro na Kigali Pele. Sasa Simba ilitangulia kuwasili jijini Kigali jana jioni, na baadaye Mogadishu City ambao ni mabingwa wa soka nchini Somalia walitua jijini humo wakiwa na kikosi chao kamili. Sasa wekundu wa Msimbazi wamepangwa kundi B pamoja na Mogadishu City, na timu hizo zitaanza kupapatuana Julai 25, yani kesho kutwa, si ndivyo tu, 2026 kwenye uwanja wa Kigali Pele kuanzia saa 12 jioni. Lakini timu zingine zilizopo kwenye kundi B ni mabingwa watetezi Singida Black Stars ya Tanzania na Jams Sports Club ya Sudani Kusini. Na kwa upande wa makundi mengine, kundi A linajumuisha wenyeji APR ya Rwanda, Vipers ya Uganda, Gor Mahia ya Kenya na GED Republican ya Djibouti. Wakati huo huo, kundi C linakutanisha miamba ya soka ya Hilal ya Sudan, Rayon Sports ya Rwanda na Tusker ya Kenya na KVZ ya Zanzibar. Kundi limeshiba bana. Mambo ya mekaa hivyo. Bana, tupae kwenye anga la kimataifa kwa sababu muda unatukimbia kweli kweli. Bana, mataifa sita yamejihakikishia nafasi ya kushiriki kombe la dunia la FIFA 2023 mara baada ya kupewa haki ya kuandaa sehemu ya mashindano hayo. Nchi hizo ni Spain, Ureno au Portugal, Morocco, Uruguay, Argentina na Paraguay. Hizo timu bana zenyewe tayari zishafuzu 2030. Hispania, Ureno na Morocco ndio zitakuwa wenyeji wakuu wa michuano hiyo, zikitarajiwa kuandaa idadi kubwa ya mechi kwa mujibu wa kanuni za FIFA. Mataifa yanayoandaa mashindano hupata nafasi ya kufuzu moja kwa moja. Kwa hizo zimepata hiyo nafasi. Kwa hayo mataifa tu bana ndio ambayo yamepata hiyo nafasi
1: kutokana wenyeji wao,
0: kutokana na wenyeji. Kama tunavyojua tu hata AFCON pia zimeenda Tanzania, Kenya na Uganda, na maana zenyewe zishafuzu licha ya kuwa zitacheza kwenye hatua ya kufuzu. Kwa wenyeji kufuzu zisifuzu
1: wao na shiriki ya.
0: E bana, kabla sijaendelea na taarifa za kimataifa nadhani nipitie walau ujumbe
1: mitatu hivi
0: kabla hatujaendelea.
1: Yule msikilizaji anasema nini bana?
0: Anasema michezo, meza ya michezo, Azam wanafanya usajili mzuri sana. Cha ajabu kwenda nusu msimu wameanza kuchuja. Sijui shida nini. Anaitwa Emma Vitalis. Sema changamoto kubwa ya wasikilizaji wetu inawezekana pia ni pale ambapo unapotaka kusoma ujumbe mfupi wao wanapiga simu.
1: Makusudi wanafanya.
0: Hiyo ndio changamoto. Anasema habari za michezo, anaitwa Machibia Yohana kutokea Sapiwi. Anaomba kujua Simba imefikia wapi dili la Peter Sharulile. Yeye anahitaji kulijibu hilo. Msa, unajibu kamili labda hii?
2: Kwa taarifa ambazo nimezipata asubuhi ya leo, Simba aliulizia upatikanaji wa Peter Sharulile, lakini kutokana na dawa ambalo alilitaja mchezaji, ambapo alitaji zaidi ya milioni 65 ikiwa ni mshahara wake wa mwezi, lakini pia ilitajwa zaidi ya milioni 500 kama ada ya usajili, ni kama Simba hawakurudi
0: tena
2: na kuulizia, kwa sababu tayari kuna timu kutoka Qatar pamoja na Libya ambazo zinaonekana zinamhitaji Peter Sharulile. Kwa Simba baada ya kujibiwa hivyo hawakurudi tena. Ndio maana yule mchezaji kutoka Mali ikabidi watumiwe tiketi haraka sana
0: kutokea kule. Bana, ndivyo zilivyo taarifa za Peter Sharulile kuhusiana na kujiunga na wekundu wa Msimbazi Simba. Anasema habari za michezo, anaitwa okay Machibia, nishapita na ujumbe wako mfupi. Lakini huyu hapa anasema Matias Wilson kutokea Kasori Bariadi, ningependa kuuliza kwamba hivi jezi zao wanazindulia wapi? Da, sasa sema ni akina nani? Huyu hapa anasema anaitwa David kutokea Musoma. Je, Yanga amesajili wachezaji wangapi? Yeye kasema hivyo. Nadhani utakuja kupewa pia idadi. Meza ya michezo, Mr. Kishoka wa Tairo Bunda Musa. Bunda Musa, tarehe 19 mwezi wa kwanza 2026 alituahidi kuwa Simba atakuwa bingwa wa ligi ligi ya bara. Pole sana Musa. Musa bana, ulitoa ahadi. Jamaa kakumbushia hadi tarehe.
2: Mimi ni Mungu, si ndio?
0: Kakumbushia hadi tarehe. Ilikuwa tarehe 9, ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 9. Ilikuwa tarehe, mimi ilikuwa tarehe 9 ya mwezi wa kwanza.
2: Nimemuuliza swali kwamba Musa ni Mungu. Kwamba akisema lazima kiwe.
0: Inawezekana
2: walikuwa wanapanga pia wanapanga.
0: Michezo, anaitwa Baba Velo kutokea Nyabumari. Okay, usipige simu wewe ambaye unapiga simu. Nyabumari, Yanga bingwa tena. Nyasiroli bingwa Kibe 88 msimu huu.
1: Martin inaitwa Nyabumari.
0: Ya Nyabumari. Bana umetembea sana.
1: Maneno yangu haya kujidai. Shekhe, nafika muda wote anachinja kuku bana.
2: Maneno ya twaha.
1: Maneno yangu hayo bana.
0: Ya hayo maneno.
1: Haya maneno yangu bana.
0: Ne okay. Da, yeye katuma SMS. Anasema meza ya michezo, Daniel Mayala kutokea Chabutwa, Pakome amepona mguu au yeye anauliza
1: bado?
0: Bado nadhani pia yupo kwenye uangalizi wa madaktari. Hatujapewa pia atakaa nje kwa muda gani.
1: Yeah, tunasubiri taarifa.
0: Michezo, anaitwa Mr. anaitwa MK Engineer kutokea Bunda. Mechi ya Ngao ya Jamii itakuwa saa ngapi? Yeye anauliza hivyo.
2: Tutaendelea kumpa taarifa,
0: Ila imepangwa tu tarehe, si ndio? Tarehe 12. Habari za michezo, Segese Nzumbi kutokea Sapiwi. Naomba kujua wachezaji wapi ambao wanatajwa kusajili wa Young Africans kutoka Afrika Kusini. Nadhani tumetaja hapa, si ndio? Ndio taarifa ambazo tumeanza nazo pia. Lakini michezo anaitwa baba, okay, baba Vero, nadhani nimepita, nadhani nilipita na SMS mbili. Tuendelee na habari za kimataifa. Huyu hapa anasema anaitwa Makenge Mwita wa Kinesi, naitakia Yanga usajili mwema, yeye kamaliza hivyo. Ya mwisho hapa anasema meza ya michezo, Kiss Bunziri, nipo Kamkenga kata ya waki, Waliku, usajili mwema kwa vilabu vyetu vya ligi kuu Tanzania bara, lakini Yanga bingwa hadi mwaka 2030 kaka, yeye kamaliza hivyo bana. Twaha watu na utabiri, watu na timu
1: za shima neno yake.
0: Kila mtu ana mawazo
1: yake pia.
0: Bana, tuendelee na taarifa za kimataifa. Nadhani klabu ya Arsenal imetangaza rasmi kumsajili mshambuliaji wa kimataifa ya wa Ugiriki Christos Nzovis kwa mkataba wa muda mrefu akitokea Club Brugge ya pale Ubelgiji. Msa walau kwa dakika ngapi? Moja.
2: Kwanza elewa neno muda mrefu.
0: Kwa ni malengo ya muda mrefu.
2: Kwanza elewa neno
0: muda mrefu.
2: Lakini alikuwa na performance nzuri sana msimu uliopita, mfano kwenye mashindano yote ambayo aliweza kucheza, alifunga mabao 22 na kuassist 29. Kwa hiyo inaonyesha ni kwa namna gani ambavyo si mchezaji wa kawaida tu. Amepewa jezi namba 17 ndio ambayo ataweza kuvaa, lakini namba ambayo shavaliwa pia na mchezaji kama Alexis Sanchez ndani ya kikosi cha Arsenal. Huyu ni mchezaji ambaye anaweza kawa amesajiliwa kuziba pengo la Leandro Trossard ambaye ameelekea kule Besiktas ya Uturuki. Kwa hiyo ni usajili wa Arsenal.
0: Usajili wa Arsenal. Arsenal inazidi kujiweka sawa, mguu sawa kuelekea msimu ujao.
1: Ndio bwana,
0: kikubwa nadhani ni kwa
2: usajili zao mara nyingi
0: inawezekana sio za majina makubwa.
2: Labda ukimtoa Victor Yokres au ukimtoa labda na Raisi wengine ni.
0: Na nadhani hata Yokres pia ni baada ya kumfunga Man City pia.
2: Kwa hiyo wanasajili zao wao. Ukienda wanakuwa
0: na zinawalipa pia.
2: Lakini vile vile pia ametuma offer kwenda Newcastle sasa ya pauni milioni 70 kwa ajili ya Bruno Guimaraes.
1: Sasa sifa.
0: Mnautaka
2: hiyo sifa. Naona kama wanautaka hivi.
1: Hiyo sasa sifa hiyo.
0: Msa bana.
1: Unataka ubingwa.
0: Mfano unajua hapa Redion.
1: Nataka kuutetea ubingwa.
0: Yeye ni msemaji wa Arsenal hapa Redion.
2: Mimi.
0: Wewe kishabiki kindakindaki.
2: Naomba uniombe radhi.
0: Bwana klabu ya Aston Villa wamethibitisha kukamilisha usajili wa winga winga Aston Villa winga si ndio Alejandro Garnacho miaka 22 raia wa Argentina. Hajaitwa maana kombe la dunia huyu bwana mdogo. Yes, raia wa Argentina kwa mkataba wa mkopo wa msimu mzima akitokea pale Chelsea. Na mkataba huo una kipengele cha kununuliwa jumla mwishoni wa msimu ujao kwa dao la pauni milioni 43, ambapo nyota huyo wa zamani wa Man United atasaini mkataba wa miaka 4. Tasagalnacho ambaye alijiunga na Chelsea mnamo Agosti 30, 2025 akitokea Manchester United atatua Aston Villa kuziba pengo lililoachwa na Morgan Rogers aliyetimkia Chelsea kwa ada ya pound milioni 117. Kwa ni kama wamebadilishana.
1: Wamepishana tu pia. Wamepishana.
0: Nadhani labda inawezekana pia ikawa kwenye biashara.
1: Baadaye itakuwa biashara. Tegemea sana kiongo chake. Kama atakiwasha wanarudisha. Lakini kama kitenda kwa cha kawaida, au unamnunua basi tupeni hela tu.
0: Tupeni
1: hela. Bado ni kijana mdogo, lakini kiwango chake kimeshindwa kukua. Kiwango chake kimebakia tu ni
0: moja kati ya kijana ambaye alitabiriwa
1: makubwa sana.
0: Pale United,
1: lakini kujifananisha mbaki yale.
0: Unajua Garnacho alikuwa Garnacho ni Mwargentina. Lakini moja kati ya mtu ambaye yeye alikuwa anamkubali ni Cristiano
1: Ronaldo.
0: Yes, kwa hiyo ukimuuliza muda wote Hata akiwa na Lionel Messi hivi kwenye timu ya taifa, anakuambia mimi namkubali Cristiano.
1: Na hata staili yake ushangiliaji, akifunga pia anaruka. Sasa tendo ambalo kwa linawaudhi sana Argentina. Kana waudhi mno Argentina.
0: Hivi inawezekana ndio sababu aitwe pia timu ya taifa au kiwango.
1: Sasa bwana mkubwa sana nguvu unajua? Aha. Eh, sasa kama unazingua na unaonesha kabisa kwamba humkubali Lionel. Na hata Argentina wanakushangaa unajua. Kwa nini humkubali nyota mbaye atokao kwenye taifa lao? Kwa hiyo yawezekani sio sababu sana kubwa ya msingi, lakini pia miongoni mwa vitu ambavyo vinamshushele mapenzi ya Argentina kwake yeye.
0: Inawezekana anajipotezea pia baraka. Bana miamba ya soka duniani, Real Madrid kwa kushirikiana na kampuni ya vifaa vya michezo Adidas yenye imetangaza kutambulisha rasmi jezi yao mpya ya ugenini away kit watakayoitumia kwa msimu wa 2026 2027. Kwa wale wapenzi wa Real Madrid, mzigo umetoka.
1: Mzigo umetoka bana. Mzigo ya wakwetu wa Catalunya.
0: Wa kwenu?
1: Wa Catalunya. Wa Catalunya.
0: Wa Catalunya. Nyie hapo. Nyie tena. Amdai kushindwa.
1: Aha. Masiara mabingwa wa dunia. Aache.
0: Tena.
1: Aha.
0: Umi.
1: Shinara uji.
0: Ni nyie.
1: Ah, ni sisi wa Catalunya.
0: Bana tucheki hapa kupitia 0656555571. Kuna watu wanasema bana Martin unataja haraka sana namba ya simu. Tunahitaji tupige simu. Ila hiyo nafasi ya kuandika, unajua kuna watu wanaandika slow motion. Wanaenda pole pole.
2: Yeah, taja moja moja.
0: Na namba nitaje pole pole. 0656555571 au 0684 600 007. Hapo sasa tutakuwa tumeelewana, si ndio?
1: Bila shaka.
0: Bana check na sisi hapa tuongee michezo zaidi.

0: Bana mara baada ya kutaja namba nadhani pia umeisikia kwa uzuri wewe ambao unasikiliza 91.7 Mazingira FM na tunayo nafasi pia ya kuzungumza na wewe kwa undani na kwa ukubwa zaidi. Naomba nianze kwa kupokea simu yako wewe msikilizaji unayenisikiliza hivi sasa. Hello.
1: Hello, habari za kijioni?
0: Eh bana, safi. Naongea nani kutokea wapi?
1: Naongea na Mataba mwana boda maarufu kama Chingu.
0: Bana, mimi naomba nikupe nafasi uchangie chochote kulingana na habari ambazo umezisikiliza hii leo.
1: Mimi ya kutangia hapo mimi na itakia tu timu yangu ya Yanga hapo sema ili wata.
0: Yesi tumesema uchangie.
2: Changia taarifa zetu.
0: Ambazo tumezitoa kuanzia pale saa 2 na unusu.
2: Na tukachangia kibe na 8 kama.
0: Chochote.
2: Yes.
0: Hello.
1: Hello.
0: Bana, ongea nani kutokea wapi?
1: Fundi wa fundi kutoka Masimano kati ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako. Mimi nimefurahishwa sana na kibe na 88. Vitu ambavyo vina ni vitu adimu kutoka Nyasiruri kuja kushinda Bunda ni vitu adimu. Huwa ni mpira.
0: Tena Bunda mjini bana.
1: Bunda mjini. Basi kabisa na ni vitu adimu. Zamani tulikuwa tunajifunza kwamba watu wa mjini wanatufunza mpira. Lakini football haiko hivyo.
0: Sasa
1: wanashinda watu wa vijijini. Kwa hiyo ni maendeleo. Nirudi Masinono kati hapo.
0: Bana, shukrani sana kutokea huko. Yeye akachangia uzuri. Yeye anasema miaka ya nyuma kuanzia mwaka jana kurudi nyuma inawezekana usione timu inatokea nje ya Bunda na inashinda. Sasa yeye kafurahi sana Nyasiruri kile ambacho nakifanya hadi sasa. Hello.
1: Hello.
0: Bana, naongea nani kutokea hapo?
1: Naongea na mwili fasi wa mwili kutokea Mkwama.
0: Bana, karibu sana.
1: Asante. Hivi Garnacho wa mjumu na kingani?
0: Aha, Garnacho?
1: Iyo.
0: Aston Villa.
1: Papo.
0: Yali kwa naulizia tu kwa kila ambacho tumetoa taarifa ya Garnacho inawezekana hakusikiliza
3: vizuri. Ya, kusikia vizuri, labda amechelewa.
0: Amechelewa. Hello? Halo, naomba usisikilize redio yako, naomba tusikilizane mimi na wewe. Halo.
3: Mpe nafasi mwingine.
0: Ngoja tumpe nafasi mwingine. Huyu ni kama anasikiliza sana redio. Halo, kwenye line. Halo. Sawa. Ndio nasikia kazi ndio kwanza inaanza, si ndio?
3: Yeah.
0: Hello.
1: Habari hapo studio.
0: Bana, safi. Naongea nani kutokea wapi?
1: Victor Paul de Maru Somba Somba na napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Bana, karibu sana.
1: Asante sana. Mimi nimekumbusha mbali sana kuhusu 88 cup hiyo. Kwa kweli zamani timu za vijijini vilikuwa vinapigwa wakati vinashiriki bajaji, sijui mabodaboda hapo mjini walikuwa wanatufunga sana vijijini. Mimi nimefurahishwa na hao wa kijijini, mimi narudi hapa roho.
0: Bana, shukrani sana kutokea huko. Kuna namna pia watu kutokea nje ya mji wa Bunda wanafurahia sana. Hello.
1: Hello.
0: Bana, naongea nani kutokea wapi?
1: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
0: Bana, karibu sana.
1: Asante kabisa. Mimi nataka nichangie tu kwamba wabarikiwa tu wachezaji wanaocheza na Mungu awabariki wachezaji wale wanaocheza katika timu yote ile. Mimi nilikuwa tu
0: yeye kapa mibaraka.
3: Sio upako wewe. Daniel Mabindo.
0: Hello. Hello. Hello, kwa line. Kuna watu wanapiga simu, muda huu wanakuwa wanasikiliza pia redio. Sasa tupokee simu moja, si tu sign out kwa sababu muda wetu pia umekimbia kweli kweli, ikiwa imebaki dakika moja, mbili ili tuweze ku sign out hapa. Kwa tupokee simu moja. Tuweze kuondoka humu ndani. Hatuna la ziada. Hello.
1: Hello.
0: Bana ongea nani kutokea wapi?
1: Naongea na Baraka kutoka hapa Bunda.
0: Bana kutokea Bunda, Bunda kubwa, sehemu gani Bunda?
1: Hivi mechi ya Simba itarushwa kwenye Azam.
3: Sisi hatujui.
0: Hatujui kwa kweli. Mm. Sababu hiyo ipo nje ya uwezo wetu.
3: Mm-hmm. Mm. Endelea kufuatilia tu.
0: Eh bana, sisi tumemaliza, si ndio? Yeah. Msa, una lolote chochote ndugu yangu?
2: Ah, hapana. Mm. Hapana, hapana.
0: Ah. Mm. Twaha.
3: Kila la heri, wakati mwingine na mara nyingine tena.
0: Afu najua twaha bana. Hivi kipindi cha kombe la dunia wewe kwa mwenyekiti wa wanaume ambao
3: ni chama cha nacho mpaka leo imebadilika. Ya mimi ndo rais
0: wa wanaume. Sasa kombe la dunia limeisha. Upi msimamo wenu tena sasa hivi?
3: Kwa sasa tunaelekea tena kwenye kombe la Kagame.
0: Twaha tena.
3: Kombe la Kagame linaanza tu kesho.
0: Aselesi linachezwa mchana.
3: Kuna muda anaweza mwanaume asionekane mchana kutwa. Atakuwa kwenye majukumu ya kombe la Kagame.
0: Bwana mimi si. Yaani
2: wametoka.
0: Yaani wametoka kombe la dunia. Kwa hiyo hapo tuelewani ni mchana. Hapo?
3: Ni mchana.
0: Ila usiku mtakuwepo nyumbani.
3: Usiku tutakuwa nyumbani.
0: Kuna watu
3: tegemeana sasa usiku wa sangapi.
0: Kuna watu wanasemaje? Kuna wanaume ni wambea sana. Yaani kuna wanaume washaenda wakawaambia wake zao kuwa kombe la dunia limeisha. Nakati jamaa bado alikuwa anagongelea pale.
3: Tutawashughulikia pale kwenye kikao kwa sababu ndo rais.
0: Wewe kama rais bana shughulika na watu.
3: Sababu wao wametoa siri.
0: Wapi kwani unataka kushughulika?
3: Unajua wakati mwingine kwenye ndoa ukipata mwanamke ambaye haujui mpira, kuna raha yake. Yanaweza kumwambia kwamba leo kombe la dunia ni Mtibwa pamoja na Australia. Na akaelewa tu kwa sababu sio mtu wa mpira. Lakini ukikutana mwanamke anayependa mpira na balaa.
0: Bana sisi hatuna la ziada, nilikuwa ndani Martin Wanda pamoja na bali ndio wa muda wote.
3: Twaha Ramadhani. Na niwashukuru kina mama kutuvumilia kwenye kombe la dunia, nawashukuru sana.
0: Waendelee
3: na moyo huo.
0: Tulikuwa naye mmoja kati ya mtu ambaye mkoa wa Mara unajivunia kwa kuzaliwa mkoa huu. Basi ni Musa Charles Kagore ambaye yeye kwa kiasi kikubwa ni Mara finest.
3: Akiwa mjini Musa Charles.
0: Musa Charles.
3: Akirudi kijijini Musa Charles.
0: Wana wewe na usikumwe.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
2: Mafanikio yapo, nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishai kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma

0: nyama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose. Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja
4: kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
5: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
6: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

Yes, habari za wakati huu msikilizaji wa masafa 91.7 Mazingira FM Radio. Ni kukaribisha sana ikiwa leo ni siku nyingine tena tunakutana ndani ya kijiweni maskani tulivu, mahali ambapo huwa tunakutana, tunazungumza, tunacheka, tunajifunza, na wakati mwingine mziki unatuambia yale ambayo maneno yanayoshindwa kuweza kuzungumzika. Ninakukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba, na jirani ya kwangu. Nina furaha sana kuwa nawe katika safari hii ya leo, na kubwa zaidi ni kuweza kukukaribisha uweze kujiandaa, na unajiandaa vizuri na mziki mzuri na mijadala yenye kujenga, simulizi za maisha, na ushiriki wako kupitia simu ya moja kwa moja na ujumbe wako. Leo nitaanza na utaratibu, tukiweza kutengeneza mazingira kuweza kutafakari na kuweza kusikiliza ujumbe ambao umebebwa ndani ya mziki huu ambao unaosikiliza kwenye background ya kwangu. Kwa kuna nyimbo ambazo si za kusikiliza tu, bali zinagusa hisia, zinakumbusha umuhimu wa kujuliana, kuwasikiliza wengine, na thamani ya kila mmoja mmoja wetu, kila dakika unayopata kuwa pamoja. Na huu utakuwa ni mwanzo wetu wa leo. Na kumbuka zaidi, basi popote pale ulipo, ongeza sauti ya redio kwako, kaa kwa utulivu na ufurahie kazi hii kutoka kwake Lewis, yeye akiwa anakuambia before you go. Baada ya wimbo huu, msikilizaji, moja kwa moja ni kusogeze kwenye mjadala wetu wa pamoja kwa siku hii hapa leo. Nafasi yako kuweza kushiriki kupitia 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Usiondoke, baki na mimi ili tuweze kuzungumza pamoja ndani kijiweni maskani tulivu.

0: na Swaiba ambao unanisikiliza kwa wakati huu, siku huu hapa wa leo. Moja kwa moja ni kukaribishe, na leo tunazungumzia jambo gani? Leo tunazungumzia swala nyeti kupitia kijiweni maskani tulivu. Leo bwana Swaiba na jirani ya kwangu, ni wakati wa kufungua mjadala wetu kwa heshima na busara, kwa sababu kila mtazamo unaweza kuwa somo kwa mwingine. Mada yetu ya leo ni je, wazazi ni kichocheo kikubwa katika kuwachagulia mabinti zao wanaume wa kuwaoa, au pengine kwa namna moja ama nyingine wazazi kuwachagulia watoto wa kiume mabinti wa kuwaoa? Sasa hii ni sehemu ya kijiweni leo. Je, wazazi ni kichocheo kikubwa katika kuwachagulia mabinti zao wanaume wa kuwaoa? Katika baadhi ya familia, wazazi washauri mabinti zao kuhusu nani anayefaa kuwa mume, na wengine huenda mbali zaidi kwa kuweza kushinikiza au kupendelea mtu fulani kutokana na sababu mbalimbali kama tabia, uwezo wa kifedha, dini, ukoo au hadhi ya familia. Kwa hiyo nasema sasa utaendelea kuolewa na yule mwanamume ana chochote, ana lolote, kwa hiyo inakuwa hivyo. Na wapo ambao wanaamini ushauri wa wazazi hulinda maslahi ya mtoto, huku wengine wakiamini kuwa uamuzi wa mwisho unapaswa kuweza kubaki kwa binti yeye mwenyewe. Nadhani tuko katika engo tatu. Tumebaki katika engo tatu ambazo tunazimulika kwa siku hii hapa ya leo. Pale utakapoweza kumchagulia huyo binti, au binti mwenyewe kuchagua, mwisho wa siku kama ikimshinda ajue mwenyewe amechagua. Lakini kwa namna moja ama nyingine wazazi imeonekana kuwa ni kichocheo kikubwa. Bado tuna zile mila ambazo tunaamini huko tunakoamini sisi wenyewe. Tuna hizo mila kwamba we mzazi utamchagulia binti yako mwanamume wa kumuoa. Yule kwanza mwanamume yule akufai. Yule kiluka njia, yule kiluka mto, tunasema kiluka mto. Sijui tunaelewana. Kwa hiyo ni mambo ambayo huwa tunakutana nayo kwenye familia zetu. Najua wajua Swaiba. Sijaje hapa na kitu ambacho ni cha kusadikika. Ni vitu ambavyo vipo vinaeleweka, na natamani kujua kutoka kwako wewe mwenyewe. Wazazi wanapaswa kuwa washauri tu au wana nafasi ya kuamua? Tunatamani kuweza kujua. Lakini ni mipaka gani ushauri wa wazazi unapaswa kuweza kuzingatiwa kabla ya ndoa? Tunatamani kujua pia. Je, kumshinikiza binti akubali mchumba aliyependekezwa na wazazi kunaweza kuathiri maisha ya ndoa baadaye? Na ni kitu ambacho tunatamani kuweza kukifahamu. Na unadhani upendo wa wawili unapaswa kuweza kutangulia au maoni ya familia ndio yawe yenye uzito zaidi? Na ikiwa wewe ni mzazi ungependa mtoto wako tujue, yani huyo mtoto wako akuombe ushauri kabla ya kufanya uamuzi wa kuoa au kuolewa, na ni kwa nini? Tunatamani kuweza kujua hilo. Swaiba na jirani ya kwangu, tunapiga msumali inchi 91.7, tunakimbizana pale 6 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kumbuka baadaye pale kuna tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo, lakini pia tutakuwa na maswali ya pasua kichwa kwa ajili ya kuweza kupasua bongo wako. Ikiwa leo ni Alhamisi, katika juma hili tunakuwa tunatamatisha Swaiba na jirani ya kwangu. Mara nyingi katika sehemu ya pasua kichwa huwa tunatoa majibu kulingana na swali husika. Hivyo basi makinika, jiandae kisaikolojia, lakini andaa yale mawazo, fikra ya kinifu, fikra tunuizi, ili tuweze kujumuika katika mjadala wetu kwa siku hii hapa leo tunapozungumzia hoja hii. Je, wazazi ni kichocheo kikubwa katika kuwachagulia mabinti zao waume au wanaume wa kuwaoa? Karibu sana kupitia namba za hapa studio ili tuweze kujumuika pamoja. Jirani yako na Swaiba, nimesimama hapa kidete kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kujumuika na wewe kupitia simu ya hapa studio, kwenye line ya simu. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Nzuri jamaa wangu, Swaiba wangu. Mambo vipi?
0: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Sauti yake huyo jamaa anaitwa Kundi Sigima, naishi Katario Mlimani, kitongoji cha Mlimani.
0: Karibu sana kutoka hapo Katario.
1: Asante, nashukuru.
0: Ndio.
1: Mada ya nimesikia vizuri sana. Iyo ya wazekana si kweli. Sema wazazi ni kitu chocha kusema kwamba wao ni shindikizo la kuwashauri watoto waolewe na mwanamke, binti aolewe na mwanamume anayempenda. Ambaye ni baba anayemshindikiza kwa kwamba wewe olewa na kijana huyu hapa. Binti yeye mwenyewe anaweza kuchagua yeye kama yeye. Wakishindana na mume basi wameshindana wao wenyewe. Na mume akishindwa basi ameshindwa mwanamke yeye peke yake. Lakini kusema kwamba baba nimchagulie binti mwanaume wakuolewa naye si kweli. Nitamchaguliaje bwana? Mimi mke wangu na mama sikuchaguliwa na baba. Tena yeye na maana kwamba leo hii binti nimchagulie mume. Ni jambo ambalo haliwezekani kabisa.
0: Okay, sasa. Sasa pengine tufahamu, nadhani ni sahihi kwa mzazi kuweza kumkataa mchumba wa binti katika mazingira gani?
1: Rudia.
0: Unadhani ni sahihi kwa mzazi kumkataa mchumba wa binti yake katika mazingira gani? Yaani kuna maswali mawili kwa pamoja hapo. Mosi, unadhani ni sahihi mzazi kumkataa mchumba wa binti yake? Afu pili, katika mazingira yapi anaweza akamkataa?
1: Mzazi kukataa mazingira ya binti.
0: Yaani binti amekuletea mchumba nyumbani. Sijui tunaelewana?
1: Ndio.
0: Akakuelezea profile yake, yani jinsi alivyo, ana shughuli gani, yuko vipi, lakini mwisho wa siku wewe kama mzazi ukamkataa. Na katika kumkataa utamkataa katika mazingira yapi?
1: Nitamkataa ambaye sasa ni mkulima wangu ambaye kuna mara binti waliokubaliana kwamba watakuwa na ndoa.
0: Ndio.
1: Nitakataaje wakati wao wenyewe wamekubaliana?
0: Sasa ndio hapo kuna namna, kuna baadhi yetu sisi wazazi tunakataa hayo.
1: Sasa wanayekataa ina maana kwamba hiyo ndoa haiwezi kadumu. Binti sasa hawezi akalazimisha. Na inawezekana wakalazimishana na ikafikia hatua ya mwisho na wakashindana tena.
0: Wanadai ya kwamba mali, elimu, kazi au tabia, kipi kinaonekana kuwa kigezo kikubwa kwa wazazi ambapo wanapomkubali mchumba?
1: Tabia.
0: Unazani huwa wanazingatia vitu gani?
1: Huwa
0: wanazingatia vitu vipi au vitu gani?
1: Mfano wa sasa ni wazazi. Mimi ni mzazi, nazingatia tabia. Siwezi kuzingatia mali wala nini. Na kwamba mali yawezekana wao tabia kama binti ambao sasa ni binti wangu wao, ina maana kwamba tabia ya mume ikiwa nzuri wanaweza wakatafuta mali wakafanikisha na tayari wakarejesha kwangu.
0: Okay. Na pengine mila na desturi bado zina nafasi kubwa katika kumchagulia au kuchagua wachumba katika jamii ya leo?
1: Haiwezekani.
0: Unadhani kwa nini?
1: Sasa utamchaguliaje? Ilikuwa zamani, sio kwa sasa.
0: Okay, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Amani.
0: Asante sana. Dakika ni 23 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Unayo nafasi ya kuweza kusikika hapa ndani kwenye line simu leo. Karibu sana kupitia 0684460007 kwenye line simu leo.
2: Halo, habari za hapo studio bwana Kakatalo?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Hii ni sauti ya Masagati Salu kutoka Kabulabula, mtaa wa Plato, na wakilisha pande hizi hapa.
0: Karibu sana.
2: Unajua Kakatalo, mada ni nzuri sana kwa sababu ukiangalia sana sasa hivi ndoa nyingi, kuna baadhi ya kina mama, sawa, si wote, wanawachagulia wachumba, yani wanawachagulia watoto wao wa kike, wanachagulia wanaume. Na ndo maana ukiangalia ndoa nyingi sasa hivi zinamtafaruku sana, kwa sababu unakuta mtu anaolewa hajapenda, yani anakuwa kama analazimishwa. Na kitu kingine, wanalenga mali. Akishajua kwamba yule mchumba anayemchumbia tayari ana ng'ombe au ana pesa, ana mali, lazima atamlazimisha mtoto kwenda. Lakini ni kitu ambacho tayari atakuwa hajamtendea haki, kwa sababu mtoto hajalizia kuolewa na huyo mwanaume, lakini wazazi wanashinikiza ili aende. Ni makosa makubwa, na ndio unakuta ndoa nyingi zinaleta shida, kwa sababu mtoto anapoolewa ajalizia, anaweza kumwambia mwanaume ambaye kwa mimi kwa sijakupenda hata niolewe na wewe, ile walinilazimisha. Kwa hiyo bana, mimi naomba tuachane tu kwa muda huu. Kwa hiyo nakuta zinakuwa na mtafaruku sana talo. Kuna baadhi ya wazazi hayo mambo wanayafanya, ila sio wote. Naona kwa sababu mambo haya bana, ukiangalia sana hata watoto wanaoolewa sasa hivi, yani hawako kama kile kipindi cha nyuma cha mababa zetu walikuwa wanadumu kwenye ndoa. Leo hii unakuta mtoto mdogo tu ana ndoa zinafungwa siku mbili tatu, wameshaachana. Unajiuliza tatizo ni nini? Kwa hiyo tatizo ni wazazi. Kuna baadhi ya wazazi wengine wanaleta shinikizo kama hilo, ni heri watoto anachagua mchumba anayemtaka. Ili kusudi hata mwisho wa siku unamuuliza mtoto wangu, si ulimpenda kabisa wewe mwenyewe tukakuuliza? Ndio huyu uliyompenda? Ndio. Kabisa ndio. Wakakupa tena nafasi, tumekupa muda wa kujifikiria, ndio huyu uliyompenda? Ndio. Sasa hili la kushinikiza watoto bwana Kakatalo, aisee, kwangu mimi na wale wakina mama au wakina baba wanaofanya tabia hizo, waache. Na lilishatokea huku, kuna dada fulani alishinikizwa kwenda kuolewa, mwisho wa siku akamwambia mzazi, hivi mama, mbona niambie nikaolewe na yule mwanaume? Sasa wewe ana ng'ombe, ingawaje ana mali, lakini ni mzee. Mtoto alifikia hatua akaacha, akatoka pale nyumbani akawaacha wazazi, akaenda kuishi kwa mamake mdogo, akisema akamwambia kumwambia kaa. Ila bahati nzuri aliolewa, lakini yule mzee yule alikuwa anataka mama mshinikize akaolewe na mzee kwa sababu ana mali. Taro. Tunawaharibu sana watoto kisaikolojia.
0: Umesema kwamba ni mali. Kwa hiyo mali ndio kichocheo kikubwa ambacho kinawasukuma wazazi kuweza kukimbilia kwenye mali.
2: Yani wazazi wengi sana sasa hivi hawalengi kutengeneza kizazi cha kizazi bora au kuangalia taswira ya mwanaume. Yani wao sasa hivi wanalenga mali. Yani akishajua kabisa naye mchumbia na mali, kama ni mzee anaweza akashinikiza mtoto akaolewe kwa lazima na mtoto apendi. Kwa hiyo ndo maana narudia kulisema hili, wanaharibu watoto kisaikolojia, kwa sababu huwezi kumshinikiza mtoto, naye bana naye ana akili zake timamu na ana mawazo yake chanya, lakini unapompeleka sivyo, mtoto unampeleka anakuta anaenda, lakini moyo wako hujasuzika, na ndio maana ndoa nyingi zinakufuata haro.
0: Shukrani sana Swahiba na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
2: Asante sana, tukutane kwenye pasua kichwa.
0: Asante pia, karibu sana. Okay, dakika tayari ni 27, niko na wewe Swahiba na jirani ya kwangu. Karibu sana tujumuike pamoja ndani ya kijiwe ni maskani tulivu kwenye lile simu lao.
3: Habari Swahiba.
0: Salama kabisa, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
3: Warioba Maro, Bunda Store.
0: Karibu sana Warioba.
3: Asante. Hili swala lipo sana Taro kwa sasa hivi sana. Yaani hilo lipo sana, hata vijijini limeanza kuingia. Swala la kuangalia vipato. Lakini hizi mali tukumbuke huwa zipo na hazipo. Nilishasema hapa kwamba mimi wakati naingia mjini hapa mwaka 91, niliokuta wanaitwa matajiri wote sio matajiri tena. Hata walio hai, acha walio kufa, kwamba wameacha labda manyumba, watoto hawana kitu, ni nyumba zinaonekana nyumba za mzee fulani. Hata waliopo hawana vipato kama vile nilivyowakuta navyo.
0: Okay.
3: Kwa hiyo tuache habari ya kusema Tava amekuja kuoa kwangu. Taro ni mtangazaji tu, ana mshahara labda wa 800,000 wa milioni. Mimi nataka Mkwilima awe na magari, awe na majumba. Hivi vitu vinatafutwa, vinapatikana, na hivi vitu huwa vinaisha. Ndio maana nikatangulia kusema niliyokuta matajiri Bunda, kama mali ipo, zipo ni nyumba. Ndio bado zimesimama kwamba ile ya mzee fulani. Kwa hiyo tuache hii zana ya kusema kwamba ana nini. Unachotakiwa we muulize mtoto wako amempenda mwanamume huyo. Kwa uwezo wake huo walionao.
0: Ndio.
3: Hata vijijini nilishatoa mfano hapa kwamba miji ambayo ilikuwa imesimama kwa vijijini, ukienda leo ile miji ambayo ulikuwa utarajii kabisa, ndo saa hizi miji inayoonekana. Ile miji ambayo wewe ulikuwa unaiaminia, haina kila kitu. Kwa miaka ile miji tulikuwa tunaiogopa. hata mjini hapa wakati nimefika zile familia tulizokuwa hata tunaogopa kuongea nazo.
0: Mm.
3: Yaani leo ni watu wa kawaida, sisi tena ndo labda wao wanaogopa kuongea na sisi.
0: Mm.
3: Kwa hiyo hivi vitu tuache hii zana. Hii zana mimi hata ndugu zangu huwa nagombana nao kwa ajili ya hiki kitu. Wewe mtu amekuja kwako amesema bana mimi natafuta jiko. Wewe unachotakiwa mpatanisha na binti yako wakae waongee kama wachumba, alafu mkana binti yako mkulima alishaenda vipi bana? Ah, mimi baba naolewa basi kwa hali hiyo hiyo alionayo. Tena kuna tabia mbaya zaidi ya watu wenye vipato wa dunia ya leo.
0: Mm.
3: Wa hii element wanayo sana, haka katabia wanako sana.
0: Mm.
3: Watu wenye uwezo waache hii tabia.
0: Mm.
3: Unazo ukamnyanyapaa mtu leo ni maskini, ukamkataria sioe kwako wewe ni tajiri, kesho mali zitaisha na yeye ni tajiri. Mimi na mfano wa tajiri mmoja kwa mkoa huu, yuko Mwanza leo yuko Dar. Huyo bwana ndugu yake ndo alikuwa anatuambia kwamba alitaka kuoa mji, kwao walikuwa na ng'ombe ambazo hazifikia hata 50. Akaenda kuoa kwa tajiri ambaye ana mang'ombe mamia. Walimkataa. Wakamwambia bana sisi mtoto wetu hawezi kuolewa familia maskini.
0: Mm.
3: Yule binti wakamlazimisha akaolewa kwa tajiri. Pale kwa tajiri mali zilishaisha. Leo yule dada anataabika. Huyu bwana akaja mjini kuwa kama machinga. Leo ni tajiri Mwanza tu, ameacha gorofa zaidi ya 4. Leo amehamia Dar. Kwa hiyo hivi vitu, na anasema yule bwana anamsaidia.

0: Ikiwa ni ya 32, bado niko na wewe ndani ya kijiweni maskani tulivu kwenye laini ya simu leo.
1: Odi, karibu kama.
0: Karibu, sote tunaona unapiga simu kutoka wapi?
1: Bana sema, hapo naongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege na kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa matinono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
0: Karibu sana kutoka Mlimani Jaluoni hapo.
1: Asante sana. Bwana Seba, nizambi kitu kimoja.
0: Ndiyo.
1: Hii mada mweliongelea, nikakumbuka hapo nyuma, kini na mimi menda kuwa. Na nashukuru, mimi kini menda kuchumbia mki wangu mpenda, mba nitaendea duniani zima nikampata. Kula nipenda, na kifuata na kuku, hili ya kusama kama na kuku mika katenga. Lakini nikikumbuka, wala liko kuwa pale kwa kunyambia, kukua matajiri wengu wanapishana mbili na ngubi 14, mbili ngubi 16, lakini wako hivyo kuja kumfuata huku Jaluoni kwangu huku Masinono. Bwana mwanamke alisimama kidete. Akamuuliza kwamba unampenda huyu mwanaume? Sasa mimi nampenda. Kwa hiyo ng'ombe zetu ng'ombe tutafuata leta. Tukapeleka kilicho patikana tayari mpaka leo hii mke wangu mimi namshindaje. Bwana huwa nikana mtamnyo redioni. Bwana sana kweli kwamba nampenda kwa sana alinikubali kwa ndani yangu. Na kuliko anzia katika utafutaji wetu mpaka leo hii bado navumunia kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo niseme kwamba Taro, hizi mada nazo zileta redioni si kwamba tunapigia simu kwamba tunafurahia kuyaendelea kwamba hatujengeani. Tunapenda kujengeana kwa sababu sisi wote tumeshakuwa kwenye familia. Kipindi hicho namwoa mke wangu, nilikuwa naoa mwanamke, nilikuwa mwenyewe na mke wangu. Lakini leo hii na mimi pia nina watoto. Na watoto huwezi kujua mume wajuwezi kumjua mkulima wako wala huwezi kumjua mkamwana wako. Sababu kijana wangu ataenda kuoa binti wa Riaba Marwa. Sasa mimi leo hii sina chochote. Wariaba akitaka mtoto kwamba anataka mkulima mwenye gari, akakatinga kuna ng'ombe wawili. Sasa kijana wangu asimwoe kijana wa Riaba Marwa au kijana wa binti wa Nyadasubi. Kisa makakatinga ana hizo vigezo. Lakini kama endapo mtakubaliana, nitakuwa mimi nawabariki kwamba binti wangu ukipofumisha mpenda kijana fulani, basi mimi naombeni basi mwende mkae kwa amani, mtafute kilichopo. Hata kama ni baba mkwe wako atakushikilia chochote, kwa sababu kuna mimi nyingine pia ambazo zina ya mashariki kwamba ikitokea kutokea lazima wafanye chochote. Basi ndio mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo niseme kwamba Taro, kama shauri la wazazi wenzangu, mimi safi ni mzazi. Kwamba endapo kijana wako ama binti wako amepata mchumba, hebu jaribu kumbariki na umuombee kwamba na sisi pia tulivyokuwa tunaona na mama yako kwa maisha mengine moja mbili tatu. Leo hii tupo hapa, nimemwoa mke wangu, mimi sina kitanda, sina godoro, nilikuwa nalia magunia, lakini leo hii tumenunua godoro ya shilingi 30 na lala. Nimemwoa mama yako, nilikuwa sijui hata bei ya kanga, lakini leo hii tumepambana hapa na pale, tumenunua kanga, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kikubwa Taro, mtoto akipenda wewe mbariki, ili basi maisha mengine yazidi kuendelea. Kama sio kutafuta hivi kusema kama kama eti mtoto wale kwa tajiri. Ndio mjoje hiyo tajiri ametafuta hizo mali kwa jadani. Mimi amemwoa mtu mke wake. Amemwoa mke binti wake. Ndio. Ile mali za damu. Anajenga nyumba ghorofa. Ile nyumba inaliko yoo zinali, yani akilala yoo zinapigwa. Hata bora tutaweka wale kwa mke yote ambaye anapenda. Hata kama anajua maisha ya nyasi, lakini wale kwa amani na wale mtu zao zinafika tayari mwikongera. Kwa nini kwamba anaomba kwa mtoto wao leo kwa mtajiri, na wenyewe watafute mali zao kwa njia anayotaka kwa njia ya amani. Hii basi sio kazuia mtoto riziki yake.
0: Sasa mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Taro.
0: Naam.
1: Kijana wa sasa kwa baba mkuu wa bazari na pia line.
0: Asante sana. Kijana wa sasa baba mkuu wa baadaye. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu leo.
2: Line ya leo.
0: Habari?
2: Salama, habari za kwako?
0: Nzuri, sote nani anapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Simon Masuke napatikana pande za Rufiji hapa Lamboni.
0: Karibu sana.
2: Watu wengi wanapenda kuniita Shingili.
0: Karibu sana Shingili.
2: Asante. Mimi tu niseme kwamba haya mambo yapo, tena yapo mengi. Mimi niseme tu kwamba hata kijijini ya mambo ya

0: Okay, naona sababu amekuja kuzungumza kidogo hivyo tu na kuondoka. Daktari. Kwenye line simu leo.
1: Mike.
0: Naam, habari za wakati huu? Hello. Unaweza ukatafuta na nafasi nzuri, sehemu nzuri ukarejea.
1: Eh bwana, mtandao shida ndugu jamaa yangu. Mtandao shida.
0: Karibu sana.
1: Tuvumiliane hivyo hivyo tu.
0: Karibu.
1: Asante bwana, asante sana ndugu yangu. Eh bwana, naitika kwa jina la Malima Jitambue, napatikana Kiemba kama kia chini hapo.
0: Karibu sana.
1: Bwana, mswada wako nimeusikia. Yaani nimeusikia kwa utuo. Ila sasa mimi nitachangia kama ifuatavyo. Ni kweli hii dhana ipo, lakini kuna jumbe moja kaongea kwamba kasukumia mzigo mingi, kawasukumia kina mama. Lakini mimi kidogo nikapishana naye. Huu mzigo uko kwetu sote. Si cha kina mama, si cha kina baba. Ile sasa kwa vile hawa ndugu zetu wa kina mama walishakuwa ndio kipaumbele, kwamba mtoto akifanya mistake kidogo nyumbani anamsukumiwa mama. Lakini hapana, hata akina baba nao pia wanachangia. Kitu kimoja ambacho labda tu nikwambie ndugu yangu. Katika dunia ya leo, mimi ninavyojua, wanadamu wengi sana tumejikita katika swala la mali. Lakini na imani kwamba si udhaifu wa maisha yetu ndio unatufanya vile, si namna gani vipi, lakini na imani kwamba ni udhaifu wa maisha yetu. Sababu kama ungelijua kabisa kama huyu mtoto amechagua mtu ambaye ni wa kwake, au kapewa na Mwenyezi Mungu kwamba huyu, hii ndio nyota yako, wewe ukaipinga kwamba huyu hapana, kwa sababu hana mali. Lakini kumbuka ni kwamba mali utafutwa. Bwana anaweza kumchagulia mwanaume kwamba huyu ana mali au huyu hana mali, kachague yule mwingine, lakini ikawa so bahati yake. Unajua nati huwa inakaa kwenye msumali unaotushaizana nayo. Kwa hiyo tusipende kubananisha nati kwenye msumali ambao hautoshi.
0: Okay. Kwa hiyo tufanye nini, Malima?
1: Bana ndugu yangu, mimi kitu ninachokijua ndugu yangu. Nafasi kubwa tuwape watoto wetu kile wanachokichagua. Ndio chaguo lao. Kwa sababu wewe ukishamchagua siku ya kimshinda, unajua wewe, yani itabidi tu kwanza aibu tu, utashindwa hata kutetea ile ndoa. Sababu kwa sababu wewe kama ni wewe ndo umesababisha kwamba haya yote mambo haya yameharibika. Kwa sababu siku alikuwa ameshika kwamba huko ulikonichagulia siko kwenyewe, siku hizi mimi na shida sana, utashinda hata kuhoji, utahojili wakati wewe ndo umeweka umeleta msala wote huu. Naona kuna vitu vingine ambavyo tusitaki kubeba dhambi ambayo sio ya kwetu, kwa sababu ndoa kama ndoa ndugu yangu ni kitu ambacho ni cha daima kabisa, cha milele. Sio kwamba labda tu unaingiza mguu mmoja mguu mwingine, hapana, inabidi uingie miguu yote, kwa sababu ni kitu ambacho kimehalalishwa na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna vitu vingine sisi tusiingilie kati, mshikaji wangu.
0: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba na Jenny.
1: Asante sana ndugu yangu, Mungu wa mbinguni aendelee kukutunza mtu wangu.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Okay, 0684600007. Una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki ndani ya kijueni. Kwenye line simu leo.
2: Habari yako?
0: Nzuri, sote nani?
2: Salama.
0: Sauti ya nani?
2: Papa, kutokea kando kando wa Mtabugwema Msoma, ni bwana ni Jaide Mchinga Ng'ombe.
0: Karibu.
2: Asante sana. Mimi nadhani kwamba sio jambo zuri mtoto umchagulie mtu wa kumuoa. Mtoto wa kike. Labda niseme kwamba hiyo ilikuwa zamani. Zamani ndio ilikuwa nasikia hayo mambo, lakini kwa sasa hivi kwa kweli hayo mambo sio mazuri. Na vile wazazi walikuwa wakiangalia hivyo. Sawa, ndoa zilikuwa zinadumu, lakini sio vizuri kumchagulia mtu mara mtu unafika sehemu nyingine. Mimi kwa mfano kwangu sina chochote, labda familia yangu ni duni. Sasa nikipata mke, wazazi wanaingilia, utaweza kwa mtetebe mtoto mwenye ni mchunga ng'ombe tu, utaweza na mchunga ng'ombe. Lakini utakutambua tu kwamba wale wazazi kwamba mchunga ng'ombe kesho anaweza akamiliki gari au akamiliki majumba. Ya kitu kingine ambacho wazazi huwa wanafika wanabugi kuhusu mambo ya mali, kwa sababu apate mali nyingi. Mambo anafahamu kwamba mtoto anapokuwa akiolewa na wenyewe wapate mali au wapate utajiri. Nadhani kwamba zile mali sio kwamba za kutegemea kwamba ni utajiri, hamna. Ile mali huwa inatoka tu kama hela ya panado inayotoka kama shukrani kwa wazazi, kwamba nimepeleka labda ng'ombe mbili, ng'ombe watatu, nazo ni mali. Lakini kuta wazazi wengine hawazitaki, yaani kwamba mtoto wangu olewe na mchunga ng'ombe kweli, ile familia kwa mzee dede kweli, ije wewe kwangu hapa. Ile hata kuku yenyewe haina janao, kila siku nikutanga tangu kwenda kutafuta kwenye mwingi na mji ya watu. Mimi nadhani kwamba hilo jambo sio zuri. Mtoto akipenda kwamba vomepe, basi waone wao ndio watajua jinsi gani kutengeneza maisha. Kama wameona wana kila kitu, basi watajenga kijumba kao, watanunua kuku, ilikuwa kuku watatengeneza ng'ombe, wanajenga gari, maisha yanasonga mbele. Lakini unapomchagulia kwamba olewe kwa ile familia tajiri, haujui leo kwamba ile familia mbeenu kutakuwaje. Warioba Marwa amesema vizuri au ameongelea jambo hilo vizuri. Hata mimi mwenyewe nimekuwa maeneo ya kijijini kule kwetu Bushindwa Mara. Kwa kweli familia zilizokuta ziko vizuri. Leo hii tunalingana nazo au muda mwingine sisi tunazizidi. Unaona? Yaani zilikuwa juu sana. Yaani paka sisi wenyewe tunaenda pale tunafalidia vibarua. Lakini sasa kwa pale. Yaani muda mwingine tunapaka tunahamia pale. Yaani kifato bwana mzazi labda unapata baba kwa fimbo. Unaona? Sasa mwisho wa siku nimekuwa hivyo. Sasa mtoto maisha ya mbeleni huyo hawajui. Mtoto akiamua kuolewa, mwacha olewe. Kando mto Bugwema narudi hapo.
0: Asante sana kutoka hapo kando ya mto Bugwema. Swaiba na jirani. Dakika ni 45. Bado nashika simu yako, itakapofika na dakika 50 nitaenda kukamata ujumbe wako mfupi wa maneno. Kwenye leni simu leo. Naam, habari za wakati huu?
2: Habari nzuri. Hapo studio za kazi.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Huyo ni Reza Faida TV, ni mkunga ngutu mtu mweusi nyamswe. Kupendeza mtangazaji, wewe niite Waraga.
0: Karibu sana Waraga, karibu sana.
2: Sasa mimi nadhani wenzangu wanaongea vizuri sana, lakini kuna kitu kimoja wanakisahau, kitu bahati.
0: Bahati
2: ili neno watu wengi wanalisahau sana. Lakini ni muhimu kulikweli, kwa sababu mtoto unamzaa wewe, unampenda wewe. Kumchagulia kule huwe usio kwamba na maana mbaya, ni kwamba na wewe kwa asili utu umechekecha kwamba ni sifa gani zinafanya huyu binti aende pale, au ni namna gani unaona huyu mpate kama mkulima. Unazo sifa. Sasa ikiwa hana bahati anaweza kwenda akaja akajuta, lakini vile vile anayemkataa huyu akaenda anakofikiria amechagua, kama hana neno hili bahati, ataenda ajute kwamba kwa nini nikataa mawazo ya baba yangu au mama yangu, nikachagua wewe ndiye chagua. Haya mambo tumeyaona mengi. Kuna mtu anakuja katika wengi anatoa mifano hiyo hiyo, na sitaki kuichafua. Kwamba mtu anakuwa anataka kuolewa mahala yaanze mzaza huyu. Kuna bwana mmoja alikuwa na mke wake, yuko kumpiga, amemwoa, alafu mke wake yuko bahati mbaya kafariki. Sasa amekwenda mahala anataka kuoa. Wale wazazi wake wakaweka ngumu kwamba huyu unaona ameoa, mke wake amefariki mama tu sasa hapa. Lakini baadaye huyu bwana akakaa, akaja akaoa yule binti, akaja akaoa na wanaume. sasa nyinyi mlikataa nisiona fulani. Lakini mbona kama mmenipotezea bahati? Kwa hiyo haya mambo hakuna mtu ambaye anasema yeye anaweza kujua kwamba mimi sitaki hapa usiolewe au natolewe hapa. Yote mawili yanatembea pamoja. Hili neno bahati lina nafasi kubwa sana katika mambo mengi tu. Steven Mkunga Ngutu, mtu wewe jirani yako yo.
0: Asante sana Steven Mkunga Ngutu, katuongezea kitu kinaitwa bahati. Wengi tuko tu akijua kama kuna bahati. Hata kwenye kuoa na kuolewa huwa kuna bahati. Kwenye line simu leo naona kakimbia jirani yetu. Kwenye line simu leo.
3: Halo.
0: Habari?
3: Salama.
0: Sauti nani unapiga simu toka wapi?
3: This is Monkey and Kotarini.
0: Karibu sana.
3: Asante.
0: Mimi
3: niko wasema. Hizo tabia ilikuwa ni zamani. Hizo wazazi wetu wamebadilika kabisa. Hata mimi nilikuwa ni mwanga, lakini sasa hizo wazazi wangu hawana hiyo tabia. Hizo imani tuendelee kuzikataa, tuondoke kwenye maisha yetu. Sasa hizo ndio imani hazipo kabisa.
0: Sasa kabla hujaondoka biti, naona biti amekuja, katoa ya kwake, kaondoka zake. Asante sana. Mambo ndio hivyo. Ana kupoteza muda. Kwenye line simu leo.
4: Sai babali za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Kutoka Pauli ni maarufu Somba Somba, nani napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
4: Asante sana kwa kweli hiyo mada leo Swaiba. Menikumbusha mbali sana. Nilienda kwenye mji mmoja, mji ulikuwa wa matajiri, unasikia matajiri. Kaenda kuomba binti, ni wakati huo bado nilikuwa mchunga ng'ombe hapo Moji. Nilipoenda kuomba binti wakasema, sasa mchunga ng'ombe atakuja nini, atakutunza. Yeye anakaa hapa nyumbani, yeye hana chochote, hata kwao hawana kitu. Bahati nzuri nikaenda kwa masikini zangu, nikaomba binti nikapewa, ndio ninaye hapa. Mimi nataka niwashauri tu hao wazazi wasio wanabaguliwa mchumba wao ambao anataka kuoa. Kwa kweli waache hizo tabia. Mimi narudi hapa Ruabu.
0: Asante sana kutoka Ruabu. Nina dakika moja kushika simu moja ya mwisho ili nikashike ujumbe wa kumfupa maneno, twende sawa. Kwenye line simu leo.
5: Salamu alaikum jana.
0: Naam, habari za wakati huu?
5: Salamu Swaiba, habari hapo mjengoni kamanda.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Hapa bwana Taro, naona bati imekuangukia, bati kapoanguka na Nyanda Subi wakaruka kere hapa Makambeni.
0: Karibu sana Nyanda Subi.
5: Asante.
0: Unajua
5: Taro, hili swala
0: ndio
5: kuna kitu kimoja ambacho tunaona tunakisahau po kidogo.
0: Kitanda
5: la wazazi. Kwenye hili swala la kuangalia labda kuozesha binti au kijana. Asilimia kubwa Taro, sehemu wanayoferi wazazi ni sehemu moja. Siku hizi uozeshaji na kuoa wameshaona biashara. Anaona kwamba binti yake amekuwa. Anaona kabisa kwamba huyu mtoto wangu akiolewa Taro, nitakuwa na maslahi fulani. Atanibadilisha kutoka hapa kwenda pale. Sasa akiona kwamba Taro pale ana kila kitu kabisa, anaona kwamba yule mtoto kama vile yani amemtupa tu, yani hakuna lolote. Aangalie kwamba huyu mtu naye mdharau leo, kesho ndo unaweza ukamheshimu. Sasa siku hizi Taro wazazi wana yani wanakosea pakubwa kubadilisha watoto wao waona kama biashara. Wanajisahau sana. Mimi ningependa tu kushauri kwamba zile mila za zamani na za sasa, kuna vitu viwili tofauti kabisa. Kwamba kumuelekeza mtoto wako kwamba jini kunichagulie mwinga, sijui mimi nimependa kwa fulani, sijui wewe inatakiwa uolewe na kijana fulani, ilishapita wakati. Sasa hivi tuko yani nia nyingine kabisa hii, na mambo ya sasa hivi yanavyoenda na zamani ni tofauti mbali sana. Inatakiwa sasa hivi mtoto kama ni binti ama kijana akipenda sehemu, mwache mwenyewe, atakayo kuja kumshinda kesho na kesho kutwa, hakuna lawama kukurudia wewe mzazi kwamba mimi kuchagulia kwa sababu watoto wanalawama kuliko mzazi.
0: Okay.
5: Mtoto kimchagulia olewe sehemu fulani akashindwa.
0: Ndio.
5: Atakuja kulaumu pakubwa mno wewe mzazi, lakini wewe mzazi hauwezi kumlaumu mtoto wako kwamba sije hapa mimi mbizi wazazi tunalawama chache. Mimi nipende tu kushauri taro la mwisho kwamba mzazi ukiwa na mtoto akipenda sehemu kuolewa,
0: ndio,
5: usimwekee kipingamizi. Pamoja sana, salamu alaykum. Jora mzee hapa kisa Nyanda Subi ni mbona hapa sana.
0: Asante sana Nyanda Subi kutoka hapo Kadukele Makambini. Kwa wakati huu nitaenda kushika ujumbe wako mfupi maneno ambao umeweza kutuma hapa studio. So hii bana jirani ndani ya Mazingira FM Radio anaitwa Kadashi Chanila Abu Lashi, yuko Kabujaja Busega. Wazazi waache hizo tabia. Hilo ni chaguo la muolewaji na muolewa. Asante sana kutoka poka Kabujaja. Buzuka Manyanda from Gasamo Busega, kwa kweli wanawake wetu ndio wanao tuharibia mabinti wetu. Mababa tusamehe bure. Haya Swaiba, tunawalaumu sana kina mama. Anaitwa Elia Malko, anapatikana Bugwema kwa magoti na naomba wazazi wakae kabisa kuwachagulia watoto mtu wa kuoa na kuolewa, watupe uhuru kuepuka lawama. Jirani na Swaiba, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema ni msome kama Limbu Masanja akiwa pande za Mikuyu, tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Asante sana Limbu. Anadai kwamba kijueni anaomba ni msomi kama Alex mtoto wa Meka kutoka Bwai Paris aka kiungo cha mboga. Kiukweli wazazi wengi wamejikita kimaslahi zaidi hususan wenye vipato vya juu na kuchagulia watoto wao wa kuelima wa kuoa. Hivyo naomba sana kwa ulimwengu wa leo, wawili wakipendana waache waoane kwa upendo wenyewe. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anadai kwamba kijueni anaitwa Johnny Musa kutoka Buhemba zilo pale, tuko pamoja sana mwanzo hadi mwisho wa kipindi cha kijueni maskani tulivu. So daktari anasema kwamba tuko pamoja, anaitwa Regina Buyugu, yupo Lamadi Majengo na kupata vizuri sana. Asante sana Regina kutoka hapo ulipo. Hiyo ipo kwa baadhi ya familia. Mi imenitokea mwaka huu, mchumba wangu kachaguliwa mme na baba yake kaolewa na mke wa tatu na mzee, kisa wana ng'ombe nyingi, na mi ni chinga kwa majina naitwa Samuel Matias kutoka Mgum Serengeti. Asante sana kutoka hapo Mgum Serengeti. Kaka naomba nimsome kama Hamisi Kubishi. Asante sana Hamisi Kubishi, naona ujumbe wako umetoweka. Ana Musa, kwa sasa hakuna haja ya kutafutiwa mwanamme au mwanamke, na tokea Nyasura. Asante sana kwa kutokea hapo Nyasura kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kijueni ni Mamagire wa Manyamanyama. Mi niseme ndoa ni chaguo la muolewaji na muoaji, maisha ni kalata, tena kalata tatu. Kalata tatu. Swaiba, mambo ni mengi, mdo unakuwa ni mchache. Nitaenda kushika jumbe mbili za mwisho. Anadai ya kwamba kijueni Magembe Manyanzi ipo Mwibagi. Asante sana Mbugani, hata mimi niisha nipata hiyo ya kuambiwa ni maskini, pole sana. Anadai ya kwamba kijueni ni kweli tabia ya kudharau si vizuri. Tabia kudharau nini? Mwisho kabisa Mama Ibra Lamadi, tatizo ni watoto, mzazi ana nafasi pia, Mungu ndiye anatoa. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii hapa ya leo. Moja kwa moja kwenye zile tatu bomba tatu fresh, naipeleka kwake Chege akiwa na Diamond Platinum, akiwa anakuambia waache waoane.

0: right. Pengine unadekezwa au pengine haudekezwi. Yote kwa yote, furaha yote tunaimaliza hapa kijiwe ni maskani tulivu. Mboso kani kena kuambia na dekezwa. Dakika tayari kiwa ni 11, karibu kwenye sehemu moja ya pasua kichwa. Utakuja kunishukuru bwana, saiba na jirani kwangu. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Kisha utaniambia bwana jirani na swaiba, naitwa fulani bini fulani, naomba swali fulani kupitia namba za hapa studio. Naomba unakili vizuri, maana inaweza ikawa ni mara yako kwanza kushiriki nami hapa kijiwe ni maskani tulivu. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Karibu sana swaiba na jirani ya kwangu, ili tuweze kwenda pamoja usiku wa leo kupitia sehemu ya pasua kichwa ndani ya kijiwe ni maskani tulivu. Mimi ni jirani yako na swaiba, Taro Michael Mjora.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, utenebo naituwa nani na unapigia simu kutoka wapi kwenye line ya simu leo? Akimbia huyu.
2: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Huyu anaenda kuumia. 0684600007. Karibu sana tuweze kupasuana vichwa. Kwenye line ya simu naona kakimbia huyu naye. Asante sana jirani yangu, watu wanaanza kulaza nyasi mapema mapema. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
2: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Yes, wanakwenda kuumia sasa. Kina nani hao kwenye line ya simu leo?
1: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
3: Salama, tabari za hapa studio.
0: Nzuri, sauti nani?
3: Wabatika uongea na kamanda wa usalama barabarani. Simu ingie simani kwa story kujibua mashauri. Mchoza mkile mtawa na mbukusu hapa.
0: Karibu sana swaiba na jirani ya kwangu. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Kupatie namba moja hapo nijaribu.
0: Namba?
3: Moja.
0: Namba moja. Nisaidie kirefu cha shirika la IEA. Karibu sana. IEA. Kirefu cha shirika la IEA.
1: Pasua kichwa.
3: Hapo ni AIC.
0: AIC, hapo AIC imetoka wapi?
2: Wanakwenda
0: kama ni bora ujue useme ah ni sijui kuliko kujibu jibu ambalo unajisikia wewe mwenyewe. Swaiba, unakuwa nini wewe? Yeah. Eh? Yes, kwenye line ya simu lo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
3: Nzuri sana.
0: Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
3: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel.
3: Asante sana, ubarikiwe kunipokea hapa studio. Nipe swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la pili Daniel, nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
3: Yani maana ya parapanda ni wimbo wanaoimba wakati wa kuzika.
0: Haya,
4: niache na changa.
2: Wanakwenda
4: niko mogwe.
0: Okay, kwenye line ya simu leo. Hello. Yes, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Eh? Hujajiandaa. 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu, unayenisikiliza kwa wakati huu, niseme asante, karibu sana kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
1: Pasua kichwa.
3: Salama.
0: Sauti ya nani piga simu kutoka wapi?
3: Mr. Manawa kutoka Kabrabora hapa mjikuwa Mkurubi.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
3: Mpe swali namba 4.
0: Namba 4, mjiku. Ni aina gani ya mziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
3: Ngeri.
2: Wanakwenda kuumia.
4: Akili zangu zipo. Niko mogwe.
0: kekundu kekundu kwenye leni simu leo
1: asua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu?
3: Habari wakati huu sema ni kwema za hapo tena mazingira yake.
0: Nzuri, sio tena unapiga simu toka wapi?
1: Asua kichwa.
3: Bwana Saiba, afu naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege. Nenda kusoma Marekani nikakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa wa Mlimani. Ujaruoni hapa.
0: Okay, kutoka Mlimani Ujaruoni hapo. Unacheza na namba ngapi?
3: Daro.
0: Unajua
3: katika Wajaruo wote wamenitagua ni wewe na wakisema ni wewe. Naomba namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Okay, karibu. Nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
3: Asante sana Taro. Nafambaya kazi ya uzo wangu na wakikia Wajaruo kabisa. Parapanda maana yake ni chombo cha muziki cha kupuliza kinachofanana na tarumbeta au baragumu ambacho hutumika kutoa sauti ya ishara. Naam.
0: Naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
3: Wewe nimalizie basi.
0: Nimekwambia naomba watu wawili. Leo sitaki kupoteza muda.
1: Pasua kichwa.
3: Namba 1. Naomba nimkamate dada yangu mpendwa anaitwa Jacqueline Nela almaarufu Mama G. Ndio ndani ya Nyasura, naambia dada. Hebu pokea salamu zangu kwa upande wa ofisi ya kiki wakilishe wote. Namba 2. Naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Masenya Masamia. Aku kitana mwite baba Jaki. Ndani ya bunda mjini Bariri hapo. Ndani ya bunda hapo karibu na msikiti hapo. Naambia baba Jaki pokea salamu za kakatenga. Wakilishe upande wa wadau wa kiume pamoja na wasikilizaji wote, alafu na Mazingira FM.
0: Okay, asante sana.
3: Ujumbe bwana. Leo nipatao kidogo lakini basi bwana shate kwa hicho kidogo.
1: Pasua kichwa.
0: 0684600007 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu? Sauti nani anapiga simu toka wapi? Unasikika kwa mbali sana, sikupati.
3: Sauti ya Mataba mwana kaza na mshoto kaza kaza mbuja.
0: Karibu sana, swali la ngapi Mataba?
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
3: Namba 3.
0: Tumbili ya dimu aina ya Colobus wamegunduliwa katika hifadhi ya taifa ya Lomani iliyopo katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
2: Wanakwenda
0: kikundu kikundu. Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
3: Sawa, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana kutoka kwenye Mika. Swali la ngapi?
3: La 4.
1: Pasua kichwa.
0: Ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
3: Bongo Flava.
0: Wapi?
3: Toka Tanzania. Kwenda Kenya na Uganda. Na Rwanda.
0: Hai.
2: Wanakwenda kwa
0: kwenye leni ya simu leo.
3: Habari ya mwende.
0: Safi kabisa.
3: Tuma atayapo mbatika kuongea na mkirewa hapa. David Magoa mwenyewe nikiwa hapa Irugu wa mkirewa kwanza kula chipsi.
0: Ulijoji huo ni mtu ni mkirewa kwanza kula chipsi Swaiba.
1: Pasua kichwa.
3: Ulijoji mwingi sana mwende.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
3: Naomba mwende kwa niaba ya wakirewa ni kupasua hapo leo. Swali namba 3 naomba hapo namba 3.
0: Tumbili ya dimu aina ya Colobus wamegunduliwa katika hifadhi ya taifa ya Lomani ya Lomami iliyopo katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
3: Iko Brazil bwana Taro.
0: Haya.
4: Niache na changu.
2: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hobe.
0: Yes, kwenye line ya simu leo.
3: Salamu alaykum.
0: Yes, habari.
3: Salamu, habari yako.
0: fresh kabisa. Sauti ya nani?
5: Aise bwana, hii ni sauti ya Nyanda Sugu wa Karukikere Makambeni hapa, ikikupendeza niite mzee wa bahati.
0: Karibu sana.
1: Asua kichwa.
5: Asante sana. Aise bwana Tao. Naomba swali namba mbili ni mwakoe rafiki yangu kakapinga hapa ni kukaanga kipara hapa cheupe.
0: Swali ngapi?
1: Asua kichwa.
5: Swali namba mbili.
0: Namba mbili.
5: Ndiyo.
0: Okay, nini maana neno parapanda katika sentensi za Kiswahili?
1: Asua kichwa.
5: Kwamba
0: nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Asua kichwa.
5: Kuangua barabara.
0: Kabisa. Haya.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya simu leo. Kakimbia huyo, kalaza nyasi. Kwenye leni ya simu leo. Habari?
6: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Naongea na Joseph kutoka pande za mkoa Mara, kwa nipo yule mwalimu.
0: Eh?
6: Naitwa Joseph kutoka pande za Mara.
0: Sehemu gani Mara? Mara kubwa hii.
1: Pasua kichwa.
6: Mkigondo.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Ni aina gani ya muziki wa kisasa ambao unatambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
1: Pasua kichwa.
0: Eh?
6: Bongo flavor.
4: Niache na changa.
2: Wanakwenda kuumia.
4: Niko hovwe.
0: Kwenye leni ya simu leo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani?
7: Naongea na Mama Elia kutoka Msoma.
0: Karibu sana Mama Elia.
7: Naomba swali namba mbili.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: Nini?
0: Maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili? Mama Elia huyu bwana.
2: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
8: Safi tu, taramai kwa mjola. Habari za hapo studio?
0: Nzuri. Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
8: Mimi sauti ya mwana harakati Merikiad Makongo nikiwa hapa na kimoja hapa.
0: So, Amerika di swali la ngapi tafadhali?
8: Naomba swali namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania?
1: Pasua kichwa.
8: Kwamba
0: ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania?
1: Pasua kichwa.
8: Ni Hispania.
0: Hispania, alright.
4: Niache na changa.
2: Wanakwenda kuumia.
4: Kijidangu kipo. Niko hovwe.
0: Kwenye leni simu alo.
9: Alo, sasa again.
0: Naam.
9: Sauti iliyopo hewani. Ni ya Majaliwa. Mwana wa John. Nawakilisha vyema kabisa nikiwa pale hapa Sengele Madudu.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
9: Asante. Swali namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Tumbili adimu aina ya Colobus wamegunduliwa katika hifadhi ya taifa ya Lomami iliyopo katika nchi gani?
1: Pasua kichwa.
9: Kongo.
0: Kongo. Kongo ndo nini?
9: Nchi ya Kongo.
0: Nchi ya Kongo.
9: Nchini Kongo.
0: Iko wapi hiyo nchi ya Kongo?
1: Pasua kichwa.
9: Iko Kongo wenyewe.
0: Okay, naomba watu 7.
9: Asante.
0: Mmoja unaniachia mimi. Mmoja unaniachia mimi, naomba watu 7.
9: Watu 7?
0: Mmoja unaniachia mimi.
9: Wewe mwenyewe, yani za kwanza ziende kwa wewe mwenyewe. Asili moja kwa moja ziende kwa huyu waziri wa maji huyu Kakatinga, iko maeneo masinono pale. Tangu za 3 moja kwa moja kuna huyu wa kuitwa Mange Darusi pande za Mazimbia, huyu ni mwenyekiti wa Zanzibar Club. Tangu moja kwa moja ziende kwa huyu wa kuitwa mzee Marongo Magembe ndani ya Imamate. tano moja kwa moja kuna mzee Kristofu mwana wa Mlekela kuna patikana ndani ya pale Nkororo, na sita moja kwa moja ziende kwa huyu mwenyekiti wa kuitwa timu ingine ni Lenga Chapati ndani ya bajeti kati zangu za saba na za mwisho moja kwa moja kuna huyu wa kuitwa mzee wa Imamate wa kuitwa mzee Mbusule, mwambia pamoja sana pande za ujumbe tuko pamoja na Mazingira FM.
0: Okay, asante sana. Ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kongo DRC. Hivyo basi tumbili adimu aina ya Kalbas wamegunduliwa katika hifadhi ya taifa ya Lomami. Lomami iliyopo katika taifa la Kongo. Na watafiti wamegundua ya kwamba aina mpya ya tumbili nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kulingana na taarifa ya vyombo vya habari kutoka chuo kikuu cha Florida Atlantic nchini Marekani. Hii ni aina ya tano ya kipekee ya tumbili kugunduliwa barani Afrika katika kipindi cha miaka 75 iliweza kupita. Tumbili hawa wadogo wenye manyoya meusi na doa rangi ya chungwa iliyochanganyika na cream inayozunguka mdomo wake wanapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati mwa DRC. Jopo la kimataifa la watafiti limeeleza katika ripoti yake kuwa tumbili huyo wa kipekee aina ya Kolbas anatoka katika hifadhi ya taifa ya Lomami DRC, na kubainisha kuwa anajulikana kama likweli miongoni mwa jamii zinazoishi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, timu hiyo ilifanya uchunguzi mara 114 kati ya mwaka 2018 na mwaka 2022 katika eneo linalokadiriwa kuwa na ukubwa wa kilomita za mraba takribani 1700 ikimfuatilia tumbili huyu adimu na mwenye tabia ya kujificha. Anapenda sana kujificha utumbili. Hii ni pasua kichwa.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Saiba na jirani ya kwangu.
10: Hello, naongea na Petro Dixon.
0: Naam, karibu sana Petro Dixon. Swali la ngapi tafadhali?
10: Namba moja.
0: Namba moja. Ni nini maana na, no. Sorry. Nisaidie kirefu cha shirika la IEA.
1: Pasua kichwa.
10: Nilikuwa nataka niwe na Tanzania na nanili na muziki namba 4.
0: Kijiwenye tunaga hii kitu.
2: Wanakwenda kunia.
0: Kwenye line ya simu leo.
11: Mambo vipi taro?
0: Safi kabisa, sauti ya nani?
11: Godfrey hapa, mzee kukwepa majukumu pande za Butata kwa Arabata.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Namba tano.
11: Naam.
1: Pasua kichwa.
0: Naomba unisaidie, ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Uhispania?
1: Pasua kichwa.
11: Ufaransa na Hispania sio kisiwa.
0: Asante.
4: Niache na changa.
2: Wanakwenda
4: zangu niko hovwe.
0: Okay, kwenye line simu leo.
12: Hello.
0: Habari?
12: Salama, habari.
0: Salama, sauti ya nani?
12: Pana ile Justin Mbago.
0: Mhm, karibu sana.
12: Namba
0: 2. Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Tafadhali, nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
12: Parapanda ni kiashirio cha sauti.
0: Mhm. Hivyo tu.
12: Nacho mwitiko.
0: Mwitiko wa nini?
12: Wa sauti.
0: Ah, kwa hiyo
12: kengele. Au mbiu. Kwa ajili ya mwitikio.
0: Umesogea namba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
12: Wa kwanza ni bosi wangu Paradiso. Au Masam akiwa safini. Iniu. Mwingine ni dada yangu Judith. Au madam Judith.
0: Okay.
12: Ndani ya duto.
0: Ndiyo.
12: Sijasahau huyo jamaa aliyetoka Sengerema.
0: Ansalimie
12: jamaa wangu anaitwa Makroso.
0: Naam. Asante sana.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, bado niko na wewe sio bwana jirani ya kwangu kupitia paswa kichwa 91.7 mazingira FM Radio dakika ni 31 kwenye line ya simu leo. Hello.
13: Hello.
0: 0684460007.
1: Paswa kichwa.
0: Una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki hapa kijueni kwenye line ya simu leo.
14: Hello. Naluka Samson kutoka Mara, Tanzania, pande za Nyanika.
0: Karibu.
1: Paswa kichwa.
14: Sawa, kwema kabisa hapo studio.
0: Nzuri, sauti nani?
1: Paswa kichwa.
14: Nataka namba 5.
1: Paswa kichwa.
0: Namba 5. Ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa wa...

0: kutoa taarifa fulani kwa watu.
1: Napiga kwenye ngoma.
0: Eh?
1: Napiga kwenye ngoma.
0: Ngoma inayo tumuiza au kutoa taarifa fulani kwa watu.
2: Nakwenda kuumia sasa.
1: Kukaribia tunakaribiana lakini ni mtihani, tena mtihani wa pasua kichwa. Kwenye leo nasema leo
3: pasua kichwa.
0: Saiba na jina
1: nani? Naam Saiba, sauti nani unapiga simu kutoka wapi?
0: Ni sauti ya Saiba wako, anaitwa MC Rambo Segeja, wengi wananiita mwana Susana. Niko na Madi mtaa wa makanisani. Saiba ni namba 5 Saiba wangu.
3: Pasua kichwa
1: namba 5. Karibu sana. Ni kisiwa gani duniani kubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania?
3: Pasua kichwa.
0: Kisiwa hicho kinaitwa Faircent.
1: Eh?
0: Faircent Island.
1: Ah. Ati?
0: Faircent.
1: Ai.
0: Faircent Island.

0: Kwenye line ya simu Swaiba na jirani ya kwangu. Hello.
1: Jirani Swaiba. Paswa kichwa.
0: Naam, sauti ya nani unapiga simu toka wapi ndugu yangu?
2: Paswa kichwa.
1: Kaka umepatiwa kuongea na mkanyaga ardhi. Mtafatori kutoka kalke kile mtanya magusu hapa. Unaliza kwa mjengoni.
0: Nzuri kabisa.
2: Paswa kichwa.
1: Naomba nambari na paswa kichwa ni kwangu nyanda subi aje kupake mafuta ya ng'ombe.
0: Nyanda subi
1: aje kupake mafuta ya ng'ombe.
0: Namba 4.
2: Paswa kichwa. Yo.
0: Ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
2: Paswa kichwa.
1: Huo muziki ni kwaya. Ndio.
0: Wanakwenda kwenye. Na dakika ikiwa tayari ni ya 35 na dakika 5 za kupokea simu yako kwenye line ya simu leo.
2: Paswa kichwa.
1: Swaiba jirani.
0: Naam Swaiba, habari zako?
1: Salama, hapa ni Marambeta, Kolomere Center, Taratasi, Ambura, tajira fikira masikini wa chuki fitina majungu na ira.
0: Karibu sana.
1: Epu tekenye namba ngapi? Namba 3 hapo usoni.
2: Paswa kichwa.
0: Namba 3 imekwisha kuchukuliwa. 1 2 4 5.
2: Paswa kichwa.
1: Atende kwenye namba 2 hapo toni.
0: Namba 2. Asante sana kwenye namba 2 hapo. Swaiba na jirani ya kwangu, nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili?
2: Paswa kichwa.
1: Parapanda.
0: Parapanda. Sio parapanda unajua wewe.
1: Huo ni wimbo. Ni wimbo ambao unaashiria tukio fulani.
0: Haya.
3: Nyake na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Kili zangu jipa. Niko hopeless.
0: Kwenye line ya simu leo.
5: Halo, unaongea na Joseph kutoka Mara, Tanzania. Habari hapo studio.
0: Nzuri, karibu sana Joseph.
5: Ndio. Namba namba 6.
0: Namba 6.
2: Paswa kichwa.
0: Hatuna swali la 6.
5: Naam.
0: Hatuna swali la 6.
5: Omwisho na 5.
0: Chagua namba ya swali. Nadhani unaelewa taratibu.
5: Namba namba 5.
0: Ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Faransa na Hispania?
2: Paswa kichwa.
5: Bwana, kati ya hizo nchi bwana hazina kisiwa chochote kile.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Paswa kichwa.
5: Bwana Talo.
0: Naam.

0: Hapa unaongea na Frank kutoka Irugwa, mkile wa kwanza kula ngere.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba 5 hapo ni tuke.
1: Naam.
0: Swali namba 5, swali namba 5 bwana Taro.
1: Karibu sana namba 5. Naomba niambie ni kisiwa gani duniani ubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania?
2: Pasua kichwa.
1: Tusema ata senti leo. Leo kazi ipo leo kwenye lene simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Halo kaka Taro, mambo ni aje?
1: Salama kabisa, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
0: Bana kwa faida sikilizaji, ni sauti yake Kengwa yule ya msukuma kwanza kula parachichi, napatikana maeneo ya Mlima Kata kabisa hapa.
1: Karibu sana.
0: Bana kaka, namba swali namba 4 hapo hivi tuone.
1: Namba ngapi?
0: Namba 4.
1: Namba 4.
2: Pasua kichwa.
1: Okay, naomba niambie ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi kati ya Tanzania, Kenya na Uganda?
2: Pasua kichwa.
0: Bana, nyimbo inayotambulika ya kisasa kwa sasa hivi.
1: Sio nyimbo. Elewa swali.
0: Muziki unaotambulika kwa sasa hivi. Bana, ni muziki wa aina ya mapiano.
3: Wanakwenda
1: kwenye line ya simu leo. Swaiba.
2: Pasua kichwa.
1: Salama Swaiba, sauti ya nani?
4: Sauti ya Victor Paulo ni maarufu Somba Somba, nani anapiga kichwa hapa?
1: Swala ngapi?
2: Pasua kichwa.
4: Hiyo namba 4 ni kupasua.
1: Namba 4. Ni aina gani muziki wa kisasa unaotambulika zaidi kati ya nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
2: Pasua kichwa.
4: Wa wimbo ni taarabu.
1: Taarabu haya.
3: Niache na changa. Wanakwenda kuumia. Hivi zangu jipo. Niko hopeless.
1: Kwenye line ya simu leo. Hello. Kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo. Okay, naona simu ina sumbua. Asante sana.
2: Pasua kichwa.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Na mhabari.
0: Salama, habari za kwako?
1: Nzuri, sote nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Salimoni Masuke, napatikana pande za Rutukika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuleta shingilima.
1: Karibu sana.
0: Nipe swali namba 1.
1: Namba 1.
2: Pasua kichwa.
1: Tafadhali nisaidie kirefu cha shirika la IEA.
0: Nasema
1: nisaidie kirefu cha shirika la IEA. IEA, yani EAA.
2: Pasua kichwa.
1: Mchemka. Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Sauti naona piga simu toka wapi?
0: Hapo naongea na Gengela Mkondo. Ndio naita Mwajira kutoka Mwajira Story FM.
1: Karibu sana.
0: Swali la 4.
1: Namba ngapi?
0: Namba 4.
1: Namba 4. Ni aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda?
2: Pasua kichwa.
0: Aina ya muziki wa rumba.
1: Haya.
3: Wanapenda kuumia.
1: Simu ya mwisho hapa kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
1: Safi, sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Na hii sauti ni ya rais wa Revi na kutokea pande za Baibari.
1: Karibu sana rais wa Revi.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 4 hiyo.
2: Pasua kichwa.
1: Na aina gani ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi nchini Tanzania, Kenya na Uganda?
2: Pasua kichwa.
1: Bongo Flava. Bongo Flava.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Ha, laisi wa walevi, tumekupata, umesikika, ndo umekuwa wa mwisho ndani ya kijiweni maskani to live. Hakika mambo yamekuwa ni mengi, Swaiba na jirani ya kwangu, tukianza majibu kwa siku hii hapa leo. Nisaidie kirefu cha shirika la IEA ni the International Energy Agency, ni the International Energy Agency, kama ulikuwa ulifahamu naomba nikuambie ni shirika la kimataifa la nishati, shirika la kimataifa la nishati IEA, ambalo shirika hili lenye wanachama takriban 32 zilizoendelea ambazo ni wazalishaji wakubwa mafuta, ndio linaitwa IEA, the International Energy Agency namba 1. Pasua kichwa, tunateleza namna hiyo.
2: Pasua kichwa.
1: Yeah, Swaiba na jirani.

0: Yes, namba mbili hapa kwenye mzozo kumeanzia hapa, mzozo wetu unaanzia hapa. Nini maana ya parapanda katika istilahi sanifu za Kiswahili, swaiba na jirani?
1: Asua kichwa.
0: Parapanda katika lugha fasaha ya Kiswahili tunamaanisha ni pembe kubwa. Pembe kubwa yenye tundu uchani ambayo hupulizwa kuita watu au kutoa ujumbe maalum, yani baragumu, siwa au panda. Kwa hiyo zamani hii ilikuwa ikitumika sana katika kuweza kualika watu kwenye mikutano, maeneo mbalimbali, kwenye washa mbalimbali. Kwa hiyo tukaita parapanda. Kwa hiyo yule parapanda usilitumie vibaya, swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la nne. Swali la nne. Aina ya muziki wa kisasa unaotambulika zaidi katika nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda. Bwana, nchini Tanzania tuna muziki ambao unafahamika ni Bongo Flava. Bongo Flava ndio aina ya muziki wa kisasa ambao unatambulika zaidi nchini Tanzania, unachanganywa na hip hop, R&B, Afrobeat, dancehall na ladha za Kitanzania. Sijui tunaelewana. Na tukienda pale nchi bila kusahau singeli, muziki wenye kasi kubwa unaozidi kupata maarufu ndani na nje ya Tanzania. Mapiano iko ndani ya Bongo Flava mumo na Afrobeats. Sijui tunaelewana. Tukidondoka pale nchini Kenya, muziki ambao ni wa kisasa unaotambulika zaidi nchini Kenya ni genge. Sijui tunaelewana. Genge, muziki aina ya genge ni mojawapo ya mtindo ambao umejijengea jina nchini Kenya. Lakini pia wana aina nyingine unakwenda kwa jina la kapuka pale nchini Kenya. Kapuka na ulitawala kwa kipindi kirefu na bado una ushawishi katika mziki wa kisasa. Lakini pia kuna Afrobeat ambao hip hop na mapiano. So ni moja kati ya aina ya muziki ambao unapatikana Kenya, lakini genge ndio muziki ambao unatambulika sana zaidi nchini Kenya, lakini Tanzania ni Bongo Flava. Tukidrop pale kwa Museveni Uganda, tuna aina ambayo inakwenda ni kidandali. Aina ya muziki unaitwa kidandali pale nchini Uganda. Ni mtindo wa kisasa wa Uganda unaojumuisha afropop, dancehall na midundo ya kienyeji. Unaitwa kidandali. Sijui tunaelewana. Kama ulikuwa ulifahamu, nimekufahamisha swaiba na jirani ya kwangu. Ni matumaini ya kwangu utakuwa umeweza kujifunza kitu. Sasa kwenye hili swali linalofuata pa mama, vita ni vita mura, tacho hano ni kuteme. We.
1: Pasua kichwa.
0: Haya bwana swaiba, ni kisiwa gani duniani hubadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka kati ya Ufaransa na Hispania? Kisiwa hiki kinaitwa Pheasant, kisiwa cha Pheasant. Pheasant, hili jina limewashinda wengi. Mwana Suzana bibi. Mwana Suzana. Haina shida. Bwana, jibu hili ni kwamba kisiwa cha Pheasant kilichopo katikati ya mto Bidasso unaotenganisha Ufaransa na Hispania ni moja ya maeneo ya kipekee zaidi duniani. Na kwa zaidi ya karne moja unaambiwa kwamba mamlaka ya kusimamia yamekuwa yakibadilishana kati ya nchi hizo mbili kila baada ya miezi sita kupitia makubaliano rasmi. Lakini ni nini ambacho kilisababisha makubaliano haya yasiyo ya kawaida na kwa nini yanaendelea hadi leo? Hivyo basi iko ndiko kisiwa cha Pheasant ambacho kinabadilisha utaifa wake mara mbili kwa mwaka. Mimi ni Taro Marco Mjora. Asante na shukuru kwa kuendelea kuwa sehemu ya Kijiweni Maskani Tulivu. Nitarejea kwa ajili ya ujumbe wako mfupi maneno. Twende kwanza tukanogeshe.
2: Unasikiliza Mazingira

unaambiwa raha, raha, nami kuwa na wewe ratupu. Okay, asante sana Nandela. Anasema kijueni maskani tulivu ni msapasa mkanyaga alizi kutoka Kalukekele. Mziki unaojulikana hatari. Ile la kwa kisiwa cha Fezant, asante sana ameandika kwa lugha hiyo lakini kutamka. Kakataro, jana ulikuwa wapi? Jana juzi. Nilikuwepo. Aina ya mziki unaotambulika ni lege, Mr. Mwanawasu, pole sana. Anadai kwamba Gaddafi kutoka Masinono, leo line imekuwa ngumu kweli, asante sana. Anadai paswa kichwa na Mazingira FM ni msome kama Hamisi Kubisha, ukipenda ni muite, uliza wenyeji, pande za Bugoji, nyumbani kaka tuko pamoja sana, asante sana. Anafuatilia sana kwenye vipindi vyangu, Jongo, mwana wa Nyambange, kutoka Maradaka, Kataro, mbona simu yangu upokei? Mbona ujumbe wako nimeushika swaiba? Shida mtu unapigia simu kio natumika, unasema mimi sipokei simu yako. Hapo ndo unapo haribu taratibu. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Paswa kichwa, Suzana Nyabusani, anapatikana Nyamilama kata ya Kabasa, tuko pamoja sana mpaka tamati, asante sana. Anadai ya kwamba anaitwa Tengule Alphonse, yuko Mwiseni Kibara, Bunda Mara, Tanzania. Kakataro, maswali ya leo ni magumu, hatari. Anadai ya kwamba paswa kichwa na Mazingira FM Radio Saidi John, Josia kutoka Sunsi Mlimani Mtaro, maswali magumu kama mzizi ya dawa, mtihani mgumu sana kwetu wote tunaopenda, asante sana. Anadai ya kwamba Elias Yohana yupo Bariadi Simiu, swali la tano ni muungano wa Zanzibar. Atari. Swali namba mbili, parapanda ni kifaa kinachotoa sauti, asante sana. Nadai ya kwamba sauti ya nani huyu anasema? Saimeni yupo Bariadi kirefu cha asante. Hello. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Zefania Bujukano wa Ilungu Magu pale kirefu cha EA International Mungu wangu. Hatari. Paka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada, kupitia kijueni maskani tulivu kwa usiku wa leo. Tukutane Jumatatu panapo majali wa kwake Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mimi ni Taro Michael Mjora, nikutakia usiku ulio mwema. Tunagusa kidogo, tunaacha kidogo. Tukutane Jumatatu. Nandi. Kwa nakwambia nagusa gusa.

Unasikiliza Mazingira FM. Kama

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Unasikiliza Mazingira FM.